Ардактуу ормандар бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгү өздөө Хотен ооданынын эңирик айылы Ленгер кыштагындагы 2000-жылдарда туулган даашы окуучусу Абдувахап Матнияздын журтунда кой бакмачылыгы менен алектенип жатканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Абдувакапов ошол жерде туулуп өскөн Ленгер кыштагынын тургуну. Ташөө бүтүргөндөн кийин үй бүлөсүнүн бакмачылык кесибин үстүнө алып, журтунун жайыт байлыгы мол, бакмачылык негизи мыктуу. Бирок дыйкандар узак мезгил одоно таракай багуу үлгүсүн колдонгондуктан, улаан көпкөрлүү, тоойду ысырап болуу, көбөйүү салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу маселелер бар болуп, бакмачылык пайдасын ашыруу кыйынга токтогон эле. Окуп жаткан мезгилинде ал журтунун кесип өнүгүүсүнө көңүл бөлдү. Анын үстүнө ошол жер журтуна кайтып, чарба жаратууга жар жөлөк боло турган көптүрдүү саясаттарды чыгарганда, анын журтуна кайтып, акыл идирек менен багуу уюм бекемдеди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде тууган урук дос жарандары анын тандоосун түшүнбөй, чапалуу окуп айылдан чыгып, журтка кайтып кой бакса зыян эмеспи деп карады. Бирок Абдувахап пайыл кыштактарды жаштардын чарба жаратуудагы көрдүү топурагы деп карады. Ал малчылык кесиптик билимдеринен пайдаланып, жергиликтүү бакмачылыктагы кыскалыктарды толуктап, жеке кирешесин ашыруу менен бирге журтуна жооп кайтарууну үмүт кылды. Жөрөлгөлү бакмачылыктагы ууруу түйүнүн чечүү үчүн ал өз жеринин климат жана жайыт өзгөчөлүгүнө бергилештирип, кесиптик назария менен жергиликтүү бакмачылык тажрыйбаларын жууруп, өлчөмдөшкөн бакмачылык системасын жаратты. Койгороос жагында көөнө үст ачык короолорду таштап, көбөйтүү, бордоо, айыруу атайын районун айырып, короого айырып

багууну жолго койду. Дайымдуулашкан дезинфекциялап микроб өлтүрүү жана системалашкан вакцина эмдөө кызматын жүзөлөштүрүп, кой улаңынын кайнарынын алдын алып жана тизгиндеди. Тоит берүү жагында бир гана түрдү берүү аргасын өзгөртүп, өз жериндеги от чөп жана дыйканчылык эгин шактарына таянып, союз койдун өсүп жетилүү баскычы боюнча илимий салыштырмалуу тоит берип, бакмачылык өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Союз койдун катар кошулуу салыштырмасы жана куруудон чыгуу сапаты жогорулатылып, анын бакмачылык майданында багылып жаткан союз койдун саны 200 жетип, түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү ошол жердин жөрөлгөлүү таракай багуу орточо деңгээлинен кадимкидей жогору болду. Абдувахап иштер изине түшкөндөн кийин айланадагы дыйкандар менен илимий бакмачылык ылаңдын алдын алып тизгиндөө, тоитту теңшөө сыяктуу техникалардан тең баарланып, коңшуларынан бакмачылык үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, кирешесин ортого ачыруусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мындан ары бакмачылык көлөмүн кеңиртип, телегелешкен негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып, ар айланадагы бакмачылык түтүндөр менен биргелешип кесип байлыгын чогуу өнүктүрүп, жергиликтешкен кичинекей типтеги союш коюу бакмачылык кесипчелесин жаратып, дагы да көп кыштак тургунунан нарып жеткирүүнү пландадым.

Жакынкы жылдардан бери Биңтуандын суу түшүмдөрү бакмачылык илим изилдөө коллективи ар кайсы жерлердин суу сапаты өзгөчөлүгүн таканчыктап, окшош болбогон шорлуу суу сапатына карата бакмачылыкка ылайык келе турган түрлөрдү тандады. Азырга чейин Биңтуандын шорлуу суу бакмачылык жалпы көлөмү 12 000 могу жетип, бакмачылык түрлөрү лофей балыгы, Калифорния окун балыгы, Түштүк Америка ак правыны, көк суу чаяны сыяктуу 10 түрдө өсүнүлду. 2025 жылы Биңтуандын шорлуу суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 10 000 тоннадан ашып, 200 млн юан түшүм наркы ишке ашырылды.

Жакында кичинекей Майтоо Кучар таш жолу деп наам алган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжа Моңгол Көрө таш жолунда мезгил мүнөздүү каттоо калыбына келтирилип, Иле Дайра Салабы жайык саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Чапчал Удандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыклас Үсөнжан мындай деди. Кулжа Моңгол Көрө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп каттоо башкаруу жолу коюлуп, ар күнү саат 21:00 эртеси саат 9:00 чейин автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Өтө турган саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз маданий жол жүрүүсү керек.

Жакында Сыйху шаары экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарыш өткөрүп, бүт шаардан келген 10 дыйкан малчы же айыл чарба кеси менен алектенүүчүлөр эң карапайым тил, эң чыныгы сезим менен күрөшүү аңгемелерин айтып, бактылуу турмушун баарлашып, улуу долгоорго ыраазычылык билдирди. Жарышта жаштар группасы, орто жаштуулар группасы, картаңдар группасынан турган 3 группа орундаштырылып, жарыш аңгеме айтуу, нак майданда суроого жооп берүүдөн турган баарлашуу формасы колдонулуп. Чеберлер өз кечирмелери жана көргөн уккандарына негиз айылдык иштактагы өзгөрүүлөр, улуттар ынтымагы, айыл чарбанын өнүгүүсү, үй бүлө бакыты, начар үрп адаттарды өзгөртүү сыяктуу жактардагы чыныгы аңгемелерди ортоктошту. Баалоочулар аңгеменин мазмуну тил менен чагылдыруу, нак майдан бейнеси, суроо жооп алкагынан турган 4 жактимерчиктеп универсал номер коюп, акырында эл ичиндеги чечен эң кооз айыл доошу элеттин жаңы үнү сыйлыгын баалап чыкты. 2 саатка жакын чечкүн таймашуу аркылуу Пашы Сыху айылы, Сидаго шаарчасы, Чигишор шаарчасынан келген 3 чебер эл ичиндеги чечен сыйлыгына ээ болуп, Тоутай айылы, Байянго шаарчасынан келген 3 чебер эң кооз айыл доошу сыйлыгына ээ болду. Башка чеберлер элеттин жаңы үнү сыйлыгына ээ болду.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 9 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Быйылдан бери Жумго Шинжаң эркин соодасына ак районуну иштиктүү ысылаат кырып жаңырык жаратып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаанды күчөп, ачып чибертибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 59 болду.
2: Автоном районубуз кандоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондорго киргизүү аракетин жолго коюп, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жиксиз ачташуусун күчөп ишке ашырды.
3: 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт.
2: Автоном районунун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү акырлашты.
3: Бентан шордуу жерге ылайыкташуучу сортун жакшыртуу техника системасын жаратып, кунарсыз какыр шорлуу сайроонду акырын акырын жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна өзгөрттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучи Ши Цзиньпин эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюуну баса көрсөткөн. Быйылдан бери Жумго Шинжаң эркин соода сынак районун ысылаат кылып жаңырык жаратууну улаандуу тереңдештирип, чет эл карызын орун алдыруу, чегер аттаган соода, акча мамиле тейлөө сыяктуу алгырыктуу сараларда тейлөөнү кылдаштыруу, иш чаралардын даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, керканалардын өнүгүүсүндөгү көйгөйлү түйүн, кыйын түйүндөрдү улаандуу чечип, базардын негизги толкусунун жашоо күчүн чыйралтып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаанды күчөп, ачып чиберүү тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Капиты эл аралык соода чектүү шериктиги жакында Коргоз чек ара оозунда шериктиктин туңгуч машина жабдууларын экспорттоо кесип иштерин бүтүрдү. Бул бир быйыл жаңгырылган чет эл каржысындагы керхана болуп, баш директору Эрсин Кабылаш шериктиктин кесип иштеринин тез орун алып жүргүзүлүүсү эркин соода сынак районунун ичиндеги жетиштиргич тейлөөсү жана жардамынан айрыла албай турганын айтып мындай деди. Виза, шериктикти каттатуу, банк эсеп номерин каттатуу баарысына алар жардам берди. Шериктикти каттатууга тек бир апта кетти. Аябай жакшы болду. Жумго Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү Тилке районуна жайгашкан Шинжаң Жоңя Холен жетиштиргич чектүү шериктиги кабылдап бүтүрүү, жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүүдөй бүт мезгилдүү тейлөөсүн алып чыгуу аркылуу учурда 30 ашуун чет эл каржысындагы керканаларды жеңиштүү көбөйттү. Шериктиктин соода директору Жаңяң мындай деди. Турмуш жагында чет эл каржысындагы керканаларды жатак, даарылоо, балдардын окутуу сыяктуу кээ бир тейлөөлөр менен камдап, бир аялдама ыңгайындагы орун алдыруу тейлөөсүн калыпташтырдык. Быйыл Шинжаң Жоңя Холен жетиштиргич чектүү шериктиги Орто Азия мамлекеттери кесиптерге бөлүп негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ошону менен катар Жумго Орто Азия эл аралык техника которо борбору курулушун бекем кармап, керхананын техника соодасы импорт экспортун кулаш жайдырууну оңтойлуулук менен камдады. Жаңяң мындай деди. Чек ара аттаган техника соодасын жылыштатып, техниканы которуу бүтчелелүү тейлөөсүнө үйрөлүп, жаңырык жаратуу зарыл каражаттарын чек ара аттап көчүрүүнү тездетип, чек ара аттап кызматташуу жана техника соодалашуусуна орун алдырууга боло турган, көчүрүүгө боло турган, жайылтууга боло турган тейлөө кандыргасын калыпташтырат. Учурда Шинжаң эркин соода сынак району эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, ар түрдүү оңтойлуу саясаттын коштоосунда быйыл Шинжаңда импорт экспорт эстелиги бар эл башкаруусундагы керхана 20% жуугартып, чет элдик соодагерлер карыз алган керхана 40% көп артып, керханалардын импорт экспорт жашоо күчү көрүнүктүү жогорулады. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын четелге чатыштуу экономика аракет энергиясы дагы үздүксүз күчөп, быйыл 286 чек араттагы Эрек жасындагы сапаттуу керхана жаңыдан көбөйдү. Мында Шинжаң Сылуу, Чинто камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги арасындагы бирөө катары переводту тапшырып алуу, перевод эсебин үзүү оңтойлуулугунан баарланды. Шериктиктин баш директору Лян Шинья мындай деди. Мурда ар бир кесип иштеринде перевод эсебин үзгөндөгү талоон менен камдоого жаттуу болчубуз. Перевод эсебин үзүү биздин перевод эсебин түзүү тездигибизди акырындатып койчу. Бизди сапаттуу эл акчасында эсеп буучу кырдар кылып киргизгенден кийин ар айда тек бир жолу талоон менен камдаса кыра болот. Зат чыгаруу тездигибизди бачымдатты. Быйыл Шинжаңдын чек араттаган эл акчасында эсеп бууган сапаттуу керханалардын жалпы саны 681 жетип, бүт Шинжаңдагы 14 аймак област шаарды каптады. Мында Шинжаң эркин соода сынак районундагы сапаттуу керхана 247 жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 65 керхана жаңыдан көбөйдү. Чунго банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси соодалашуу банки бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фэн мындай деди. Шинжаң соода тышкы перевод киреше чыгашасы боюнча оңтойлуу сынак түйүн керханасы тикелей чек араттаган эл акчасындагы сапаттуу керханада моюндарат. Керхана бөлүнүп чапкырап жүрүп өтүнүч берүү, саракатын карап чыгууну кайтадан улашыш айдыруунун кереги жок. Бир жолунда моюндон ишке ашырып, эл акчасы, чет эл акчасы тең арымда оңтойлуулашты. Ошол менен катар батыш бөлүк кургактык деңиз жаң жолундагы линия буйругун исимдиктерди өзара моюндоо механизмин орун алдырып, бир жер моюндап, линияны бойлой жүрүп, башка жерде бүтөрүнүн оңтойлуулугун дагы бир демжи жогорулаттык. 15-5 жылдык жоспор программасында айланасындагы мамлекеттерди түйүн кылып, көп катмардуу, көп салалуу эл аралык кызматташууну тереңдештирүү ортого коюлду. Шинжаң эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесин демилгелүү чиркештирип, буюм соодасы, тейлөө соодасы, сандарып соодасы, карыз салынууну оңтойлаштыруу сыяктуу салаларда алдыда жолу коюп, алдыда сынак кылууну улашыш айдырып, эл аралык жогору өлчөм эрежеси менен өз ара ашташкан түзүм системасын жана көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн бачымдыратат. Соода каржы салынууну оңтойлаштыруу, зат жүгүртүү ташымал берекети, акча мамилени ачып жиберип, жаңырык жаратуу сыяктуу салаларды эмерчиктей бир түркүм чиректүү мүнөздүү топтошкон ысылаат иш чараларын чордонду алып чыгат. Негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну, эреже өлчөм боюнча жумшак туташтырууну тереңдештирип, соодада күчтүү райондуу бачым куруп, ачып жиберүү тимдеги экономика түзүлмөсүндө жаңырык жаратат. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. 6 айдын 8 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 30 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоо суранын 59 кабылдады. Түйүндү көйүн бурулган делоо 4. Мында телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 14. Бул 59 делоонун ичинде Үрүнчү шаарыныкы 33, түйүндү көйүн бурулган делоо 2, Санжар Хозу автоном областыныкы 6, Кашкар аймагыныкы 6, түйүндү көйүн бурулган делоо 1. Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 5, түйүндү көйүн бурулган делоо 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Кумул шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делоосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, ызы чуудан булгануу 11, катуу керексиз заттан булгануу 8, экологияны бөлдүрүү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 10. 6 айдын 8 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делоосу жалпы 30 түркүмдө 1588 делоо, түйүндү көйүн бурган делоо 108 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1278, кат аркылуу келгени 310. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делоолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябыз кабары. 5 айдын 30 күнү Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 21 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
3: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-чи күнү түштө мурда Абдонун райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасы жыйын ачып, Ши Жинпиңдин маданият идеясы жана баш шүүжи Ши Жинпиңдин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл жол-жоболорунун рухун терең изчилдештирип жана түзөлөштүрүп, Абдонун райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча катыштуу абалдар жөнүндөгү докладтар угулуп, катыштуу үжөттөр карап чыгылып, кийинки баскычтагы маданият саякат кызматтары орундаштырылды. Абдонун райондук парткомдун орун басары шүүжеси, Абдонун райондун төрагасы, Абдонун райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бүт Абдонун райондо жогорудан төмөнгө чейин Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясынын орундаштыруусу жалпы беткей жүзөлөшүп, Кооз Шинжаңдын электирүү күчү, таасир күчү сызыл артып, саякат базары уландуу жанданды. Абдонун райондук партком жана өкмөттүн орундаштыруу талаптары боюнча Жоңку Алуту ортук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнүн маңыздуу алтын мезгилин бекем кармап, артыкчылыктарды дагы бир демжий кеңиртип, кыскалыктарды толуктап, маданият саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөөгө тейлөө жүргүзүүнү такынчыктап, бүт Абдонун район экономикасына салым кошуу үчүн ан сайын көп журчулукту жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштап, жогору катмардан долбоорлоону дагы бир демжий күчөтүп, Абдонун райондун маданият жана саякат кесип үйүрү өнүгүү жоспорун жакшы жүзөлөштүрүп, төрт мезгилде уланган, бүт чөлкөмдү каптаган кесип турбаты мол болгон саякат түзүлүшүн күч салып куруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякаттын күсөт мезгилин бекем кармап, мамлекет ичиндеги баштаак маданият саякат керканалары, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, Шиангаң аумун менен болгон кызматташтыгын күчөтүп, Чүйгүн даамдар майрамы, музыка фестивалы, Заттык эмес маданият мурастар базары, дене тарбия жарыш иштери сыяктууларды дайымдуулаштырып өткөрүп, тамак, жатак, сапарга чыгуу, саякат сатып алуу, көңүл ачуудан турган кесип желесин узартып, керектүү майдан көрүнүштөрүн үзгүлтүксүз молуктуруп саякатчылардын туюнуусун өстүрүү керек. Бүйүр кызыткан көрк райондору линия жолдорун долбоорлоону дагы бир демжий кылдаштырып, саякат ажатканаларынын сапатын өстүрүп, жолдордун даражасын өстүрүү, автоуна токтотуу майдандарын кеңиртүү, белгилерди калыпташтыруу сыяктуу курулуштарды жылыштатып, элге оңтойлуу жабдуулар, чукул абалдарга тең жайлаштыруу жабдууларын жакшыртып, жабдуу жагындагы кыскалыктарды жалпы беткей толуктоо керек. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөсүндө чагылдырылган маданият саякат саласына чатыштуу маселелерди реттеп түзөөнү жакшы кармап, бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүртөн түзөө менен түптөн түзөөгө тең маани берип, саякат тейлөө сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Базар тартибин дагы бир демжий кылдаштырып, саякатты коргоого дилдеш болуу атайын аракетин тереңдетип, баа өстүрүү, керектөөдө алдамчылык кылуу, мажбурлап буюм сатып алдыруу, жалган үгүттөө сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокко уруу керек. Тижарат негизги толкуларын жетиштирип зоройтуп, көрк райондорун базарлаштыруу, кесиптештирүү тижаратын түртмөктөө керек. Арыздануу жолдорун шыдырлаштырып, арызды жабык алкакта бир жактуулуу кылууну кылдаштырып, сапаттуу базар чөйрөсү менен эл оозуна алынуу керек. Туура үгүт системасын куруп, негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү, тору таланттары, саякат кооперативдери байлыктарынан жакшы пайдаланып, матыр саландыруу, майдан көрүнүш, чөйгө ыңгайында үгүттөөнү кулаш шайдырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ маданият саякат айпесин жаратып, Шинжаң сонун жер алтын жазуулуу, көрүнөктүү, жаркытуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякат коопсуздугун чыныгы жакшы кармап, таандуу жер жоопкерчилиги, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, керканалардын негизги толку жоопкерчилигин катаң түзөлөштүрүп, чукул абалга тең жайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, бүт район тынч аман, бүт барышта камсыз болгон коопсуз чөйрөнү жаратуу керек. Ван Жэншин, Кайсар Кыйым, Лео Жэммен катарлуулар жыйынга катышты.
2: Абдынам районус камдоо сатуу тор түйүнүн көрк районуна киргизүү аракетин күчөп жолго коюп, бүт райондогу 4 А даражалуудан жогору 179 саякат көрк районуна камдоо сатуу коштолган маданият саякат тор түйүнүн орундаштырып, саякаттап дагы колу менен өзгөчө түшүмдү тандап сатып алууну жылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын күсөт мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Кашкар Байыркы шаары көрк районундагы пайызбат өзгөчө түшүмүн туюнуу сарайынын күндүк орточо күтүп алган саякатчылары 300 киши реттен ашкан.

0: Құйдық саяхатшы, уа им мындай деді. Мен пайзываттан құрғатқан шимее, тағы кейбір өзгөчө қолды жасау барышына қол салып қатыштым. Менімче, бұл үлгі аптан жақшы екен, Қашқар байрық шарын жетерлі саяхаттаса, жергіліктің айылшарба түшімдерін бір аялдама ыңғайында сатып алуға болады екен. 2025 жылы автоном райондық қамдо сату көмектестік кооперативі жалпы 64 қамдо сату торт үйінін көрік районға кіргізуіне түртініктеп, айылшарба өзгөчө түшімдерін тіке саяхат керектігі базарында жет көріні ішке ашырған. Теке соданыдағы тор сыртында туын оғыштыған торды теке сатудай қош релісті жүргісі үлгісінде жаңырық жаратып, тор сыртында негізгі қатмардың қамдо сату понкит түйінін маданиет саяхатта ака түйіні жана өзгөчө түшімдері туыны сарайы қылып жаратып, торды кесіптік электрондық сода керханалары менен қолы қармашып, өндірілген жерінде теке керектежілерге жеткіруді сату жолын құрып, дағы 100 юан ішінде жолақын көтері бүт мамлекетке тіке жеткіру тейлесін алып шыққан. Хунандық саяхатшы Сушан мындай деді. Лиже көчөсүн айланган кезде бул канду сатуу пункт түйүнүн байкадым. Ичиндеги түшүмдөрүнүн түрү абдан торго экен. Өзү нерсе сатып алса дагы үйдөгүлөрүнө өзгөчө түшүмдөрдү ала кете турган болсо бардык абдан оңтойлуу экен. Текез аудандык кандуу сатуу көмөктөштүк кооперативи Лиже көчө пункт түйүнү дүкөнүнүн кызматкери Дина Нуртукан мындай деди. Пункт түйүнүбүздөгү көптөгөн товарлардын бардыгы ар кайсы айылкыштактардагы дыйкан түтүндөр менен көмөктөштүк кооперативинен тике сатып алып товар текежесине коюлган. Күндүк сатуу тижарат суммабыз 7-8 миң юан. Айыл чарба түшүмдөрү тижарат суммабыздын жарымынан көбүн түзөт. Быйыл автоном райондук кандуу сатуу кооперативи автоном райондук маданият жана саякат назараты менен биргелешип атайын түрдүү долбоор алып чыгып, кандуу сатуу тор түйүнүн маданият саякатты өнүктүрүү жоспоруна киргизип, көрк райондун өзөктүү райондоруна түйүн ордун жайгаштырып, көптөгөн үлгүлүү туу дүкөнүн жаратып, ары интернет өрүшү жана почта жолдомосу тейлөөсү менен биргелешип, бир түйүндү көп колдонуу, бир тордон көп курбат жаратуудай узун берекеттүү кесип турбатын курган. Автоном райондук кандуу сатуу кооперативи экономика өнүгүү башкармасынын орун басары башчысы Либин мындай деди. Кандуу сатуу тор түйүнүнүн ар кайсы чоң көрк райондорду каптоо көлөмүн бачымдатып, тор түйүндөрүн элге оңтойлуу тейлөө беришинин дагы бир демжи көрк району менен айыл кыштактарды жалгаштыруучу универсал түйүнгө карай даражасын ашырууну түртмөктөйбүз.
1: Кечээ 6 айдын 8 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүгүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында ачыла турганын жарыялады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынууга сыздар. Бул кезектүү саякат өнүгүү жыйынын автоном райондук эл өкмөт Шинжаң өндүрүш курулуш бюнтаны биргелешип баш болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, бардык эл черттүгү Ютянда булурда. Негизги темасында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү орундаштыруусун системалуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоролуштуруу, кесип турбатында жаңылык жаратуу, атактуу марке жаратууга үйрөлүп, Шинжаңдын маданият саякат байлык чоң районунан маданият саякат экономикада күчтүү районго арышташтоосун түртмөктөйт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары Шожиси, назарат башчысы Гули Авлим. Бул жолку жыйында бир кошулган бир кошулган эң кыймыл системасын колдонуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүгүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлери жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда алып барыла турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Пингтон менен жергилик биргелешип Хотен шаарында саякат өнүгүү жыйынын ачат. Жыйында Шинжаңдын артыкчылыктуу өзгөчөлүктөрүн такаанчыктап, бир майдан өзгөчө жаркын түйүн, мээримди толгон маданият саякат салтанатын жаратат. Жыйынга катышуучу сыйлуу коноктор бүт жер шаарындагы 5 чоң материкти 24 мамлекетти каптайт. Жыйындын алдында эл аралык саякат соодагерлери линияда жүрүү кыймылдары кулаш айдырып, чек ара сыртынан келген сыйлуу коноктордо жеринде Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратып, кызматташуу негизин бекемдейт. Жыйында дагы автоном райондун чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялап, кызматташуу кедергисин бузуп таштап, саякатты Шинжаңдын образын көрсөтүү, маданийликте өз ара үлгү алууну күчөтүүнүн зарыл көпүрөсүн айландырат. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы бий театры, чөйгү ыңгайындагы көркөм өнөр оюн номурлары, Йоткан байыркы шаары, музыка кечелиги сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен коюлат. 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат жүрүштөшкөн кыймылдар тартымдуу тынбай коюлат. Район ошондой эле ар кайсы санарыптешкен тейлүү өрүш.

0: күнүн даражасы тең арында өстүрүлөт. Хотан аймагынын орун басар валиси Ян Гуаньюн тааныштырып мындай деди. Маданият саякат кесиби кызматташтыгы кенен жергенин көркөмөлөр мезгили сыяктуу жүрүш түшкөн каймалдарды көңүл коюп жоспорлоп, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыктар базары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу чөйгүн кайындагы майдан көрүнүштөрдү жаратып жыйын туюнусун молуктурабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Саякаттын думандуу мезгилине киргенден бери Аптырам районунун жер жерлериндеги көркү райондору саякат түшүмдөрү кандоосун үздүксүз байытып, түрдүү саякатта ойно түрлөрү жана элдик салтанат кыймылдарын алып чыгып, чары тараптан келген саякатчыларды кооз Шинжаңды мокуму гана саякаттоо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эмес станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бурултукой ооданына жайгашкан Карамайлы Эрме Чөл бакчасы Шинжаң боюнча туңгуч Тээлүө районуна коштулган көрк районунда каттоо саякатты жууруштурган түрү. Көрк район ичинде учу кыйырсыз Эрме Чөл, Төөмүнү, Эрме Чөлдө Тала Аптоонайдо, Кум дөбөсүндө Жылгайыктуу сыяктуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыларды бул жерге келип саякатта ойноп, дака кылууга эриктирди. Гуандундук саякатчы Ша КК мындай деди: Төөгө минип көрбөптүрмүн. Баштагында бир аз чочурадым, кийин аптан сонун сезиндим. Карамайлы Эрме Чөл бакчасы өлкө жолу 21-нчи жогору ылдамдыктагы таш жолу артыкчылыгына сөөнүп, Эрме Чөлдү саякаттоо, ден ракет туюндусу, элдик салтана керектүү сыяктуу кесип турпатын үздүксүз моруктуруп, маданият саякаттын жашоо күчүн сызыл чыйыр алды. Бакча ичинде дагы чүйгүн даамдар базары, маданият жаратмандык чакан базары сыяктуулары бар болуп, саякатчыларга бул сапарынын текке кетпей турганын сезиндирет. Тогуз тарап ооданынын көлдөлүн көрк районунда тулаң жер, тоолор, жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүнүш мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды бул жерге саякаттап келүүгө эриктирди. Шинжандык саякатчы Чя Юэ Тоң мындай дейт: Биринчи жолу Шинжанга келишим абдан кооз экен, алоо кечелигин көрдүм, дагы тоого чыктым. Көрк районудагы элдик салттагы үйлөнүү тою алоо кечелигин алып чыгып, саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл жогорулады. Тогуз тарап ооданындагы белгилүү бир элдик конолгонун жооптусу Фанхай кабарчыга мындай деди: Азыр ар күнкү конуу салыштырмасы 80%дан 90%га чейин болууда. Биз арткы чеп камсыздоосун чымыркана жакшы деп, ар бир саякатчыны жакшы тейлейбиз. Багыраш ооданынын 8-нчи кезектүү сабырдын туулган жер маданият көркөмдөр мезгили 6-нчы айдын 6-нчы күнү Багыраш көлү көрк районунда башталды. Жеңил ары элпек биленген сабырдын бийи, созоронгон моңгул элдик ыры кезеги менен аткарылып, коюу элдик салтана чар тараптан келген саякатчыларды көл боюна келип чогулууга эриктирди. Юнандык саякатчы Люмий мындай деди: Биринчи жолу жакыныраактан сабырдын бийин көрдүм, шинжандыктардын жайдары мүнөзү жана меймандостугун сезиндим.
0: Кечүү 6-нчы айдын 8-нчи күнү түштөн кийин Аптоонун райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аякташты. Бүт райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүндө сыноо берүүчүлөр бардык сыноолорду шыдыр бүтүрүп, сыноо майданынын ичи сырты тартиптүү болду. Эми станциябыз кабарчылары Гауманхуй Айзада, практикант кабарчы Лунушу Миңдин кабарын угасыздар. 6-нчы айдан 8-нчи күнү түштөн кийин Үрүмчү шаардык 1-нчи август орто мектеби сыноо түйүнү сыртында эң соңку сыноонун аякташуу коңгуроосу чалынуусунан улам сыноо берүүчү окуучулар арт артынан мектеп эшигинен чыгып, көпчүлүк 3-5 топтошуп, чуркурашып, чер жазыша сүйлөшүп, сабакташтар мугалимдер менен кучакташып чогуу сүрөткө түшүп, жеңилденүү менен кубанычка толду.
2: Кыйла жакшы, абдан жеңилденип калдым. Сыноо берип бүткөндөн кийин көп эле рахаттанып калдым. Мындан кийин жакшы ойноп, жакшы тамактанып, жакшы уктайм. Ата энеме ыраазычылык билдирем, чымырканган өзүмө ыраазычылык билдирем.
0: Мен сыноо берип бүткөндөн кийинки эң биринчи жумушум болсо үйүмдөгүлөргө жоро болуу.
2: Өзүмдүн сыноо номурума карата мөлчөр деген нышаным бар. Сыноодон кийин тизимдеткен даашөөм бекиткенден кийин өзүмдүн кээ бир кызыгуум, жакшы көргөндөрүмдү өнүктүрүм, суу сүзүүнү үйрөнгүм бар.
0: Сыноо майданынын сыртында ата энелер үн тынсыз жоро болду жана күтүп турду. Ар бир тал жаңы гүлдөр кучактап бооруна басуулар сыноо түйүнү сыртындагы кишини эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Сыноо берген окуучунун энеси Ву Жэнхуа эртелеп эле сыноо түйүнү сыртында күтүп кызынан сыноо майданынан чыгуусун кубанычтуу маанайда тосуп алды. Ал мындай деди: Балам сыноону акыры берип бүтүп жеңилдеп калды. Айланасындагы каттоо да абдан шыдыр, тейлөөсү да жакшы экенин айтор, бардык жагында корундаштыруусу өтө ойдогудай болуптур. 3 жылдык жапалуу үйрөнүп аңсоо кубалуу соңунда бүгүн жеңиштүү аякташты. Балдардын сызыл сыноого дайындалуусуна жороо болуп сыноо майданында чапкылап жүргөн мугалимдер дагы балдарга эң чын ыкластуу каалоолорун жеткиришти. Бентон 2-чи орто мектеп окутуучусу Ваң Суйхуа мындай деди. Бардык балдар чынында абдан чымырканды, бардык абдан чыгаан окуучулар. Алардын бардык аңсоолорунун ишке ашуусун каалайм. Жогоруку жай сыноосу аякташып түрдүү сыноого чатыштуу алдамчылык да көп көрүлүү мезгилинде кирди. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы Тяньшан райондук бөлүмчө идарасы жаштар жолу көчө башкармасы сакчыканасынын орун басар башчысы Жаң Явей калың сыноо берүүчү окуучулар менен ата энелерге алдын алуу таанымын сөзсүз жогорулатуусун эскертип мындай деди. Айтылуу ички жактан номер чегин кабылдоо натыйжасын алдын текшерип берүүгө мүлдө ишенбестик керек. Кимдик күбөлүгүн банк картасы сыяктуу маалыматтарды каалаганча ашкерелебей бейтааныш уланмаларды чекпей, анык билбеген эпте түшүрбөстүк керек. Ошону менен бирге акча каржылап номер өзгөртүү, төмөн номерде даңктуу мектепке киргизүү, окуучу кабылдоо санын алып сатуу дегендердин бардыгы бирдей жалганчылык тузак коюу эсептелет. Жалгандан жасалган кабылдануу кулактандыруусуна жолугуп, жеке эсеп номерге окуу каражатын тапшырууну талап кылуу абалына жолукканда сөзсүз кескиндик менен баш тартып өзүнүн мал-мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруусу керек.
3: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын бардык сыноо берген окуучулардын келечегинин нурдуу болуусун үмүт кылабыз деген Шинкуаң агым иштер бааламасынын угастары. Эң соңку бир майдан сыноонун коңгуроо үнү жаңырып 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аяктады. Бул эки күнгө көз чаптырсак, тек сыноого жооп берип жаткан окуучуларды гана эмес, сыноо майданынын сыртында уландуу мээрим жеткизип жаткан көрүнүштөрдү, ошондой эле бүт коом бир ниетте сыноо берген окуучуларды коргогон таасирдүү көрүнүштөрдү көрө алабыз. Мектеп дарбазасынын алдында гүлдөрү көздүн жоосун алып кулпуруп эң жаркын көрүнүшкө айланды. Ата энелери колдоруна гүл кармап, биринчи убакытта сыноо майданынан чыккан балдарды күтүп алып, кучактап абал сурап, улам бир канча күндөн берки шашылыштык жана чарчоону жоготту. Бул жөнөкөй аз эмде узун тан берки үмүт менен мээрим жашырынган эле. Жогору окуу жай сыноосу миңдеген түмөндөгөн окуучунун өмүр жолундагы зарыл өткөл, ошондой эле бүт шаарга таасир көрсөтөт. Ошондуктан Шинжандын жер жерлери алдын планда бүт район бирлешип аракетке келип, тейлөөнү ичке иштеп, камкордукту чыныгы жүзөлөштүрдү. Каттоону шытырлаштырып, аптоону токтотууга кепилдик кылып, чөйрөнү көзөмөлдөп тизгиндеп, чукул абалдарга тең тараштырып, кезекчилик кылуудай түрдүү чыныгы иш чаралар аркылуу сыноо бере турган окуучуларды кам кайгыдан арылтты. Ошону менен бирге мээримдүү сыноо майданына жеткизүү аптоонолору жаңгыр шамалга карабай ыктыярдуу тейлөө өрүшү мээрим жеткизүү тейлөөсүн күтүү, бир бөтөлкө суу, бир тал калем, бир парча дары даярдоодой жөнөкөй ак көңүлдүүлүк иштери чогулуп кишилер көңүлүн жылытты. Жаштык кезде аңа сого талпынса акыранын жоо болот. Бардык сыноо берген окуучулардын мээрим жана каалоо тилектерди аркылып келечектеги узак кишилик жашоо барышында уландуу нур чачуусун үмүт кылабыз. Чуркагыра өспүрүмдөрү.
0: Пентон техникага атсалуу эпкенин сызыл арттырып, шорго байындуу дыйканчылык эгиндерин жетиштирүү, топуракты теңшөө сыяктууларды түйүн кылган шордуу жерлерге ылайыкташкан жакшыртуу техника системасын куруп, кунарсыз, какыр шордуу жерлерди акырындап өзгөртүп, жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна айландырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынуга сыздар. Баш жайда Бентуандын 1-ши 11-ши туанандагы 160 мо шорлуу жерди универсал башкаруу боюнча үлгү көрсөтүү базасында катар-катар пахта майсалары жашыл куру калыпташтырып соо өсүп жетилди. Бир жылдык атайын түр боюнча кыйын өткөлгө атсалып башкаруу аркылуу бул оор даражадагы шорлуу жер топурагынын туз мөлчөрү зор даражада төмөндөп, пахта майсаларынын чыгуу салыштырмасы 90% жетип, жөрөлгөлү жакшыртуу ыңгайында 2 жылдан 3 жылга чейинки убакытта анан жетүүгө боло турган башкаруу берекетинде жеңиштүү озуу жасады. Жумго илимдер академиясы Нанжин топурак изилдөө ордунун техниги Жау Емин кабарчыга мындай деди. Былтыр топурактын туз курамы эң жогору болгондо ар килограммы 70 граммга жеткен. Бир жылдык кызмат аркылуу азыр бул туз курамы ар килограмм топуракта 5-10 граммга чейин төмөндөдү. Жергиликтин шоорлуу жер өзгөчөлүгүнө карата Жумго илимдер академиясы техника тобу төп өлчөп, акырындап жергиликтин шартына ылайык келе турган, көчүрүп жана жайылтууга боло турган шоорлуу жерди жакшыртуу техника системасын таап чыкты. Быйыл 160 мо өзөктүү сынак айдоосунда көлөмдөштүрүп пахта өстүрүү негизинде жүрүштөштүрүп, кычы, таттуу жүгөрү сыяктуу шорлуу жерлерге ылайыкташкан дыйканчылык эгиндерин жүрүштөштүрүп, эгүүнү түйүндө сынак кылып, кийинки мезгилдик экономика дыйканчылык эгиндеринин кирешесин арттырууга таянып, шорлуу жерлерди башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүгө баалуу иш жүзүндүк тажрыйбаларды топтоду. Бентон 5-91 туанындагы 300 мо шорлуу жерди жакшыртуу боюнча үлгү көрсөтүү түйүнүндө шалым майсасын олтургузуу машинасы айдоо талааларында жумуш иштеди. 91 туандын чыгыш бөлүгү жуңгар ойпотунун батыш түштүк четине жайгашкан. Топурак курамында туз мөлчөрү зор. Жакынкы жылдардан бери бул туан майдан жашыруун түтүк аркылуу туз чыгаруу кошулган биологиялык жакшыртуу кошулган тузга байымдуу сорттон турган 3-1 туркулашкан техника үлгүсү аркылуу шорлуу жерлерди башкарууда алгачкы өнүмгө жетти. Өстүрүүчү түтүн Ли Минган быйыл шала айдоосунан мол түшүм алууга ишеничи бар экенин айтып мындай деди. Биз өстүргөн шала Даосян 3-чү номер бул түрдүү сорттун шорго байымдуулугу абдан жакшы экен. Былтыр биз сынак кылып өстүрдүк. Моо башына 300 кг ашуун түшүм берет. Быйыл 300 модон ашуун жерге шал өстүрдүк. Бүгүнгө караганда азыркы чейин Бингтуандын жашыруун түтүк аркылуу суу чыгарып тузду тезгиндөө техникасы Шинжаң менен Бингтуанда жайылтылып колдонуу аянты 200 модон ашып, жакшыргандан кийинки шорлуу жерлердин айдоо жер сапаты менен айыл чарба универсал өндүрүш курбаты зор даражада артып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмү орто эсеп менен 30% артып, ар моо жердин универсал өнүмү 200 юандан ашкан экен.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү эстелиги.
0: 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы кулаш шайдырылгандан бери, Ляонин өлкөсү дарылоо аркылуу жардам берип жөлөө, кесип өнүгүүсү сыяктуу салаларга үйрүлүп, төп күчөп, жардам алган жердин эл турмушун жакшыртуу жана кесип өнүгүүсүнө аракет күч кошту. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Ляонин өлкөсү Дандун шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү доктуру, Бингтуан 9-ши доктурканасы нерв тышкы оорулар бөлүмүнүн доктуру Гао Жин мээ кан тамыры тосулган ноокас Хуан Ючинге операция жасады. Учурда Хуан Ючиннин калыбына келүү абалы жакшы, ал кабарчыга мындай деди. Операция бүткөндөн кийин аябай көйүнүм танда, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү доктурлар керемет экен. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү Бингтуан 9-ши доктурканасына нишандуу жардам берүүчү дарылоо ишмерлери жалпы 8 болуп, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, нерв тышкы оорулар бөлүмү, кулак мурун кекиртек бөлүмү, бөйрөк ички оорулар бөлүмү сыяктуу бөлүмдөргө таралган. Көпчүлүк клиникалык тажрыйбаларын жергиликтеги доктурларга эч калтырбай үйрөттү. Бингтуан 9-ши доктурканасы адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Ду Дянбо мындай деди. Көптөгөн жаңы техника жана жаңы түрлөрдү алып келди. Бөлүмүбүздүн 3-4 даражалуу операция мөлчөрү көрүнүктүү жогорулады. Эл турмушу саласынан башка Ляонин өлкөсүнүн илим техника саласындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү дагы мол мөмөлөдү. Бентон 8-ши Шиханза шаары Шихутан Өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тяньи Хуйхы жаңы материал чектүү шериктиги болсо жылына 25,000 тонна көмүрдөн жасалган алкогол өндүрүүчү заманбап көмүр химия өнөр жай заводу. Ляониндин Шинжаңга нишандуу жардам берүүсүндө керкана метанол алкоголдун төмөнкү агынындагы жогору кошулма актуу химиялык буюмдар жана жаңы материал кесибин жайгаштырып, жаңы техника киргизип жөрөлгөлүү полиэмил хлорид өндүрүш технологиясын зор даражада кылдаштырып, чейки материал коромчусун 60% төмөндөтүү, энергия коромчусун 40% азайтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Жэ Чяң мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадрлар жана Далиан химия физика ордунун адистери бизге көптөгөн техникалык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүп, өнөр жай даражалуу алкогол түшүмдөрүбүздүн мөлдүгү 99,9%дан ашты. 2023 жылдан бери Ляонин өлкөсү жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, Жумго Илимдер Академиясы Далиан химия физика орду, Жажаңда жүйөсү, Шэньян химия өнөр жайда жүйөсү сыяктуу илим изилдөө орундары керканалар менен кол кармашып изилдөө орду жана бирлешме тажрыйба кананы ортак куруу иштикти илгери сүрүп, бир түркүм жогору жаңы техника түрлөрү орун алды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Шинжаң Тяньи тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Хао Жиаң мындай деди. Тяньянын келечекте ажаттуу болгон метанолдун төмөнкү агынындагы техника, алкоголдун төмөнкү агынындагы техника жайгаштыруусуна карата зоройтуп күчөтүү үчүн келечек жоспорун түзүп жана негизин түптөдүк.
2: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу Өнүктөр району жаңы шаар району ОПС менен Опен клонун өнүгүүсүн колдоо 14 чарасы бекер алуу нускасын жарыялады. Өздүк нарксыз козготуу, жалпы каражатты кубат ыйгаруу, толук мезгилдүү тейлөөнү өзөк кылып, бүт Шинжанда OPC чарба жаратуу тейлөөсүн баш болуп жайгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарына угасыздар. OPC атап айтканда бир кишилик чектүү

0: жоорума тарекке өтүнүч берүүгө уруксат берилип, шериктикте бир киши бир компьютер жана AI куралын колдонуп долбоордо жүргүзүү, кырдаарларга тейлөө жүргүзүү, сандуу маалыматты анализдөө сыяктуу кесиптерди бүтүрүүгө жардам берип, чарба жаратуу шартын зор даражада төмөндөтөт. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктөр району, жаңы шаар району өкмөт иштери тейлөө борборунун биринчи кабатындагы чоң залына OPC тейлөө атайын терезесин ачып, эриктеме адресте каттатуу, баачы каттатуу, таң коюу, банк эсеп номерин ачуу, коомдук камсыздоо даярдануу камсыздандыруу эсеп номерин ачуу, жалпылык кор эсеп номерин ачуу сыяктуу иш түрлөрүн бириктирип, керханалар бир жумушту бир жолдо эле бүтөрүнү ишке ашырган. Үрүмчү шаар тургуну Любо бир кишилик шериктик коруну пландаган. Ал кабарчыга мындай деди. Менин ойлогонумдан да тез, оңтой эле экен. Айрыкча эриктеме орунга өтүнүч берүү жагы 20 мүнөттө эле бүттү. Чарба жаратуучулардын жумуш бүтүрүүдө көп жерлерден кеңеш алуу, тартибине бышык болбо, материал анык болбо сыяктуу таалуу түйүн кыйын түйүнгө каратмадуу, атайын көзүнүк керхана ачуу боюнча кеңеш берүү, материалды реттөөгө жетектөө, атайын киши жардам берип ордуна бүтүрүү сыяктуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөө менен камдаган. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктөр району, жаңы шаар району санарптуу өнүгүү идарасынын орун басары башчысы Виен Чао мындай деди. Кийинки кадрда биз OPC тобунун жумуш бүтүрүү көрсөткүчү жана атайын көзүнүктү кабылдоо жардам берүү ордуна бүтүрүп берүү сыяктуу жактардагы ыкмаларды бир деңгээлде жакшыртып, өлчөмдөшкөн жумуш бүтүрүү көрсөткүчү менен тейлөө калыбын калыптандырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Маңжоң тамыз маалы өтөрү менен буудай акырын бышып бүт Шинжаңдын жайкаштыгы түштүктөн түндүккө карай куйругулаш ооруп жыйнала баштады. Учурда бүт Шинжаңда 20,000 мого жакын буудай жыйналып бүтүп жүрүшү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда бир аз тез болду. Бүт Шинжаңдын жайкаштык түшүмү ушул айдын ортолорунда жогору белес маалына кирет.
0: 6 айдын 7 күнү жалпы салынган карчысы 200 миллион юан, тажрыйба гана жалпы аянт 12,000 чарчы метрге жеткен. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздук илим борбору Батыш түндүк борбору Санжы шаарында ишке киришип жүргүзүлдү. Бул мамлекетибиздин 2-чи Батыш түндүк районундагы туңгуч жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздук тажрыйбакана курбатына ээ айыл чарба илим изилдөө өрүшү болуп, район бөксөлүгүн толтуруп, жогору порталдуу карантин зыяндуу курттан алдын алып тизгиндөө, генин өзгөрткөн биологиялык коопсуздук жөндөмүн баалоо сыяктуу алгылыктуу илим изилдөө кызматын улашыш айдырууга болот.
1: Корла Алмурт учак жайынын 2026 жылдык майда Ак Өрүк номер аба жолу жүк ташымал атайын кезүүчү учагы жакында учуп, туңгуч түркүмдөгү 4.7 тонна бүгүр майда Ак Өрүгү тике Шанхайга жеткирилди. Быйыл жергилик аба жолу аркылуу 1500 тоннадан ашуун бүгүр Ак Өрүгүн сыртка ташыйт.
0: Үрүмчү шаардык орто баштагыч мектептердин жайкы конкурсго кое берүү убакты эч ак бекитилди. Милдеттүү агартуу мектептери 7 айдын 3 күнү окутуу кызматын аякташтырат. 7 айдын 6 күнүнөн баштап жайкы конкурсго кое берилет. Адаттагы толук орто мектептер 7 айдын 10 күнү окутуу кызматын аяктап, 7 айдын 13 күнүнөн баштап жайкы конкурсго кое берет. 2026 жылдан 2027 жылга чейинки окуу жылындагы биринчи окуу мезгилинде милдеттүү агартуу мектептери, адаттагы толук орто мектептер 8 айдын 30 күнү тизимге алдырып, 8 айдын 31 күнү сабак баштайт.
1: Жакында Шинжаң жеңил атлетика чебери Элшир Өмөр 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чоң сыйлык жарышы Хуаңши аялдамасы эрлер 400 метрлик түр чечүүчү жарышында 46 секунд 12 дакыйка менен чемпиондукту колго келтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан ачылат, температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык.

ысырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 28-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 17-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 17-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 21-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш, дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Акылай Мукаш, баклоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамбетимен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөкпү дейт. Алды менен Сулайка Асанбай кызы Обонун жазып аткарган Кайра кайра деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Манас Турдубек уулу Кайра кайра.

Сулулук жашоонун көркү. Эми Махмуд Абылез, Эркин Керим, Кайрат Озмандардын аткаруусундагы Жалжалым деген уйгурча элдигирди чогуу тыңшайлы. Жалжалым.

Айылым-ай, айылым, жаным аңсаган. Урматтуу агармандар, эми айылга деген ыйык сагынычты чагылдырган, айылга сагыныч деген казакча ырды угуңуздар.

Сүйүктүү угармандар, эми Жума күн Мамбет кызынын аткаруусундагы көңүл оту өчпөсүн деген ырды чогуу тыңшайлы. Көңүл оту өчпөсүн.

Урматтуу угармандар, убакыт пайдаланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 9 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгү айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эбиргул районунун 750 киловаттык төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. Татыктуу аттары түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ваңрым менен таанышасыздар. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

кооперативтери коо менен бирлешип 2026 жылдык Шинжаңдагы намы чыккан саякат кооперативтеринен алдыңкы 10 кооперативтин тизмесин жарыялады. Шинжаң Йоужун эл аралык саякат кооперативи 99.99 номурлуу универсал натыйжа менен биринчи орунда туруктуу туруп, Шинжаң боюнча 1-1 толук номур даражасы боюнча бааланган саякат кооперативи болуп калды. Бул жолку баалоо бүт Шинжаңдагы мамлекет ичи саякаты, чек арадан чыгып саякаттоо салакатын дайындаган 217 тижарат негизги тулкусун каптап, Шинжаңга келген саякатчыларды жакшы сапарга чыгуу колдонмосу менен камдап, төмөн баалуу аздыруу, жашыруун керектүү сыяктуу саякаттагы башаламанчылыктардан өнүмдүү сактоону максат кылды.

Майтоо Кучар таш жолунда каттоо башталуусуна ээрчи Шинжаңда өзү автоон айдап саякаттоонун кызуу толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлер маданият саякатынын туюнуу даражасын үздүксүз өстүрдү. Түндүк Шинжаңдагы иле Алтай сыяктуу жерлердин салкын болуу, салкындоо абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жолго койгон жайлоодо жөө жүрүү, токойдо изилдеп үйрөнүү, жылдыздуу асманда талаада конуу сыяктуу түрлөрү түштүк Шинжаңдагы Юпурга ооданы Дава көл Көрк районунун жаңыдан көбөйткөн тиг учакта сейилдөө сыяктуу жаңы кесип абалы. Турпандын кум менен дарылоо саламаттык боюнча күтүнүүсү бүт мамлекеттеги саякатчылардын сызыл жактыруусуна ээ болду.

жай мезгилинде Чөйчөк шаарындагы Чен-Чуан Куу көлү эң кооз мезгилин күтүп алды. Туташ кеткен жайылган суук алдактар ачылып, гүлгүн жана кызыл түс тарткан гүл жалбырактары катма-кат жашыл суук алдак жалбырактарына түс кошкон болуп, күн нурунда берметтей жылтырайт. Салкын шамал сыйпап өткөндө суук алдактын кушкер жыты айлананы каптады. Быйыл Чен-Чуан Куу көлүнүн суу чөйрөсү туруктуу озоттошту. Суу жамынчы өсүмдүктөрү туташ өсүп, суу куштары конуп сүзүп, балыктары тайыз сайроондо бултуңдап, экология системасы барган сайын байыды. Көл боюндагы жыгач көтөрмө жолдо саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Шаар тургундары саякатчылары суу боюндагы жайкалган чөп, кулпурган гүлдөрдү сонуркалап, арымын токтотуп, көрүк күзөтүп, тунук суу, жашыл тоо алып келген экологиялык бакытты чөгүү ыңгайында сезиништи.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзланта бас кымбатуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтай шаарынын Балбагай айылы жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт чөжөгө алмаштыруудай чабыттандыруу механизмин жаңылык жаратып жалпылаштырып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүнү тыгыз бирлештирди. Мурда кыштак тургундары жыйылган номурларын көбүнчө суурма кагаз, самын сыяктуу күндөлүк турмуш буюмдарына гана алмаштырат болучу. Бүгүнкү күндө жашылча майсасы көчөт жана чөжөт сыяктууларга алмаштыралгандыктан көпчүлүктүн короо жай экономикасын жандандыруусуна чыныгы жардамы болду.

Көгөртүү кыштагында кыштак тургуну Катипа Ыбырай эмеле жыйган номурга алмаштырган жашылча майсаларын реттегеч кубанып, мурдакы жыйган номурубузду аз болсо да суурма кагаз, самынга алмаштырдык. Азыр кирешени чыныгы арттыруу жолуна ээ болдук. Кайратыбыз табигый эле окшобойт деди. Быйыл Балбагай айылдык партия комитети кеңешүү үстөлүн атыз башына жөткүп, партия мүчөлөрү кадрларды дыйкан үй бүлөлөргө терең чөгүп, короо жайда чыныгы талкууну кулаш жайылдырууга уюмдап, элдин эң чыныгы ажатын бет маңдай ээледи. Айыл текшерип изилдөө натыйжасына негиз жыйган номурду алмаштыруу тизмесин вагында теңшеп, жыйган номурду алмаштырууну короо жай чарбасын өнүктүрүү менен дал ордунда чиркештирип, кичик жыйган номурун турмуш буюмдарынан кирешесин арттырып байуунун түртмөгүнө айландырды. Азырга чейин бүт айыл боюнча 161 түтүн кыштак тургуну жыйган номурунун наркы 12,000 юандан аша турган жашылча майсасы көчөт, чөжө дегендей заттык материал жана турмуш буюмдарына алмаштырды. 2333 түп көгөртүү көчөтү 31 мо жаңыдан көбөйтүлгөн жашылдыкка тамыр тартты.

Заттык материалга алмаштыруу тек биринчи арым болуп, кыштак тургундарына эгинчилик, бакмачылык техникасын ийгертүүнүн ачкычы. Ар кайсыл кыштак партия ячейкалары үймө-үй кайта абал ээлеп, элдин жашылча майсаларын көчүрүп тигүү, мөмөлүү дарактарды бутуу барышында жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерди бирден-бирден эстелик алды. Айылдык партия комитети бул баш катыра турган иштерге карата аймактык, шаардык айыл чарба, айыл кыштак идарасы менен иштиктүү чиркештирип, айыл чарба техник адистери жана малчылык, мал доктурлук кызматчыларын сунуш кылып, техника тейлөө отрядын уюмдап, сабаккананы тикелей кыштак тургундарынын короосуна көчүрдү. Жашылча майсаларын көчүрүп тиккенден кийин майсалардын өсүүсү акырын болсо кандай кылуу керек? Мөмөлүү даракты көчүрүп тиккенден кийин кандай бутоо керек? Кыштак тургундарынын суроолоруна карата адистери жөнөкөй түшүнүктүү тил менен техника маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда үлгү көрсөтүп, машгулат кылды, ары байланыш аргасын калтырып, ар вакыт кеңеш сураганга оңтойлуулук жаратты. Балбагай кыштагынын кыштак тургуну Даулет Бейилкан толкунданып, алгачында коро жай экономикасы менен алектенүүнү кыйындай сезиндим. Азыр майсаларды алмаштыра турган жерибиз техника үйрөтө турган адам болгондуктан иштеген сайын кайратка толуп жатамын дедим. Бул түрдүү эл заказ кылуу, ячейка заказды кабылдоо, адистери заказ жеткирүүдөй тейлөө үлгүсү техника аркылуу жардам берүү жөлөөнү чыныгы жүзөлөштүрдү.

Накташтыр беле болдугулуунун алдын алуу үчүн айылдагы из кууп кайта аралоо механизмин орнотту. Айылдык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборундагы кадрлар жана эл абалын күзөтүүчүлөр мөөнөттүү абалда түтүндөргө кирип, эгинчилик, бакмачылык абалын текшерип, түшүмдөрдүн сатылуу жолдорун игерип, иш жүзүндөгү кыйынчылыктарды чечти. Короо жайлардан жакшы пайдаланган эгинчилик бакмачылык өнүмү көрнүктүү болгон дыйкан түтүндөрдү дагы нормодон артык жыйган номур менен сыйлады. Бүгүнкү күндө жыйган номурга ээ болуу, техника үйрөнүү, кирешесин арттыруу Балбагай айылындагы жаңы маанайга айланып, үйлөрдүн алдартындагы чакан атыздар барган сайын элдин кирешесин арттыра турган гоохар жерге айланды.

Балбага айлы елдин ажатын сурап багыт белгилөөдөн элден акыл сурап техника жеткирүүгө чейин дагы элдин өнүмүн сурап узунга чейин өнүмүн илгери сүрүүгө чейин жыйган номурду арал жыгылып негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттыруусуна жардам берүүнүн толук чынжырын пайда кылды. Айылдык партия комитетинин шуужиси Хуаң Жинган мына буларды билдирди. Кийинки арымда жыйган номурдон иш жүзүндө колдонуу чөйрөсүн сызыл кеңейтип, техника аркылуу жардам берип жөлөө аргаларын байытып, кичик жыйган номурду айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор өнүм жөндөмүнө ээ кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Кыматуу радиогармандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүлүн табыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз.

6 айдын 3-чү күнү Шинжаң Эвергол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушу Нак майданына 220 киловолттук курулманы илип кураштыруу кызматынын чыныгы башталуусуна ээрчи, комулдан таза энергия иштетүүсүнө тирек боло турган Шинжаңдын негизги тор курулмасын толуктап күчөйтө турган бул негизги курулуштун чыныгы түрдө электр кураштыруу баскычына арым коюп, райондун энергия кепелети жана экономика, коомдун өнүгүүсүнө жаңы кубат кошконундай жаңы илгерлөө доошу таралды. Комул шаарынын Эвергол районуна жайгашкан 2025 жылы 11 айдын 25 күнү чыныгы жумуш баштаган Шинжаң Эвергол району 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушуна болжол менен жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, мамлекеттик электр тору, Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги курулушту үстүнө алган. Бул түрдө жаңыдан 750 киловолттук трансформатор пунктинен бирөө курулуп, курулуштун жер формасынын текше районуна жайгашканы, каттоо ташымал оңтойлуулугу, курулушту жылыштатуу жана кийинки мезгилдик жүрүштүрүү асыроону пайдалуу шарт менен камдады.

Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Евргол 750 киловаттык трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. Курулманы илип кураштыруу азыр 220 киловаттык курулуш майданына кирди. 750 киловаттык курулманын арт-артынан жетип келүүсүнө ээрчи үзүлбөй 2-3 ай уланып, нак майдандагы негизги курулманы илип кураштыруу бүтүрүлөт. Азыр илгерилөө темпи 30% жакындашты.

Негизги тизгиндөө имараты пункт ичиндеги бирден бир кош кабаттуу курулма катары эки кабаттуу үстүн жабуу бүтүрүлдү. Беш кичик үйдүн негизги толкоо курулушу дагы бүтүрүлдү. Топоташ курулушунун бүтүрүлүү мөлчөрү 42% жетип, белги мүнөздүү пландын жарымына жакындашты. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Еврогол 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түрү бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. 6-7 ай жылдык курулуш мөөнөтү үчүн дагы алтын вакыт бөлүгү болуп, негизги топо курулушу, каттоо коопсуздугу жана курулманы илип кураштырууну бүтүрөбүз. Жаптуулар нак майданга келгенден кийин бир жолун деле текшерип өткөрүп алууну бүтүрөбүз. Артынан эле кең көлөмдө электр жаптууларын кураштыруу баскычына киребиз. Бул жылды алып айтсак, азыркы негизги жаптуу заттык материалдардын келүү абалына негиз 66 000 киловолттук HGS-ти кураштырууну бүтүрөбүз. Дагы сырттагы бир бөлүк чагылган кайтаруучу конденсия торлорунун бир бөлүк дайымдуу улашкан жаптууларын кураштырабыз. Негизги жаптуу сыяктуу заттык материалдар келгенден кийин конкрет убакытка негиз кураштыруу планын теңшейбиз. Азыр нак майдандагы курулуш кылуучулар 260 ашкан болуп, ар кайсыл жактар курулушту уюмдоону озоттоштуруп, машкулат чөлкөмүн аракетчан теңшүү аркылуу бороон сыяктуу аба ырайынын таасирине тең тайлаштырып, курулуштун план боюнча алга жылыштатылуусуна бүт күч менен кепелеттик кылды.

Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Еврокулу 750 киловаттык трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түрү бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. Борондуу аба ырайы биздин сырттагы жумуш орундарыбызга таасир көрсөтөт. Айрыкча жабдууларды илип кураштыруу жана ул чукурун тындыра турган бир бөлүк машгулаттарыбыз убактылуу токтоого туура келгендиктен имарат ичиндеги бир бөлүк кызматтарга жөткөлүп, уландуу кулаш жайылдырабыз. Курулуш Шинжаңдын ички бөлүгүн камдай турган 7 алка тору негизги тор рамкасы системасынын ачкычтуу бир алкасы катары жумушка кириштирилгенден кийин көп түрдүү стратегиялык ролун көрнүктөндүрөт. Бир жагынан Комул шаарынын жаңыдан көбөйтүлгөн нормалуу төк иштетүү ажатын канааттандырып, Комул жогору жаңы техникалык кесиптер өнүгүү районундагы чоң абонттор, түштүк бөлүк айланма экономика кесиптери бакчасы ары Ардауху өнөр жай бакчасын ишенимдүү электр энергия тиреги менен камдайт. Дагы бир жагынан Комулдун түштүгүндөгү узун аралыктуу чоң алка тору курулмасын озоттоштуруп, райондун электр менен камдоо ишенимдүүлүгү менен электр торун өз ара жалгаштыруу, өз ара жардам берүү деңгээлин өстүрүп, ошол жерден шамал, жарыктык сыяктуу таза энергияны сыртка жеткирүү жөндөмүн көрнүктүү күчөйтүп, Шинжаңдын жаңыча энергия система курулушуна күч кошот.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаң Эбургол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланда биз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жөнгөдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилген Шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ван Рын менен таанышабыз. Жетимиш 9 жаштагы Ван Рын Алтайда төрөлүп өскөн моңгол доктору болуп, ал 17 жашка кирген жылы дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосуна чыккандан бери кайта айрылып көрбөдү. Ал 62 жылдык жапа машакаттуу сапарында жалаң аяк доктордан мамлекеттик 1-май эмгек медалына ээ болуучу, докторкана башчысынан Жуңи

Өсүмдүк дарлары ажайыпканасын ардак, ажайыпкана башчысы болууга чейин өмүрлүк жашоо беделине, доктурлардын мээримдүүлүгү деген төрт катты алтын тоо, күмүш сулуу жердеги ар бир тоо капталы, ар бир боз үйгө чейин жазып чыкты. Жакында Варрен малчылык райондогу элдин саламаттыгын коргоодогу 62 жылдык иш издерине сөнүп, 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү жүнгодогу жакшы кишилер тизмесине киргизилген Шинжаңдык талапкерлер ичиндеги кандидат талапкер катары чыныгы тандалды. Кабар Алтай тоо этегиндеги малчылык майданы жана кыштактарга таралгандан кийин аны тааный турган Арылуут эли баш бармагын чыгарды. Мамлекет берген бул шан шөгөт Варрендин жүрөгүндө анын өмүрлүк доктурлук жолундагы кичинекей бир турактандыруу болуп калды. Бирок чыныгы жакшы кишилик жооп кагазын ал мурделеп өткөн 62 жылдагы ар бир күнгө арымдары менен жазып болгон болучу. 1964 жылы жазда 17 жаштагы Варрен дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосундагы кар борошого карабай өмүрүндөгү алгачкы арымын таштады. Ал кезде малчылык райондорунда доктур кенчил, дары кыз болуп, малчылар жыл бою 4 мезгил жайыт которуп жүргөндүктөн оору мүнөздөтүү, дарылануу аябай ыңгайсыз эле. Варрен иштиктүүлүк менен жалаң аяк доктур болуп, малчыларга ээрчип 4 мезгилде жайыт которуп, жол бою дары жийип оору көрдү. Мейли ызгарлуу суук болсун же сапары жапалуу болсун, ал кайсыл жерде ооруп калгандардын бардыгын Хусене эч качан эк аранжы болбой, дары сандыгын көтөрүп тоонун ичине карай жол алат. Анын бул түрдүү жалгаштыруусу жаштыгынан чачтарын ак бубак басканга чейин уланды.

Kanca 10 yıldan beri Altay Toğ ırkasındakı ar bir jılga çoğularda Van Rindin izi kalbağan jer kalbadı. Al doktor bolup ele kalbay dağı darı izdöçü. Toğda jol bol boğunduktan al çatkal darda aralap darı izdegeş jürdü. Bağlı darı ösümdüktörüne jolukkanda ayabay baykas kılıp üzüp estelik kaltırdı. Al öz yerinin bağlı japayı darı materialdarı baylığın rette üçün göpçül gaytalay toğı çıgıp aldartı bolıp minden artıq jungi darı ösümdügü ülgüsün jiydi. Darı ösümdükleri arı türdü ayvanat ösümdük roda sürettörünün 20 min parçadan artıq tarttı. Bir жолу тик чары жээгиндеги баалуу өсүмдүктү сүрөткө тартып жатканда буту астындагы шагылдары күтүүсүз бошоп кетип, туруктуу материалдар качаланган фото аппараты терең жылгага түшүп кеткенге аз калды. Ванрын эч кандай эки аранжы болбостон кырынан туруп фото аппаратты коргогондуктан оң ийине шагыл таштуу дөңгө катуу урулуп кетип, материалдарды куткарып алганы менен оң ийине жаракаттанды. Тоонун ичинде дарылык өсүмдүк жийип жатканда ал күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Мындай кездерде ал көп жылдардан бери жыйган тажрыйбасы жана жер формасына мышык болгондуктан сыйпап жөрмөлөп дегендей далдалануучу жерди табат. Анын көңүлүндө тоодогу ар бир түп дары өсүмдүгү табияттын малчыларга берген белеги катарындагы өмүр куткаруучусу эсептелгендиктен аларды эстеликке алып, реттеп китепке айландырып, кийинкилерге калтыруу анын бул өмүрүндө кечкенге болбой турган милдет эле. Докторлук кылып оору мүнөздөгөндө Вандын эзелтеден ээ болгон жообу менен эсептешпейт. Көп жылдардан бери ал баштан бойго акча албай оору көрүүдө бекем туруп, кембагал ноокастардын даракын кемитип алды же албады. Эзелтеден ноокастардын акчасы болбогондук себебинен аларды эшик сыртында калтырбады. Анын докторлук муралы күчтүү, дарылоо техникасы кемелине жеткен, көп улут тилине бышык болгондуктан ноокастар менен кедергисиз пикир алмаштырып, көп жолу түрдүү татаал,

дарылоо кыйын ноокастарды дарылап айыктырып, бүт шаардагы арылуу телинин жогору шенимине ээ болду. Анын оору көрүү үйү эзелтеден туруксуз болуп, кээде доктуркананын жарык оору көрүү үйүндө, кээде малчылардын жөнөкөй боз үйүндө, кээде тоо арасындагы дары жыя турган жол бойлорунда ары күтүүсүз кооптуу окуя көрүлгөн жайыттарда оору көрүүчү. Ары жолку тамыр кармоо, канча жүрүш өсүмдүк дарысы анын эң жөнөкөй доктурлук жоопкерчилиги эле. 2019 жылы эс алууга чыгуу алдында турган Ванден баары кишини таасирлендире турган бир ишти иштеди. Ал өмүр бою изилдеп жыйынтыктап иш жүзүндө иштетиле турган 190 жүрүш чуңи өсүмдүк дары рецептин ары ички оорулар бөлүмү, аялдар оорулары бөлүмү, балдар оорулары бөлүмү сыяктуу көп түрдүү ооруларга каратылган баалуу тажрыйбасын Алтай аймактык чуңи доктурканасына аксыз тартуулады. Ал мурда мындай деген. Ошончо жыл доктурлук кылуу барышында доктур болуучунун катаң сынактарга чыдаштык бере ала турган дарылоо техникасына ээ болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу муралы туура, чынчылдыкта бекем туруусу керектигин, атак аброй кубалашпастыгы, пайда зыян менен эсептешпестиктин зарылдыгындай ушундай бир жүйөнү таанып жеттим. Арылуу карапайым калкын оору азабынан кутулдуруп, журтубуздун улуттук эмчилик дарыгерлик маданиятынан жакшы мураскордук кылуу дал менин бул өмүрүмдөгү эң канааттандыра турган эң бактылуу ишим. Ванындын озот иш издери барган сайын көп моюндоого ээ болду. Ал алдарды болуп мамлекеттик 1-май эмгек медалына ээ болуучу. Мамлекет боюнча эң кооз жумушчу кызматчы, мамлекет боюнча улуттук эмчилик дарыгерлиги кызматындагы озот жеке, автоном район боюнча атактуу жуңи эмчилиги доктору, Шинжаңдагы эң кооз илим техника кызматчысы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ар 2024 жылы Алтай шаары боюнча кесипти кадырлап, өзүн тартуулоо мурал үлгүсү болуп тандалды. 2024 жылы жыл соңунда Чек ара райондо өмүр бою тамыр тарткан бул карт доктор дагы Шинжаң медицина дашөөсү жуңи эмчилиги шөйөнүнүн илмий кеңешчилигине сунушталып, ан сайын жогору сахнада улуттук эмчилик дарыгерлигине мураскордук кылуу жана жаңылык жаратуу үчүн уландуу күч кошту. Бүгүнкү күнгө келгенде Ваңдын Алтай тоосу менен бири бирине жоро болуп 62 жылдык сапарды басып өттү. Ал жалаң аяк өспүрүмдөн тартып картайган кишиге чейин өмүр бою окшош бир жумушту иштеп, дары жана дарылоого ажаттуу болгон ар бир суң топуракты арымдары менен өлчөп, камкордукка ажаттуу ар бир өмүрдү эки колу менен коргоду. Анын аңгемеси Канас көлү боюндагы чырак сыяктуу ары Чек ара райондогу элдин оору азабына дары болду. Ары тоо борборундагы ар бир жөнөкөй түндү жарытты. Кыматтуу радио кагармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Кыматтуу радио кагармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кагармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламастарбы, кымбаттуу радио огармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 9 күнү күнгө шейшемби. Анда берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Алтай шаары Ластак айылында Роза гүлү, Баюу гүлү болуп ачылды. Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншё бамбук тактайчасы менен айылык иштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Шинжаң Жоңяо Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаң сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Шинжаң сыртына сатты. Шинжаң айыл шарба айылык иштак дыйкандары акыл идерек кампасы изилдөө борборуна көрнө келип курулду.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кадырлуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радиогармандар, бүгүнкү айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары өндүргөн роза гүлүн тааныштырабыз. Жайдакы Алтайда тоолор жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү жайыла ачылды. Алтай шаары Ласта айылындагы Жилин өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шингер биотехника чектүү шериктиги төмөндө кыскартылып Шингер шериктиги деп аталат. Биотехника чектүү шериктигинин роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы, жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой роза гүлүнүн майсаларын барбайыштап жатканы көзгө тартылат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоосун кайлуу, жаптуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар. Бирок узунтан бери жалаң жашылча эккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азая баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу үчүн быйыл

өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10,000 талдан өссөк, базанын жылдык түшүмү 2,000,000 талга жетип, жылдык сатуу соммасы 4,000,000 юандан ашат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарек мындай деди. Бул төрү кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүү берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84,000 юан киреши арттырды. Төрү жооптуусу Жау Тайфуу мындай билдирди. Кийинки кадамда өстүрүү үлгүсүн уландуу кылдаштырып, гүл түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектөө толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп, жыпар жытаңкыган роза гүлү аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чакан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүлү өстүрүлүп, байуу гүлү ачылды. Бул Ласта айылынын кооз экономика аркылуу калкты байытууга күч жумшап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу картинасы. Алтай Ком таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласта айылы шаар менен айыл туташкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай Ком таш жолунда каттоо башталып, Ласта айылына мурда болуп көрбөгөн өнүгүү өмүртүн алып келди. Саякатчылардын кеңири алкоосуна алынган пайдалуу жагдайга карата Ласта айылы партия курулушу кошулган, маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба, маданият, саякаттын тереңдей жуурулушуусун мыкты илгери сүрдү. Бир жактан дыйкандарча сайроон жай, элдик конолго, далада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттөө эпкинин күчөйтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын үзгүлтүксүз жогорласа, дагы бир жактан маданият көрүнгөсүн терең казып, автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары, байыркы тери чана жасоо өнөрүн улантуу үйрөнүү базасына сөөнүп, өзгөчө изилдеп үйрөнүү маркесин жаратып, миң жылдык кармуз маданиятын жаңы жашоо күчкө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйканмалчы эшик алдында эле жумушка орундашып киреш арттырды. Ат менен камдоодон элдик конолго тижаратына чейин заттык эмес маданият мурастарынан саякат тейлөөсүнө чейин көп түрдүү киреши арттыруу жолдору кыштак тургундарынын капчыгын кампайтат баштады. Бир таш жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн тез жолуна айланса, бир тал роза гүлү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөчө түс кошту.

урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Алтай шаарында өстүрүлгөн роза гүлү менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радиогармандар, айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Жай мезгили жетип келип, мөмө менен жашылчадан мол түшүм алынды. Ушул эки күндөн бери Жаңсар ооданы Шаар айылы Паваныры кыштагы ийимек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштады. Бастырма ишчи жашылдыкка бөлөнүп, тасма буурчактар ойдокудай жетилип, дыйкандар дыйканчылык маалын бекем кармап, үзүү, айыруу, сатуу менен карбалас болуп, мол түшүм маанайы калыптанды. Жакында Паваныры кыштагындагы жаптуулуу айыл чарба базасына реттүү салынган ийме бастырмаларда коюу өскөн сабактарына толтура өскөн жап-жашыл тасма буурчактар көздүн жоосун алды. Эгинчи Түтүн Исмаил эркин бастырма ишин аралап, тасма буурчак үзүп, астайдылдык менен түргө айырып, таңып, сатууга так кылды. Смайл мындай деди. Быйыл аба ырайы ойдогудай болду. Бизди дайымдуу барбай иштөөгө жакшы жетекти.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Алтай шаарында өстүрүлгөн роз артынан жаңсар ооданы шаар айылы Паванери кыштагы иймек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырогуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзуланта табыс кымбаттуу радио кагармандары, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншёнун бамбук тактайчасы менен айыл кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Манас ооданы Ляңжууху шаарчасы Таяңмяу кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ван Фэншё ошол жерде кыйла намы бар элдик өнөрпоз Куайбан көркөм өнөрчүсү. Бул чоң ата бир күн дагы мектепте окуп көрбөгөн болсо да, Куайбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызуулугу менен өзү дайындап, өзү аткарууну 10 канча жыл жалгаштырды. Ал калкка жакын айтуу өнөрү менен журтундагы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкка нарп жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдүү бекем туруунун артындагы жапа машаккат жана эмгектерин кишилер анчейин билип кетпейт. Ван Фэншёнун үйүнө киргенде чоң ата маданий Манас аттуу көйбөнүн көңүл коюп машык кылып, кооз журт бактылуу санжы жалпы калык деңгээлин чагылдыруу жарышынын Манас бөлүмчө жарыш районундагы кайра жарышка дайындык кылып жатты. Шаарча даражалуу тандоо аркылуу Ван Фэншё озуп чыгып, Манас жарыш районунун кайра жарышына жеңиштүү кирди. Ван Фэншё 1952 жылы туулган. Жаш кезинде ал ырдоону аябай жактырат эле. Бирок маданият деңгээли бир чама төмөн болгондуктан, ырдоо жолу айласыз үзүлүп калган болучу. Бирок адабият көркөм өнөрдүн үрөөнү сызылаанын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келди. 2016 жылы ошол жылы 64 жаштагы Ван Фэншё нөл негизден баштап көйбөн үйрөнүп, туңгуш жолу бамбук тактайчасын колуна алып чыгарма, оюн коюу жолуна жүрүп, уда 10 жыл жалгаштырды. Кыштак тургуну Ван Фэншё мындай деди: азыр партиянын саясаты ушундай жакшы, бакыттан дагы баарландык, кишилер байып аябай кубандык, абдан толкундандык. Мен көйбөндү ушундай айтам. 10 жыл барышында баардык көйбөн текстерин ал кабар көрүү, турмушту көзөтүү, көңүлүндө кайра-кайра пикир жүргүзүү, 32 чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал 32 баяндаса, келине Ли Гуймей эстелик алып иреттеди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну лайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөттү. Бир абзац чыгарманы жазуу үчүн дайыма көп күн ойлонду. Ван Фэншёнун келине Ли Гуймей мындай деди: бул анын бир түрдүү иштен сырткы кызыгуусу дейм. Картайып калганда же карта ойнобойт, дагы муну дагы кылгалы койбосок, эч иш иштебесе болбойт. Дайыма анын достору келгенде койбан айтышып, доинге мазмун жолдойт, дайыма бийлешет. Бул дагы анын бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ван Фэншё толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айыл кыштактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калкты кийим кечек, азык түлүк жана суусундуктан кам санатпай, байкер турмушка ээ кылып, ал көңүлүндөгү ыраазычылык сезиминин баардыгын көйбөн доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөрманы Ужа мындай деди: ал көйбөндү аябай жакшы айтат, шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн баардыгы айланабыздагы иштер. Журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр болуп, аябай жагымдуу угулат. Уккан сайын жактырам. Жашынын чоңоюусунан улам ал Ван Фэншёнун эсте кармоо жөндөмү акырындык менен төмөндөп, көйбөн чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын ашты. Бирок ал эзелтеден болду кылууну ойлоп көрбөдү. Бош убакыттарында Ван Фэншё дагы көнүү достору менен көйбөн жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырып, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берүүчү.
Ван Фэншуй 10 жыл чымырканып иштеп, алдартып болуп калыкка жакын канча 10 көйбөн чыгармасын жаратты. Чыгармалардын тили карапайым мышыдыры болуп, мазмуну айланадагы кичинекей иштери жана жортунун өнүгүүсүнө бекем көздөлгөн. Көп бөлүк чыгармалары түрдүү адабият көркөмөнөр кыймылдарын да сыйлыкка ээ болуп, кыштак тургундарынын терең жактыруусуна ээ болду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншуйнун бамбук тактайчасы менен айлык кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио кагармандар, берүүбүз улантабыз. Эми көпчүлүккө Шинжаң, Руңяу, Тиңшен, дыйканчылык, малчылык илим техника чектүү шериктигинин уй кой этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айта кетели. Жакында өндүрүш заводунун башчысынын колундагы абасы теңшелген кичинекей курулмалуу уй кой этин көрүп, Шинжаң, Руңяу, Тиңшен, дыйканчылык, малчылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чинчон Куан

150 грамға чейін болып, абасы теңшеліп, жашаң бойдын сақталып, орым олып, салынып, аба жол арқылу ташылады. Мындай чүйгін Шинжаң уйғой етінен Шанхайдағы керекті өчілердің жақтыруысына, е оларына шенемін. Жашаң бойдын сақтау денгелін жоғырлату үшін Шинжаң Рунъяу шеріктегі былтыр 1 миллион юандан ашуын қаржы салып, озот болғын бұрама аттырлуу мұздатуу қампасын құрды. Адаттағы суық сақтау қампасында 6 сағаттан 8 сағатқа чейін анан жаң уйқой етін нөлден төмен 55 Цельсий градусқа түшіруге болады. Бұрама роторлуу суық сақтау қампасына тек 2 сағат қана уақыт сарыпталады. Бұл керхана ошол күні сойғын уйқой етін тез жашаң бойдын сақтауын ішке ашырды. Ошермен бірге заводтағы газ арқылу теңші орым олып салу техникасы жана өндіріш линиясын кіргізіп, ет түшімдерін текшеге шығарып, жашаң бойдын сақтау уақытын 6 күнге ұзартты. Шинжаң мындай деді, біз Шинжаң ішінде баштамчылық менен мамлекет ішіндегі чоң типтегі танда базарларынан алдыңқы ұшында орым олып салу формасы тез жашаң бойдон құлыптап мұздату жана атайын іштете тұрған көбік санду мұз қалтасын ава арқылу ташмалдау сияқту ташу арғаларын қолдонып Шинжаңдан шығарыла тұрған уйқой етінің жаңылығын ең зор дәрежеде сақтап сыртқа ташыдық. Бүгінгі күнде мамлекет ішіндегі арғайсыл өлкө автоном район тікелей қараштуу шаарлардын буйрутмалары үзүлбөй келип жатат. Мамлекет ичиндеги жаш керектүү тобунун адатына дагы да жакшы шайкешүү үчүн Шинжаң Рунъяу шериктиги жогору даражалуу ишке кичинекей оромолуу жаңы ет түшүмдөрүн базарга салды. 300-500 грамм келе турган муздатып оролгон етти ишке парчалоо, кабырга, уйгой эти жалбыр акчасы, ет кыймасы сыяктуулар бар. Ет түшүмдөрү чоң белок Чоң белектүү сомкесинин түрлөрүн дагы да молуктурду. Үрүмчү шаары Шуймогу району Чуаңбо Жыргу кесиптер бакчасына жайгашкан Шинжаң Рунъяу шериктигинин көргөзмө залында чоң парчаланган жылгын кебеп белеги кишилердин назарын аябай тартты. Кырыксык кебепке бир жолку кебептан жана көмүр парчасы септелген болуп, Чинчың мындай деди. Курамында ньюпай, яңпай болгон кээ бир эт түшүмдөрү белегине биз дагы атайын чоюн казан септеп кырдаарларга оңтойлуулук жараттык. Уйгой этине ишке иш кошуу керханасы катары азыр Шинжаң Рунъяу шериктиги ар күнү 300гө жакын кой, 30 канча уй этине иш кошуп, Үрүмчү шаарындагы көптөгөн керхана, кесиптик орундар жана азык-түлүк жана суусундук керханаларын камдагандан башка дагы мамлекет ичиндеги 17 өлкө автоном район тике караштуу шаардагы 2-чи даражалуу сатуучу соодагер жана электрондук соода менен алпурушуучуларды түз баянда зат менен камдайт. Түшүм сапатына кепелетти кылуу үчүн керхана Үрүмчү шаарынын Даванчың району, Тарбагатай аймагы, Хыжиң ооданы сыяктуу жерлер менен 200 000 моодан ашуун жайыт жаратуу келишимин түздү. Ар жылы ар килограммы базар баасынан 1,5 юан жогору баада. Ошол жердеги бакмачылык чоң түтүндөрүнүн оорлугу 11 килограммдан 15 килограммга чейин болгон канча 100 000 жакшы сапаттуу коюн тандап сатып алат. Чинчың мындай тааныштырды. Түз баян электрондук соода бөлүгүндө түшүмдөрүбүз 4-нчү айдын 3-чү күнү Дуин чийки жаңы түшүмдөрү базары тизмесинде мамлекет боюнча 10-нчу орунга өттү. Азыр шериктик Гуандун, Ухан, Шиан сыяктуу жерлерде алдын сактоо кампасынан 5-ти курду. Быйыл шериктик дагы жаңыдан ташылган уйгой этин сыртка ташууга зор күч менен чыныгы кепелетти кылат. 6-нчы айдын акырында ар кайсы өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы кырдаарлардын эрте менен түз баянда үйүндө зат буйрутма берип, ошол күнү түштө же кечте затты тапшырып алуусуна кепелеттик кылат. Чинчың мындай деди. Чуаңбо Жигу кесиптик бакчасы жана катыштуу тармактардын зор күч менен колдоосунда былтыр 9-нчу айда шериктик Үрүмчү шаары айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу үлгү көрсөтүү бакчасы түрүн жеңиштүү өтүнүч кылып, 1 миллион юан жаптуу сыйлык жардам толуктама каржысына ээ болду.
жабдуу техникасында урпак жаңыртып даражасын жогорулатуу керхананын мамлекет ичи базарын кеңейтүү ишеничин дагы да ашырды. Жакында

Автоном райондук айыл чарба айылык иштек назаратынын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Шинжаң даамы жакшы түшүмдөр электрондук соода түз баянда сатуу базасынын жарыялоо тизмесинде Шинжаң Руңяу шериктиги тизмеге кирди. Шинжаң мындай деди: мындан кийин биз өндүрүлгөн жердин кайнарын сүрүштүрүүнү жакшы иштеп, маркелешкен өнүгүү жолунда жүрүп, жашаң бойдон сактоо технологиясынын даражасын үздүксүз жогорулатып, мамлекет ичиндеги интернет жана интернет сырты базары мейкиндигин дагы да кеңейтебиз. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаң Руңяу Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин уйго этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айтып бердик. Берүүбүздү улантабыз, кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угуңуздар. Жакында автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын баштамчылыгында курулган Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрнөк илип курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарынын күчүн бириктирип, аппарат коргонун бузуп жиберип, автоном район ичи сыртындагы өкмөт өндүрүш окутуу изилдөө боюнча беделдүү күчтөрдү кең көлөмдө кабылдап ачып жиберилген аракет абалындагы адистер торун жаратып, Шинжаңга мамлекет боюнча жакшы сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууну акыл жөндөм күч тиреги менен камдайт. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөйтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, автоном райондун стратегиялуу чарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт автоном райондун айыл чарбасы айыл кыштак өнүгүүсүн имерчиктеп алдын көрөгөн бөсүү мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү кулаш жайылдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкрет туюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жана аргасын колдонуп, алды менен коом көңүл бөлүп жаткан иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып, маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында бөсүүнү ишке ашырат. Жакында Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен быйыл Шинжаң темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги жүк ташмал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Мачаң мындай тааныштырды: темир жол тармактары Каргалдак тез ташмалы Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү имерчиктеп, жүргүнчү поезундай каттоо, ар күнү бир кезек каттоо, нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүсүн колдонуп, сат кайнарын уюмдоо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүктө түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90%га жеткирип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды. Бир жыл мурда Тарым Дашчу жетекчилигинде изилдеп жасалган Таада Хуяң биринчи номурлуу жасанды жандоочу Жуучуанда жеңиштүү кое берилди. Орбитада айланып жаткан бир жылдан бери көп сандуу маалымат жеткирилип, акыл идиректүү айыл чарба апаттан алдын сигнал берүү, Тарым дарыясы алабынын экологиясын күзөтүп өлчөө сыяктуу салаларда алгачкы кадамда колдонду. Кымбаттуу
Урматтуу радио огармандар, жогоруда айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу радио огармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки чолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө кабыл болуңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 9 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Быйылдан бери Жумго Шинжаң эркин соодасын ак районуна үчтүктүү ысылаат кырып жаңырык жаратып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаандуу күчөп, ачып чибертибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 30-жу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дел осу 59 болду.
2: Автоном районубуз кандоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондорго киргизүү аракетин жолго коюп, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жиксиз ашташуусун күчөп ишке ашырды.
3: 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт.
2: Аптынам районусунда 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү акырлашты.
3: Пентон шордуу жерге ылайыкташуучу сорттун жакшыртуу техника системасын жаратып, кунарсыз какыр шорлуу сайроондо акырын акырын жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна өзгөрттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпин эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюуну баса көрсөткөн. Быйылдан бери Жумго Шинжаң эркин соода сынак районун ысылаат кылып жаңырык жаратууну улаандуу тереңдештирип, чет эл карызын орун алдыруу, чек араттаган соода, акча мамиле тейлөөсү сыяктуу алгырыктуу сараларда тейлөөнү кылдаштыруу, иш чаралардын даражасын өстүрүүгө үйрөнүп, керканалардын өнүгүүсүндөгү көйгөйлүү түйүн, кыйын түйүндөрдү улаандуу чечип, базарын негизги толкусунун жашоо күчүн чыйралтып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаандуу күчөп, ачып чиберүү тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Капиты эл аралык соода чектүү шериктиги жакында Коргоз чек ара оозунда шериктиктин туңгуч машина жабдууларын экспорттоо кесип иштерин бүтүрдү. Бул бир быйыл жаңгырылган чет эл карчысындагы керхана болуп, баш директору Эрсин Кабылаш шериктиктин кесип иштеринин тез орун алып жүргүзүлүүсү эркин соода сынак районунун ичиндеги жетиштиргич тейлөөсү жана жардамынан айрыла албай турганын айтып мындай деди. Виза, шериктикти каттатуу, банк эсеп номерин каттатуу баарысына алар жардам берди. Шериктикти каттатууга тек бир апта кетти. Аябай жакшы болду. Жумго Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү Тилке районуна жайгашкан Шинжаң Жоңя Хулен жетиштиргич чектүү шериктиги кабылдап бүтүрүү, жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүүдөй бүт мезгилдүү тейлөөсүн алып чыгуу аркылуу учурда 30 ашуун чет эл карызындагы керканаларды жеңиштүү көбөйттү. Шериктиктин соода директору Жаң Яң мындай деди. Турмуш жагында чет эл карызындагы керканаларды жатак, даарылоо, балдардын окутуу сыяктуу кээ бир тейлөөлөр менен камдап, бир аялдама ыңгайындагы орун алдыруу тейлөөсүн калыпташтырдык. Быйыл Шинжаң Жоңя Хулен жетиштиргич чектүү шериктиги Орто Азия мамлекеттери кесиптерге бөлүп негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ошону менен катар Жумго Орто Азия эл аралык техника которуу борбору курулушун бекем кармап, керхананын техника соодасы импорт экспортун кулаш жайдырууну оңтойлуулук менен камдады. Жаң Яң мындай деди. Чек араттаган техника соодасын жылыштатып, техниканы которуу бүтчеленүү тейлөөсүнө үйрүлүп, жаңырык жаратуу зарыл каражаттарын чек ара аттап көчүрүүнү тездетип, чек ара аттап кызматташуу жана техника соодалашуусуна орун алдырууга боло турган, көчүрүүгө боло турган, жайылтууга боло турган тейлөө кандыргасын калыпташтырат. Учурда Шинжаң эркин соода сынак району эркин соода сынак районунун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, ар түрдүү оңтойлуу саясаттын коштоосунда быйыл Шинжаңда импорт экспорт эстелиги бар эл башкаруусундагы керхана 20% чуугартып, чет элдик соодагерлер карыз алган керхана 40% көп артып, керханалардын импорт экспорт жашоо күчү көрүнүктүү жогорулады. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы дагы үздүксүз күчөп, быйыл 286 чек араттаган эл акчасындагы

Яңшин я, мындай деді. Мұрда, ар бір кесіп іштерінде первот есебін үзгендегі тақырындатып қойчу. Бізді сапаттуу эл акчасында эсеп буучу кырдар кылып киргизгенден кийин ар айда тек бир жолу талон менен кандыса кыра урат. Зат чыгаруу тездигибизди бачымдатты. Быйыл Шинжандын чек араттаган эл акчасында эсеп бууган сапаттуу керканалардын жалпы саны 681ге жетип, бүт Шинжандагы 14 аймак облас шаарды каптады. Мында Шинжан эркин соодасына районундагы сапаттуу керхана 247ге жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 65 керхана чаңдан көбөйдү. Чуңгу банкеси Шинжан бөлүмчө банкеси соодалашуу банки бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фэн мындай деди. Шинжан соода тышкы перевод киреше чыгашасы боюнча оңтойлуу сынак түйүн керканасы тикелей чек араттаган эл акчасындагы сапаттуу керканада моюндарат. Керхана бөлүнүп чапкырап жүрүп өтүнүч берүү, саракатын карап чыгууну кайтадан улашыш айдыруунун кереги жок. Бир жолунда моюндон ишке ашырып эл акчасы

0: соодасы, сандарып соодасы, карыз салынды оңтойлаштыруу сыяктуу сараларда алдыда жолу коюп, алдыда сынак кылынып улашып жайдырып, эл аралык жогору өлчөм эрежеси менен өз ара ачташкан түзүм системасын жана көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн бачымдыратат. Соода каржы салынуу оңтойлоолаштыруу, зат жүгүртүү ташымал берекети, акча мамилени ачып жиберип жаңырык жаратуу сыяктуу саралар демерчиктей бир түркүм чектөө мүнөздүү топтошкон ысылаат иш чараларын чордонду алып чыгат. Негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну, эреже өлчөм боюнча жумшак туташтырууну тереңдештирип, соодада күчтүү районду бачым куруп, ачып жиберүү тимдеги экономика түзүлмөсүндө жаңырык жаратат. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 8-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоо суранын 59-ду кабылдады. Түйүндү көйүн бурулган делоо 4. Мында телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 14. Бул 59 делоонун ичинде Үрүнчү шаарыныкы 33, түйүндү көйүн бурулган делоо 2, Санжак Өзү автоном областыныкы 6, Кашкар аймагыныкы 6, түйүндү көйүн бурулган делоо 1. Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 5, түйүндү көйүн бурулган делоо 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Кумул шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делоосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, ызы чуудан булгануу 11, катуу керексиз заттан булгануу 8, экологияны бөлдүрүү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 10. 6 айдын 8-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делоосу жалпы 30 түркүмдө 1588 делоо, түйүндү көйүн бурган делоо 108 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1278, кат аркылуу келгени 310. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делоолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 30-чу күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 21-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоосу азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-чи күнү түштөн мурда автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасы жыйын ачып, Ши Жинпиңдин маданият идеясы жана баш шүүжи Ши Жинпиңдин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип жана түзөлүштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча катыштуу абалдар жөнүндөгү докладтар угулуп, катыштуу үжөттөр карап чыгылып, кийинки баскычтагы маданият саякат кызматтары орундаштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басар шүүжеси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясынын орундаштыруусу жалпы беткей жүзөлүшүп, Кооз Шинжаңдын электирүү күчү, таасир күчү сызыл артып, саякат базары уландуу жанданды. Автоном райондук партком жана өкмөттүн орундаштыруу талаптары боюнча чоңку алуу ортак тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнүн маңыздуу алтын мезгилин бекем кармап, артыкчылыктарды дагы бир демжий кеңиртип, кыскалыктарды толуктап, маданият саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөөгө тейлөө жүргүзүүнү такынчыктап, бүт автоном район экономикасына салым кошуу үчүн ан сайын көп журчулукту жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштап, жогору катмардан долбоорлоону дагы бир демжий күчөтүп, автоном райондун маданият жана саякат кесип үйүрү өнүгүү жоспорун жакшы жүзөлүштүрүп, төрт мезгилде уланган бүт чөлкөмдү каптаган кесип турбаты мол болгон саякат түзүлүшүн күч салып куруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Саякаттын күзөт мезгилин бекем кармап, мамлекет ичиндеги баштаак маданият саякат керканалары, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, Шиангаң аумун менен болгон кызматташтыгын күчөтүп, Чүйгүн даамдар майрамы, музыка фестивалы, заттык эмес маданият мурастар базары, дене тарбия жарыш иштери сыяктууларды дайымдуулаштырып өткөрүп, тамак, жатак, сапарга чыгуу, саякат сатып алуу, көңүл ачуудан турган кесип желесин узартып, керектүү майдан көрүнүштөрүн үзгүлтүксүз

0: саякатчылардын тууносун өстүрүү керек. Бүйүр кызыткан Көрк райондору линия жолдорун долбоорлоону дагы бир демжей кылдаштырып, саякат ажаткан алардын сапатын өстүрүп, жолдордун даражасын өстүрүү, автоуна токтотуу майдандарын кеңертүү, белгилерди калыпташтыруу сыяктуу курулуштарды жылыштатып, элге оңтойлуу жабдуулар, чукул абалдарга тең жайлаштыруу жабдууларын жакшыртып, жабдуу жагындагы кыскалыктарды жалпы беткей толуктоо керек. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөсүндө чагылдырылган маданият саякат саласына чатыштуу маселелерди реттеп түзөөнү жакшы кармап, бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүртөн түзөө менен түптөн түзөөгө тең маани берип, саякат тейлөө сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Базар тартибин дагы бир демжей кылдаштырып, саякатты коргоого дилдеш болуу атайын аракетин тереңдетип, баа өстүрүү керектөөдө алдамчылык кылуу, мажбурлап буюм сатып алдыруу, жалган үгүттөө сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокко уруу керек. Тижарат негизги толкуларын жетиштирип зоройтуп, Көрк райондорун базарлаштыруу, кесиптештирүү тижаратын түртмөктөө керек. Арыздануу жолдорун шыдырлаштырып, арызды жабык алкакта бир жактуулу кылууну кылдаштырып, сапаттуу базар чөйрөсү менен эл оозуна алынуу керек. Туура үгүт системасын куруп, негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү, тору таланттары, саякат кооперативдери байлыктарынан жакшы пайдаланып, матыр саландыруу, майдан көрүнүш, чөйгөн кайында үгүттөөнү кулаш шайдырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ маданият саякат айпесин жаратып, Шинжаң сонун жер алтын жазуулуу көрүнөктүү жаркытуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякат коопсуздугун чыныгы жакшы кармап, таандуу жер жоопкерчилиги, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, кааркыналардын негизги толкуу жоопкерчилигин катаң түзөлүштүрүп, чукул абалга тең жайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, бүт район тынч аман, бүт барышта камсыз болгон коопсуз чөйрөнү жаратуу керек. Ван Жэншин, Кайсар Кыйым, Лео Жэмин катарлуулар жыйынга катышты.
1: Абдынам районус кандоо сатуу тор түйүнүн Көрк районуна киргизүү аракетин күчөп жолго коюп, бүт райондогу 4 А даражалуудан жогору 179 саякат Көрк районуна кандоо сатуу коштолган маданият саякат тор түйүнүн орундаштырып, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдү тандап сатып алууну чылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын күзөт мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Кашкар Байыркы шаары Көрк районундагы пайызбат өзгөчө түшүмүн туюнуу сарайынын күндүк орточо күтүп алган саякатчылар 300 киши реттен ашкан. Аңкуйлук саякатчы Уайым мындай деди: мен пайызбаттын кургатылган шимее дагы кээ бир өзгөчө колдоо жасоо барышына кол салып катыштым. Менимче бул үлгү абдан жакшы экен. Кашкар Байыркы шаарын жетердүү саякаттаса, жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүн бир аялдам ыңгайында сатып алууга болот экен. 2025-жылы автоном райондук камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы 64 камдоо сатуу тор түйүнүн Көрк районго киргизүүнү түртмөктөп, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тике саякат керектүү базарында жеткирүүнү ишке ашырган. Теке сооданы дагы тор сыртында туюну коштуган тордо тике сатуудай кош релистүү жүргүзүү үлгүсүндө жаңыркыратып, тор сыртында негизги катмардын камдоо сатуу понкит түйүнүн маданият саякат даака түйүнү жана өзгөчө түшүмдөрү туюну сарайы кылып жаратып, тордо кесиптик электрондук соода керканалары менен колу кармашып, өндүрүлгөн жеринде тике керектөөчүлөргө жеткирүүдөй сатуу жолун куруп, дагы 100 юан ичинде жол акынын көтөрүү, бүт мамлекетке тике жеткирүү тейлөөсүн алып чыккан. Хунандык саякатчы Сушан мындай деди: Лиже көчөсүн айланган кезде бул кандуу сатуу понкит түйүнүн байкадым. Ичиндеги түшүмдөрүнүн түрү абдан торго экен. Өзү нерсе сатып алса дагы үйдөгүлөрүнө өзгөчө түшүмдөрдү ала кете турган болсо бардыгы абдан оңтойлуу экен. Теке соодандык кандуу сатуу көмөктөштүк кооперативи Лиже көчө понкит түйүнү дүкөнүнүн кызматкери Дина Нуртукан мындай деди: понкит түйүнүбүздөгү көптөгөн товарлардын бардыгы ар кайсы айыл кыштактардагы дыйкан түтүндөр менен көмөктөштүк кооперативинен тике сатып алып, товар текчесине коюлган. Күндүк сатуу тижарат суммабыз 7-8 миң юан. Айыл чарба түшүмдөрү тижарат суммабыздын жарымынан көбүн түзөт. Быйыл автоном райондук кандуу сатуу кооперативи автоном райондук маданият жана саякат назараты менен биргелешип атайын түрдүү долбоор алып чыгып, кандуу сатуу тор түйүнүн маданият саякатты өнүктүрүү жоспоруна киргизип, Көрк райондун өзөктүү райондоруна түйүн ордун жайгаштырып, көптөгөн үлгүлүү туу дүкөнүн жаратып, ары интернет өрүшү жана почта жолдомосу тейлөөсү менен биргелешип, бир түйүндү көп колдону, бир тордон көп курбат жаратуудай узун берекеттүү кесип турбатын курган. Автоном райондук кандуу сатуу кооперативи экономика өнүгүү башкармасынын орун басары башчысы Либин мындай деди: кандуу сатуу тор түйүнүнүн ар кайсы чоң Көрк райондорду каптоо көлөмүн бачымдатып, тор түйүндөрүн элге оңтойлуу тээлөө өрүшүнүн дагы бирдемжи Көрк району менен айыл кыштактарды жалгаштыруучу универсал түйүнгө карай даражасын ашырууну түртмөктөйбүз.
0: Кечээ 6 айдын 8-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүгүү жыйыны 6 айдын 16-чү күнүнөн 18-чү күнүнө чейин Хотен аймагында ачыла турганын жарыялады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынууга сыздар. Бул кезектүү саякат өнүгүү жыйынын автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш бенутаны биргелешип баш болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, бардык эл черттүгү Ютянда булурда. Негизги темасында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү орундаштыруусун сестим алуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоролуштуруу, кесип турбатында жаңылык жаратуу, атактуу марке жаратууга үйрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат байлык чоң районунан маданият саякат экономикада күчтүү район карышташтоосун түртмөктөйт. Аптоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары Шожеси, назарат башчысы Гули Авлим. Бул жолку жыйында бир кошулган бир кошулган эң кыймыл системасын колдонуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүгүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлери жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда алып барыла турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Пинтон менен жергилик биргелешип Хотен шаарында саякат өнүгүү жыйынын ачат. Жыйында Шинжаңдын артыкчылыктуу өзгөчөлүктөрүн такаанчыктап, бир майдан өзгөчө жаркын түйүн, мээримди толгон маданият саякат салтанатын жаратат. Жыйынга катышуучу сыйлуу коноктор бүт жер шаарындагы 5 чоң материкти 24 мамлекетти каптайт. Жыйындын алдында эл аралык саякат соодагерлери ленияда жүрүү кыймылдары улашышайдырып, чек ара сыртынан келген сыйлуу конокторду жеринде Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратып, кызматташуу негизин бекемдейт. Жыйында дагы автоном райондун чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялап, кызматташуу кедергисин бузуп таштап, саякатты Шинжаңдын образын көрсөтүү, маданийликте өз ара үлгү алууну күчөтүүнүн зарыл көпүрөсүн айландырат. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты Чыгыштан атындагы бий театры, Чөйгү ыңгайындагы көркөм өнөр оюн номурлары, Йоткан байыркы шаары, музыка кечелиги сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен коюлат. 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат жүрүштөшкөн кыймылдар тартымдуу тынбай коюлат. Район ошондой эле ар кайсы санарыптешкен тейлүү өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт. Хотен аймагынын орун басар валиси Ян Гуан Юң тааныштырып мындай деди. Маданият саякат кесиби кызматташтыгы кенен жергенин көркөм өнөр мезгили сыяктуу жүрүштөшкөн кыймылдарды көңүл коюп жоспорлоп, заттык эмес маданият мурасы маданият жаратмандыктар базары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу чөйгү ыңгайындагы майдан көрүнүштөрдү жаратып, жыйын туюнусун молуктурабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саякаттын дуумандуу мезгилине киргенден бери Аптыром районунун жер жерлериндеги көрк райондору саякат түшүмдөрү кандоосун үздүксүз байытып, түрдүү саякатта ойно түрлөрү жана элдик сал сана кыймылдарын алып чыгып, чары тараптан келген саякатчыларды кооз Шинжаңды мокуму гана саякаттоо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бурултукой ооданына жайгашкан Карамайлы эрме чөл бакчасы Шинжаң боюнча туңгуч Тээлүү районуна кошулган көрк районунда каттоо саякатты жоролуштурган түрү. Көрк районунун ичинде учу кыйырсыз эрме чөл, төөмүнү, эрме чөлдө тала аптоон айдоо, кум дөбөсүндө жылгаяктуу сыяктуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыларды бул жерге келип саякатта ойноп, дака кылууга эриктирди. Гуандундук саякатчы Ша КК мындай деди: Төөгө минип көрбөптүрмүн, баштагында бир аз чочуладым, кийин абдан сонун сезиндим. Карамайлы эрме чөл бакчасы өлкө жолу 21-чи жогору ылдамдыктагы таш жолу артыкчылыгына сүйөнүп, эрме чөлдү саякаттоо, денракет туюндусу, элдик салсана керектөөсү сыяктуу кесип турбатын үздүксүз моруктуруп, маданият саякаттын жашоо үчүн сызыл чыйыр алтты. Бакча ичинде дагы чүйгүн даамдар базары, маданият жаратмандык чакан базары сыяктуулары бар болуп, саякатчыларга бул сапарынын текке кетпей турганын сезиндирет. Тогуз тарабы ооданынын көлдөлүң көрк районунда тулаң жер, тоолор, жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүнүш мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды бул жерге саякаттап келүүгө эриктирди. Шинжандык саякатчы Чаюэ Тоң мындай дейт: Биринчи жолу Шинжаңга келишим абдан кооз экен, алоо кечелигин көрдүм, дагы тоого чыктым. Көрк районудагы элдик салттагы үйлөнүү тою алоо кечелигин алып чыгып, саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл жогорулады. Тоостаро ооданындагы белгилүү бир элдик конолгонун жооптусу Фанхайга барча мындай деди. Азыр ар күнкү конус салыштырмасы 80%-дан 90%га чейин болууда. Биз арткы чеп камсыздоосун чымыркана жакшы деп, ар бир саякатчыны жакшы дейлейбиз. Багыраш ооданынын 8-чи кезектүү сабырдын туулган жер маданият көркөмдөр мезгили 6 айдын 6 күнү Багыраш көлү Көрк районунда башталды. Жеңил ары элбек биленген сабырдын бийи. Созоронго моңгул элдик ыры кезеги менен аткарылып, коюу элдик салтына чар тараптан келген саякатчыларды көл боюна келип чогулууга иликтирди. Юнандык саякатчы Леми мындай деди. Биринчи жолу жакыныраактан сабырдын бийин көрдүм. Шинжандыктардын жайдары мүнөзү жана мейман достугун сезиндим.
0: Кечээ 6 айдын 8-чи күнү түштөн кийин Аптанын райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аякташты. Бүт райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүндө сыноо берүүчүлөр бардык сыноолорду шыдар бүтүрүп, сыноо майдананын ичи сырты тартиптүү болду. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхуй, Айзада, практикант кабарчы Лоншу Миңдин кабарын угасыздар. 6 айдан 8-чи күнү түштөн кийин Үрүмчү шаардык 1-август орто мектеби сыноо түйүнү сыртында эң соңку сыноонун аякташуу коңгуроосу чалынуусунан улам сыноо берүүчү окуучулар арт-артынан мектеп эшигинен чыгып, көпчүлүк 3-5 топтошуп, чуркурашып, чер жазыша сүйлөшүп, сабакташтары мугалимдер менен кучакташып чогуу сүрөткө түшүп, жеңилденүү менен кубанычка толду.
1: Кыйла жакшы, абдан жеңилденип калдым. Сыноо берип бүткөндөн кийин көп эле рахаттанып калдым. Мындан кийин жакшы ойноп, жакшы тамактанып, жакшы уктайм. Ата-энеме ыраазычылык билдирем, чымырканган өзүмө ыраазычылык билдирем.
0: Мен сыноо берип бүткөндөн кийинки эң биринчи жумушум болсо үйүмдөгүлөргө чоро болуу.
1: Өзүмдүн сыноонун урмага карата мөлчөр деген нышаным бар. Сыноодон кийин тизимдеткен даашөөм бекиткенден кийин өзүмдүн кээ бир кызыгуум, жакшы көргөндөрүмдү өнүктүрөм. Суусуз үнү үйрөнгүм бар.
0: Сыноо майданынын сыртында ата-энелер үн тынсыз жоро болду жана күтүп турду. Ар бир тал жаңы гүлдөр, кучактап бооруна басуулар сыноо түйүнү сыртындагы кишини эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Сыноо берген окуучунун энеси Ву Жэнхуа эртелеп эле сыноо түйүнү сыртында күтүп кызынын сыноо майданынан чыгуусун кубанычтуу маанайда тосуп алды. Ал мындай деди: «Балам сыноону акыры берип бүтүп жеңилдеп калды. Айланасындагы каттоо да абдан шыдыр, тейлөөсү да жакшы экенин айтор, бардык жагында корундаштыруусу өтө ойдогудай болуптур». 3 жылдык жапалуу үйрөнүп аңсоо кылып алуу соңунда бүгүн жеңиштүү аякташты. Балдардын сызыл сыноого дайындалуусуна жоро болуп, сыноо майданында чапкылап жүргөн мугалимдер дагы балдарга эң чын ыкластуу каалоолорун жеткиришти. Бентон 2-чи орто мектеп окутуучусу Ван Суйхуа мындай деди: «Бардык балдар чынында абдан чымырканды, бардык абдан чыгаан окуучулар. Алардын бардык аңсоолорунун ишке ашуусун каалайм». Жогору окуу жай сыноосу аякташып, түрдүү сыноого чатыштуу алдамчылык да көп көрүлүү мезгилине кирди. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тянь Шань райондук бөлүмчө идарасы, жаштар жолу көчө башкармасы сакчыканасынын орун басар башчысы Жаң Явей калың сыноо берүүчү окуучулар менен ата энелерге алдын алуу таанымын сөзсүз жогорулатуусун эскертип мындай деди: «Айтылуу ички жактан номер чегин кабылдоо натыйжасын алдын текшерип берүүгө мүлдө ишенбестик керек. Кимдик күбөлүгүн, банк картасы сыяктуу маалыматтарды каалаганча ашкерелебей, бейтааныш уланмаларды чекпей, анык билбеген эпти түшүрбөстүк керек. Ошону менен бирге акча каржылап номер өзгөртүү, төмөн номерда даңктуу мектепке киргизүү, окуучу кабылдоо санын алып сатуу дегендердин бардыгы бирдей жалганчылык тузак коюу эсептелет. Жалгандан жасалган кабылдануу кулактандыруусуна жолугуп, жеке эсеп номерга окуу каражатын тапшырууну талап кылуу абалына жолукканда сөзсүз кескиндик менен баш тартып, өзүнүн мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруусу керек.
3: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын бардык сыноо берген окуучулардын келечегинин нурдуу болуусун үмүт кылабыз деген Шинкуаң агым иштер бааламасын угасыздары. Эң соңку бир майдан сыноонун коңгуроо үнү жаңырып 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аяктады. Бул эки күнгө көз чаптырсак, тек сыноого жооп берип жаткан окуучуларды гана эмес, сыноо майданынын сыртында уландуу мээрим жеткизип жаткан көрүнүштөрдү, ошондой эле бүт коом бир ниетте сыноо берген окуучуларды коргогон таасирдүү көрүнүштөрдү көрө алабыз. Мектеп дарбазасынын алдында гүлдөрү көздүн жоосун алып кулпуруп, эң жаркын көрүнүшкө айланды. Ата-энелер колдоруна гүл кармап, биринчи убакытта сыноо майданынан чыккан балдарды күтүп алып, кучактап абал сурап, улам бир канча күндөн берки шашылыштык жана чарчоону жоготту. Бул жөнөкөй аз эмде узунтан берки үмүт менен мээрим жашырынган эле. жогору окуу жайсыноосу миңдеген түмөндөгөн окуучунун өмүр жолундагы зарыл өткөл, ошондой эле бүт шаарга таасир көрсөтөт. Ошондуктан Шинжандын жер жерлери алдын планда бүт район бирлешип аракетке келип, тейлөөнү ичке иштеп, камкордукту чыныгы жүзөлөштүрдү. Каттоону шытырлаштырып, аптоону токтотууга кепилдик кылып, чөйрөнү көзөмөлдөп тизгиндеп, чукул абалдарга тең тараштырып, кезекчилик кылуудай түрдүү чыныгы иш-чаралар аркылуу сыноо бере турган окуучуларды кам-кайгыдан арылтты. Ошону менен бирге мээримдүү сыноо майданына жеткизүү аптоонолору жаңгыр шамалга карабай ыктыярдуу тейлөө өрүшү мээрим жеткизүү тейлөөсүн күтүү, бир бөтөлкө суу, бир тал калем, бир парча дары даярдоодой жөнөкөй ак көңүлдүүлүк иштери чогулуп кишилер көңүлүн жылытты. Жаштык кезде аңа сого талпынса акыранын жоорот. Бардык сыноо берген окуучулардын мээрим жана каадоо тилектерди аркылып келечектеги узак кишилик жашоо барышында уландуу нур чачуусун үмүт кылабыз. Чуркагыра өспүрүмдөр.
0: Пеңтон техникага атсалуу эпкенин сызыл арттырып, шорго байындуу дыйканчылык эгиндерин жетиштирүү, топуракты теңшөө сыяктууларды түйүн кылган шордуу жерлерге ылайыкташкан жакшыртуу техника системасын куруп, кунарсыз, какыры шордуу жерлерди акырындап өзгөртүп, жашоо күчүнө толгон үмүт айлоосуна айландырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. Баш жайда Бентуандын 1-ши 11-ши туанандагы 160 мо шорлуу жерди универсал башкаруу боюнча үлгү көрсөтүү базасында катар-катар пахта майсалары жашыл куру калыпташтырып соо өсүп жетилди. Бир жылдык атайын түр боюнча кыйын өткөлгө атсалып башкаруу аркылуу бул оор даражадагы шорлуу жер топурагынын туз мөлчөрү зор даражада төмөндөп, пахта майсаларынын чыгуу салыштырмасы 90% жетип, жөрөлгөлү жакшыртуу ыңгайында 2 жылдан 3 жылга чейинки убакытта анан жетүүгө боло турган башкаруу берекетинде жеңиштүү озуу жасады. Жумго илимдер академиясы Нанжин топурак изилдөө ордунун техниги Жау Емин кабарчыга мындай деди. Былтыр топурактын туз курамы эң жогору болгондо ар килограммы 70 граммга жеткен. Бир жылдык кызмат аркылуу азыр бул туз курамы ар килограмм топуракта 5-10 граммга чейин төмөндөдү. Жергиликтин шоорлуу жер өзгөчөлүгүнө карата Жумго илимдер академиясы техника тобу төп өлчөп, акырындап жергиликтин шартына ылайык келе турган көчүрүп жана жайылтууга боло турган шоорлуу жерди жакшыртуу техника системасын таап чыкты. Быйыл 160 моо өзөктүү сынак айдоосунда көлөмдөштүрүп пахта өстүрүү негизинде жүрүштөштүрүп кычы, таттуу жүгөрү сыяктуу шорлуу жерлерге ылайыкташкан дыйканчылык эгиндерин жүрүштөштүрүп эгүүнү түйүндө сынак кылып, кийинки мезгилдик экономика дыйканчылык эгиндеринин кирешесин арттырууга таянып, шорлуу жерлерди башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүгө баалуу иш жүзүндүк тажрыйбаларды топтоду. Бентон 5-ши 91-ши туанындагы 300 моо шорлуу жерди жакшыртуу боюнча үлгү көрсөтүү түйүнүндө шалым майсасын олтургузуу машинасы айдоо талааларында жумуш иштеди. 91-ши туандын чыгыш бөлүгү Жуңгар ойпотунун батыш түштүк четине жайгашкан. Топурак курамында туз мөлчөрү зор. Жакынкы жылдардан бери бул туан майдан жашыруун түтүк аркылуу туз чыгаруу кошулган биологиялык жакшыртуу кошулган тузга байымдуу сорттон турган 3-1 туркулашкан техника үлгүсү аркылуу шорлуу жерлерди башкарууда алгачкы өнүмгө жетти. Өстүрүүчү түтүн Ли Минган быйыл шала айдоосунан мол түшүм алууга ишеничи бар экенин айтып мындай деди. Биз өстүргөн шала Даосиан 3-чү номер бул түрдүү сорттун шорго байымдуулугу абдан жакшы экен. Былтыр биз сынак кылып өстүрдүк. Моо башына 300 килограммдан ашуун түшүм берет. Быйыл 300 моодон ашуун жерге шал өстүрдүк. Билүүгө караганда азыркы чейин Бентуандын жашыруун түтүк аркылуу суу чыгарып тузду тезгиндөө техникасы Шинжаң менен Бентуанда жайылтылып колдонуу аянты 200 моодон ашып, жакшыргандан кийинки шорлуу жерлердин айдоо жер сапаты менен айыл чарба универсал өндүрүш курбаты зор даражада артып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмү орто эсеп менен 30% артып, ар моо жердин универсал өнүмү 200 юандан ашкан экен.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү эстелиги.
0: 11-ші түркіндегі Шинжанға нишандуу жардан беру қызматы құлаш шайдырылғандан бері, Ляоның өлкесі дарылуу арқылуу жардан беріп жөлі, кесіп өнігісі сияқтуу салаларға үріліп төп күчіп, жардан алған жердің ел тұрмышын жақшырту жана кесіп өнігісіне аракет күч қошты. Эми қабардан ұғыңыздар. Жақында Ляоның өлкесі Дәндон шарының Шинжанға нишандуу жардан беруші доқтору, Бентуан 9-ші доқтыр қанасы нерв тышқы орлар бөлімінің доқтору Гаожин мие қан тамыры тосылған науқас Хуан Ючинге операция жасады. Учурда Хуан Ючиннин калыбына келүү абалы жакшы. Ал кабарчыга мындай деди. Операция бүткөндөн кийин аябай көйүнүм тандай. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү доктурлар керемет экен. Яонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү Бингтон 9-ш доктурканасына нишандуу жардам берүүчү дарылоо ишмерлери жалпы 8 болуп, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, нерв тышкы оорулар бөлүмү, кулак мурун кекиртек бөлүмү, бөйрөк ички оорулар бөлүмү сыяктуу бөлүмдөргө таралган. Көпчүлүк клиникалык тажрыйбаларын жергиликтеги доктурларга эч калтырбай үйрөттү. Бингтон 9-ш доктурканасы адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Дудиан Бо мында

0: Ay dedi. Göptögün jaŋ техника жана жаңы түрлөрдү алып келди. Бөлүмүбүздүн 3-4 даражалуу операция мөлчөрү көрүнүктүү жогорулады. Эл турмушу саласынан башка, Ляонин өлкөсүнүн илим техника саласындагы Шинжанга нишандуу жардам берүүсү дагы мол мөмөлөдү. Бентон 8-ши Шиханза шаары Шихутан Өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тяньи Хуйхэ жаңы материал чектүү шериктиги болсо жылына 25 000 тонна көмүрдөн жасалган алкоголь өндүрүүчү заманбап көмүр химия өнөр жай заводу. Ляониндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүндө керкана метанол, алкоголдун төмөнкү агынындагы жогору кошулма нарктуу химиялык буюмдар жана жаңы материал кесибин жайгаштырып, жаңы техника киргизип жөрөлгөлүү полимил хлорид өндүрүш технологиясын зор даражада кылдаштырып, чейки материал коромчусун 60% төмөндөтүү, энергия коромчусун 40% азайтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Жэ Тяң мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар жана Далиян химия физика ордунун адистери бизге көптөгөн техникалык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүп, өнөр жай даражалуу алкоголь түшүмдөрүбүздүн мөлдүгү 99.10%дан ашты. 2023 жылдан бери Ляонин өлкөсү жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, Жумго илимдер академиясы Далиян химия физика орду, Жайжаң даашөөсү, Шэньян химия өнөр жай даашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары керканалар менен кол кармашып изилдөө орду жана бирлешме тажрыйба кананы ортак куруу иштиктүү илгери сүрүп, бир түркүм жогору жаңы техника түрлөрү орун алды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Шинжаң Тяньи тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Хао Жиан мындай деди. Тяньянын келечекте ажаттуу болгон метанолдун төмөнкү агынындагы техника, алкоголдун төмөнкү агынындагы техника жайгаштыруусуна карата зоройтуп күчөтүү үчүн келечек жоспорун түзүп жана негизин түптөдүк.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу Өнүктөр району жаңы шаар району ОПС менен Open клонун өнүгүүсүн колдоо 14 чарасы бекер алуу нускасын жарыялады. Өздүк нарксыз козготуу, жалпы каражаттуу кубат ыйгаруу, толук мезгилдүү тейлөөнү өзөк кылып, бүт Шинжаңда ОПС чарба жаратуу тейлөөсүн баш болуп жайгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарына угасыздар. ОПС атап айтканда бир кишилик чектүү жооптуулук шериктик, бир табигый киши жарнага ээси болуп же бир закондуу ээ жарнага ээси болуп курган чектүү жооптуулук шериктигин көрсөтүп, мамлекет атайын жеке чарба жаратуучулар, жеңил мүлк жүргүзүүчүлөрдүн абалына жараша жараткан чарба жаратуу негизги толуксу. Жөрөлгөлүү көп кишилүү шериктикке салыштырганда бир кишилик шериктик негизинен киного түсүп берүү, чакан программа жасоо, өздүк медиа жүргүзүү сыяктуу байланыштуу кесиптер менен алектенет. Керхананы каттоодон өткөрүп куруу алкагында жөрөлгөлүү шериктик менен салыштырганда бир кишилик шериктик топ курап же майдан оордун ижарага алуунун кереги жок. Жоорума дареке өтүнүч берүүгө уруксат берилип, шериктикте бир киши бир компьютер жана AI куралын колдонуп долбоордо жүргүзүү, кырдарларга тейлөө жүргүзүү, сандуу маалыматты анализдөө сыяктуу кесиптерди бүтүргө жардам берип, чарба жаратуу шартын зор даражада төмөндөтөт. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу Өнүктөр району жаңы шаар району өкмөт иштери тейлөө борборунун биринчи кабатындагы чоң залына ОПС тейлөө атайын терезесин ачып, эликтеме адресте каттатуу, баачы каттатуу, таң коюу, банкке эсеп номерин ачуу, коомдук камсыздоодо арланууга камсыздандыруу эсеп номерин ачуу, жалпылык кор эсеп номерин ачуу сыяктуу иш түрлөрүн бириктирип, керканалар бир жумушту бир жолу эле бүтөрүнү ишке ашырган. Үрүмчү шаар тургуну Любо бир кишилик шериктик коруну пландаган. Ал кабарчыга мындай деди. Менин ойлогонумдан да тез, оңтой эле экен. Айрыкча эликтеме орунга өтүнүч берүү жагы 20 мүнөттө эле бүттү. Чарба жаратуучулардын жумуш бүтүрүүдө көп жерлерден кеңеш алуу, тартибине бышык болбоо, материал анык болбоо сыяктуу таалуу түйүн кыйын түйүнгө каратмадуу, атайын көзүнүк керхана ачуу боюнча кеңеш берүү, материалды иреттөөгө жетектөө, атайын киши жардам берип ордуна бүтүрүү сыяктуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөө менен камдаган. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу Өнүктөр району жаңы шаар району санарптуу өнүгүү идарасынын орун басар башчысы Виен Чао мындай деди. Кийинки арымда биз ОПС тобунун жумуш бүтүрүү көрсөткүчү жана атайын көзүнүктү кабылдоо жардам берип ордуна бүтүрүп берүү сыяктуу жактардагы ыкмаларды бир демдей жакшыртып, өлчөмдөшкөн жумуш бүтүрүү көрсөткүчү менен тейлөө калыбын калыптандырабыз.
0: Эми үч кай жаңылыктардан угуңуздар. Маңжоң тамыз маалы өтөрү менен буудай акырын бышып, бүт Шинжаңдын жайкаштыгы түштүктөн түндүккө карай куйругулаш оруп жыйнала баштады. Учурда бүт Шинжаңда 20 000 мого жакын буудай

0: İnalıp bütüp çürüşü bıltırkı okşuş meskilge sarıştırganda biraz tez boldu. Büt Şinjan'dan jayıkka açtık tüşümü uşul aydın ortalarında joğuru belesimi alana girip.
1: 6 айдын 7-чи күнү жалпы салынган каржысы 200 миллион юан, тажир багана жалпы аянт 12 миң чарчы метрге жеткен. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздук илим борбору Батыш Түндүк борбору Санжы шаарында ишке киришип жүргүзүлдү. Бул мамлекетибиздин 2-чи Батыш Түндүк районундагы туңгуч жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздук тажир багана курбатына ээ айыл чарба илим изилдөө өрүшү болуп, район бөксөлүгүн толтуруп, жогору порталдуу карантин зыяндуу курттан алдын алып тизгиндөө генин өзгөрткөн биологиялык коопсуздук жөндөмүн баалоо сыяктуу алгылыктуу илимий изилдөө кызматын улашыш айдырууга болот.
0: Корла Алмурту чакчайынын 2026 жылдык майда ак өрүк номер аба жолу жүк ташымалатайын кезүүчү учагы жакында учуп, туңгуч түркүмдөгү 4.7 тонна бүгүр майда ак өрүгү тикел Шанхайга жеткирилди. Быйыл жергилик аба жолу аркылуу 1500 тоннадан ашуун бүгүр ак өрүгүн сыртка ташыйт.
1: Үрөмүш шаардык орто баштагыч мектептердин жайкы конкурга кое берүү убакты эч ак бекитилди. Милдеттүү агартуу мектептери 7 айдын 3-чү күнү окутуу кызматын аякташтырат. 7 айдын 6-чу күнүн баштап жайкы конкурга кое берилет. Адаттагы толук орто мектептер 7 айдын 10-чу күнү окутуу кызматын аяктап, 7 айдын 13-чү күнүн баштап жайкы конкурга кое берет. 2026 жылдан 2027 жылга чейинки окуу жылындагы 1-чи окуу мезгилинде милдеттүү агартуу мектептери адаттагы толук орто мектептер 8 айдын 30-чу күнү тизимге алдырып 8 айдын 31-чи күнү сабак баштайт.
0: Жакында Шинжан жеңил атлетика чебери Элшир Өмөр 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чоң сыйлык жарышы Хуаңши аялдамасы эрлер 400 метрлик түр чечүүчү жарышында 46 секунд 12 дакыйка менен чемпиондукту колго келтирди. Эми Бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан ачылат, температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамбет Төрөй, Мамбет Турсун, Акылай Мукаш, баакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамбет Түмөн Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 9 күнү күнгө шейшембе. Кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу? Уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек? Эски тиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айык турууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз.

Сиз эки колуңуздун күн бою ымдашып кетүүсүнүн канчалык убарачылык, канчалык оңтойсуз экенин ойлоп көрө аласызбы? Бул жөнүндө 25 жаштагы Айгүл өзгөртүлгөн ата терең таасиратка ээ. Бирок жакындагы бир көкүрөк сырт коорлор операциясы эки колу дайыма тердей турган кыйынчылыктан кутулдурду. Шиян каттоо дашөөсүнө караштуу экинчи докторкана Шинжаң докторканасы, Абдырмырандык эл докторканасы, Байнаухуу докторканасы, көкүрөк тиш коорлор бөлүмүнүн жооптусу Горуй ага көкүрөк көңдөй айнек аркылуу эки жактагы үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв тизмесин кесип алып таштоо операциясын жасады. Бул түрдө операция бул доктурхананын туңгуч кол тердөө оорусун микро жаракат операциясын жасап эмдөөсү саналат. Айгүл өзүнүн турмушта жолуккан ыңгайсыздыктарын баяндап мындай деди. Башкалар менен кол кармашып учурашуудан кабатырланчумун. Компьютер иштеткенде кнопка тактасы суу болуп кетүүчү. Кат жазганда кагазынын болуп кеткендиктен каттар анык көрүнбөй калуучу. Бармак изи кулпу ачканда дайыма айырмалай албоо себебинен эскертүү сигналын берүүчү. Дарылоо текшерүүнү биргелештирүү аркылуу Горуй мудур тобу Айгүлгө эки жактагы баштапкы оор даражадагы кол тердөө оорусуна чалдыккан деп оор мүнөздөгөн. Горуй мындайт деп тааныштырды. Кол тердөө оорусу дайыма жолугуучу колдун артыкча тердөө оорусу болуп, көкүрөк симпатикалык нервдин чектен ашуун дүүлүгүсүнөн пайда болот. Жаш өспүрүмдөрдү көп жолугат. Оор белгиси алакан көп тердейт. Оор даражадагы кол тердөө оорусу ноокастын турмушта, үйрөнүү жана коомдук карым каттоосуна көрүнүктүү таасир көрсөтөт. Ал түгүл өзүн өзү кемсинтүү, тынсыздануу сыяктуу психикалык убарачылыктарды пайда кылат. Операция барышында Горуй эки жактагы колтук алдыңкы сызыгындагы үчүнчү кабырганын арасынан кичинекей ооз ачып көкүрөк көңдөй айнегин киргизип, оордун төп турактандыргандан кийин үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв жинжирин кесип алып таштайт. Ошону менен бирге бөйрөгүндөгү кошумча жолду күйдүрөт. Үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв үзүлүп 3 секундтан кийин Айгүлдүн алаканынын температурасы 1 Цельсий градус жогорулап, алаканы кургабары ысый баштайт. Эртеси Айгүл керебеттен түшүп аракет жасайт. Ал кургак колун көрүп, бир жагынан таасирленип, дагы бир жагынан ушунча тез өнүм бергенине ишенгиси келбейт. Операция жасатып 2 күндөн кийин Айгүл айыгып доктурканадан чыгат.

көрөй, мындай деди. Тунгуч иретки кол терди оорусу микро жаракат операциясынын жеңиштүү болуусу Байни Аухуу доктурканасы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмү тобунун микро жаракат техникасы өнүккөндүгүнүн дагы бир зарыл белгиси. Мындан кийин тобубуз микро жаңылык жаратуу техникасын улантуу изилдеп, кол терди оорусуна чалдыккан мындан да көп ноокасты оор азабынан арылтып, көпчүлүктү ишенимдүү түрдө кош колун айгенелеп, жакшы турмуштан баарланууга мүмкүндүк жасайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол терди оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Уйкусуздук себеби жөнүндө сөз болгондо көп сандагы кишилер күндүзү кофе же чай көп ичүү. Кызмат басымы зор болуу сыяктуу маанай абалы менен турмуш адаты факторлорун ойлошу мүмкүн. Иш жүзүндө дайыма ээлөөсүз каралуучу бир фактор бар. Ал биздин уйкубузга кедергилик жасайт. Ал болсо да кечки тамактан негизги тамакты туура жебестик. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоонун мөлчөрүн жогорулатуу уйку сапатын жакшыртууга жардамдашат экен. Изилдөөчүлөр 17 миңден ашуун катышуучулардын көмүр суу аралашмаларын кабылдоо абалын статистикалады. Аралардын уйкусуздугунун жалгашуу убакта, күндүзү уктоого кумар болуу, коңурук тартуу сыяктуу абалдарга негизделип уйку сапатын баалаган. Натыйжада мунал булар байкалды. Сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, начар уйку опурталын 29% төмөндөтөт экен. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, уйку сапасын төмөндөтүп, коңурук тартуу опурталын күчөйтөт экен. Сапалуу жана төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары кайсылар? Жогору сапалуу көмүр суу аралашмалары сапалуу көмүр суу аралашмалары, жакшы көмүр суу аралашмалары деп аталат. Курулма салыштырмасы татаал, ашказан менен ичкиде туруу убакты узун, курсак тойгозуу сезими күчтүү, кант курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн. Дагы да көп витамин, минерал зат жана өсүмдүк химиялык заттар менен камдайт. Алып айтсак, толуктан караачтык, картошко түрүндөкүлөр ошондой эле жогору крахмалдуу жашылча сыяктуулар. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары, сапасыз көмүр суу аралашмалары, жаман көмүр суу аралашмалары деп аталат. Курулмасы

Көй. Көп сандақсынан азықтық нарқы төмен болып, тек энергия менен ғана қамдайды. Қандақы қант құрамын тез жоғырлатады. Бұл негізінен ішкерілі іш қошып іштелген күріш жана ұн, алып айтсақ күріш тамақ, кесме, буынан жана қант, балгөлчө сияқтыларды қамтиды. Мындан сырт дагы бир түрдө изилдөөдө кечки тамактагы көмүр суу аралашмаларынын курамы, алып айтсак түрү, кант курамы көрсөткүчү сыяктуулар менен азыктануу убакты уйкуга таасир көрсөтө турганын байкады. Изилдөөлөрдө мына булар байкалды. Кант курамы жогору азыктыктарды, алып айтсак ак бөлкө, торт жей турган кишилердин түндө кандакы кант курамынын толкусу ого бетер зор болуп, терең уйку убакты көрүнүктө азайып, кийинки күнү ого бетер оңой чарчайт. Кант курамы төмөн азыктыктар, алып айтсак толук тандуу эгиндер, таттуу картөшкө, карачтыктан дайындалган тамакты жей тургандар дагы да терең ого бетер туруктуктоо менен бирге кийинки күнү руханий абалы ого бетер жакшы болот. Анда кечки тамакта бир маалкы жакшы негизги тамакты кандай тандоо керек? Бул жөнүндө адистер мындай тандоо жасады. Толук тандуу эгиндер. Дайыма жолугучу толук тандуу эгиндерден толук буудай, акталбаган күрүч, сулуу жалбыракчасы, кара буудай, жүгөрү, алабата буудай, таару сыяктуулар бар. Кээ бир толук тандуу эгиндердин даамы жакшы эмес, анын үстүнө өтө катуу, оңойлук менен сиңирилбейт. Ошондуктан аны караштык ууну кылып чыгарса, буулап бышырып жесе же бышырса болот, уурса болбойт. Караштык тамагы караштык боткосу. Караштык тамагы караштык боткосу кызыл буурчак, жашыл буурчак, кара буудай, таару, сулуу сыяктуулардан дайындалат. Бир түрдө караштык менен гана чектелип калбайт, ары түрдү буурчак менен аралашып дайындалса да болот. Караштык бир кыла көп сууну керек кылат. Ошондуктан тамак жасоодо мурда майда буурчакты алдын ала сууга чылап коюуну же тамак жасаганда көбүрөөк суу куюуну демелгелейбиз. Картөшкө түрүндөгүлөр. Таттуу картөшкө, жапон картөшкөсү, күлгүн картөшкө сыяктуу картөшкө түрүндөгүлөр кечки тамакта башка негизги тамактардын ордун басса болот. Буулап бышырууну демелгелейбиз. Куурудан же майга бышыруудан сактануу керек. Алып айтсак, була таттуу картөшкөнүн ордуна

ордун басса болот. Буула пышырууну демелгелейбиз. Куурудан же майга пышыруудан сактанып, ошондо гана ар ирэтки кечки тамак соо ары уйкуга жардам берет. Биринчи, кечки тамакты жебей коюуну демелгелебейбиз. Көптөгөн кишилер шашылыш, аракет же башка да орундаштыруулар себебинен кечки тамакты маалында жей албайт. Түштөн кийин саат 7 мөлчөрүндө алды менен самминжи, зсей тамагы, толук буудай унунан жасалган бөлкө сыяктууларды жеп, убакты чыккандан анан жашылча ет, жумуртка сыяктууларды жеп толуктаса болот. Эгер кечки тамакты жебесеңиз, эрте уктоого, эрте турууга, кечте күчтүү аракет жасабастык, мээни жогору күчтүүлүктө иштетпөөгө шайкеш уюуңуз керек. Экинчи, кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Ар күнкү кечки тамак менен уктоо убактын мүмкүндүктүн барынча турактандырып, экөөнүн арасында кеминде 3 саат тамак жегенге тыйым салуу терезесин калтырууга кепилдик кылуу керек. Арыктай тургандар, зат алмашуу курбаты бир кыйла алсыз картаңдар айрыкча кечки тамак убактын ойдо кудай тизгиндө. Эң кечиккенде кечки саат 9 мурда жеп алуусу керек. 3. Негизги тамактын ээлигин салыштырмасын тизгиндө. Жумго тургундарынын азыктануу көрсөтмөсүндө ар адамдын күндөлүк негизги азыктануу мөлчөрү 200-300 грамм. Мунун ичинде караштык, буурчак түрүндөкүлөр 50-150 грамм болууну керек кылынат. Эрте менен түш жана кечки тамактагы энергиянын ээлигин салыштырмасы 30%, 40%, 30% боюнча болууну демелгелейбиз. 4. Шайкештирүүчү куурмада жашылча көп, эт аз болуусу керек. Бир маалкы жакшы кечки тамакта эттүү жана этсиз тамактарды шайкештирүү керек. Жашылча, эт түрүндөкү негизги азыктыктардын салыштырмасын 3'түн катышы 1'ге 1'дин катышы 1'ге деп бөлүүнү демелгелейбиз. Эт түрүндөкү тамактар жакшы сиңүүчү, жылуулук мөлчөрү төмөн. Алып айтсак, балык эти, тоок эти же тери салынган кара кесек эт. Ылайыктуу мөлчөрдө катууга укту жемиштер, тоюнбаган май кычкылы камтылат. Буурчак түшүмдөрүн сапалуу белок камтылат. Бир бөлүк эттин ордун басуу керек. 5. Тамак жеш тартибине көңүл бөлүү керек. Тамак жегенде алды менен жашылча менен жогору белоктуу азыктыктарды, эң артында көмүр суу аралашмаларын жеш керек. Ушундай болгондо курсак тойгузуу сезимин узартып, тамактан кийин кандагы кант курамынын тез жогорулоосунан сактанууга болот. 6. Эзүлүү даражасы жогору суу курамы көп азык түлүктү жегенден сактануу керек. Эзилүү даражасы жогору, кайнаа убакты узун өтө эзилип бышкан тамактардын кант жогорулоо көрсөткүчү жогорулайт. Айрыкча диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорусуна чалдыккан оокастар үчүн алганда кечки тамакта суюк тамак, суугалдак тамыр сабагы, талканы сыяктууларды аз жеш керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө. Эски тиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлө болобу деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар айда бир жолу таштанды эски тиш чоткесин сууда чылап, муздаткычтын эшигинин төрт айланасындагы бекем жабыштыргыч разинкенин бүктөлгөн жерин чоткелеп жууп, андан кийин ным сүлгү менен таза сүртү. Муздаткычтын бекем жабыштыргыч разинкесин узун убакыт тазалабаганда азыктык калдыктар жана көгөрткүч бактериясы жашырынган болуп, разинке катуулашып, серпилгичтигин жоготуп, эшиги катуу жабылбай, суук аба сыртка чыгып, төк коромжулоосу 10-30% артып кетет. Эски тиш чоткесинин түгө инчке катмаларга кирип, түбүнөн тазалай алат. Ишти аргасса. Кичи сууда менен аз мөлчөрдөгү сууну теңшеп, туюктагы чыкта сүртүп 5 мүнөт тыныч тургузабыз. Кургак тиш чоткеси менен ары бери чоткелеп жууп, андан кийин ным сүлгү менен сүртүп кургатабыз. Жылчык же формасы өзгөргөн өзгөрбөгөнүн текшерүү керек. Эгер ушул абалдар болсо, чач кургаткыч менен ысык шамалга теңшеп жумшарткандан кийин ремонт кылуу керек. Бүгүн 5 мүнөт убактыңызды чыгарып муздаткычтын эшигин тазалаңыз. Эшигин жапканда шимирген үн угалат. Бул туюктагычтын калыбына келгенин түшүндүрөт. Ар айда бир жолу тазалаганда ар жылы канча 10 кВт саат төктү үнөмдөп калганга болот. Ар муздаткычтын өмүрүн дагы да узун кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эскитиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлө болобу деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздар телек көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 8-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандар боюнча 4-айдын 23-ү жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпинг Чаошенде мамлекеттер сапарында болуу үчүн Бээжинден жолго чыкты.
1: Ши Жинпинг Пиңранга жетип барып, Чаошендеги мамлекеттер сапарын баштады.
0: Ши Жинпинг Жинжоңун өткөргөн тосуп алуу аземине катышты.
1: Ши Жинпинг Жинжоңун менен маектешти.
0: Ши Жинпинг Чаошен маалымат аралысында аптурлуу макаласын жарыялады.
1: Динчөшаң Санша суу жолу ташмалы жаңы жол курулушунун курулуш баштоо аземине катышты.
0: Гоуян замандашкан чукул абалга тең тейлешүү система курулушу 15-5 жылдык жоспорун басып таратты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-айдын 8-чү күнү түштөн мурда ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Ши Жинпинг атай учак олтуруп, Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, Чаошен демократтик эл республикасы мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Жоңдун чакыруусуна ылайык, Чаошенде мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бээжинден аттанды. Иш сапарга коштоп баргандардан баш жүчү мамлекет төрагасы Ши Жинпингдин айымы Пэн Лиюан, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет Бангунтиндин мудуру Сайчи, ЖКП борбордук комитет саясий бюросу мүчөсү, тышкы иштер министри Ваң Йи катарлуулар бар. Теле көрүүчүлөр, бул жер Чаошен Пиңран Шүндан илралык учак жайы. Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, Чаошен демократтик эл республикасы мамлекет иштер комитетинин башчысы Чин Жоңдун чакыруусуна ылайык, ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү, Жунхуа эл республикасынын төрагасы Ши Жинпинг жергиликтүү убакыт 6-8 күнү түштө атай учак олтуруп, бул жерге жетип келип, Чаошен демократтик эл республикасында мамлекет иштер сапарын баштады. Бул Ши Жинпингдин 7 жылдан кийин Чаошенге дагы мамлекет иштер сапарына келүүсү. Быйыл Жунго Чаошен достук кызматташтыгында өзара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгы. Тараптар муну мөрт катары карап, Жунго Чаошен байланышынын доор менен теңилгилеп, ансы зор өнүгүнү колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элинин бактын нигерлетип, райондору ал тургай дүйнөнүн тыныч туруктулугу жана өнүгүп өркөндөөсүнө ансы зор салымдарды кошот. Жергиликтүү убакыт саат 12:00 Ши Жинпинг отурган атай учак жайга жетип келди. Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Жоңдун менен айымы Ли Шуэжу учак жайга барып күтүп алды. Ши Жинпинг айымы Пэн Лиюан менен бөлмөдөн чыгып, учак тепкичи менен түштү. Чин Жоңдун Ши Жинпинг менен кызуу маанайда кол алышып көрүштү. Чаошендик өспүрүм балдары Ши Жинпинг менен айымы Пэн Лиюанга гүл тартуулады. Сайчи, Ваң Йи катарлуу коштоп келгендер бир учак менен жетип келди. Жүнгөрүн Чаошенде туруштуу баш элчиси Ваң Яжундагы учак жайга чыгып тосуп алды.
1: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 8-чү күнү түштө Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, мамлекет иштер комитетинин башчысы Чин Жоңдун Пиңрандагы Ким Ир Сын аянтында ЖКП борбор комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы Ши Жинпинг үчүн салтанаттуу тосуп алуу аземин өткөрдү. Учак жайдан Ким Ир Сын аянтына чейинки жолдо Чаошен журтчулугу жолдун эки четинде кол булгалап, Ши Жинпингдин сапарга келгенин тосуп алды. Ким Ир Сын аянтынын дал ортосуна Жунго Чаошен эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин алып сүрөтү илинип, эки жанында Жунго жазуусу, Чаошен жазуусу эки жазууда жазылган Чаошен Жунгонун достугу түбөлүк жашасын, Урабас Чаошен Жунго достугу ынтымагы түбөлүк жашасын деген керме туу өзгөчө көзгө тартылды. Эки мамлекеттин мамлекет туусу шамалда желбиреп, тосуп алган кишилер тобу коштукта үмүт

Шежинпигменен Аймы Пыңлиюан отурган автоуна жетип келгенде, Атчандар отрядынын аскерлери сапка тизилип тосуп алды. Аскер оркестр тосуп алуу күйүн аткарды. Жинжоңун менен Аймы Лиушежу аянтта тосуп алды.

Шейдинпин Джинжэнэнын коштоосунда Чаушен эл армиясынын 3 армия ардак кароолун көздөн көчүрдү.

Ардак кароолундагылар Чаушенче жогорду оочту жолдо Ши Цзиньпинге бекем ден соолук каалайбыз деп айтышты. Артынан Ши Цзиньпин Цзиньчжоун менен чогуу сапка тизилүүнү көрдү.

аянтқа жүңгө жазуусу, Чаушен жазуусу эки жазууда күтүп алабыз деп жазылган боо илинген түркүн түстүү шарлар учурулду. Пиңраңдагы арсала журчулугу менен өспүрүм балдар майрамдык кооз кийимдерин кийинип, колдоруна туу, гүл жана шар алып, жүңгө Чаушен достук ураанын кыйкырып, кызуу кол чабуулар жана кызуу сүрөөнү менен иш сапарга келген жүңгөлүк сыйлуу конокторду чыныкластуу тосуп алышты. Ши Цзиньпинг менен Чин Чжэнын кызыл килемди бойлоп жүрүп, тосуп алган журчулук жана өспүрүм балдарга кол булгалап урмат билдирди.

0: Ким Чен Ын менен аймы Ли Шуэчу өзү конок күтүп алуу сарайына жеткирди. Цайчи, Ван Е катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 8-нчи күнү түштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Пиңран Чин Шишан конок күтүп алуу сарайында Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Жаңы менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: арадан 7 жыл өткөндөн кийин дагыржылык ооз Пиңранга келип абдан куандым, ошондой эле башкача жакын сездим. Мен өзүңүз менен чогуу ушул жолку иш сапарды мөөтпүлүп жаңы мезгилдеги Жунго Чаошен байланышын жогору катмардан долбоорлоону жана стратегиялуу жетектөөнү чөтүп Жунго Чаошен байланышынын доор менен тең илгерилөөсүн, анын сайын зор өнүгүүлөрдү колго келтирөөсүн түртмөктөп, эки мамлекетке жана эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жаратып, район жада калса дүйнөнүн тынч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүүсүнө илгери салым кошууну каалайм. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жунго Чаошен эки мамлекет бирдей эле коммунисттик партия жетекчилигиндеги социалисттик мамлекет. Жунго Чаошендин жөнөлгүлүү достугу эки тараптын орток мурат ченими жана күрөшүү нишанына тамыр тартып, терең тарыхый көрөңгөсү, мыкты саясий негизи, бекем мээр махабат байламтасы бар. Урпактан урпакка уланган достук, тагдыр даштык, өзара жардамдашуусу баштан аяк Жунго Чаошен байланышынын айкын өзгөчөлүгү. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Жунго партиясы жана өкмөтүнүн Жунго Чаошендин жөнөлгүлүү достугуна жогору даражада маани берген бекем майданы өзгөрбөйт. Баш жүчү жолдош Чин Жаңын жетектеген Чаошендин социализм иштерине болгон бекем колдоосу өзгөрбөйт. Жунго Чаошен эки тараптын ортак таламы жана жакшы стратегиялык чөйрөсүн коргоодогу бекем кайраты өзгөрбөйт. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: башымдап жаткан дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалына карата эки тарап бийикте туруп, алыска көз чаптырып, алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, эки партия эки мамлекет байланышынын өнүгү тарыхынан акыл идрек алып, адамзат тарыхынын өнүгү чоң кырдаалында мөрттү ийгерип, Жунго Чаошендин жөнөлгүлүү достугуна жаңы доор ички мазмуну жана күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп, эки мамлекеттин социализм иштери жана райондун тынчтыгы менен өнүгүүсү үчүн алын сайын кооз болочок ачсак. Ши Цзиньпин Жунго Чаошен байланышын өнүктүрүү жөнүндөгү 4 пикирин ортого койду. Биринчи, жогору катмар карым катоосун жетекчи кылууда бекем туруп, саясийде өзара ишенишүү негизин бекемдесек. Эң жогору жетекчилердин стратегиялык жетектөөсү Жунго Чаошен байланышынын эң чоң артыкчылыгы. Мен өзүңүз менен тыгыз стратегиялуу пикир алмаштырууну сактап, Жунго Чаошен байланышын токтоосуз жаңы бийикке кадам алдырууну жетектөөнү каалайм. Быйыл Жунго Чаошен достук кызматташуу өзара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгы. Тараптар салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрсөк, эки партия байланышы Жунго Чаошен байланышын өнүктүрүүдө зарыл жетектөө ролун көрсөтөт. Эки партиянын ар кайсы катмар даража, ар кайсы саладагы достук карым каттоолорун бирдемже кеңиртип, партияны мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырып, өзара өрдүк алууну тереңдетсек. Тараптар тышкы иштер, армия сыяктуу алмаштырууларды күчөтүп, өзүңүз менен тил табышкан зарыл орток таарымдарды жакшы жүзөлөштүрүп, Жунго Чаошен байланышын өнүктүрүүгө акыл жана күч чогулсак. Экинчи, элге бакыт жаратууну нишан кылып, мактылуу кызматташуу деңгээлин жогорулатсак. Жунго Чаошен менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, экономика, соода, айыл чарба, имарат, илим техника сыяктуу мактылуу кызматташууларды кеңиртип, эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Тараптар чек ара оозунан өткөрүүнү жалпы этке калыбына келтирүү, элдик абагаттоо кезекчи учактар жана эл аралык жүргүнчү ташуу кезекчи поезддардын жүргүзүлүүсүн калыбына келтирүүнү мөрт кылып, кишилер карым каттоосун кеңиртип, бири бирибизге карай жүрүүнү ишке ашырсак. Үчүнчү, достукка мураскерди кылууну кыймылдаткыч күч кылууда бекем туруп, эл көңүлүн жалгоо байламтасын бекем тартсак. Жунго Чаошендин ысык каны менен орноткон жөнөлгөлүү достугу эки мамлекет элинин ортак баалуу байлыгы. Жунго Чаошен менен чогуу Чаошендеги эрктүүлөр армиясы каармандарын эскерүү жабдууларын ортак жакшы коргоп, жакшы башкарып, мол өзгөчө көңүлтөштүк жөнөлгө тарбиясы жаш өспүр

үндүрүн идея тарбиясын кулач жайдырып, эки мамлекеттин кызыл кени жана жөргөлүү достугуна жакшы мурасты кылууну каалайт. Жүнгөр Чаушеси менен өздөрүнүн артыкчылыктуу байлыктарынан жакшы пайдаланып, агартуу, адабият көркөм өнөр, саякат, дене тарбия, маалымат аралысы сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жүнгөр Чаушесинин жөргөлүү достугун кишилердин көңүлүнөн аны сайын терең орун алтырууну каалайт. Төртүнчү, калыстык, адилеттүүлүктү түшүнүк кылууда бекем туруп, стратегиялуу шайкешүүнүн ички мазмунун байытсак. Адамзат кайда барат деген ушул олуттуу тема боюнча мен адамзат тагдырлаш ортотулгусун куруу түшүнүгү жана төрт чоң жер шары демилгесин ортого коюп, жер шарын жөнгө салуунун аны сайын адилеттүү, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөнү үмүт кылгамын. Бул Чаушеси камтыган эл аралык коомдун кеңири колдоосу жана дилгир жооп кайтаруусуна ээ болду. Азия Жүнгөр Чаушеси сыяктуу район мамлекеттердин бут тиреп туруучу жери. Жүнгөр Чаушеси эки мамлекет стратегиялык шайкешүү жана көмөктөшүүнү күчөтүп, өзүбүздүн элдик укугубуз, коопсуздугубуз, өнүгүү кызыкчылыгыбызды бекем коргоп, райондун тынчтыгы менен өнүгүүсүн чогуу коргосок. Жин Жаңын мындай билдирди: өзүңүз 7 жылдан кийин Чаушеси тагыр жолу иш сапарлап келип турасыз. Чаушеси элинин эң урматтуу сыйлуу коногусуз, эң салтанаттуу, эң кызуу тосуп алабыз. Өзүңүздүн быйыл алгач жолку иш сапарда эле Пиңранга келүүңүз Чаушеси жөнгө байланышына жогору даражада маани бергениңизди жана достук мээр махабатыңызды чагылдырат. Чаушеси мындан зор шыктанат. Бул жолку иш сапар узун жылдык сынактардан өткөн, баштан бойго өз билги жана адилеттүүлүк тарыхынын туура бир жагында турган Чаушеси жөнгө байланышынын ушунча бекемдигин тагыр жолу айкын көрсөтүп берди. Чаушеси жөнгө эки мамлекеттин өзгөчөлүгү биздин бири бирибизге кошуна болгондугубуздан эмес, кадыресе тараптардын аны сайын терең жөргөлүү достугу жана орток мурат ишенимине ээ экендигинде, ары бири бирибизди кадырлап урпактан урпакка уландыргандыгыбызда. Жин Жаңын мыналарды билдирди: былтыр 9-айда мен өзүңүз менен Бейжинде жолугушкандан кийин эки мамлекет байланышы ар кайсы чөлкөмдөрдө жанданып өнүгүп, эки мамлекет элине чыныгы бакыт алып келди. Өзүңүздүн жаңы доору Чаушеси жөнгө байланышын өнүктүрүүгө карата ортого койгон зарыл пикириңизге чын жүрөктөн рахмат айтам. Чаушесинин ар кайсы тармактары жөнгө тараптагы жолдоштор менен чогуу бүт күчү менен жалпы бетке түзөлөштүрүп, тараптардын экономика, соода, негизги жабдуу, илим техника, агартуу сыяктуу кеңири салаларда алмаштыруу кызматташтыгында жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, партиялар ара жол аркылуу тажрыйба алмаштырып, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, Чаушеси социализм курулуш иштери өнүгүүсүн кымбаттуу жардам күчү менен камдап, Чаушеси элинин жөнгө эли менен чогуу замандаштыруу жолуна кадам алуусуна жардам берет. Жин Жаңын мындай билдирди: Чаушеси жак, өзүңүздүн жетекчилигиңизде жөнгөнүн дүйнөнү таң калтырган өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, эл арадагы орду зор даражада жогорулаганын кубаныч менен көрдү. Өзүңүз орто койгон адамзат тагдылаш ортотулгу түшүнүгү жана төрт чоң жер шары демилгеси дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүн илгери сүрүүдө терең мааниге ээ. Дүйнө элинин колдоосу менен куптоосуна ээ болду. Жакынкы жылдардан бери эл аралык коом мурда болуп көрбөгөндөй зор өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Чаушеси жак бир жөнгө принцибинде баштан аяк термелбестен бекем турат. Жөнгөнүн өзөктүү талабын коргоо саясаты менен майданын бекем колдойт. Жаңы доор Чаушеси жөнгө достугун бекемдөө жана өнөктүрүү элдин тандоосу, доордун муктажы, Чаушеси жактын баштан бойго өзгөрбөгөн стратегиялуу тандоосу жана тапчылбас стратегиялуу эрки. Биз Чаушеси жөнгө байланышын өнөктүрүүнү мурдагыдай эле мамлекеттин эң олуттуу биринчи стратегиялуу иши катары карап, Чаушеси жөнгө байланышын мамлекеттер байланышындагы типик үлгү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күчүбүздү көрсөтүп, район жана дүйнөнүн тынчтык гүлдөнүүсү үчүн салым кошобуз. Сайчи, Ваңы катарлуулар маекке катышты. 6-айдын 8-күнү Пиңранга барып, Чаушеси Демократтык Эл Республикасында мамлекет иштери сапарында болуу учурунда ЖКП борбордук комитеттин баш шуучуси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Чаушеси эмгек жаңылыктары гезитинде алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, эпкиндүү алгылап, Жөнгө Чаушеси жөрүлгөлүү достугунун жаңы бурагын уландуу жазалы темасындагы автордуу макаласын жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жөнгө Чаушеси эки мамлекет өз ара жардамдашкан тагдырлаш социалисттик жакшы дос жана коңшулардан. Жөнгө Чаушесинин жөрүлгөлүү достугу эки партия, эки мамлекет жана эки мамлекет элинин ортук баалуу байлыгы. Мейли доор кандай өзгөрсүн, эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жөнгө Чаушесинин жөрүлгөлүү достугу баштан аяк урабайт. Убакыт узарган сайын бекемделип, үздүксүз дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтөт.
Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Эң жогору катмардагы стратегиялык жетектүү Жүнгө Чаушен байланышынын эң зор артыкчылыгы. Социалисттик ортак мурат Жүнгө Чаушен байланышынын жаркын түпкө түсү. Тагдырлаш жөнөкөй достук.

0: Жүнгөр Чаушен байланышынын терең негизги тамыры. Жогору деңгээлдеги стратегиялык көмөктөштүк Жүнгөр Чаушен байланышынын доор ички маңызы. Жакынкы жылдардан бери башымдаган дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсү жана башыламан чиелешкен илдрал кырдаалга карата Жүнгөр Чаушен эки тарап зээнин чогултуп, өз иштерин жакшы иштөөдө бекем туруп, социализм жолунда эркиндүү алга илгерилеп, талыкпай күрөшүүбүз керек. Жүнгө азыр жүнгөчү замандаштыруу курулушунун жаңырдан күрөшүп ачып, Чаушен социалисттик жалпетке өнүгүүнүн жаңы мезгилин баштоодо. Ши Цзиньпин мураларды көрсөттү. Жүнгө Чаушен байланышын жакшы коргоо, жакшы бекемдөө, жакшы өнүктүрүү баштан акыр жүнгө партиясы жана өкмөтү термелбей бекем турган фаңжын. Жүнгө Чаушен менен чогуу стратегиялуу бийиктиктен жүнгө Чаушен байланышын игерип, жүнгө Чаушен байланышын доор менен тең илгерилетип, ал сайын жакшы өнүгүүгө жетишүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Стратегиялык пикир алмаштырууну тереңдетип, Жүнгө Чаушен байланышын өнөктүрүүнүн туура багытын бекем игерүүбүз. Алмаштырып өзара өрнөк алууну күчөтүп, эки мамлекеттин социализм иштерин байсалдуу алыска баруусун чогуу түртмөктөөбүз. Нактылуу кызматташууну кеңиртип, эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл күчөтүүбүз. Көп тараптуу көмөктөшүүнү тыгыздаштырып, эл аралык калыстык, адилеттүүлүктү бекем коргообуз керек. Биз Чаушендик жолдоштор менен кол кармашып, алга илгерилеп, жаңы баракчаны уланды жазып, Жүнгө Чаушен жүрөгүлүү достугунан ан сайын жаркыраган туур шаңдуу нурун чачтырып, район ал түгүл дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүстө ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайбыз.
1: Саньша суу ташмал жаңы жол курулушуна курулуш баштоо аз эми 8-нчи күн түштөн мурда Хубэй өлкөсү Ичан шаарында өткөрүлдү. ЖКП борборткомитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зуңдиси Тиңшүэшаң жумуш баштоо аз эмине катыштары курулуштун расмий башталганын жарыялады. Курулуш баштоо аз эминде түрдүн ээси Жүнгө Саньша тобу Хубэй өлкөсүндөгү негизги жооптуу жолдоштор алдарды сөз сүйлөдү. Саат 10:12 өткөндө Тиңшүэшаң Саньша суу ташмал жаңы жолуна курулуш башталганын жарыялады. Курулуш расмий башталды. Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу борбор керканаларынын жооптуу жолдоштору, кеңеш берүү, долбоорлоо жана курулуш ордуларынын өкүлдөрү, жергиликтеги журчулук өкүлдөрү катарлуулар курулуш баштоо аз эмине катышты. Саньша суу ташмал жаңы жолу курулушуна суу иштери, суу ташмал, экология сыяктуу жөндөмдөр бир толукташтырылган. Саньша курулушунан кийинки Чаңжаң дайрасы негизги линиясындагы эң чоң универсал мүнөздүү курулуш. Курулуш бүткөндөн кийин Саньша тоому Гэжоу Тосмос тоомунда 4 линиялуу кеме өтүү капка калыбы калыпташат. Чаңжаң дайрасы алтын суу жолунун каттоо жөндөмүн жогорулатып, Чаңжаң экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тирек болууга пайдасы бар. Гоуян жакында замандашкан чукул теңталашуу система курулушу 15-5 жыл жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилиндеги коопсуз өндүрүш, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды орундаштырды. Жоспордо мындай бышыкталды. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, жалпы толкун мамлекет коопсуздук карашында бекем туруп, жогору деңгээлдүү коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн негиз тема кылууну камсыздап, жүнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнүн негизги линия кылып, слаат жаңылык жаратуунун түпкү кыймылдаткыч күч кылып, апат зыянын азайтып алдын алуу, апатка тең талашып коргонуу күчтөрүн орундаштыруу, апаттан куткаруу жөндөмүн бир толку жогорулатып, бир иш толук чынжар аркылуу түйүндү кесип сала коопсуздугун түзөтүп жөнгө салууну түртмөктөп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүн чечкин тосуп, табыйга апат зыянын эң чоң ченде төмөндөтүп, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жоспордо глобалга тең талашуу башкаруу сылаатында жаңылык жаратууну тереңдетүү, чоң коопсуздук сыяктуу 5 жактагы түйүндүү милдеттер орундаштырылып, 5 чоң түрдө жалпы 17 түйүндүү курулуш орундаштырылды.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлигинен билесинчи, мамлекетибиздин деңиз океан экология абалы жалпысынан туруктуулукта жакшыланган. Жаратылыштык байлык министрлиги бүгүн жарыялаган Жүнгө деңиз океан экологиясы алдын эскертүү көзөмөлдө жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин маржан таш, деңиз чөп ногу, мангроо токою, деңиз арал экология система абалы жакшылыгын негиз кылган. Куаңыши Вэйжоу аралынын экологияны калыбына келтирүү деңиз өрөөнүндө жетиштирип өстүргөн маржан тобу быйыл алгач жолу көлөмдөшкөн табыгый көбөйүүнү ишке ашырган. Бул жасанды жол менен калыбына келтирилген деңиз өрөөнүндө толук экологиялык өздүгүнүн калыбына келтирүү системасы курулгандыгынан дарек берет. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз көк деңиз колтугун жөнгө салуу сыяктуу бир түркүм түйүндүү экологиялык курулуштарды ылдамдатты. Ошол менен бирге ынак кооз арал үлгүсүн жаратуу дагы туруктуу кадамда жылыштатылып, алгач түркүмдөгү 33 ынак кооз арал алгач кадамда аралы жашыл, сайроону таза, суусу тунук, заттык буюмдары мол болгон ынак жаңы түзүлүштү калыпташтырды. Жакшы сайроон экологиялык байлыгы деңиз океан жаңадан гүлдөнгөн чарбаны өрүктүрүүнү илгери сүрдү.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасы саланын жогору сапаттуу сандуу маалымат

0: жыйнагы курулуш аракетин жылы штаттуу жөндөө жолго коюу долбоорун жарыялап, сандуу маалыматтын жасандакы жөндөмдүн өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусуна карата системалуу орундаштыруу алып барды. Долбоордо мыналар айкындалды. Жасандакы жөндөмдү колдонуу муктажына бет алып, сүрөт сыяктуу көп моделдүү жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулушун сызыл жылы штаттуу. Илим изилди, өнөр жай жасоочулук сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, салалардын жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу курулушун башымчылык штаттуу. Шарты бар райондордо жергиликтин абалын ашай, сандуу маалымат белгисинде жаңылык жаратуу сынак тажрыйба район курулушун кулач жайдырууга жетектүү.
1: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалымат таштыруу комитети ишканасы базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы биригип жакында торду баалоо кыймыл өлчөмүн басып таратып торду баалоо түшүмдүн функциясы сыяктуу түрлөрдү сынак кылууга катыштуу болсо закондо белгиленген текшерүү өлчөө толумдуулугуна ээ аппаратка кулач жайдырууну тапшыруу түшүмдү сынак кылбай тек субъекттик таасиратына негизделип эле түшүмгө баа берүүдө түшүндүрмө болуусу керек деп талап кылды.
0: Жаңдан өзгөртүлгөн дарыны клиникалык сынак кылуу сапатын башкаруу өлчөмү бүгүн жарыяланды. Бул жолку өзгөртүүдө мындай башыкталды. Сынакка катышуучунун коопсуздугу жана клиникалык сынак сандуу маалыматтарынын ишенчтүүлүгү аттап өтүүгө болбой турган кызыл сызык. AI акыл жөндөмдөштүрүү сыяктуу жаңы техника, жаңы аргаларды өлчөмдөштүрүп колдонууга шыктандыруу жана колдоо керек. Жаңы белгилеме 9 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: Жергиликтүү убакыт 7 күнү кечти, Бээжин убакыты бүгүн таң саарда Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонун отряды окчолу башкарылуучу бомба менен Ысырайлянын түндүк бөлүгүнө жайгашкан Рамат Давид абармия базасына сокку бергенин жарыялаган. Иран бул Ысырайлянын жакынкы мезгилдеги Ливандын түштүк бөлүгү жана ордо кыласы Бейруттун түштүк шаар сыртына сызыл чабуул уруусуна караткан эскертүү мүнөздүү сокку деген. Бир канча сааттан кийин Ысырайлия мамлекет коргоонун армиясы Ирандын батыш бөлүгү жана орто бөлүк райондагы аскериштердин нишанына сокку бергенин айткан. Артынан Иран жана Ысырайлия дагы алдартуу болуп бири бирине бир айлампалуу сокку берүү аракетин козгогон. Мындан сырт Йемен Хусай куралчандары бүгүн Ысырайлия Тель-Авивдеги көптөгөн нишандарга көптөгөн башкарылуучу бомба атканын жарыялаган.
0: Нефти экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 7 күнү билдирүү жарыялап, Сауда Арабистан, Орусия сыяктуу ОПЕК кошулган негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттердин 7 айда күнүнө орточо 188 миң тонн жермай түшүмүн арттыруунун чечими кылганын айтты. Буга чейин негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттер уландуу 4 ай өндүрүштүн артканын жарыялады. Билдирүүдө мындай айтылды. Нефт базарынын туруктуулугун коргоо үчүн 7 мамлекет базар абалына негиз өндүрүштү арттыруу ыргагын жандуу тескейт.
1: Бүгүн саат 7:37 өткөндө Филиппин Товаралы районунда 7.9 балл катуу жер титиреп, титирөө тереңдиги 40 км болгон. Филиппин элдик сактануу тармагы катуу жер титирөөдө 19 киши көз жумуп 134 киши жаракаттанганын айтты. Жергиликте көп жолу жер титирөө апкыты көрүлүп, мында бир жолку жер титирөө апкыты 6.7 баллга жетти. Филиппин мамлекеттик апасиянын азайтуу комитети мындай деди. Катуу жер титирөөдө көп жердин негизги жабдуулары оор даражада бузулуп, электр жана кабарлашуу телөөсү таасирге учурап, жер титирөө борбор айланасындагы Сантос Жаңжун шаары учак жайы убактылуу жабылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу каармандар, ыр көңүл көктөмү, жан дүйнөнүн күйүүсү. Ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып тыңшаган асыл каармандарыбызга мамбей турду тайрылуунун аткаруусундагы жашоомдун жарыгы сен деген ырды гүлдесте катар сунабыз. Сөзүн жана обону жазган мамбей турду тайрылуу канеки жакшыр жан дүйнөңүздөргө жан азык болсун.

сүйіктүү каармандар эми ваң жаңлиянын аткаруусундагы убакыт кайда кетти деген ырды тыңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: эшик алдындагы карт тарактагы түрү жарды короодогу кууураган жыгач кайра гүл ачты. Жарым өмүрүбүзгө жашырынып көп аңгиме чачтарыбызды мынакей бубак басты. Убакыт кайда кетти.

Сен болбосоң, бол бойда алмага, сен жашоомсоң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырай менен Амина Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгурча ырдыстарга гүл беле катары сунабыз. Сөзүн жазган Мамед Рози, обону жазган Жүрөк Турсун. Сен менин бакытымсың.

сүйүктүү кагармандар ар бир күн сүйүүгө балкыган, махабат кучактаган, мээримге толгон, үмүттү бийик койгон күн болсун. Ар күнүбүздө сүйүү ырлары жаңырып, үмүттүн нурлары тамылжып турсун деген аруу оюмдун жарчысы катары Дарыйгай деген казакча элдирди бакыттын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мураттык, обонун жазган Багдат.

сүйүктүү кагармандар эми Санжаранын аткаруусундагы Тун сүйүү деген моңголча ырды тыңшайды. Сөзүн жазган Мөңкү Баатыр, обону жазган Санжара. Булурдун кыскача мазмуну мындай: Тун сүйүү жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун жачып турат. Тун сүйүү кудум балдай, таттуу сезилет.

сүйүктүү угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан баардык угармандарыбызга Асылбек Сарыуу уулунун аткаруусундагы Таксист Чыгыз деген жагымдуу ыргы сунабыз. Сөзүн жазган Жаңыбак Мамбеталы уулу, обонун жазган Асылбек Сарыуу уулу. Таксист Чыгыз.

Тоармандар ар убакыт байданышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Radyosu Emi yanılıkları bir yüzlü nazarınızda sunar.
1: Уармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 9 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 24 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Быйылдан бери Жунго Шинжаң эркин соода сынак району үчтүктү ысылаат кырып жаңырык жаратып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаанды күчөп, ачып чибери түбүндөгү экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 59 болду.
1: Автоном районубуз кандоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондорго киргизүү аракетин жолго коюп, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жиксиз ачташуусун күчөп ишке ашырды.
2: 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт.
1: Автоном районунун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү акырлашты.
2: Пентан шордуу жерге ылайыкташуучу сорттун жакшыртуу техника системасын жаратып, кунарсыз какыр шорлуу сайроонду акырын-акырын жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна өзгөрттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шуучи Ши Цзиньпин эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюуну баса көрсөткөн. Быйылдан бери Жунго Шинжаң эркин соода сынак районун ысылаат кылып жаңырык жаратууну улаандуу тереңдештирип, чет эл карызын орун алдыруу, чегер аттаган соода, акча мамиле тейлөө сыяктуу алгырыктуу сараларда тейлөөнү кылдаштыруу, иш чаралардын даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, керханалардын өнүгүүсүндөгү көйгөйлүү түйүн, кыйын түйүндөрдү улаандуу чечип, базардын негизги толкусунун жашоо күчүн чыйралтып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаанды күчөп, ачып чиберүү түбүндөгү экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Капиты эл аралык соода чектүү шериктиги жакында Коргоз чегер аузунда шериктиктин туңгуч машина жабдууларын экспорттоо кесип иштерин бүтүрдү. Бул бир быйыл жаңгырылган чет эл карчысындагы керхана болуп, баш директору Эрсин Кабылаш шериктиктин кесип иштеринин тез орун алып жүргүзүлүүсү эркин соода сынак районунун ичиндеги жетиштиргич тейлөөсү жана жардамынан айрыла албай турганын айтып мындай деди. Виза, шериктикти каттатуу, банк эсеп номерин каттатуу баарысына алар жардам берди. Шериктикти каттатууга тек бир апта кетти. Аябай жакшы болду. Жунго Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү Тилке районуна жайгашкан Шинжаң Жоңя Хулен жетиштиргич чектүү шериктиги кабылдап бүтүрүү, жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүүдөй бүт мезгилдүү тейлөөсүн алып чыгуу аркылуу учурда 30 ашуун чет эл карызындагы керханаларды жеңиштүү көбөйттү. Шериктиктин соода директору Жаңяң мындай деди. Турмуш жагында чет эл карызындагы керханаларды жатак, даарылоо, балдардын окутуу сыяктуу кээ бир тейлөөлөр менен камдап, бир аялдама ыңгайындагы орун алдыруу тейлөөсүн калыпташтырдык. Быйыл Шинжаң Жоңя Хулен жетиштиргич чектүү шериктиги Орто Азия мамлекеттери кесиптерге бөлүп негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ошону менен катар Жунго Орто Азия эл аралык техника которуу борбору курулушун бекем кармап, керхананын техника соодасы импорт экспортун кулаш жайдырууну оңтойлуулук менен камдады. Жаңяң мындай деди. Чегер аттаган техника соодасын жылыштатып, техниканы которуу бүтчелелүү тейлөөсүнө үйрүлүп, жаңырык жаратуу зарыл каражаттарын чегер аттап көчүрүүнү тездетип, чегер аттап кызматташуу жана техника соодалашуусуна орун алдырууга боло турган, көчүрүүгө боло турган, жайылтууга боло турган тейлөө кандыргасын калыпташтырат. Учурда Шинжаң эркин соода сынак району эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, ар түрдүү оңтойлуу саясаттын коштоосунда быйыл Шинжаңда импорт экспорт эстелиги бар эл башкаруусундагы керхана 20% чуугартып, чет элдик соодагерлер карыз алган керхана 40% көп артып, керханалардын импорт-экспорт жашоо күчү көрүнүктүү жогорулады. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы дагы үздүксүз күчөп, быйыл 286 чегер аттаган эл акчасындагы сапаттуу керхана жаңыдан көбөйдү. Мында Шинжаң Сылуу, Чинто, Камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги арасындагы бирөө катары переводту тапшырып алуу, перевод эсебин үзүү оңтойлуулугунан баарланды. Шериктиктин баш директору

0: Ляңшинья мындай деди. Мурда ар бир кесип иштеринде перевод эсебин үзгөндөгү талоон менен камдоого жатты болчубуз. Перевод эсебин үзүү биздин перевод эсебин түзүү тездигибизди акырындатып койчу. Бизди сапаттуу эл акчасында эсеп буучу кырдар кылып киргизгенден кийин ар айда тек бир жолу талоон менен камдасак эле болот. Зат чыгаруу тездигибизди бачымдатты. Быйыл Шинжаңдын чек араттаган эл акчасында эсеп бууган сапаттуу керканалардын жалпы саны 681 жетип, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарды каптады. Мында Шинжаң эркин соодасына районундагы сапаттуу керхана 247 жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 65 керхана жаңыдан көбөйдү. Чүнгө банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси соодалашуу банки бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фэн мындай деди. Шинжаң соода тышкы перевод киреше чыгашасы боюнча оңтойлуу сынак түйүн керканасы тикелей чек араттаган эл акчасындагы сапаттуу керханада моюндарат. Керхана бөлүнүп чапкырап жүрүп өтүнүч берүү, саракатын карап чыгууну кайтадан улашыш айдыруунун кереги жок. Бир жолунда моюндон ишке ашырып, эл акчасы, чет эл акчасы тең арымда оңтойлуулашты. Ошол менен катар батыш бөлүк кургактык деңиз жаң жолундагы линия буйругун исимдиктерди өз ара моюндоо механизмин орун алдырып, бир жер моюндап, линияны бойлой жүрүп, башка жерде бүтөрүнүн оңтойлуулугун дагы бир демжий жогорулаттык. 15-5 жылдык жоспор программасында айланасындагы мамлекеттерди түйүн кылып, көп катмардуу, көп салалуу эл аралык кызматташууну тереңдештирүү ортого коюлду. Шинжаң эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесин демилгелүү чиркештирип, буюм соодасы, тейлөө соодасы, сандарып соодасы, карыз салынуу оңтойлаштыруу сыяктуу салаларда алдыда жолу коюп, алдыда сынак кылынууга улашыш айдырып, эл аралык жогору өлчөм эрежеси менен өз ара ашташкан түзүм системасын жана көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн бачымдыратат. Соода каржы салынуу оңтойлуулаштыруу, зат жүгүртүү ташымал берекети, акча мамилени ачып жиберип, жаңырык жаратып сыяктуу сараларды мерчиктей, бир түркүм чиректөө мүнөздү топтошкон ысылаат иш чараларын чордонду алып чыгат. Негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну, эреже өлчөм боюнча жумшак туташтырууну тереңдештирип, соодада күчтүү райондуу бачым куруп, ачып жиберүү тимдеги экономика түзүлмөсүндө жаңырык жаратат. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 8 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 30 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дело суранын 59 кабылдады. Түйүндү күйүн бурулган дело 4. Мында телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 14. Бул 59 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү күйүн бурулган дело 2, Санжар Хозу автоном областыныкы 6, Кашкар аймагыныкы 6, түйүндү күйүн бурулган дело 1. Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 5, түйүндү күйүн бурулган дело 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Кумул шаарыныкы 2, Ак суу аймагыныкы 2, Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, ызы чуудан булгануу 11, катуу керексиз заттан булгануу 8, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 10. 6 айдын 8 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 30 түркүмдө 1588 дело, түйүндү күйүн бурган дело 108 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1278, кат аркылуу келгени 310. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 30 күнү Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 21 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5 күнү түштөн мурда автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасы жыйын ачып, Ши Цзиньпиндин маданият идеясы жана баш шүүжи Ши Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип жана түзөлүштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча катыштуу абалдар жөнүндөгү докладтар угулуп, катыштуу үжөттөр карап чыгылып, кийинки баскычтагы маданият саякат кызматтары орундаштырылды. Абдонун райондук парткомдун орун басары шуучеси, Абдонун райондун төрагасы, Абдонун райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери Бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясынын орундаштыруусу жалпы беткей жүзөлөшүп, Кооз Шинжаңдын электирүү күчү, таасир күчү сызыл артып, саякат базары уландуу жанданды. Абдонум райондук партком жана өкмөттүн орундаштыруу талаптары боюнча Жоңхуа улуттук ортук толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнүн маңыздуу алтын мезгилин бекем кармап, артыкчылыктарды дагы бир демжий кеңиртип, кыскалыктарды толуктап, маданият саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөөгө тейлөө жүргүзүүнү такынчыктап, Бүт автоном район экономикасына салым кошуу үчүн ан сайын көп журчулукту жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштап, жогору катмардан долбоорлоону дагы бир демжий күчөтүп, автоном райондун маданият жана саякат кесип үйүрү өнүгүү жоспорун жакшы жүзөлөштүрүп, төрт мезгилде уланган, бүт чөлкөмдү каптаган кесип турбаты мол болгон саякат түзүлүшүн күч салып куруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякаттын күсөт мезгилин бекем кармап, мамлекет ичиндеги баштаак маданият саякат керканалары, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, Шиангаң аумун менен болгон кызматташтыгын күчөтүп, Чүйгүн даамдар майрамы, музыка фестивалы, заттык эмес маданият мурастар базары, дене тарбия жарыш иштери сыяктууларды дайымдуулаштырып өткөрүп, тамак, жатак, сапарга чыгуу, саякат сатып алуу, көңүл ачуудан турган кесип желесин узартып, керектүү майдан көрүнүштөрүн үзгүлтүксүз олуктуруп саякатчылардын туюнуусун өстүрүү керек. Бүйүр кызыткан көрк райондору линия жолдорун долбоорлоону дагы бир демжий кылдаштырып, саякат ажаткан аларынын сапатын өстүрүп, жолдордун даражасын өстүрүү, автоуна токтотуу майдандарын кеңиртүү, белгилерди калыпташтыруу сыяктуу курулуштарды жылыштатып, элге оңтойлуу жабдуулар, чукул абалдарга тең жайлаштыруу жабдууларын жакшыртып, жабдуу жагындагы кыскалыктарды жалпы беткей толуктоо керек. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөсүндө чагылдырылган маданият саякат саласына чатыштуу маселелерди реттеп түзөөнү жакшы кармап, бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүртөн түзөө менен түптөн түзөөгө тең маани берип, саякат тейлөө сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Базар тартибин дагы бир демжий кылдаштырып, саякатты коргоого дилдеш болуу атайын аракетин тереңдетип, баа өстүрүү, керектөөдө алдамчылык кылуу, мажбурлап буюм сатып алдыруу, жалган үгүттөө сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокко уруу керек. Тижарат негизги толкуларын жетиштирип зоройтуп, көрк райондорун базарлаштыруу, кесиптештирүү тижаратын түртмөктөө керек. Арыздануу жолдорун шыдырлаштырып, арызды жабык алкакта бир жактуулуу кылууну кылдаштырып, сапаттуу базар чөйрөсү менен эл оозуна алынуу керек. Туура үгүт системасын куруп, негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү, тору таланттары, саякат кооперативдери байлыктарынан жакшы пайдаланып, матыр саландыруу, майдан көрүнүш, чөйгө ыңгайында үгүттөөнү кулаш шайдырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ маданият саякат айпесин жаратып, Шинжаң сонун жер алтын жазуулуу, көрүнөктүү, жаркытуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякат коопсуздугун чыныгы жакшы кармап, таандуу жер жоопкерчилиги, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, керканалардын негизги толкуу жоопкерчилигин катаң түзөлөштүрүп, чукул абалга тең жайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, бүт район тынч аман, бүт барышта камсыз болгон коопсуз чөйрөнү жаратуу керек. Ван Жэншин, Кайсар Кыйым, Лео Жэмин катарлуулар жыйынга катышты.
0: Абдынам районус кандоо сатуу тор түйүнүн көрк районуна киргизүү аракетин күчөп жолго коюп, бүт райондогу 4 А даражалуудан жогору 179 саякат көрк районуна кандоо сатуу коштолгон маданият саякат тор түйүнүн орундаштырып, саякаттап дагы кылуу менен өзгөчө түшүмдү тандап сатып алууну жылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырды. Эми кабардан угасыздары. Саякаттын күсөт мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Кашкар Байыркы шаары көрк райондогу пайызбат өзгөчө түшүмүн туюнуу сарайынын күндүк орточо күтүп алган саякатчылары 300 киши реттен ашкан. Аңкуйлук саякатчы Уайым мындай деди: мен пайызбаттын кургатылган шимее дагы кээ бир өзгөчө колдоо жасоо барышына кол салып катыштым. Менимче бул үлгү абдан жакшы экен. Кашкар Байыркы шаарын жетерлүү саякаттаса, жергиликтүү айыл чарба түшүмдөрүн бир аялдама ыңгайында сатып алууга болот экен. 2025 жылы автоном райондук камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы 64 камдоо сатуу тор түйүнүн көрк районго киргизүүнү түртмөктөп, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тике саякат керектүү базарында жет түрүнү ишке ашырган. Теке сооданындагы тор сыртында туюну коштуган тордо теке сатуудай кош релистүү жүргүзүү үлгүсүндө жаңыртып, тор сыртында негизги катмардын камдоо сатуу понкит түйүнүн маданият саякаттаака түйүнү жана өзгөчө түшүмдөрү туюну сарайы кылып жаратып, тордо кесиптик электрондук соода керканалары менен кол кармашып, өндүрүлгөн жеринде тике керектөөчүлөргө жеткирүүдөй сатуу жолун куруп, дагы 100 юан ичинде жол акын көтөрү бүт мамлекетке тике жеткирүү тейлөөсүн алып чыккан. Хунандык саякатчы Сушан мындай деди. Лиже көчөсүн айланган кезде бул кандуу сатуу пункт түйүнүн байкадым. Ичиндеги түшүмдөрүнүн түрү аттан торго экен. Өзү нерсе сатып алса дагы үйдөгүлөрүнө өзгөчө түшүмдөрдү ала кете турган болсо бардык аптанын тойлу экен. Теке соодандык кандуу сатуу көмөктөштүк кооперативи Лиже көчө пункт түйүнү дүкөнүнүн кызматкери Дина Нуртукан мындай деди. Пункт түйүнүбүздөгү көптөгөн товарлардын бардыгы ар кайсы айылкыштактардагы дыйкан түтүндөр менен көмөктөштүк кооперативинен тике сатып алып, товар текчесине коюлган. Күндүк сатуу тижара суммабыз 7-8000 юан, айыл чарба түшүмдөрү тижара суммабыздын жарымынан көбүн түзөт. Быйыл автоном райондук кандуу сатуу кооперативи автоном райондук маданият жана саякат назараты менен биргелешип атайын түрдүү долбоор алып чыгып, кандуу сатуу тор түйүнүн маданият саякатты өнүктүрүү жоспоруна киргизип, Көрк райондун өзөктүү райондоруна түйүн ордун жайгаштырып, көптөгөн үлгүлүү туу дүкөнүн жаратып, ары интернет өрүшү жана почта жолдомосу тейлөөсү менен биргелешип, бир түйүндү көп колдонуу, бир тордон көп курбат жаратуудай узун берекеттүү кесип турбатын курган. Автоном райондук кандуу сатуу кооперативи экономика өнүгүү башкармасынын орун басары башчысы Либин мындай деди. Кандуу сатуу тор түйүнүнүн ар кайсы чоң Көрк райондорду каптоо көлөмүн бачымдатып, тор түйүндөрүн элге оңтойлуу тейлөө беришинин дагы бир демжи Көрк району менен айыл кыштактарды жалгаштыруучу универсал түйүнгө карай даражасын ашырууну түртмөктөйбүз.
1: Кечээ 6 айдын 8-чи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүгүү жыйыны 6 айдын 16-чи күнүнөн 18-чи күнүнө чейин Хотен аймагында ачыла турганын жарыялады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынуга сөздөр. Бул кезектүү саякат өнүгүү жыйынын автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш бюнтаны биргелешип баш болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, бардык эл черттүгү Ютянда булурда. Негизги темасында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү орундаштыруусун системалуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоролуштуруу, кесип турбатында жаңылык жаратуу, атактуу марке жаратууга үйрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат байлык чоң районунан маданият саякат экономикада күчтүү районго арышташтоосун түртмөктөйт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары Шужиси, назарат башчысы Гули Авлим. Бул жолку жыйында бир кошулган бир кошулган эң кыймыл системасын колдонуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүгүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлери жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда алып барыла турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Пингтон менен жергилик биргелешип Хотен шаарында саякат өнүгүү жыйынын ачат. Жыйында Шинжаңдын артыкчылыктуу өзгөчөлүктөрүн такаанчыктап, бир майдан өзгөчө жаркын түйүн, мээримди толгон маданият саякат салтанатын жаратат. Жыйынга катышуучу сыйлуу коноктор бүт жер шаарындагы 5 чоң материкти 24 мамлекетти каптайт. Жыйындын алдында эл аралык саякат соодагерлери линияда жүрүү кыймылдары кулаш айдырып, чек ара сыртынан келген сыйлуу коноктордо жеринде Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратып, кызматташуу негизин бекемдейт. Жыйында дагы автоном райондун чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялап, кызматташуу кедергисин бузуп таштап, саякатты Шинжаңдын образын көрсөтүү, маданийликте өз ара үлгү алууну күчөтүүнүн зарыл көпүрөсүн айландырат. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы бей театры, чөйгү ыңгайындагы көркөм өнөр оюн номурлары, Йоткан байыркы шаары, музыка кечелиги сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен коюлат. 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат жүрүштөшкөн кыймылдар тартымдуу тынбай коюлат. Район ошондой эле ар кайсы санарыптешкен тейлөө өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт. Хотен аймагынын орун басар валиси Янгуан Юн тааныштырып мындай деди. Маданият саякат кесиби кызматташтыгы кенен жергенин көркөм өнөр мезгили сыяктуу жүрүш түшкөн кыймылдарды көңүл коюп жоспорлоп, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыктар базары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу чөйгү ыңгайындагы майдан көрүнүштөрдү жаратып, жыйын туюнусун молуктурабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саякаттын дуумандуу мезгилине киргенден бери Абдырам районунун жер жерлериндеги көрк райондору саякат түшүмдөрү кандоосун үздүксүз байытып, түрдүү саякатта оюн өтүрүлөрү жана элдик салтанат кыймылдарын алып чыгып, чары тараптан келген саякатчыларды кооз Шинжаңды

0: муукуму гана саякаттоо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Бурултукой ооданына жайгашкан Карамайлы Эрме Чөлү бакчасы Шинжаң боюнча туңгуч Тейлөө районуна кошулган Көрк районунда каттоо саякатты жугуруштурган түрү. Көрк районунун ичинде учу кыйырсыз Эрме Чөл, Төөмүнү, Эрме Чөлдө Тала Аптоон Айдо, Кун дөбөсүндө Жылгаяктуу сыяктуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыларды бул жерге келип саякатта ойноп, дака кылууга эрктирди. Гуандундук саякатчы Ша КК мындай деди: Төөгө минип көрбөптүрмүн. Баштабында бир аз чочурадым, кийин абдан сонун сезиндим. Карамайлы Эрме Чөл бакчасы өлкө жолу 21-нчи жогору ылдамдыктагы таш жолу артыкчылыгына сүйүнүп, Эрме Чөлдү саякаттоо, ден ракет туюндусу, элдик салсана керектүү сыяктуу кесип турпатын үздүксүз моруктуруп, маданият саякаттын жашоо үчүн сызыл чыйыр алды. Бакча ичинде дагы чүйгүн даамдар базары, маданият жаратмандык чакан базары сыяктуулары бар болуп, саякатчыларга бул сапарынын текке кетпей турганын сезиндирет. Тогуз тарабы ооданынын көлдөлүң Көрк районунда тулаң жер, тоолор, жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүнүш мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды бул жерге саякаттап келүүгө эрктирди. Шинжандык саякатчы Чя Юэ Тоң мындай дейт: Биринчи жолу Шинжанга келишим абдан кооз экен, алоо кечелигин көрдүм, дагы тоого чыктым. Көрк районудагы элдик салттагы үйлөнүү тою алоо кечелигин алып чыгып, саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл жогорулады. Тогуз тарабы ооданындагы белгилүү бир элдик конолгонун жооптусу Фанхайга барчага мындай деди: Азыр ар күнкү конуу салыштырмасы 80%-дан 90%га чейин болууда. Биз арткы чеп камсыздоосун чымыркана жакшы деп, ар бир саякатчыны жакшы тейлейбиз. Багыраш ооданынын 8-нчи кезектүү сабырдын туулган жер маданият көркөмдөр мезгили 6-нчы айдын 6-нчы күнү Багыраш Көлү Көрк районунда башталды. Жеңил ары элпек бийленген сабырдын бийи, созоронго моңгул элдик ыры кезеги менен аткарылып, коюу элдик салсана чар тараптан келген саякатчыларды көл боюна келип чогулууга эрктирди. Юнандык саякатчы Леомей мындай деди: Биринчи жолу жакыныраактан сабырдын бийин көрдүм, шинжандыктардын жайдары мүнөзү жана меймандостугун сезиндим.
1: Кечөө 6-нчы айдын 8-нчи күнү түштөн кийин Аптоон райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аякташты. Бүт райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүндө сыноо берүүчүлөр бардык сыноолорду шыдыр бүтүрүп, сыноо майданынын ичи сырты тартиптүү болду. Эми станциябыз кабарчылары Гауманхуй Айзада, практикант кабарчы Лоншу Миңдин кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 8-нчи күнү түштөн кийин Үрүмчү шаардык 1-нчи август орто мектеби сыноо түйүнү сыртында эң соңку сыноонун аякташуу коңгуроосу чалынуусунан улам сыноо берүүчү окуучулар арт артынан мектеп эшигинен чыгып, көпчүлүк 3-5 топтошуп, чуркурашып, чер жазыша сүйлөшүп, сабакташтары мугалимдер менен кучакташып чогуу сүрөткө түшүп, жеңилденүү менен кубанычка толду.
0: Кыйла жакшы, абдан жеңилденип калдым. Сыноо берип бүткөндөн кийин көп эле рахаттанып калдым. Мындан кийин жакшы ойноп, жакшы тамактанып, жакшы уктайм. Ата энеме ыраазычылык билдирем. Чымырканган өзүмө ыраазычылык билдирем.
1: Мен сыноо берип бүткөндөн кийинки эң биринчи жумушум болсо үйүмдөгүлөргө чоро болуу.
0: Өзүмдүн сыноо номурума карата мөлчөр деген ышаным бар. Сыноодон кийин тизимдеткен даашөөм бекиткенден кийин өзүмдүн кээ бир кызыгуум, жакшы көргөндөрүмдү өнүктүрөм. Суу сүзүүнү үйрөнгүм бар.
1: Сыноо майданынын сыртында ата энелер үн тынсыз жоро болду жана күтүп турду. Ар бир тал жаңы гүлдөр кучактап бооруна басуулар сыноо түйүнү сыртындагы кишини эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Сыноо берген окуучунун энеси Ву Жэнхуа эртелеп эле сыноо түйүнү сыртында күтүп кызынын сыноо майданынан чыгуусун кубанычтуу маанайда тосуп алды. Ал мындай деди: Балам сыноону акыры берип бүтүп жеңилдеп калды. Айланасындагы каттоо да абдан шыдыр, тейлөөсү да жакшы экенин айтор, бардык жагында орундаштыруусу өтө ойдогудай болуптур. 3 жылдык жапалуу үйрөнүп аң сокуп алуу соңунда бүгүн жеңиштүү аякташты. Балдардын сызыл сыноого дайындалуусуна жоро болуп, сыноо майданында чапкылап жүргөн мугалимдер дагы балдарга эң чын ыкластуу каалоолорун жеткиришти. Бентуан 2-нчи орто мектеп окутуучусу Ван Суэйхуа мындай деди: Бардык балдар чынында абдан чымырканды. Бардык абдан чыгаан окуучулар, алардын бардык аңсоолорунун ишке ашуусун каалайм. Жогору окуу жай сыноосу аякташып, түрдүү сыноого чатыштуу алдамчылык да көп көрүлүү мезгилине кирди. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тянь Шань райондук бөлүмчө идарасы, жаштар жолу көчө башкармасы сакчыканасынын орун басар башчысы Жаң Явей калың сыноо берүүчү окуучулар менен ата энелерге алдын алуу таанымын сөзсүз жогорулатуусун эскертип мындай деди: Айтылуу ички жактан номур чегин кабылдоо натыйжасын алдын текшерип берүүгө мүлдө ишенбестик керек. Кимдик күбөлүгүн, банк картасы сыяктуу маалыматтарды каалаганча ашкерелебей, бейтаныш уланмаларды чекпей, анык билбеген эпте түшүрбөстүк керек. Ошону менен бирге акча каржылап номер өзгөртүү, төмөн номерде даңктуу мектепке киргизүү, окуучу кабылдоо санын алып сатуу дегендердин баардыгы бирдей жалганчылык тузак коюу эсептелет. Жалгандан жасалган кабылдануу кулактандыруусуна жолугуп, жеке эсеп номерге окуу каражатын тапшырууну талап кылуу абалына жолукканда сөзсүз кескиндик менен баш тартып өзүнүн мал-мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруусу керек.
2: Шингуан агымыштар бааламасы.
0: Эми станциябыздын баардык сыноо берген окуучулардын келечегинин нурдуу болуусун үмүт кылабыз деген Шингуан агымыштары бааламасын угасыздар. Эң соңку бир майдан сыноонун коңгуроо үнү жаңырып 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аяктады. Бул эки күнгө көз чаптырсак, тек сыноого жооп берип жаткан окуучуларды гана эмес, сыноо майданынын сыртында уландуу мээрим жеткизип жаткан көрүнүштөрдү, ошондой эле бүт коом бир ниетте сыноо берген окуучуларды коргогон таасирдүү көрүнүштөрдү көрө алабыз. Мектеп дарбазасынын алдында гүлдөрү көздүн жоосун алып кулпуруп, эң жаркын көрүнүшкө айланды. Ата-энелери колдоруна гүл кармап, биринчи убакытта сыноо майданынан чыккан балдарды күтүп алып, кучактап, абал сурап, улам бир канча күндөн берки шашырыштык жана чарчоону жоготту. Бул жөнөкөй аз эмде узунтан берки үмүт менен мээрим жашырынган эле. Жогору окуу жай сыноосу миңдеген түмөндөгөн окуучунун өмүр жолундагы зарыл өткөл, ошондой эле бүт шаарга таасир көрсөтөт. Ошондуктан Шинжаңдын жер жерлери алдын пландап, бүт район бирлешип аракетке келип, тейлөөнү ичке иштеп, камкордукту чыныгы жүзөлөштүрдү. Каттоону шытырлаштырып, аптоону токтотууга кепилдик кылып, чөйрөнү көзөмөлдөп тизгиндеп, чукул абалдарга тең тарлаштыруп, кезекчилик кылуудай түрдүү чыныгы иш чаралар аркылуу сыноо бере турган окуучуларды кам кайгыдан арылтты. Ошону менен бирге мээримдүү сыноо майданына жеткизүү аптоонолору жаңгыр шамалга карабай ыктыярдуу тейлөө өрүшү мээрим жеткизүү тейлөөсүн күтүү, бир бөтөлкө суу, бир тал калем, бир парча дары даярдоодой жөнөкөй ак көңүлдүүлүк иштери чогулуп кишилер көңүлүн жылытты. Жаштык кезде аңы сого талпынса, акыранын жоо болот. Баардык сыноо берген окуучулардын мээрим жана каалоо тилектерди аркылып, келечектеги узак кишилик жашоо барышында уландуу нур чачуусун үмүт кылабыз. Чуркагыла өспүрүмдөрү.
1: Пеңтуан техникага атсалуу эпкенин сызыл арттырып, шорго байымдуу дыйканчылык эгиндерин жетиштирүү, топуракты теңшөө сыяктууларды түйүн кылган шордуу жерлерге ылайыкташкан жакшыртуу техника системасын куруп, кунарсыз, какыры шордуу жерлерди акырындап өзгөртүп, жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосун айландырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. Баш жайда Беңтуандын 1-11 туанындагы 160 мо шорлуу жерди универсал башкаруу боюнча үлгү көрсөтүү базасында катар-катар пахта майсалары жашыл куру калыпташтырып соо өсүп жетилди. Бир жылдык атайын түр боюнча кыйын өткөлгө атсалып башкаруу аркылуу бул оор даражадагы шорлуу жер топурагынын туз мөлчөрү зор даражада төмөндөп, пахта майсаларынын чыгуу салыштырмасы 90% жетип, жөрөлгөлү жакшыртуу ыңгайында 2 жылдан 3 жылга чейинки убакытта анан жетүүгө боло турган башкаруу берекетинде жеңиштүү озуу жасады. Жүнгө илимдер академиясы Нанжин топурак изилдөө ордунун техниги Жау Емин кабарчыга мындай деди. Былтыр топурактын туз курамы эң жогору болгондо ар килограммы 70 граммга жеткен. Бир жылдык кызмат аркылуу азыр бул туз курамы ар килограмм топуракта 5-15 граммга чейин төмөндөдү. Жергиликтин шоорлуу жер өзгөчөлүгүнө карата Жүнгө илимдер академиясы техника тобу төп өлчөп, акырындап жергиликтин шартына ылайык келе турган, көчүрүп жана жайылтууга боло турган шоорлуу жерди жакшыртуу техника системасын таап чыкты. Быйыл 160 моо өзөктүү сынак айдоосунда көлөмдөштүрүп пахта өстүрүү негизинде жүрүштөштүрүп кычы, таттуу жүгөрү сыяктуу шорлуу жерлерге ылайыкташкан дыйканчылык эгиндерин жүрүштөштүрүп эгүүнү түйүндө сынак кылып, кийинки мезгилдик экономика дыйканчылык эгиндеринин кирешесин арттырууга таянып, шорлуу жерлерди башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүгө баалуу иш жүзүндүк тажрыйбаларды топтоду. Беңтуан 5-91 туанындагы 300 моо шорлуу жерди жакшыртуу боюнча үлгү көрсөтүү түйүнүндө шалым майсасын олтургузуу машинасы айдоо талааларында жумуш иштеди. 91 туандын чыгыш бөлүгү Жуңгар ойпотунун батыш түштүк четине жайгашкан. Топурак курамында туз мөлчөрү зор. Жакынкы жылдардан бери бул туан майдан жашыруун түтүк аркылуу туз чыгаруу кошулган, биологиялык жакшыртуу кошулган, тузга байымдуу сорттон турган 3-1 туркулашкан техника үлгүсү аркылуу шорлуу жерлерди башкарууда алгачкы өнүмгө жетти. Өстүрүүчү түтүн Ли Минганг быйыл шала айдоосунан мол түшүм алууга ишенечи бар экенин айтып мындай деди. Биз өстүргөн шала Даосян 3-чү номер бул түрдүү сорттун шорго байымдуулугу абдан жакшы экен. Былтыр биз сынак кылып өстүрдүк. Моо башына 300 кг ашуун түшүм берет. Быйыл 300 моодон ашуун жерге шала өстүрдүк. Билүүгө караганда азыркы чейин Биңтуандын жашыруун түтүк аркылуу суу чыгарып тузду тезгиндөө техникасы Шинжаң менен Биңтуанда жайылтылып колдонуу аянты 200 моодон ашып, жакшыргандан кийинки шоорлуу жерлердин айдоо жер сапаты менен айыл чарба универсал өндүрүш курбаты зор даражада артып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмү орто эсеп менен 30% артып, ар моо жердин универсал өнүмү 200 юандан ашкан экен.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү эстелиги.
1: 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы кулаш шайдырылгандан бери, Ляонин өлкөсү дарылоо аркылуу жардам берип жөлөө, кесип өнүгүүсү сыяктуу салаларга үйрүлүп төп күчөп, жардам алган жердин эл турмушун жакшыртуу жана кесип өнүгүүсүнө аракет күч кошту. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Ляонин өлкөсү Дандун шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү доктору, Бингтуан 9-чу ШИ доктурканасы нерв тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Гао Жин мээ кан тамыры тосулган ноокас Хуан Ючинге операция жасады. Учурда Хуан Ючиндин калыбына келүү абалы жакшы. Ал кабарчыга мындай деди. Операция бүткөндөн кийин аябай көнүмтөндө Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү доктурлар керемет экен. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү Биңтуан 9-чу ШИ доктурканасына нишандуу жардам берүүчү дарылоо ишмерлери жалпы 8 болуп, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, нерв тышкы оорулар бөлүмү, кулак мурун кекиртек бөлүмү, бөйрөк ички оорулар бөлүмү сыяктуу бөлүмдөргө таралган. Көпчүлүк клиникалык тажрыйбаларын жергиликтеги доктурларга эч калтырбай үйрөттү. Биңтуан 9-чу ШИ доктурканасы адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Ду Дянбо мындай деди. Көптөгөн жаңы техника жана жаңы түрлөрдү алып келди. Бөлүмүбүздүн 3-4 даражалуу операция мөлчөрү көрүнүктүү жогорулады. Эл турмушу саласынан башка, Ляонин өлкөсүнүн илим техника саласындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү дагы мол мөмөлөдү. Биңтуан 8-чи ШИ Шиханза шаары Шихутан Өнөр жай Бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тяньи Хуйхэ жаңы материал чектүү шериктиги болсо жылына 25 000 тонна көмүрдөн жасалган алкоголь өндүрүүчү заманбап көмүр химия өнөр жай заводу. Ляониндин Шинжаңга нишандуу жардам берүүсүндө керкана метанол, алкоголдун төмөнкү агынындагы жогору кошулма арктуу химиялык буюмдар жана жаңы материал кесибин жайгаштырып, жаңы техника киргизип жөрөлгөлүү полиэнил хлорид өндүрүш технологиясын зор даражада кылдаштырып, чейки материал коромчусун 60% төмөндөтүү, энергия коромчусун 40% азайтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктиктин орун басар баш директору Яңжы Чиан мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадрлар жана Далиан химия физика ордунун адистери бизге көптөгөн техникалык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүп, өнөр жай даражалуу алкоголь түшүмдөрүбүздүн мөлдүгү 99.9%дан ашты. 2023 жылдан бери Ляонин өлкөсү жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, Жүнгө илимдер академиясы Далиан химия физика орду, Жайжаң дашөөсү, Шэньян химия өнөр жай дашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары керканалар менен кол кармашып изилдөө орду жана бирлешме тажрыйба кананы ортак куруун иштиктүү илгери сүрүп, бир түркүм жогору жаңы техника түрлөрү орун алды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Шинжаң Тяньи тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Хао Жиан мындай деди. Тяньянын келечекте ажаттуу болгон метанолдун төмөнкү агынындагы техника, алкоголдун төмөнкү агынындагы техника жайгаштыруусуна карата зоройтуп күчөтүү үчүн келечек жоспорун түзүп жана негизин түптөдүк.
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району OPC менен Open клонун өнүгүүсүн колдоо 14 чарасы бекир алуу нускасын жарыялады. Өздүк нарксыз козготуу, жалпы каражаттуу кубаты ыйгаруу, толук мезгилдүү тейлөөнү өзү кырып, бүт Шинжаңда OPC чарба жаратуу тейлөөсүн баш болуп жайгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. OPC атап айтканда бир кишилик чектүү жооптук шериктик, бир табигый киши жарнага ээси болуп же бир закондуу ээ жарнага ээси болуп курган чектүү жооптук шериктигин көрсөтүп, мамлекет атайын жеке чарба жаратуучулар, жеңил мүлк жүргүзүүчүлөрдүн абалына жараша жараткан чарба жаратуу негизги толуксузу. Жөрөлгөлүү көп кишилүү шериктикке салыштырганда бир кишилик шериктик негизинен киного түшүп берүү, чакан программа жасоо, өздүк медиа жүргүзүү сыяктуу байланыштуу кесиптер менен алектенет. Керхананы каттоодон өткөрүп куруу алкагында жөрөлгөлүү шериктик менен салыштырганда бир кишилик шериктик топ курап же майданордун ижарага алынуунун кереги жок. Жоорума дареке өтүнүч берүүгө уруксат берилип, шериктикте бир киши бир компьютер жана AI куралын колдонуп долбоордо жүргүзүү, кырдарларга тейлөө жүргүзүү, сандуу маалыматты анализдөө сыяктуу кесиптерди бүтүргө жардам берип, чарба жаратуу шартын зор даражада төмөндөтөт. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району өкмөт иштери тейлөө борборунун биринчи кабатындагы чоң залына OPC тейлөө атайын терезесин ачып, эликтеме адресте каттатуу, баачы каттатуу, там коюу, банкке эсеп номерин ачуу, коомдук камсыздоо даярдануу камсыздандыруу эсеп номерин ачуу, жалпылык кор эсеп номерин ачуу сыяктуу иш түрлөрүн бириктирип, керханалар бир жумушту бир жолдо эле бүтөрүнү ишке ашырган. Үрүмчү шаар тургуну Любо бир кишилик шериктик коруну пландаган. Ал кабарчыга мындай деди. Менин ойлогонумдан да тез, оңтой эле экен. Айрыкча эликтеме орунга өтүнүч берүү жагы 20 мүнөттө эле бүттү. Чарба жаратуучулардын жумуш бүтүрүүдө көп жерлерден кеңеш алуу, тартибине бышык болбоо, материал анык болбоо сыяктуу таалуу түйүн кыйын түйүнгө каратмалуу, атайын көзүнүк керхана ачуу боюнча кеңеш берүү, материалды реттөөгө жетектөө, атайын киши жардам берип, ордуна бүтүрүү сыяктуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөө менен камдаган. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району санарптуу өнүгүү идарасынын орун басары башчысы Виен Чао мындай деди. Кийинки айрымда биз OPC тобунун жумуш бүтүрүү көрсөткүчү жана атайын көзүнүктү кабылдоо жардам берүү ордуна бүтүрүп берүү сыяктуу жактардагы ыкмаларды бир деңгээлде жакшыртып, өлчөмдөшкөн жумуш бүтүрүү көрсөткүчү менен тейлөө калыбын калыптандырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Маңжоң тамыз маалы өтөрү менен буудай акырын бышып, бүт Шинжаңдын жайкаштыгы түштүктөн түндүккө карай куругулаш ооруп жыйнала баштады. Учурда бүт Шинжаңда 20,000 мого жакын буудай жыйналып бүтүп жүрүшү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда бир аз тез болду. Бүт Шинжаңдын жайкаштык түшүмү ушул айдын ортолорунда жогору белес маалына кирет.
0: 6 айдын 7 күнү жалып салынган карчысы 200 миллион юан, тажер багана жалпы аянт 12,000 чарчы метрге жеткен. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздук илим борбору Батыш түндүк борбору Сан шаарында ишке киришип жүргүзүлдү. Бул мамлекетибиздин экинчи Батыш түндүк районундагы туңгуч жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздук тажрыйбакана курбатына ээ айыл чарба илим изилдөө өрүшү болуп, район бөксөлүгүн толтуруп, жогору упурталдуу карантин зыяндуу курттан алдын алып тизгиндөө, генин өзгөрткөн биологиялык коопсуздук жөндөмүн баалоо сыяктуу алгылыктуу илим изилдөө кызматын улашыш айдырууга болот.
1: Корла Алмурт учак жайынын 2026 жылдык майда ак өрүк номер аба жолу жүк ташымал атайын кезүүчү учагы жакында учуп, туңгуч түркүмдөгү 4,7 тонна бүгүр майда ак өрүгү тикел Шанхайга жеткирилди. Быйыл жергилик аба жолу аркылуу 1,500 тоннадан ашуун бүгүр ак өрүгүн сыртка ташыйт.
0: Үрүмчү шаардык орто баштагыч мектептердин жайкы конкурсго кое берүү убакыты эч ак бекитилди. Милдеттүү агартуу мектептери 7 айдын 3 күнү окутуу кызматын аякташтырат. 7 айдын 6 күнүнөн баштап жайкы конкурсго кое берилет. Адаттагы толук орто мектептер 7 айдын 10 күнү окутуу кызматын аяктап, 7 айдын 13 күнүнөн баштап жайкы конкурсго кое берет. 2026

градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан ачылат, температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамметтөрү Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамметтимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шитинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөккү дейт. Алды менен Сулайка Асанбай кызы Обонун жазып аткарган Кайра кайра деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Манас Турдубек уулу. Кайра кайра.

сулуулук жашоонун көркү. Эми Махмуд Абылиз, Эркин Керим, Кайрат Озмандардын аткаруусундагы Жалжалым деген уйгурча элдигирди чогуу тыңшайлы. Жалжалым.

айылымай айылым жаным аңсаган. Урматтуу армандар, эми айылга деген ыйык сагынычты чагылдырган айылга сагыныч деген казакча ырды угуңуздар.

Сүйүктүү угармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы көңүл оту өчпөсүн деген ырды чогуу утурушайлы. Көңүл оту өчпөсүн.

Урматтуу угармандар, убакыт пайдаланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Алтай шаары Ластак айылында Роза гүлү, Баюу гүлү болуп ачылды. Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншө бамбук такта ичасы менен айылык иштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Шинжаң Жоңяу Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаң сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Шинжаң сыртына сатты. Шинжаң айыл чарба айылык иштак дыйкандары акыл идирек кампасы изилдөө борборуна көрнө келип курулду.

урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кадырлуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

урматтуу радиогармандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары өндүргөн роза гүлүн тааныштырабыз. Жайдакы Алтайда тоолор жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү жайыла ачылды. Алтай шаары Ласта айылындагы Жилин өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шингер биотехника чектүү шериктиги төмөндө кыскартылып Шингер шериктиги деп аталат. Биотехника чектүү шериктигинин роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы, жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой роза гүлүнүн майсаларын барбайыштап жатканы көзгө тартылат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоосу ыңгайлуу, жаптуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар. Бирок узунтан бери жалаң жашылча эккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азая баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу үчүн быйылдан баштап экологиялык кайнар жагырапиялык район жана жаптуулуу айыл чарба абзелдилигибизди толук өрчүтүп, роза гүлүн жашаң кыйып өстүрүү түрүн киргиздик. Түрү жооптуусу Жаутайфу тааныштырып мындай деди. Учурда ылымта бастырмадан ону бар. Алтайдын абзел табигы шартына сөнүп, заманбап өндүрүү техникасын киргизип, Кауенхун, Айша, Даянна, Цыша, Шензи сыяктуу алкоого алынып жаткан роза гүл түрлөрүн көңүл коюп жетиштирдик. Жылда 3-4 жолу кайрап өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10,000 талдан өссөк, базанын жылдык түшүмү 2 миллион талга жетип, жылдык сатуу соммасы 4 миллион юандан ашат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак мындай деди. Бул түрү кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүү берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84,000 юан киреши арттырды. Түрү жооптуусу Жаутайфу мындай билдирди. Кийинки кадамда өстүрүү үлгүсүн уландуу кылдаштырып, гүл түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектөө толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп, жыпар жытаңкыган роза гүлү аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чакан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүлү өстүрүлүп, байуу гүлү ачылды. Бул Ласта айылынын кооз экономика аркылуу калкты байытууга күч жумшап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу картинасы. Алтай Ком таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласта айылы шаар менен айыл туташкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай Ком таш жолунда каттоо башталып, Ласта айылына мурда болуп көрбөгөн өнүгүү өмүртүн алып келди. Саякатчылардын кеңири алкоосуна алынган пайдалуу жагдайга карата Ласта айылы партия курулушу кошулган, маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба маданият саякаттын тереңдей жуурулушуусун мыкты илгери сүрдү. Бир жактан дыйкандарча сайроон жай, элдик конолго, далада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттөө эпкинин күчөйтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын үзгүлтүксүз жогорласа, дагы бир жактан маданият көрүнгөсүн терең казып, автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары байыркы тери чана жасоо өнөрүн улантуу үйрөнүү базасына сөнүп, өзгөчө изилдеп үйрөнүү маркесин жаратып,
миң жылдык кармуз маданиятын жаңы жашоо күчкө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйканмалчы эшик алдында эле жумушка

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Алтай шаарында өстүрүлгөн роза гүлү менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радио угармандар, айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Жай мезгили жетип келип, мөмө менен жашылчадан мол түшүм алынды. Ушул эки күндөн бери Жаңсар ооданы шаар айлы Паваниер кыштагы иймек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштады. Бастырма ишчи жашылдыкка бөлөнүп, тасма буурчактар ойдокудай жетилип, дыйкандар дыйканчылык маалын бекем кармап, үзүү, айыруу, сатуу менен карбалас болуп, мол түшүм маанайы калыптанды. Жакында Паваниер кыштагындагы жаптуулуу айыл чарба базасына реттүү салынган ийме бастырмаларда коюу өскөн сабактарына толтура өскөн жап-жашыл тасма буурчактар көздүн жоосун алды. Эгинчи түтүн Исмаил Эркин бастырма ишин аралап, тасма буурчак үзүп, астайдылдык менен түргө айырып, таңып, сатууга так кылды. Смайл мындай деди. Быйыл аба ырайы ойдогудай болду. Бизди дайымдуу барбай иштоого жакшы жетектегендиктен, ылымта басырмадагы тасма буурчактардын өсүүсү өтө жакшы болду. Сатуу жолдорубуз да өтө шыдыр, өзү мезгили көзгө чейин уланат. Кылдатталган дыйканчылык техникасы жактан жетектүү түшүмдү турактандырып, сапатты жогорулатуунун күчтүү тиреги. Жаптуулуу айыл чарба сапаты жана түшүмүнө кепилдик кылуу үчүн Паваниер кыштагы дыйканчылык техниктерин уюмдап, айдоолорго, ылымта бастырмаларга барып, майса жетиштирүү, буту, илмий жер семирткич берүү, зыяндуу курт кумурскалардын алдын алуу сыяктуу зарыл алкактарды тегеректеген жалпы барыштуу жетектөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүүгө кыйын маселелерин төп чечип, тасма буурчактан мол түшүм алуунун техника кепилин жалпы беткей бекемдеп, дыйкан түтүндөрдүн көлөмдүү эгүүчүлүк ишеничин жана дилгирлигин өнүмдүү күчөйттү.

урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Алтынан Жаңсар ууданы шаар айылы Паванери кыштагы иймек бастырмада эккен тасма буурчак пышып базарга салына баштаган.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Salu Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Salu Shooting

алтын ондо нөл кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө сылуу шитиң алтын ондо нөл кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Сылуу шитиң алтын ондо нөл кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз болот. Саат 20'dan 30 минут өткөндө сылуу шитиң алтын ондо нөл кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de сылуу шитиң алтын ондо нөл кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитиң алтын ондо нөл кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүзүлүнта биз кымбаттуу радио кагармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Манас ооданындагы дыйкан Ваң Фэншёнун бамбук тактайчасы менен айылдык иштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Манас ооданы Ляңжууху шаарчасы Таяң Мяу кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ваң Фэншё ошол жерде кыйла намы бар элдик өнөрпоз Куайбан көркөм өнөрчүсү. Бул чоң ата бир күн дагы мектепте окуп көрбөгөн болсо да, Куайбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызыгуулугу менен өзү дайындап, өзү аткарууну он канча жыл жалгаштырды. Ал калкка жакын айтуу өнөрү менен журтундагы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкка нарп жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдүү бекем туруунун артындагы жапа машаккат жана эмгектерин кишилер анчейин билип кетпейт. Ваң Фэншёнун үйүнө киргенде чоң ата маданий Манас аттуу көйбөнүн көңүл коюп

Бузуп чыгып, Манас жарыш районунун кайра жарышына жеңиштүү кирди. Ван Фэншуй 1952 жылы туулган. Жаш кезинде ал ырдоону аябай жактырат эле. Бирок маданият деңгээли бир чама төмөн болгондуктан, ырдоо жолу айласыз үзүлүп калган болучу. Бирок адабият көркөмүнөрдүн үрөөнү сызылаанын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келди. 2016 жылы ошол жылы 64 жаштагы Ван Фэншуй нөл негизден баштап көйбөн үйрөнүп, туңгуш жолу бамбук тактайчасын колуна алып чыгарма, оюн коюу жолуна жүрүп, уда 10 жыл жалгаштырды. Кыштак тургуну Ван Фэншуй мындай деди. Азыр партиянын саясаты ушундай жакшы. Бакыттан дагы баарландык. Кишилер байып, аябай кубандык. Аптан толкундандык. Мен көйбөндү ушундай айтам. 10 жыл барышында баардык көйбөн текстерин ал кабар көрүү, турмушту көзөтүү, көңүлүндө кайра-кайра пикир жүргүзүү, 32 чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал 32 баяндаса келине Ли Гуймэй эстелик алып иреттеди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну лайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөттү. Бир абзац чыгарманы жазуу үчүн дайыма көп күн ойлонду. Ван Фэншуйнун келине Ли Гуймэй мындай деди. Бул анын бир түрдүү иштен сырткы кызыгуусу дейм. Картайып калганда же карта ойнобойт, дагы муну дагы кылгалы койбосок, эч иш иштебесе болбойт. Дайыма анын достору келгенде койбан айтышып доинге мазмун жолдойт, дайыма бийлешет. Бул дагы анын бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ван Фэншуй толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айлык штактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калкты кийим кечек, азык түлүк жана суусундуктан кам санатпай, байкер турмушка ээ кылып, ал көңүлүндөгү ыраазычылык сезиминин бардыгын көйбөн доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөрманы Ужа мындай деди. Ал көйбөндү аябай жакшы айтат. Шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн бардыгы айланабыздагы иштер. Журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр болуп, аябай жагымдуу угулат. Кан сайын жактырам. Жашынын чоңоюусунан улам ал Ван Фэншуйнун эсте кармоо жөндөмү акырындык менен төмөндөп, көйбөн чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын ашты. Бирок ал эзелтеден болду кылууну ойлоп көрбөдү. Бош убакыттарында Ван Фэншуй дагы көнүү достору менен көйбөн жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырып, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берүүчү. Ван Фэншуй 10 жыл чымырканып иштеп, алдарты болуп калыкка жакын канча 10 көйбөн чыгармасын жаратты. Чыгармалардын тили карапайым, шыдыры болуп, мазмуну айланадагы кичинекей иштери жана журтунун өнүгүүсүнө бекем көздөлгөн. Көп бөлүк чыгармалары түрдүү адабият көркөмөнөр кыймылдарын да сыйлыкка ээ болуп, кыштак тургундарынын терең жактыруусуна ээ болду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншуйнун бамбук тактайчасы менен айлык штактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио каармандар, берүү зулантабыз. Эми көпчүлүккө Шинжаң, Руңяу, Тиңшен, дыйканчылык, малчылык илим техника чектүү шериктигинин уй кой этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айта кетели. Жакында өндүрүш заводунун башчысынын колундагы абасы теңшелген кичинекей курулмалуу уй кой этин көрүп, Шинжаң, Руңяу, Тиңшен, дыйканчылык, малчылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чинчың куанган түрдө мындай деди. Шанхайдагы чоң типтеги танда базарлар буйрутма берди. Бул бир түркүм уй кой эти дагы да ичке парчаланган. Тизүгө дагы да маани берилген. Ар бир каптагы эттин нукура оорлугу 120 граммдан 150 граммга чейин болуп, абасы теңшелип, жашаң бойдон сакталып, оромолоп салынып, аба жолу аркылуу ташылат. Мындай чүйгүн Шинжаң уй кой этинин Шанхайдагы керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болоруна ишенемин. Жашаң бойдон сактоо деңгээлин жогорулатуу үчүн Шинжаң Руңяу шериктиги былтыр 1 млн юандан ашуун каржы салып, озот болгон бурама

аттырлуу муздатуу кампасын курду. Адаттагы суук сактоо кампасында 6 сааттан 8 саатка чейин анан жаңы уйку этин 0-дөн төмөн 55 Цельсий градуска түшүрүүгө болот. Бурама роторлуу суук сактоо кампасына тек 2 саат гана убакыт сарпталат. Бул керхана ошол күнү сойгон уйку этин тез жашаң бойдон сактоону ишке ашырды. Ошол менен бирге заводдагы газ аркылуу теңшөө оромолоп салуу техникасы жана өндүрүш линиясын киргизип, эт түшүмдөрүн текчеге чыгарып, жашаң бойдон сактоо убактын 6 күнгө узартты. Чинчаң мындай деди. Биз Шинжаң ичинде баштамчылык менен мамлекет ичиндеги чоң типтеги тандаа базарларынын алдыңкы учунда оромолоп салуу формасы, тез жашаң бойдон кулуптап муздатуу жана атайын иштете турган көбүк сандуу муз калтасын аба аркылуу ташмалдоо сыяктуу ташуу аргаларын колдонуп Шинжаңдан чыгарыла турган уйку этинин жаңылыгын эң зор даражада сактап сыртка ташыдык. Бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги ар кайсыл өлкө автоном район тикелей караштуу шаарлардын буйрутмалары үзүлбөй келип жатат. Мамлекет ичиндеги жаш керектүү тобунун адатына дагы да жакшы шайкешүү үчүн Шинжаң Роңяу шериктиги жогору даражалуу ичке кичинекей оромолуу жаңы эт түшүмдөрүн базарга салды. 300-500 грамм келе турган муздатып оролгон этти ичке парчалоо, кабырга, уйку эти жалбыр акчасы, эт кыймасы сыяктуулар бар. Эт түшүмдөрү чоң белектүү сомкесинин түрлөрүн дагы да молуктурду. Үрүмчү шаары Шуймагу району Чуаңбоо Жыгу кесиптер бакчасына жайгашкан Шинжаң Роңяу шериктигинин көргөзмө залында чоң парчаланган жылгын кебеп белеги кишилердин назарын аябай тартты. Кырксык кебепке бир жолку кебептан жана көмүр парчасы септелген болуп, Чинчаң мындай деди. Курамында ньюпай, яңпай болгон кээ бир эт түшүмдөрү белегине биз дагы атайын чоюн казан септеп кырдаарларга оңтойлуулук жараттык. Уйку этине ичке иш кошуу керханасы катары азыр Шинжаң Роңяу шериктиги ар күнү 300 жакын кой, 30 канча уй этине иш кошуп, Үрүмчү шаарындагы көптөгөн керхана, кесиптик орундар жана азык-түлүк жана суусундук керханаларын камдагандан башка дагы мамлекет ичиндеги 17 өлкө автоном район тике караштуу шаардагы 2-чи даражалуу сатуучу соодагер жана электрондук соода менен алпурушуучуларды түз баянда зат менен камдайт. Түшүм сапатына кепелетти кылуу үчүн керхана Үрүмчү шаарынын Даванчың району, Тарбагатай аймагы, Хыжың ооданы сыяктуу жерлер менен 200 000 моодан ашуун жайыт жаратуу келишимин түздү. Ар жылы ар килограммы базар баасынан 1.5 юан жогору баада. Ошол жердеги бакмачылык чоң түтүндөрүнүн оорлугу 11 килограммдан 15 килограммга чейин болгон канча 100 000 жакшы сапаттуу коюн тандап сатып алат. Чинчаң мындай тааныштырды. Түз баян электрондук соода бөлүгүндө түшүмдөрүбүз 4-нчү айдын 3-нчү күнү Дуйин чийки жаңы түшүмдөрү базары тизмесинде мамлекет боюнча 10-нчу орунга өттү. Азыр шериктик Гуандун, Ухан, Шиан сыяктуу жерлерде алдын сактоо кампасынан 5-ти курду. Быйыл шериктик дагы жаңыдан ташылган уйку этин сыртка ташууга зор күч менен чыныгы кепелетти кылат. 6-нчу айдын акырында ар кайсы өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы кырдаарлардын эрте менен түз баянда үйүндө зат буйрутма берип, ошол күнү түштө же кечте затты тапшырып алуусуна кепелетти кылат. Чинчаң мындай деди. Чуаңбоо Жигу кесиптик бакчасы жана катыштуу тармактардын зор күч менен колдоосунда былтыр 9-нчу айда шериктик Үрүмчү шаары айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу үлгү көрсөтүү бакчасы түрүн жеңиштүү өтүнүч кылып 1 миллион юан жаптуу сыйлык жардам толуктама каржысына ээ болду. Жаптуу техникасында урпак жаңыртып даражасын жогорулатуу керхананын мамлекет ичи базарын кеңейтүү ишеничин дагы да ашырды. Жакында автоном райондук айыл чарба айылык иштек назаратынын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Шинжаң даамы жакшы түшүмдөр электрондук соода түз баянда сатуу базасынын жарыялоо тизмесинде Шинжаң Роңяу шериктиги тизмеге кирди.
ченчен мындай деди. Мындан кийин биз өндүрүлгөн жерден кайнарын сүрүштүрүүнү жакшы иштеп, маркелешкен өнүгүү жолунда жүрүп, жашаң бойдон сактоо технологиясынын даражасын үздүксүз жогорулатып, мамлекет ичиндеги интернет жана интернет сырты базары мейкиндигин дагы да кеңейтебиз. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаң Жоңяо Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шектигинин уйго этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айтып бердик. Берүүбүздү улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угуңуздар. Жакында Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын баштамчылыгында курулган Шинжаң айыл чарба айылгыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрүнүп илип курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарынын күчүн бириктирип, аппарат коргонун бузуп жиберип, автоном район ичи сыртындагы өкмөт өндүрүш окутуу изилдөө боюнча беделдүү күчтөрдү кең көлөмдө кабылдап, ачып жиберилген аракет абалындагы адистер торун жаратып, Шинжаңга мамлекет боюнча жакшы сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууну акыл жөндөм күч тиреги менен камдайт. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөйтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, автоном райондун стратегиялык чарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт автоном райондун айыл чарбасы айылгыштак өнүгүүсүн имерчиктеп алдын көрөгөн бөсүү мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү кулаш жайылдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкрет туюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жана аргасын колдонуп, алды менен коом көңүл бөлүп жаткан иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында бөсүүнү ишке ашырат. Жакында Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен быйыл Шинжаң темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жумго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги жүк ташмал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Мачаң мындай тааныштырды. Темир жол тармактары Каргалдак тез ташмалы Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү имерчиктеп, жүргүнчү поезундай каттоо ар күнү бир кезек каттоо нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүсүн колдонуп, сат кайнарын уюмдоо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүктө түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90%га жеткирип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды. Бир жыл мурда Тарымдашчы жетекчилигинде изилдеп жасалган Таада Хуяң биринчи номурлуу жасанды жандоочу Жуучуанда жеңиштүү кое берилди. Орбитада айланып жаткан бир жылдан бери көп сандуу маалымат жеткирилип, акыл идиректүү айыл чарба апаттан алдын сигнал берүү, Тарым дарыясы алабынын экологиясын күзөтүп өлчөө сыяктуу салаларда алгачкы кадамда колдонду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели ыргыңыздар.

урматтуу радио огармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки чолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 6-айдын 8-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандар боюнча 4-айдын 23-ү жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Чаошенде мамлекеттер сапарында болуу үчүн Бээжинден жолго чыкты.
1: Ши Жинпин Пиңранга жетип барып, Чаошендеги мамлекеттер сапарын баштады.
0: Ши Жинпин Жинжоңун өткөргөн тосуп алуу аземине катышты.
1: Ши Жинпин Жинжоңун менен маектешти.
0: Ши Жинпин Чаошен маалыматтар алдысында автордун макаласын жарыялады.
1: Динчөшан Санша суу жолу ташмалы жаңы жол курулушунун курулуш баштоо аземине катышты.
0: Гоян замандашкан чукул абалга тең тейлешүү система курулушу 15-5 жылдык жоспорун басып таратты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-айдын 8-чү күнү түштөн мурда ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Ши Жинпин атай учак олтуруп, Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, Чаошен Демократтык эл республикасы мамлекет иштер комитетинин башчысы Чин Жаңдын чакыруусуна ылайык, Чаошенде мамлекет иштер сапарында болуу үчүн Бээжинден аттанды. Иш сапарга коштоп баргандардан баш жүчү мамлекет төрагасы Ши Жинпиндин айымы Пэн Лиюань, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуумчусу, борбордук комитет Бангунтиндин мудуру сайтчы, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ваң Йи катарлуулар бар. Теле көрүүчүлөр, бул жер Чаошен Пиңраң Шүндан илралык учак жайы. Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, Чаошен Демократтык эл республикасы мамлекет иштер комитетинин башчысы Чин Жаңдын чакыруусуна ылайык, ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү, Жунхуа эл республикасынын төрагасы Ши Жинпин жергиликтүү убакыт 6-8 күнү түштө атай учак олтуруп, бул жерге жетип келип, Чаошен Демократтык эл республикасында мамлекет иштер сапарын баштады. Бул Ши Жинпиндин 7 жылдан кийин Чаошенге дагы мамлекет иштер сапарына келүүсү. Быйыл Жунго Чаошен достук кызматташтыгында өзара жардамдашуу шарттамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгы. Тараптар муну мөрт катар карап, Жунго Чаошен байланышынын доор менен теңилгилеп, анын сай зор өнүгүүнү колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элинин бактын илгерилетип, райондору ал тургай дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп өркөндөөсүнө анын сайын зор салымдарды кошот. Жергиликтүү убакыт саат 12:00 Ши Жинпин отурган атай учак учак жайга жетип келди. Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү, мамлекет иштер комитетинин башчысы Чин Жаңын менен айымы Ли Шёжу учак жайга барып күтүп алды. Ши Жинпин айымы Пэн Лиюань менен бөлмөдөн чыгып, учак тепкичи менен түштү. Чин Жаңын Ши Жинпин менен кызуу маанайда кол алышып көрүштү. Чаошендик өспүрүм балдары Ши Жинпин менен айымы Пэн Лиюаньга гүл тартуулады. Сайчи Ваң Йи катарлуу коштоп келгендер бир учак менен жетип келди. Жүнгөрүн Чаошенде туруштуу баш элчиси Ваң Йи ажуундагы учак жайга чыгып тосуп алды.
1: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 8-чү күнү түштө Чаошен эмгек партиясынын баш жүчүсү мамлекет иштер комитетинин башчысы Чин Жаңын Пиңраңдагы Кимирсин аянтында ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Ши Жинпин үчүн салтанаттуу тосуп алуу аземин өткөрдү. Учак жайдан Кимирсин аянтына чейинки жолдо Чаошен журтчулугу жолдун эки четинде кол булгалап Ши Жинпиндин сапарга келгенин тосуп алды. Кимирсин аянтынын дал ортосуна Жунго Чаошен эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин алып сүрөтү илинип, эки жанында Жунго жазуусу, Чаошен жазуусу эки жазууда жазылган Чаошен Жунгонун достугу түбөлүк жашасын, Урабас Чаошен Жунго достугу ынтымагы түбөлүк жашасын деген керме туу өзгөчө көзгө тартылды. Эки мамлекеттин мамлекет туусу шамалда желбирип, тосуп алган кишилер тобу коштукта үмүттү.

Ши Цзиньпин менен Аймы Пэн Лиюань олтурган автоуна жетип келгенде, Атчандар отрядынын аскерлери сапка тизилип тосуп алды. Аскер оркестр тосуп алуу күйүн аткарды. Чин Чжэнгын менен Аймы Ли Шуэчжу аянтта тосуп алды.

Ардак кароолундагылар Чаушенче жогорду оочту жолдош Ши Цзиньпинге бекем ден соолук каалайбыз деп айтышты. Артынан Ши Цзиньпин Ким Чен Ын менен чогуу сапка тизилүүнү көрдү.

аянтқа жүнгө жазуусу, Чаушен жазуусу эки жазууда күтүп алабыз деп жазылган боо илинген түркүн түстүү шарлар учурулду. Пиңраңдагы арсала журчулугу менен өспүрүм балдар майрамдык кооз кийимдерин кийинип, колдоруна

0: Ким Чен Ын менен аймы Ли Шечу өзү конок күтүп алуу сарайына жеткирди. Сайчи, Ван Е катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 8 күнү өтүштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин башчысы, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин, Пиндиандын Чиншиушан конок күтүп алуу сарайында Чаошен эмгек партиясынын башчысы, мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Чжэнг менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: арадан 7 жыл өткөндөн кийин дабыржолук ооз Пиндианга келип, абдан куандым. Ошондой эле башкача жакын сездим. Мен өзүңүз менен чогуу ушул жолку сапарды мөөт билип, жаңы мезгилдеги Жунго Чаошен байланышын жогору катмардан долбоорлоону жана стратегиялуу жетектөөнү күчөтүп, Жунго Чаошен байланышынын туур менен тең илгерлөөсүн, анын сайын зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, эки мамлекетке жана эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жаратып, район жада калса дүйнөнүн тынч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүүсүнө дилгир салым кошууну каалайм. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жунго Чаошен эки мамлекет бирдей эле коммунисттик партия жетекчилигиндеги социалисттик мамлекет. Жунго Чаошендин жүрөлгүлүү достугу эки тараптын орток мурат ченими жана күрөшүү нишанына тамыр тартып, терең тарыхый көрөңгөсү, мыкты саясий негизи, бекем мээр махабат байламтасы бар. Урпактан урпакка уланган достук, тагдырдаштык, өз ара жардамдашуусу баштан аяк Жунго Чаошен байланышынын айкын өзгөчөлүгү. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Жунго партиясы жана өкмөтүнүн Жунго Чаошендин жүрөлгүлүү достугуна жогору даражада маани берген бекем майданы өзгөрбөйт. Баш шуужи жолдош Чин Чжэнгын жетектеген Чаошендин социализм иштерине болгон бекем колдоосу өзгөрбөйт. Жунго Чаошен эки тараптын орток таламы жана жакшы стратегиялык чөйрөсүн коргоодогу бекем кайраты өзгөрбөйт. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: башымдап жаткан дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалына карата эки тарап бийикте туруп, алыска көз чаптырып, алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, эки партия эки мамлекет байланышынын өнүгү тарыхынан акыл идрек алып, адамзат тарыхынын өнүгү чоң кырдаалында мөрттү ийгерип, Жунго Чаошендин жүрөлгүлүү достугуна жаңы доор ички мазмуну жана күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп, эки мамлекеттин социализм иштери жана райондун тынчтыгы менен өнүгүүсү үчүн ан сайын кооз болочок ачсак. Ши Цзиньпин Жунго Чаошен байланышын өнүктүрүү жөнүндөгү 4 пикирин ортого койду. Биринчи, жогору катмар карым катоосун жетекчи кылууда бекем туруп, саясийде өз ара ишенишүү негизин бекемдесек. Эң жогору жетекчилердин стратегиялык жетектөөсү Жунго Чаошен байланышынын эң чоң артыкчылыгы. Мен өзүңүз менен тыгыз стратегиялуу пикир алмаштырууну сактап, Жунго Чаошен байланышын токтоосуз жаңы бийикке кадам алдырууну жетектөөнү каалайм. Быйыл Жунго Чаошен достук кызматташуу өз ара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгы. Тараптар салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрсөк, эки партия байланышы Жунго Чаошен байланышын өнүктүрүүдө зарыл жетектөө ролун көрсөтөт. Эки партиянын ар кайсы катмар даража, ар кайсы салаардагы достук карым каттоолорун бирдемжи кеңиртип, партияны мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырып, өз ара өрнөк алууну тереңдетсек. Тараптар тышкы иштер, армия сыяктуу алмаштырууларды күчөтүп, өзүңүз менен тил табышкан зарыл орток таарымдарды жакшы жүзөлөштүрүп, Жунго Чаошен байланышын өнүктүрүүгө акыл жана күч чогулсак. Экинчи, элге бакыт жаратууну нишан кылып, мактылуу кызматташуу деңгээлин жогорулатсак. Жунго Чаошен менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, экономика, соода, айыл чарба, имарат, илим техника сыяктуу мактылуу кызматташууларды кеңиртип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Тараптар чек ара оозунан өткөрүүнү жалпы бетке калыбына келтирүү, элдик абагаттуу кезекчи учактар жана эл аралык жүргүнчү ташуу кезекчи поезддардын жүргүзүлүүсүн калыбына келтирүүнү мөрт кылып, кишилер карым каттоосун кеңиртип, бири бирибизге карай жүрүүнү ишке ашырсак. Үчүнчү, достукка мураскерди кылууну кыймылдаткыч күч кылууда бекем туруп, эл көңүлүн жалгоо байламтасын бекем тартсак. Жунго Чаошендин ысык каны менен орноткон жүрөлгөлүү достугу эки мамлекет элинин ортак баалуу байлыгы. Жунго Чаошен менен чогуу Чаошендеги эрктүүлөр армиясы каармандарын эскерүү жабдууларын ортак жакшы коргоп, жакшы башкарып, мол өзгөчө көңтөрүштүк жүрөлгө тарбиясы, жаш өспүрүмдөр идея тарбиясын кулач жайдырып, эки мамлекеттин кызыл кени жана жүрөлгөлүү достугуна жакшы мурасты кылууну каалайт.

0: Бұл чаушы менен өздөрүнүн артыкчылыктуу байлыктарынан жакшы пайдаланып, агартуу, адабият көркөм өнөр, саякат, дене тарбия, маалымат аралышы сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жүнгө чаушы менен жөрөлгөлүү достугун кишилердин көңүлүнөн анын сайын терең орун алтырууну каалайт. Төртүнчү, калыстык, адилеттүүлүктү түшүнүп кылууда бекем туруп, стратегиялуу шайкешүүнүн ички мазмунун байытсак. Адамзат кайда барат деген ушул олуттуу тема боюнча мен адамзат тагдырлаш ортотулгусун куруу түшүнүгү жана төрт чоң жер шары демилгесин ортого коюп, жер шарын жөнгө салуунун анын сайын адилеттүү, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөнү үмүт кылгамын. Бул Чаушенди камтыган эл аралык коомдун кеңири колдоосу жана дилгир жооп кайтаруусуна ээ болду. Азия Жүнгө Чаушен сыяктуу район мамлекеттердин бут тиреп туруучу жери. Жүнгө Чаушен эки мамлекет стратегиялык шайкешүү жана көмөктөшүүнү күчөтүп, өзүбүздүн элдик укугубуз, коопсуздугубуз, өнүгүү кызыкчылыгыбызды бекем коргоп, райондун тынычтыгы менен өнүгүүсүн чогуу коргосок. Жин Жаңын мындай билдирди. Өзүңүз 7 жылдан кийин Чаушенге дагыр жолу иш сапарлап келип турасыз. Чаушен элинин эң урматтуу сыйлуу коногусуз, эң салтанаттуу, эң кызуу тосуп алабыз. Өзүңүздүн быйыл алгач жолку сапарда эле Пиңранга келүүңүз Чаушен Жүнгө байланышына жогору даражада маани бергениңизди жана достук мээр махабатыңызды чагылдырат. Чаушен мындан зор шыктанат. Бул жолку иш сапар узун жылдык сынактардан өткөн, баштан бойго өз билги жана адилеттүүлүк тарыхынын туура бир жагында турган Чаушен Жүнгө байланышынын ушунча бекемдигин дагыр жолу айкын көрсөтүп берди. Чаушен Жүнгө эки мамлекеттин өзгөчөлүгү биздин бири бирибизге кошуна болгондугубуздан эмес, кадыресе тараптардын алсайын терең жөрөлгөлүү достугу жана орток мурат ченимине ээ экендигинде, ары бири бирибизди кадырлап, урпактан урпакка уландыргандыгыбызда. Жин Жаңын мыналарды билдирди. Былтыр 9-да мен өзүңүз менен Бейжинде жолугушкандан кийин эки мамлекет байланышы ар кайсы чөлкөмдөрдө жанданып өнүгүп, эки мамлекет элине чыныгы бакыт алып келди. Өзүңүздүн жаңы доор Чаушен Жүнгө байланышын өнүктүрүүгө карата ортого койгон зарыл пикириңизге чын жүрөктөн рахмат айтам. Чаушендин ар кайсы тармактары Жүнгө тараптагы жолдоштор менен чогуу бүт күчү менен жалпы бетке түзөлөштүрүп, тараптардын экономика, соода, негизги жабдуу, илим, техника, агартуу сыяктуу кеңири салаларда алмаштыруу кызматташтыгында жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, партиялар ара жол аркылуу тажрыйба алмаштырып, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, Чаушен социализм курулуш иштери өнүгүүсүн кымбаттуу жардам күчү менен камдап, Чаушен элинин Жүнгө эли менен чогуу замандаштыруу жолуна кадам алуусуна жардам берет. Жин Жаңын мындай билдирди. Чаушен жак, өзүңүздүн жетекчилигиңизде Жүнгөнүн дүйнөнү таңкалтырган өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, эл арадагы орду зор даражада жогорулаганын кубаныч менен көрдү. Өзүңүз ортого койгон адамзат тагдылаш ортотулгу түшүнүгү жана төрт чоң жер шары демилгеси дүйнөнүн тынычтыгы менен өнүгүүсүн илгери сүрөдө терең мааниге ээ. Дүйнө элинин колдоосу менен куптоосуна ээ болду. Жакынкы жылдардан бери эл аралык коом мурда болуп көрбөгөндөй зор өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Чаушен жак бир Жүнгө принцибинде баштан аяк термелбестен бекем турат. Жүнгөнүн өзөктүү талабын коргоо саясаты менен майданын бекем колдойт. Жаңы доор Чаушен Жүнгө достугун бекемдөө жана өнөктүрүү элдин тандоосу, доордун муктажы, Чаушен жактын баштан бойго өзгөрбөгөн стратегиялуу тандоосу жана тапчылбас стратегиялуу эрки. Биз Чаушен Жүнгө байланышын өнөктүрүүнү мурдагыдай эле мамлекеттин эң олуттуу биринчи стратегиялуу иши катары карап, Чаушен Жүнгө байланышын мамлекеттер байланышындагы типик үлгү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күчүбүздү көрсөтүп, район жана дүйнөнүн тынычтык гүлдөнүүсү үчүн салым кошобуз. Сайчи, Ваңы катарлуулар маекке катышты. 6-айдын 8-чү күнү Пиңранга барып, Чаушен Демократтик Эл Республикасында мамлекет иштери сапарында болуу учурунда ЖКП борбордук комитеттин баш шуучуси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Чаушен эмгек жаңылыктары кезинде алдыңкыларга мурас кылып, кийинкилерге жол ачып, эпкиндүү алгылап, Жүнгө Чаушен жөрөлгөлүү достугунун жаңы бурагын уландуу жазалы темасындагы автордуу макаласын жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө Чаушен эки мамлекет өз ара жардамдашкан тагдырлаш социалисттик жакшы дос жана коңшулардан. Жүнгө Чаушендин жөрөлгөлүү достугу эки партия, эки мамлекет жана эки мамлекет элинин ортук баалуу байлыгы. Мейли доор кандай өзгөрсүн, эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жүнгө Чаушендин жөрөлгөлүү достугу баштан аяк урабайт. Убакыт узарган сайын бекемделип, үздүксүз дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтөт. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Эң жогору катмардагы стратегиялык жетектөө Жүнгө Чаушен байланышынын эң зор артыкчылыгы. Социалисттик ортак мурат Жүнгө Чаушен байланышынын жаркын түпкөтүсү. Тагдырлаш жүрөлгөлүү достук Жүнгө Чаушен байланышынын терең негизги тамыры. Жогору деңгээлдеги стратегиялык көмөктөштүк Жүнгө Чаушен байланышынын доор ички маңызы. Жакынкы жылдардан бери басымдаган дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсү жана башыламан чиелешкен илрал кырдаалга карата Жүнгө Чаушен эки тарап зээнин чогултуп, өз иштерин жакшы иштөөдө бекем туруп, социализм жолунда эпкиндүү алга илгерилеп, талыкпай күрөшүүбүз керек. Жүнгө азыр жүнгөчү замандаштыруу курулушунун жаңырдан күрөшүп ачып, Чаушен социалисттик жалпетке өнүгүүнүн жаңы мезгилин баштоодо. Си Цзиньпин мураларды көрсөттү. Жүнгө Чаушен байланышын жакшы коргоо, жакшы бекемдөө, жакшы өнүктүрүү, баштан акыр Жүнгө партиясы жана өкмөттү термелбей бекем турган фаңжын. Жүнгө Чаушен менен чогуу стратегиялуу бийиктиктен Жүнгө Чаушен байланышын игерип, Жүнгө Чаушен байланышын доору менен тең илгерилетип, ал сайын жакшы өнүгүүгө жетишүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Стратегиялык пикир алмаштырууну тереңдетип, Жүнгө Чаушен байланышын өнөктүрүүнүн туура багытын бекем игерүүбүз. Алмаштырып өзара өрнөк алууну күчөтүп, эки мамлекеттин социализм иштерин байсалдуу алыска баруусун чогуу түртмөктөөбүз. Нактылуу кызматташууну кеңиртип, эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл күчөтүүбүз. Көп тараптуу көмөктөшүүнү тыгыздаштырып, илралык калыстык, адилеттүүлүктү бекем коргообуз керек. Биз Чаушендик жолдоштор менен кол кармашып, алга илгерилеп, жаңы баракчаны уландуу жазып, Жүнгө Чаушен жүрөгүлүү достугунан ан сайын жаркыраган туур шаңдуу нурун чачтырып, район ал түгүл дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүстө ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайбыз.
1: Саньша суу ташмал жаңы жолу курулушуна курулуш баштоо аз эми 8-нчи күн түштөн мурда Хубэй өлкөсү Ичан шаарында өткөрүлдү. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зуңдиси Дин Шуэшаң жумуш баштоо аз эмине катыштары курулуштун расмий башталганын жарыялады. Курулуш баштоо аз эминде түрдүн ээси Жүнгө Саньша тобу Хубэй өлкөсүндөгү негизги жооптуу жолдоштор алдарды сөз сүйлөдү. Саат 10:12 өткөндө Дин Шуэшаң Саньша суу ташмал жаңы жолуна курулуш башталганын жарыялады. Курулуш расмий башталды. Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу борбор керканаларынын жооптуу жолдоштору, кеңеш берүү, долбоорлоо жана курулуш ордуларынын өкүлдөрү, жергиликтеги журчулук өкүлдөрү катарлуулар курулуш баштоо аз эмине катышты. Саньша суу ташмал жаңы жолу курулушуна суу иштери, суу ташмал, экология сыяктуу жөндөмдөр бир толукташтырылган. Саньша курулушунан кийинки Чаңжаң дайрасы негизги линиясындагы эң чоң универсал мүнөздүү курулуш. Курулуш бүткөндөн кийин Саньша тоому Гэжоу Тосмос тоомунда 4 линиялуу кеме өтүү капка калыбы калыпташат. Чаңжаң дайрасы алтын суу жолунун каттоо жөндөмүн жогорулатып, Чаңжаң экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тирек болууга пайдасы бар. Гоуян жакында замандашкан чукул теңталашуу система курулушу 15-5 жыл жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилиндеги коопсуз өндүрүш, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды орундаштырды. Жоспордо мындай бышыкталды. Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, жалпы толку мамлекет коопсуздук карашында бекем туруп, жогору деңгээлдүү коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн негизги тема кылууну камсыздап, жүнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карайтып өзгөртүүсүн түртмөктөөнүн негизги линия кылып, сылаат жаңылык жаратуунун түпкү кыймылдаткыч күч кылып, апат зыянын азайтып алдын алуу, апатка теңталашып коргонуу күчтөрүн орундаштыруу, апаттан куткаруу жөндөмүн бир толку жогорулатып, бир иш толук чынжар аркылуу түйүндү кесип сала коопсуздугун түзөтүп жөнгө салууну түртмөктөп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүн чечкин тосуп, табигый апат зыянын эң чоң ченде төмөндөтүп, эл журтчулуктун өмүр малмүлүк коопсуздугу жана коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун чечкен коргоо керек. Жоспордо Кулабалга теңталашуу башкаруу сылаатында жаңылык жаратууну тереңдетүү, чоң коопсуздук сыяктуу 5 жактагы түйүндүү милдеттер орундаштырылып, 5 чоң түрдө жалпы 17 түйүндүү курулуш орундаштырылды.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлигинен билесинчи, мамлекетибиздин деңиз океан экология абалы жалпысынан туруктуулукта жакшыланган. Жаратылыштык байлык министрлиги бүгүн жарыялаган Жүнгө деңиз океан экологиясы алдын эскертүү көзөмөлдө жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин маржан таш, деңиз чөп ногу, мангроо токою, деңиз арал экология система абалы жакшыны негиз кылган. Куаңыши Вэйжоу аралынын экологияны калыбына келтирүү деңиз өрөөнүндө жетиштирип өстүргөн маржан тобу быйыл алгач жолу көлөмдөшкөн табыгый көбөйүүнү ишке ашырган. Бул жасанды жол менен калыбына қалпына кетілген теңіз өрінінде толық экологиялық өздігінің қалпына кетіру системасы құрылғандығынан дарек береді. Бұл жыл баштан беріп, мемлекет өз көктеңіз қолтығын жөнге салу сияқты бір түркім түйінді экологиялық құрылыстарды ылдамдатты. Осы орменен бірге ұнақ қоз арал үлгісін жаратудағы тұрықтық адамда жылыштатылып, алғаш түркімдегі 33 ұнақ қоз арал алғаш қадамда аралы жасыл, сайрауыны таза, суысы тұнық, заттық бұйымдары мол болған ұнақ жаңа түзілішті қалыптастырды. Жақсы сайрауын экологиялық байлығы деңіз океан жаңадан гүлденген чарбаны өріктіруіні елгері сүрді.
1: Ем назарыңыздар ұшқай жаңлықтарда болсын. Бүгін мемлекеттік сандуу маалымат идарасы саланын жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулуш аракетин жылыштатуу жөндөгү жолго коюу долбоорун жарыялап, сандуу маалыматтын жасанды акыл жөндөмүнүн өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусуна карап

0: жылда системалы орындаштыру алып барды. Долбоордо мыналар айкындалды. Жасанды акыл жөндөмдү колдонуу муктажына бет алып, сүрөт сыяктуу көп моделдүү жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулушун сызыл жылыштатуу. Илимизилде өнөр жай жасоочулук сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, салалардын жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу курулушун башым жылыштатуу. Шарты бар райондордо жергиликтен абалына шай сандуу маалымат белгисинде жаңылык жаратуу сынак тажрыйба район курулушун кулаш жайдырууга жетектүү.
1: Мамлекеттик тору коопсуздугу жана маалымат таштыруу комитети ишканасы, базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы биригип, жакында торду баалоо кыймыл өлчөмүн басып таратып, торду баалоо түшүмдүн функциясы сыяктуу түрлөрдү сынак кылууга катыштуу болсо, закондо белгиленген текшерүү өлчөө толумдуулугуна ээ аппаратка кулаш жайдырууну тапшыруу, түшүмдү сынак кылбай, тек субъекттик таасиратына негизделип эле түшүмгө баа берүүдө түшүндүрмө болуусу керек деп талап кылды.
0: Жаңдан өзгөртүлгөн дарыны клиникалык сынак кылуу сапатын башкаруу өлчөмү бүгүн жарыяланды. Бул жолку өзгөртүүдө мындай башкталды. Сынакка катышуучунун коопсуздугу жана клиникалык сынак сандуу маалыматтарынын ишенчтүүлүгү аттап өтүүгө болбой турган кызыл сызык. AI акыл жөндөмдөштүрүү сыяктуу жаңы техника, жаңы аргаларды өлчөмдөштүрүп колдонууга шыктандыруу жана колдоо керек. Жаңы белгилеме 9 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: Жергилик убакыт 7 күнү кечте, Бээжин убакыты бүгүн таң саарда, Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонуу отряды окчолу башкарылуучу бомба менен Ысырайлянын түндүк бөлүгүнө жайгашкан Рамат Давид авармия базасына сокку бергенин жарыялаган. Иран бул Ысырайлянын жакынкы мезгилдеги Ливандын түштүк бөлүгү жана ордо кыласы Бейруттун түштүк шаар сыртына сызыл чабуул уруусуна караткан эскертүү мүнөздүү сокку деген. Бир канча сааттан кийин Ысырайлия мамлекет коргоонуу армиясы Ирандын батыш бөлүгү жана орто бөлүк районундагы аскериштердин нишанына сокку бергенин айткан. Артынан Иран жана Ысырайлия дагы алдартуу болуп бири бирине бир айлампалуу сокку берүү аракетин козгогон. Мындан сырт Йемен Хусай куралчандары бүгүн Ысырайлия Тел-Авивдеги көптөгөн нишандарга көптөгөн башкарылуучу бомба атканын жарыялаган.
0: Нефти экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 7 күнү билдирүү жарыялап, Сауд Арабистан, Орусия сыяктуу ОПЕК кошулган негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттердин 7 айда күнүнө орточо 188 000 тонн жермай түшүмүн арттыруунун чечим кылганын айтты. Буга чейин негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттер уландуу 4 ай өндүрүштүн артканын жарыялады. Билдирүүдө мындай айтылды. Нефт базарынын туруктуулугун коргоо үчүн 7 мамлекет базар абалына негиз өндүрүштү арттыруу ыргагын жандуу тескейт.
1: Бүгүн саат 7:37 өткөндө Филиппин Товаралы районунда 7:9 балл катуу жер титиреп, титирөө тереңдиги 40 км болгон. Филиппин элдик сактануу тармагы катуу жер титирөөдө 19 киши көз жумуп, 134 киши жаракаттанганын айтты. Жергиликте көп жолу жер титирөө апкыты көрүлүп, мында бир жолку жер титирөө апкыты 6.7 баллга жетти. Филиппин мамлекеттик апасиянын азайтуу комитети мындай деди. Катуу жер титирөөдө көп жердин негизги жабдуулары оор даражада бузулуп, электр жана кабарлашуу телөөсү таасирге учурап, жер титирөө борбор айланасындагы Сантос Жаңжун шаары учак жайы убактылуу жабылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 9 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Быйылдан бери Жунго Шинжаң эркин соода сынак району иштиктүү ысылаат кырып жаңырык жаратып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы уланды күчөп, ачып чибери тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 59 болду.
2: Автоном районубуз кандоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондорго киргизүү аракетин жолго коюп, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жиксиз ачташуусун күчөп ишке ашырды.
3: 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт.
2: Автоном районунун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү акырлашты.
3: Пеңтан шордуу жерге ылайыкташуучу сортун жакшыртуу техника системасын жаратып, кунарсыз какыр шорлуу сайроонду акырын-акырын жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна өзгөрттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучи Ши Цзиньпин эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюуну баса көрсөткөн. Быйылдан бери Жунго Шинжаң эркин соода сынак районун ысылаат кылып жаңырык жаратууну улаандуу тереңдештирип, чет эл карызын орун алдыруу, чегер аттаган соода, акча мамиле тейлөө сыяктуу алгырыктуу сараларда тейлөөнү кылдаштыруу, иш чаралардын даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, керканалардын өнүгүүсүндөгү көйгөйлү түйүн, кыйын түйүндөрдү улаандуу чечип, базар негизги толкусунун жашоо күчүн чыйралтып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улаанды күчөп, ачып чиберүү тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Капиты эл аралык соода чектүү шериктиги жакында Коргоз чегер аузунда шериктиктин туңгуч машина жабдууларын экспорттоо кесип иштерин бүтүрдү. Бул бир быйыл жаңгырылган чет эл каржысындагы керхана болуп, баш директору Эрсин Кабылаш шериктиктин кесип иштеринин тез орун алып жүргүзүлүүсү эркин соода сынак районунун ичиндеги жетиштиргич тейлөөсү жана жардамынан айрыла албай турганын айтып мындай деди. Виза, шериктикти каттатуу, банк эсеп номерин каттатуу баарысына алар жардам берди. Шериктикти каттатууга тек бир апта кетти. Аябай жакшы болду. Жунго Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү Тилке районуна жайгашкан Шинжаң Жоңя Хулиен жетиштиргич чектүү шериктиги кабылдап бүтүрүү, жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүүдөй бүт мезгилдүү тейлөөсүн алып чыгуу аркылуу учурда 30 ашуун чет эл каржысындагы керканаларды жеңиштүү көбөйттү. Шериктиктин соода директору Жаңяң мындай деди. Турмуш жагында чет эл каржысындагы керканаларды жатак, даарылоо, балдардын окутуу сыяктуу кээ бир тейлөөлөр менен камдап, бир аялдама ыңгайындагы орун алдыруу тейлөөсүн калыпташтырдык. Быйыл Шинжаң Жоңя Хулиен жетиштиргич чектүү шериктиги Орто Азия мамлекеттери кесиптерге бөлүп негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ошону менен катар Жунго Орто Азия эл аралык техника которо борбору курулушун бекем кармап, керхананын техника соодасы импорт-экспортун кулаш жайдырууну оңтойлуулук менен камдады. Жаңяң мындай деди. Чегер аттаган техника соодасын жылыштатып, техниканы которуу бүтчелелүү тейлөөсүн үйрөлүп, жаңырык жаратуу зарыл каражаттарын чегер аттап көчөрүнү тездетип, чегер аттап кызматташуу жана техника соодалашуусуна орун алдырууга боло турган, көчүрүүгө боло турган, жайылтууга боло турган тейлөө кандыргасын калыпташтырат. Учурда Шинжаң эркин соода сынак району эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, ар түрдүү оңтойлуу саясаттын коштоосунда быйыл Шинжаңда импорт-экспорт эстелиги бар эл башкаруусундагы керхана 20% жуугартып, чет элдик соодагерлер карыз алган керхана 40% көп артып, керханалардын импорт-экспорт жашоо күчү көрүнүктүү жогорулады. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы дагы үздүксүз күчөп, быйыл 286 чек араттаган эл акчасындагы сапаттуу керхана жаңыдан көбөйдү. Мында Шинжаң, Сылуу, Чинто, Камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги арасындагы бирөө

0: тарап, переводту тапшырып алуу, перевод эсебин үзүү оңтойлуулугунан баарланды. Шериктиктин баш директору Лянг Шинья мындай деди. Мурда ар бир кесип иштеринде перевод эсебин үзгөндөгү талоон менен камдоого жаттуу болчубуз. Перевод эсебин үзүү биздин перевод эсебин түзүү тездигибизди акырындатып койчу. Бизди сапаттуу эл акчасында эсеп буучу кырдар кылып киргизгенден кийин ар айда тек бир жолу талоон менен камдасак эле болот. Зат чыгаруу тездигибизди бачымдатты. Быйыл Шинжаңдын чек араттаган эл акчасында эсеп бууган сапаттуу керканалардын жалпы саны 681 жетип, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарды каптады. Мында Шинжаң эркин соода сынак районундагы сапаттуу керхана 247 жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 65 керхана чаңыдан көбөйдү. Чунго банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси соодалашуу банки бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фэн мындай деди. Шинжаң соода тышкы перевод киреше чыгашасы боюнча оңтойлуу сынак түйүн керханасы тикелей чек араттаган эл акчасындагы сапаттуу керханада моюндарат. Керхана бөлүнүп чапкырап жүрүп өтүнүч берүү, саракатын карап чыгууну кайтадан улашыш айдыруунун кереги жок. Бир жолунда моюндон ишке ашырып, эл акчасы, чет эл акчасы тең арымда оңтойлуулашты. Ошол менен катар батыш бөлүк кургактык деңиз жаң жолундагы линия буйругун исимдиктерди өз ара моюндоо механизмин орун алдырып, бир жер моюндап, линияны бойлой жүрүп, башка жерде бүтөрүнүн оңтойлуулугун дагы бир демжий жогорулаттык. 15-5 жылдык жоспор программасында айланасындагы мамлекеттерди түйүн кылып, көп катмардуу, көп саралуу эл аралык кызматташууну тереңдештирүү ортого коюлду. Шинжаң эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесин демилгелүү чиркештирип, буюм соодасы, тейлүү соодасы, сандарып соодасы, карыз салынуу оңтойлаштыруу сыяктуу сараларда алдыда жолу коюп, алдыда сынак кылынуу улашыш айдырып, эл аралык жогору өлчөм эрежеси менен өз ара ашташкан түзүм системасын жана көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн бачым жаратат. Соода каржы салынуу оңтойлуулаштыруу, зат жүгүртүү ташымал берекети, акча мамилени ачып жиберип жаңырык чырап сыяктуу сараларды мээрчиктей бир түркүм чилектөө мүнөздүү топтошкон ысылаат иш чараларын чордондуу алып чыгат. Негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну, эреже өлчөм боюнча жумшак туташтырууну тереңдештирип, соодада күчтүү райондо бачым куруп, ачып жиберүү тимдеги экономика түзүлмөсүндө жаңырык жаратат. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 8-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 59-ду кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 4. Мында телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 14. Бул 59 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көөн бурулган дело 2, Санжа Көзү автоном областыныкы 6, Кашкар аймагыныкы 6, түйүндү көөн бурулган дело 1. Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 5, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, ызы чуудан булгануу 11, катуу керексиз заттан булгануу 8, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 10. 6 айдын 8-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 30 түркүмдө 1588 дело, түйүндүү көөн бурган дело 108 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1278, кат аркылуу келгени 310. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 30-чу күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 21-чи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-чи күнү түштөн мурда автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасы жыйын ачып, Ши Цзиньпиндин маданият идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип жана түзөлүштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча катыштуу абалдар жөнүндөгү докладтар угулуп, катыштуу үжөттөр карап чыгылып, кийинки баскычтагы маданият

жаат саякат кызматтары орундаштырылды. Автоном райондук парткомдун орунбасар Шудеси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасынын башчысы Еркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү.

0: Насалым кошуу үчүн ан сайын көп журчулукту жумуштандырып кирешесин арттырууга баштап, жогору катмардан долбоорлоону дагы бир демжиги күчөтүп, автоном райондун маданият жана саякат кесип үйүрүү өнүгүү жоспорун жакшы жүзөлөштүрүп, төрт мезгилде уланган, бүт чөлкөмдү каптаган, кесип турбаты мол болгон саякат түзүлүшүн күч салып куруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякаттын күзөт мезгилин бекем кармап, мамлекет ичиндеги баштаак маданият саякат керканалары, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, Шиангаң аумун менен болгон кызматташтыгын күчөтүп, Чүйгүн даамдар майрамы, музыка фестивалы, заттыгымыз маданият мурастар базары, дене тарбия жарыш иштери сыяктууларды дайымдуулаштырып өткөрүп, тамак, жатак, сапарга чыгуу, саякат сатып алуу, көңүл ачуудан турган кесип желесин узартып, керектүү майдан көрүнүштөрүн үзгүлтүксүз молуктуруп саякатчылардын туюнуусун өстүрүү керек. Бүйүр кызыткан көрк райондору ления жолдорун долбоорлоону дагы бир демжиги кылдаштырып, саякат ажаткан аларынын сапатын өстүрүп, жолдордун даражасын өстүрүү, автоунаа токтотуу майдандарын кеңертүү, белгилерди калыпташтыруу сыяктуу курулуштарды жылыштатып, элге оңтойлуу жабдуулар, чукул абалдарга тең тайлаштыруу жабдууларын жакшыртып, жабдуу жагындагы кыскалыктарды жалпы беткей толуктоо керек. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөсүндө чагылдырылган маданият саякат саласына чатыштуу маселелерди реттеп түзөөнү жакшы кармап, бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүртөн түзөө менен түптөн түзөөгө тең маани берип, саякат тейлөө сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Базар тартибин дагы бир демжиги кылдаштырып, саякатты коргоого дилдеш болуу атайын аракетин тереңдетип, баа өстүрүү керектөөдө алдамчылык кылуу, мажбурлап буюм сатып алдыруу, жалган үгүттөө сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокко уруу керек. Тежарат негизги толкуларын жетиштирип зоройтуп, көрк райондорун базарлаштыруу, кесиптештирүү тежаратын түртмөктөө керек. Арыздануу жолдорун шыдырлаштырып, арызды жабык алкакта бир жактуулу кылууну кылдаштырып, сапаттуу базар чөйрөсү менен эл оозуна алынуу керек. Туура үгүт системасын куруп, негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү, тору таланттары, саякат кооперативдери байлыктарынан жакшы пайдаланып, матыр саландыруу, майдан көрүнүш, чөйгүн кайында үгүттөөнү кулаш шайдырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ маданият саякат айпесин жаратып, Шинжаң сонун жер алтын жазуулуу, көрүнөктүү, жарктуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саякат коопсуздугун чыныгы жакшы кармап, таандуу жер жоопкерчилиги, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, керканалардын негизги толку жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, бүт район тынч аман, бүт барышта камсыз болгон коопсуз чөйрөнү жаратуу керек. Ваң Жэншин, Кайсар Кыйым, Лео Жэмин катарлуулар жыйынга катышты.
1: Аптынам районус кандоо сатуу тор түйүнүн көрк районуна киргизүү аракетин күчөп жолоо коюп, бүт райондогу 4 А даражалуудан жогору 179 саякат көрк районуна кандоо сатуу кошулган маданият саякат тор түйүнүн орундаштырып, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдү таандап сатып алынуу чылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын күзөт мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Кашкар Байыркы шаары көрк районундагы пайызбат өзгөчө түшүмүн туюнуу сарайынын күндүк орточо күтүп алган саякатчылары 300 киши реттен ашкан. Аңкуйлук саякатчы Уайым мындай деди: мен пайызбаттын кургаткан шимее дагы кээ бир өзгөчө колдоо жасоо барышына кол салып катыштым. Менимче бул үлгү абдан жакшы экен. Кашкар Байыркы шаарын жетерлүү саякаттаса, жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүн бир аялдын маңгайында сатып алууга болот экен. 2025 жылы автоном райондук камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы 64 камдоо сатуу тор түйүнүн көрк районго киргизүүнү түртмөктөп, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тике саякат керектүү базарына жеткирүүнү ишке ашырган. Теке сооданы дагы тор сыртында туюну коштуган тордо тике сатуудай кош релистүү жүргүзүү үлгүсүндө жаңырык жаратып, тор сыртында негизги катмардын камдоо сатуу пункт түйүнүн маданият саякат даака түйүнү жана өзгөчө түшүмдөрү туюну сарайы кылып жаратып, тордо кесиптик электрондук соода керканалары менен колу кармашып, өндүрүлгөн жеринде тике керектөөчүлөргө жеткирүүдөй сатуу жолун куруп, дагы 100 юан ичинде жол акынын көтөрүү, бүт мамлекетке тике жеткирүү тейлөөсүн алып чыккан. Хунандык саякатчы Сушан мындай деди: Лиже көчөсүн айланган кезде бул кандуу сатуу пункт түйүнүн байкадым. Ичиндеги түшүмдөрүнүн түрү абдан торго экен. Өзү нерсе сатып алса дагы үйдөгүлөрүнө өзгөчө түшүмдөрдү ала кете турган болсо баардык абдан оңтойлуу экен. Теке соодандык кандуу сатуу көмөктөштүк кооперативи Лиже көчө пункт түйүнү дүкөнүнүн кызматкери Дина Нуртукан мындай деди: пункт Түйүнүздөгү көптөгөн товарлардын баардыгы ар кайсы айылкыштактардагы дыйкан түтүндөр менен көмөктөштүк кооперативинен тике сатып алып товар текчесине коюлган. Күндүк сатуу тежерат суммасы

0: 78 мың юан, айыл чарба түшүмдөрү тикчерас суммабыздын чыгарымынан көбүн түзөт. Быйыл автоном райондук кандуу сатуу кооперативи автоном райондук маданият жана саякат назараты менен биргелешип атайын түрдүү долбоор алып чыгып, кандуу сатуу тор түйүнүн маданият саякатты өнүктүрүү жоспоруна киргизип, Көрк райондун өзөктүү райондоруна түйүн ордун жайгаштырып, көптөгөн үлгүлүү туу дүкөнүн жаратып, ары интернет өрүшү жана почта жолдомосу тейлөөсү менен биргелешип, бир түйүндү көп колдонуу, бир тордон көп курбат жаратуудай узун берекеттүү кесип турпатын курган автоном райондук кандуу сатуу кооперативи экономика өнүгүү башкармасынын орун басары башчысы Либин мындай деди. Кандуу сатуу тор түйүнүнүн ар кайсы чоң Көрк райондорду каптоо көлөмүн бачымдатып, тор түйүндөрүн элге оңтойлуу тейлөө берүүнүн дагы бирдемчи Көрк району менен айыл кыштактарды жалгаштыруучу универсал түйүнгө карай даражасын ашырууну түртмөктөйбүз.
1: Кечээ 6 айдын 8 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүгүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында ачыла турганын жарыялады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынуга сыздар. Бул кезектүү саякат өнүгүү жыйынын автоном райондук эл өкмөт Шинжаң өндүрүш курулуш бенутаны биргелешип баш болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, баардык эл черттүгү Ютянда булурда. Негизги темасында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү орундаштыруусун системалуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоролуштуруу кесип турпатында жаңылык жаратуу, атактуу марке жаратууга үйрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат байлык чоң районунан маданият саякат экономикада күчтүү районго арышташтоосун түртмөктөйт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шуужиси назарат башчысы Гули Авлим. Бул жолку жыйында бир кошулган бир кошулган ин кыймыл системасын колдонуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүгүү жыйыны эл аралык саякат соодагерлери жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда алып барыла турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Пиңтуан менен жергилик биргелешип Хотен шаарында саякат өнүгүү жыйынын ачат. Жыйында Шинжаңдын артыкчылыктуу өзгөчөлүктөрүн такаанчыктап, бир майдан өзгөчө жаркын түйүн, мээримге толгон маданият саякат салтанатын жаратат. Жыйынга катышуучу сыйлуу коноктор бүт жер шаарындагы 5 чоң материкти 24 мамлекетти каптайт. Жыйындын алдында эл аралык саякат соодагерлери линияда жүрүү кыймылдары кулашыш айдырып, чек ара сыртынан келген сыйлуу коноктордо жеринде Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратып, кызматташуу негизин бекемдейт. Жыйында дагы автоном райондун чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялап, кызматташуу кедергисин бузуп таштап, саякатты Шинжаңдын образын көрсөтүү, маданийликте өз ара үлгү алууну күчөтүүнүн зарыл көпүрөсүн айландырат. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы бей театры, чөгү ыңгайындагы көркөм өнөр оюн номурлары, Йоткан Байыркы шаары, музыка кечелиги сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен коюлат. 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат жүрүштөшкөн кыймылдар тартымдуу тынбай коюлат. Район ошондой эле ар кайсы санарыптешкен тейлөө өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт. Хотен аймагынын орун басар валиси Янгуан Юң тааныштырып мындай деди. Маданият саякат кесиби кызматташтыгы кенен жергенин көркөм өнөр мезгили сыяктуу жүрүш түшкөн кыймылдарды көңүл коюп жоспорлоп, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыктар базары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу чөйгү ыңгайындагы майдан көрүнүштөрдү жаратып, жыйын туюнусун молуктурабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саякаттын дуумандуу мезгилине киргенден бери автоном районунун жер жерлериндеги Көрк райондору саякат түшүмдөрү камдоосун үздүксүз байытып, түрдүү саякатта оюн өтүрүүлөрү жана элдик салтанат кыймылдарын алып чыгып, чары тараптан келген саякатчыларды кооз Шинжаңды мокуму гана саякаттоо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Бурултукой ооданына жайгашкан Карамайлы Эрме Чөл бакчасы Шинжаң боюнча туңгуч Тейлөө районуна кошулган Көрк районунда каттоо саякатты жоролуштурган түрү. Көрк районунун ичинде учу кыйырсыз Эрме Чөл, Төөмүнү, Эрме Чөлдө Тала Аптоон Айдо, Кум Дөбөсүндө Жылгаяктуу сыяктуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыларды бул жерге келип саякатта ойноп, дака кылууга эрктирди. Гуандундук саякатчы Ша КК мындай деди. Төөгө минип көрбөптүрмүн. Баштабында бир аз чочуладым, кийин абдан сонун сезиндим. Карамайлы эрме чөл бакчасы өлкө жолу 21-чи жогору ылдамдыктагы таш жолу артыкчылыгына сөнүп, эрме чөлдү саякаттоо, ден ракет туюндусу, элдик салсана керектүү сыяктуу кесип турпатын үздүксүз моруктуруп, маданият саякаттын жашоо үчүн сызыл чыйыр алды. Бакча ичинде дагы чүйгүн даамдар базары, маданият жаратмандык чакан базары сыяктуулары бар болуп, саякатчыларга бул сапарынын текке кетпей турганын сезиндирет. Тогуз тарабы ооданынын көлдөлөң Көрк районунда тулаң жер, тоолор, жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүнүш мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды бул жерге саякаттап келүүгө эриктирди. Шинжандык саякатчы Чаюэ Тоң мындай дейт. Биринчи жолу Шинжанга келишим абдан кооз экен, алоо кечелигин көрдүм, дагы тоого чыктым. Көрк районудагы элдик салттагы үйлөнү тою алоо кечелигин алып чыгып, саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл жогорулады. Тогуз тарабы ооданындагы белгилүү бир элдик конолгонун жооптусу Фанхай кабарчыга мындай деди. Азыр ар күнкү конус салыштырмасы 80%-дан 90%га чейин болууда. Биз арткы чеп камсыздоосун чымыркана жакшы деп, ар бир саякатчыны жакшы тейлейбиз. Багыраш ооданынын 8-чи кезектүү сабырдын туулган жери маданият көркөмдөр мезгили 6-нчы айдын 6-нчы күнү Багыраш көлү Көрк районунда башталды. Жеңил ары элпек биленген сабырдын бие. Созоронго моңгул элдик ыры кезеги менен аткарылып, коюу элдик салсана чар тараптан келген саякатчыларды көл боюна келип чогулууга иликтирди. Юнандык саякатчы Леумей мындай деди. Биринчи жолу жакыныраактан сабырдын биеин көрдүм. Шинжандыктардын жайдары мүнөзү жана меймандостугун сезиндим.
1: Кечүү 6-нчы айдын 8-чи күнү түштөн кийин автоном райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аякташты. Бүт райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүндө сыноо берүүчүлөр бардык сыноолорду шыдыр бүтүрүп, сыноо майданынын ичи сырты тартиптүү болду. Эми станциябыз кабарчылары Каумахуй, Айзада, практикант кабарчы Лоншу Миңдин кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 8-чи күнү түштөн кийин Үрүмчү шаардык 1-чи август орто мектеби сыноо түйүнү сыртында эң соңку сыноонун аякташуу коңгуроосу чалынуусунан улам сыноо берүүчү окуучулар арт-артынан мектеп эшигинен чыгып, көпчүлүк 3-5 топтошуп, чуркурашып, чер жазыша сүйлөшүп, сабакташтары мугалимдер менен кучакташып чогуу сүрөткө түшүп, жеңилденүү менен кубанычка толду.
0: Кыйла жакшы, абдан жеңилденип калдым. Сыноо берип бүткөндөн кийин көп эле рахаттанып калдым. Мындан кийин жакшы ойноп, жакшы тамактанып, жакшы уктайм. Ата-энеме ыраазычылык билдирем. Чымырканган өзүмө ыраазычылык билдирем.
1: Мен сыноо берип бүткөндөн кийинки эң биринчи жумушум болсо үйүмдөгүлөргө жоро болуу.
0: Өзүмдүн сыноо номурума карата мөлчөр деген ышаным бар. Сыноодон кийин тизимдеткен даашөөм бекиткенден кийин өзүмдүн кээ бир кызыгуум, жакшы көргөндөрүмдү өнүктүрөм. Суусузун үйрөнгүм бар.
1: Сыноо майданынын сыртында ата-энелер үн тынсыз жоро болду жана күтүп турду. Ар бир тал жаңы гүлдөр кучактап бооруна басуулар сыноо түйүнү сыртындагы кишини эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Сыноо берген окуучунун энеси Ву Жэнхуа эртелеп эле сыноо түйүнү сыртында күтүп кызынын сыноо майданынан чыгуусун кубанычтуу маанайда тосуп алды. Ал мындай деди: «Балам сыноону акыры берип бүтүп жеңилдеп калды. Айланасындагы каттоо да абдан шыдыр, тейлөөсү да жакшы экенин айтор, бардык жагында орундаштыруусу өтө ойдогудай болуптур». 3 жылдык жапалуу үйрөнүп аң сокуп алуу соңунда бүгүн жеңиштүү аякташты. Балдардын сызыл сыноого дайындалуусуна жоро болуп, сыноо майданында чапкылап жүргөн мугалимдер дагы балдарга эң чын ыкластуу каалоолорун жеткиришти. Бентуан 2-чи орто мектеп окутуучусу Ван Суэйхуа мындай деди: «Бардык балдар чынында абдан чымырканды, бардык абдан чыгаан окуучулар. Алардын бардык аң сооолорунун ишке ашуусун каалайм». Жогору окуу жай сыноосу аякташып, түрдүү сыноого чатыштуу алдамчылык да көп көрүлүү мезгилине кирди. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тяньшан райондук бөлүмчө идарасы, жаштар жолу көчө башкармасы сакчыканасынын орун басар башчысы Жаң Явей калың сыноо берүүчү окуучулар менен ата энелерге алдын алуу таанымын сөзсүз жогорулатуусун эскертип мындай деди: «Айтылуу ички жактан номер чегин кабылдоо натыйжасын алдын текшерип берүүгө мүлдө ишенбестик керек. Кемдик көбөлүгүн, банки картасы сыяктуу маалыматтарды каалаганча ашкерелебей, бейтааныш уланмаларды чекпей, анык билбеген эпти түшүрбөстүк керек. Ошону менен бирге акча каржылап номер өзгөртүү, төмөн номерде даңктуу мектепке киргизүү, окуучу кабылдоо санын алып сатуу дегендердин бардыгы бирдей жалганчылык тузак коюу эсептелет. Жалгандан жасалган кабылдануу кулактандыруусуна жолугуп, жеке эсеп номерге окуу каражатын тапшырууну талап кылуу абалына жолукканда сөзсүз кескиндик менен баш тартып, өзүнүн мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруусу керек».
3: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын баардык сыноо берген окуучулардын келечегинин нурдуу болуусун үмүт кылабыз деген Шингуан агым иштери баарламасын угасыздар. Эң соңку бир майдан сыноонун коңгуроо үнү жаңырып 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аяктады. Бул эки күнгө көз чаптырсак, тек сыноого жооп берип жаткан окуучуларды гана эмес,

0: Жол майданын сыртында уландуу мээрим жеткизип жаткан көрүнүштөрдү, ошондой эле бүт коом бир ниетте сыноо берген окуучуларды коргогон таасирдүү көрүнүштөрдү көрө алабыз. Мектеп дарбазасынын алдында гүлдөрү көздүн жоосун алып кулпуруп эң жакын көрүнүшкө айланды. Ата-энелери колдоруна гүл кармап, биринчи убакта сыноо майданынан чыккан балдарды күтүп алып, кучактап, абал сурап, улам бир канча күндөн берки шашырыштык жана чарчоону жоготту. Бул жөнөкөй аз эмне узунтан берки үмүт менен мээрим жашырынган эле. Жогору окуу жай сыноосу миңдеген түмөндөгөн окуучунун өмүр жолундагы зарыл өткөл, ошондой эле бүт шаарга таасир көрсөтөт. Ошондуктан Шинжандын жер жерлери алдын пландап, бүт район бирлешип аракетке келип, тейлөөнү ичке иштеп, камкордукту чыныгы жүзөлөштүрдү. Каттоону шытырлаштырып, аптоону токтотууга кепилдик кылып, чөйрөнү көзөмөлдөп тизгиндеп, чукул абалдарга тең тарлаштыруп, кезекчилик кылуудай түрдүү чыныгы иш-чаралар аркылуу сыноо бере турган окуучуларды кам кайгыдан арылтты. Ошону менен бирге мээримдүү сыноо майданына жеткизүү аптоонолору жаңгыр шамалга карабай ыктыярдуу тейлөө өөршү мээрим жеткизүү тейлөөсүн күтүү, бир бөтөлкө суу, бир тал калем, бир парча дары даярдоодой жөнөкөй ак көңүлдүүлүк иштери чогулуп кишилер көңүлүн жылытты. Жаштык кезде аңы сого талпынса акыранын жоо болот. Бардык сыноо берген окуучулардын мээрим жана каалоо тилектерди аркылып келечектеги узак кишилик жашоо барышында уландуу нур чачуусун үмүт кылабыз. Чуркагыла өспүрүмдөрү.
1: Пеңтон техникага ат салуу эпкене сызыл арттырып, шорго байымдуу дыйканчылык эгиндерин жетиштирүү, топуракты теңшөө сыяктууларды түйүн кылган шордуу жерлерге ылайыкташкан жакшыртуу техника системасын куруп, кунарсыз, какыр шордуу жерлерди акырындап өзгөртүп, жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосун айландырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. Баш жайда Беңтуандын 1-11 туанындагы 160 моо шорлуу жерди универсал башкаруу боюнча үлгү көрсөтүү базасында катар-катар пахта майсалары жашыл куру калыпташтырып соо өсүп жетилди. Бир жылдык атайын түр боюнча кыйын өткөлгө ат салып башкаруу аркылуу бул оор даражадагы шорлуу жер топурагынын туз мөлчөрү зор даражада төмөндөп, пахта майсаларынан чыгуу салыштырмасы 90% жетип, жөрөлгөлү жакшыртуу ыңгайында 2-3 жылга чейинки убакытта анан жетүүгө боло турган башкаруу берекетинде жеңиштүү озуу жасады. Жүнгө илимдер академиясы Нанжин топурак изилдөө ордунун техниги Жау Емин кабарчыга мындай деди. Былтыр топурактын туз курамы эң жогору болгондо ар килограммы 70 граммга жеткен. Бир жылдык кызмат аркылуу азыр бул туз курамы ар килограмм топуракта 5-15 граммга чейин төмөндөдү. Жергиликтин шоорлуу жер өзгөчөлүгүнө карата Жүнгө илимдер академиясы техника тобу төп өлчөп, акырындап жергиликтин шартына ылайык келе турган, көчүрүп жана жайылтууга боло турган шоорлуу жерди жакшыртуу техника системасын таап чыкты. Быйыл 160 моо өзөктүү сынак айдоосунда көлөмдөштүрүп пахта өстүрүү негизинде жүрүштөштүрүп, кычы, таттуу жүгөрү сыяктуу шоорлуу жерлерге ылайыкташкан дыйканчылык эгиндерин жүрүштөштүрүп, эгүүнү түйүндө сынак кылып, кийинки мезгилдик экономика дыйканчылык эгиндеринин кирешесин арттырууга таянып, шоорлуу жерлерди башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүгө баалуу иш жүзүндүк тажрыйбаларды топтоду. Беңтон 5-91 туанындагы 300 моо шорлуу жерди жакшыртуу боюнча үлгү көрсөтүү түйүнүндө шалым майсасын олтургузуу машинасы айдоо талааларында жумуш иштеди. 91 туандын чыгыш бөлүгү Жуңгар ойпотунун батыш түштүк четине жайгашкан. Топурак курамында туз мөлчөрү зор. Жакынкы жылдардан бери бул туан майдан жашыруун түтүк аркылуу туз чыгаруу кошулган, биологиялык жакшыртуу кошулган, тузга байымдуу сорттон турган 3-1 туркулашкан техника үлгүсү аркылуу шорлуу жерлерди башкарууда алгачкы өнүмгө жетти. Өстүрүүчү түтүн Ли Минган быйыл шала айдоосунан мол түшүм алууга ишеничи бар экенин айтып мындай деди. Биз өстүргөн шала Даосиан 3-номер бул түрдүү сорттун шорго байымдуулугу абдан жакшы экен. Былтыр биз сынак кылып өстүрдүк. Моо башына 300 килограммдан ашуун түшүм берет. Быйыл 300 моодон ашуун жерге шал өстүрдүк. Билүүгө караганда азыркы чейин Беңтуандын жашыруун түтүк аркылуу суу чыгарып тузду тезгиндөө техникасы Шинжаң менен Беңтуанда жайылтылып колдонуу аянты 200 моодон ашып, жакшыргандан кийинки шоорлуу жерлердин айдоо жер сапаты менен айыл чарба универсал өндүрүш курбаты зор даражада артып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмү орто эсеп менен 30% артып, ар моо жердин универсал өнүмү 200 юандан ашкан экен.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү эстелиги.
1: 11-ci түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы кулаш шайдырылгандан бери Ляонин өлкөсү дарылоо аркылуу жардам берип жөлөө, кесип өнүгүүсү сыяктуу салаларга үйрүлүп төп күчөп, жардам алган жердин эл турмушун жакшыртуу жана кесип өнүгүүсүнө аракет күч кошту. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Ляонин өлкөсү

0: Шандун шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү доктору, Бингтуан 9-ш доктурканасы нерв тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Гаожин мээ кан тамыры тосулган ноокас Хуан Ючинге операция жасады. Учурда Хуан Ючиндин калыбына келүү абалы жакшы. Ал кабарчыга мындай деди. Операция бүткөндөн кийин аябай көөнүмтанда Шинжанга нишандуу жардам берүүчү доктурлар керемет экен. Ляонин өлкөсүнүн 11-ч түркүмдөгү Бингтуан 9-ш доктурканасына нишандуу жардам берүүчү дарылоо ишмерлери жалпы 8 болуп, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, нерв тышкы оорулар бөлүмү, кулак мурун кекиртек бөлүмү, бөйрөк ички оорулар бөлүмү сыяктуу бөлүмдөргө таралган. Көпчүлүк клиникалык тажрыйбаларын жергиликтеги доктурларга эч калтырбай үйрөттү. Бингтуан 9-ш доктурканасы адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуу доктору Ду Дянбо мындай деди. Көптөгөн жаңы техника жана жаңы түрлөрдү алып келди. Бөлүмүбүздүн 3-4 даражалуу операция мөлчөрү көрүнүктүү жогорулады. Эл турмушу саласынан башка Ляонин өлкөсүнүн илим техника саласындагы Шинжанга нишандуу жардам берүүсү дагы мол мөмөлөдү. Бингтуан 8-ш Шыханза шаары Шыхутан Өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжан Тяньи Хуйхэ жаңы материал чектүү шериктиги болсо жылына 25 000 тонна көмүрдөн жасалган алкоголь өндүрүүчү заманбап көмүр химия өнөр жай заводу. Ляониндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүндө керкана метанол алкоголдун төмөнкү агынындагы жогору кошулма арктуу химиялык буюмдар жана жаңы материал кесибин жайгаштырып, жаңы техника киргизип жөрөлгөлүү полиэнил хлорид өндүрүш технологиясын зор даражада кылдаштырып, чейки материал коромчусун 60% төмөндөтүү, энергия коромчусун 40% азайтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктиктин орун басар баш директору Яңжы Чяң мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар жана Далиян химия физика ордунун адистери бизге көптөгөн техникалык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүп, өнөр жай даражалуу алкоголь түшүмдөрүбүздүн мөлдүгү 99.9% ашты. 2023 жылдан бери Ляонин өлкөсү жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, Жүнгө илимдер академиясы Далиян химия физика орду, Жажаң дашөөсү, Шэньян химия өнөр жай дашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары керканалар менен кол кармашып изилдөө орду жана бирлешме тажрыйба кананы ортак куруун иштиктүү илгери сүрүп, бир түркүм жогору жаңы техника түрлөрү орун алды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Шинжан Тяньи тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Хао Джиан мындай деди. Тяньянын келечекте ажаттуу болгон метанолдун төмөнкү агынындагы техника, алкоголдун төмөнкү агынындагы техника жайгаштыруусуна карата зоройтуп күчөтүү үчүн келечек жоспорун түзүп жана негизин түптөдүк.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу Өнүктөр району жаңы шаар району OPC менен Open клонун өнүгүүсүн колдоо 14 чарасы бикрал нускасын жарыялады. Өздүк нарксыз козготуу, жалпы каражаттуу кубат ыйгаруу, толук мезгилдүү тейлөөнү өзү кырып, бүт Шинжанда OPC чарба жаратуу тейлөөсүн баш болуп жайгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. OPC атап айтканда бир кишилик чектүү жооптуулук шериктик, бир табигый киши жарнага ээси болуп же бир закондуу ээ жарнага ээси болуп курган чектүү жооптуулук шериктигин көрсөтүп, мамлекет атайын жеке чарба жаратуучулар, жеңил мүлк жүргүзүүчүлөрдүн абалына жараша жараткан чарба жаратуу негизги толкусу. Жөрөлгөлүү көп кишилүү шериктикке салыштырганда бир кишилик шериктик негизинен киного түсүп берүү, чакан программа жасоо, өздүк медиа жүргүзүү сыяктуу байланыштуу кесиптер менен алектенет. Керхананы каттоодон өткөрүп куруу алкагында жөрөлгөлүү шериктик менен салыштырганда бир кишилик шериктик топ курап же майдан оордун ижарага алуунун кереги жок. Жоорума дареке өтүнүч берүүгө уруксат берилип, шериктикте бир киши бир компьютер жана AI куралын колдонуп долбоордо жүргүзүү, кырдарларга тейлөө жүргүзүү, сандуу маалыматты анализдөө сыяктуу кесиптерди бүтүрүүгө жардам берип, чарба жаратуу шартын зор даражада төмөндөтөт. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу Өнүктөр району жаңы шаар району өкмөт иштери тейлөө борборунун биринчи кабатындагы чоң залына OPC тейлөө атайын терезесин ачып, эриктеме адресте каттатуу, баачы каттатуу, там коюу, банкке эсеп номерин ачуу, коомдук камсыздоо даярдануу камсыздандыруу эсеп номерин ачуу, жалпылык кор эсеп номерин ачуу сыяктуу иш түрлөрүн бириктирип, керканалар бир жумушту бир жолу эле бүтөрүнү ишке ашырган. Үрүмчү шаар тургуну Любо бир кишилик шериктик коруну пландаган. Ал кабарчыга мындай деди. Менин ойлогонумдан да тез, оңтой эле экен. Айрыкча эриктеме орунга өтүнүч берүү жагы 20 мүнөттө эле бүттү. Чарба жаратуучулардын жумуш бүтүрүүдө көп жерлерден кеңеш алуу, тартибине бышык болбоо, Материал анык болуу сыяктуу таалуу түйүн кыйын түйүнгө каратмалуу атайын көзүнүк керхана ачуу боюнча кеңеш берүү, материалды реттөөгө жетектөө, атайын киши жардам берип, ордуна бүтүр сыяктуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөө менен камдаган. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району, жаңы шаар району санарптуу өнүгүү идарасынын орун басары башчысы Виен Чао мындай деди. Кийинки айрымда биз OPC тобунун жумуш бүтүрүү көрсөткүчү жана атайын көзүнүктү кабылдоо жардам берүү ордуна бүтүрүп берүү сыяктуу жактардагы ыкмаларды бир демдей жакшыртып, өлчөмдөшкөн жумуш бүтүрүү көрсөткүчү менен тейлөө калыбын калыптандырабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Маңжоң тамыз маалы өтөрү менен буудай акырын бышып бүт Шинжаңдын жайкаштыгы түштүктөн түндүккө карай куругулаш ооруп жыйнала баштады. Учурда бүт Шинжаңда 20,000 мого жакын буудай жыйналып бүтүп жүрүшү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда бир аз тез болду. Бүт Шинжаңдын жайкаштык түшүмү ушул айдын ортолорунда жогору белес маалына кирет.
1: 6 айдын 7 күнү жалпы салынган карчысы 200 миллион юан, тажрыйба гана жалпы аянт 12,000 чарчы метрге жеткен. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздук илим борбору Батыш түндүк борбору Санжы шаарында ишке киришип жүргүзүлдү. Бул мамлекетибиздин 2-чи Батыш түндүк районундагы туңгуч жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздук тажрыйбакана курбатына ээ айыл чарба илим изилдөө өрүшү болуп, район бөксөлүгүн толтуруп, жогору порталдуу карантин зыяндуу курттан алдын алып тизгиндөө, генин өзгөрткөн биологиялык коопсуздук жөндөмүн баалоо сыяктуу алгылыктуу илим изилдөө кызматын улашыш айдырууга болот.
0: Корла Алмурт учак жайынын 2026 жылдык майда ак өрүк номер аба жолу жүк ташымал атайын кезүүчү учагы жакында учуп, туңгуч түркүмдөгү 4.7 тонна бүгүр майда ак өрүгү тикел Шанхайга жеткирилди. Быйыл жергилик аба жолу аркылуу 1500 тоннадан ашуун бүгүр ак өрүгүн сыртка ташыйт.
1: Үрүмчү шаардык орто баштагыч мектептердин жайкы конкурсго кое берүү убакты эч ак бекитилди. Милдеттүү агартуу мектептери 7 айдын 3 күнү окутуу кызматын аякташтырат. 7 айдын 6 күнүнөн баштап жайкы конкурсго кое берилет. Адаттагы толук орто мектептер 7 айдын 10 күнү окутуу кызматын аяктап, 7 айдын 13 күнүнөн баштап жайкы конкурсго кое берет. 2026 жылдан 2027 жылга чейинки окуу жылындагы биринчи окуу мезгилинде милдеттүү агартуу мектептери адаттагы толук орто мектептер 8 айдын 30 күнү тизимге алдырып, 8 айдын 31 күнү сабак баштайт.
0: Жакында Шинжаң жеңил атлетика чевери Элшир Өмөр 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чоң сыйлык жарышы Хуаңши аялдамасы эрлер 400 метрлик түр чечүүчү жарышында 46 секунд 12 дакыйка менен чемпиондукту колго келтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан ачылат, температура 14-29 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, Түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макараларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун.

Аклай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамедимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар жай көрүңүздөр келсе, слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу? Уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек? Эски тиш чёткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөнө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз.

Сиз эки колуңуздун күн бою ымдашып кетүүсүнүн канчалык убарачылык, канчалык оңтойсуз экенин ойлоп көрө аласызбы? Бул жөнүндө 25 жаштагы Айгүл өзгөртүлгөн ата терең таасиратка ээ. Бирок жакындакы бир көкүрөк сырткы оорулары операциясы аны эки колу дайыма тердей турган кыйынчылыктан кутулдурду. Шиян каттоо дашоосуна караштуу экинчи докторкана Шинжаң докторканасы, Абдырмырыяндык эл докторканасы, Байне окуу докторканасы, көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптусу Горый ага көкүрөк көңдөй айнек аркылуу эки жактагы үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв тизмесин кесип алып таштоо операциясын жасады. Бул түрдө операция бул доктурхананын туңгуч кол тердөө оорусун микро жаракат операциясын жасап эмдөөсү саналат. Айгүл өзүнүн турмушта жолуккан ыңгайсыздыктарын баяндап мындай деди. Башкалар менен кол кармашып учурашуудан кабатырланчумун. Компьютер иштеткенде кнопка тактасы суу болуп кетүүчү. Кат жазганда кагаз ным болуп кеткендиктен каттар анык көрүнбөй калуучу. Бармак изи кулпу ачканда дайыма айырмалай албоо себебинен эскертүү сигналын берүүчү. Дарылоо текшерүүнү биргелештирүү аркылуу Горый модор тобу Айгүлгө эки жактагы баштапкы оор даражадагы кол терди оорусуна чалдыккан деп оор мүнөздөгөн. Горый мындай деп тааныштырды. Кол терди оорусу дайыма жолугуучу колдун артыкча терди оорусу болуп, көкүрөк симпатикалык нервдин чектен ашуун дүүлүгүсүнөн пайда болот. Жаш өспүрүмдөрдү көп жолугат. Оор белгиси алакан көп тердейт. Оор даражадагы кол терди оорусу ноокастын турмушта, үйрөнүү жана коомдук карым каттоосуна көрүнүктүү таасир көрсөтөт. Ал түгүл өзүн өзү кемсинтүү, тынсыздануу сыяктуу психикалык убарачылыктарды пайда кылат. Операция барышында Горый эки жактагы колтук алдыңкы сызыгындагы үчүнчү кабырганын арасынан кичинекей ооз ачып көкүрөк көңдөй айнегин киргизип, оордун төп турактандыргандан кийин үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв жинжирин кесип алып таштайт. Ошону менен бирге бөйрөгүндөгү кошумча жолду күйдүрөт. Үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв үзүлүп 3 секундтан кийин Айгүлдүн алаканын температурасы 1 Цельсий градус жогорулап, алаканы кургабары ысый баштайт. Эртес Айгүл кереветтен түшүп аракет жасайт. Ал кургак колун көрүп, бир жагынан таасирленип, дагы бир жагынан ушунча тез өнүм бергенине ишенгиси келбейт. Операция жасатып 2 күндөн кийин Айгүл айыгып доктурканадан чыгат. Микро жаракат көкүрөк көңдөй айнеге көкүрөк симпатикалык нерв жинжир кесип алып таштоо операциясы кол терди оорусунун бүтүндөй эмдөөдө эң алдыңкысы болуп тандалат. Анткени бул операцияда микро жаракат изи калбайт. Коопсуз, жогору өнүмдө, ден соолук тез калыбына келет. Горый мындай деди. Туңгуч ирэтки кол терди оорусу микро жаракат операциясынын жеңиштүү болуусу Байне окуу докторканасы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмү тобунун микро жаракат техникасы өнүккөндүгүнүн дагы бир зарыл белгиси. Мындан кийин тобубуз микро жаңылык жаратуу техникасын улантуу изилдеп, кол терди оорусуна чалдыккан мындан да көп ноокасты оор азабынан арылтып, көпчүлүктү ишенимдүү түрдө кош колун айгенелеп, жакшы турмуштан баарланууга мүмкүндүк жасайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол терди оорусу деген эмне? Эмне деп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Керөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Уйкусуздук себеби жөнүндө сөз болгондо, көп сандагы кишилер күндүзү кофе же чай көп ичүү, кызмат басымы зор болуу сыяктуу маанай абалы менен турмуш адаты факторлорун ойлошу мүмкүн. Иш жүзүндө дайыма ээлөөсүз каралуучу бир фактор бар. Ал биздин уйкубузга кедергилик жасайт. Ал болсо да кечки тамактан негизги тамакты туура жебестик. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоону мөлчөрүн жогорулатуу уйку сапатын жакшыртууга жардамдашат экен. Изилдөөчүлөр 17,000 ашуун катышуучулардын көмүр суу аралашмаларын кабылдоо абалын статистикалады. Аралардын уйкусуздугунун жалгашуу убакта, күндүзү уктоого кумар болуу, коңурук тартуу сыяктуу абалдарга негизделип уйку сапатын баалаган. Натыйжада мунал булар байкалды. Сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн ашырса

Төмөн сапалы көмүр суарлашмалары, сапасыз көмүр суарлашмалары, жаман көмүр суарлашмалары деп аталат. Курулмасы жөнөкөй. Көп сандагысынан азыктык наркы төмөн болуп, тек энергия менен гана камдайт. Кандагы кант курамын тез жогорулатат. Бул негизинен ичкерле иш кошуп иштелген күрүч жана ун, алып айтсак күрүч тамак, кесме, буунан жана кант, балгөлчө сыяктууларды камтыйт. Мындан сырт дагы бир түрдө изилдөөдө кечки тамактагы көмүр суарлашмаларынын курамы, алып айтсак түрү, кант курамы көрсөткүчү сыяктуулар менен азыктануу убакты уйкуга таасир көрсөтө турганын байкады. Изилдөөлөрдө мына булар байкалды. Кант курамы жогору азыктыктарды алып айтсак, ак бөлкө, торт жей турган кишилердин түндө кандагы кант курамынын толкусу ого бетер зор болуп, терең уйку убакты көрүнүктө азайып, кийинки күнү ого бетер оңой чарчайт. Кант курамы төмөн азыктыктар алып айтсак, толук тандуу эгиндер, таттуу картөшкө, караачтыктан дайындалган тамакты жей тургандар дагы да терең ого бетер туруктуктоо менен бирге кийинки күнү руханий абалы ого бетер жакшы болот. Анда кечки тамакта бир маалкы жакшы негизги тамакты кандай тандоо керек? Бул жөнүндө адистер мындай тандоо жасады. Толук тандуу эгиндер. Дайыма жолугучу толук тандуу эгиндерден толук буудай, акталбаган күрүч, сулуу жалбыракчасы, кара буудай, жүгөрү, алабата буудай, таруу сыяктуулар бар. Кээ бир толук тандуу эгиндердин даамы жакшы эмес. Анын үстүнө өтө катуу, оңойлук менен сиңирилбейт. Ошондуктан аны караачтык уну кылып чыгарса, буулап бышырып жесе же бышырса болот. Уурса болбойт. Караачтык тамагы караачтык боткосу. Караачтык тамагы караачтык боткосу кызыл буурчак, жашыл буурчак, кара буудай, таруу, сулуу сыяктуулардан дайындалат. Бир түрдө караачтык менен гана чектелип калбайт. Ары түрдү буурчак менен аралашып дайындалса да болот. Караачтык бир кыла көп сууну керек кылат. Ошондуктан тамак жасоодо мурда майда буурчакты алдын ала сууга чылап коюуну же тамак жасаганда көбүрөөк суу куюуну демелгелейбиз. Картөшкө түрүндөгүлөр. Таттуу картөшкө, жапон картөшкөсү, күлгүн картөшкө сыяктуу картөшкө түрүндөгүлөр кечки тамакта башка негизги тамактардын ордун басса болот. Буулап бышырууну демелгелейбиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

көсунучтай турган чакан аракет арайда бир жолу таштанды эски тиш чоткесин сууда чылап муздаткычтын эшигинин төрт айланасындагы бекем жабыштыргыч разинкенин бүктөлгөн жерин чоткелеп жууп андан кийин нем сүлгү менен таза сүртү. Муздаткычтын бекем жабыштыргыч разинкесин узун убакыт тазалабаганда азыктык калдыктар жана көгөрткүч бактериясы жашырынган болуп разинке катуулашып серпилгичтигин жоготуп эшиги катуу жабылбай сууга ба сыртка чыгып төк коромжулоосу 10-30% артып кетет. Эски тиш чоткесинин түгө инчке катмаларга кирип түбүнөн тазалай алат. Иштөө аргасы: кичи сууда менен аз мөлчөрдөгү сууну теңшеп туюктагычка сүртүп 5 мүнөт тыныч тургузабыз. Кургак тиш чоткеси менен ары бери чоткелеп жууп, андан кийин нам сүлгү менен сүртүп кургатабыз. Жылчык же формасы өзгөргөн өзгөрбөгөнүн текшерүү керек. Эгер ушул абалдар болсо, чач кургаткыч менен ысык шамалга теңшеп жумшарткандан кийин ремонт кылуу керек. Бүгүн 5 мүнөт убактыңызды чыгарып муздаткычтын эшигин тазалаңыз. Эшигин жапканда шимирген үн угалат. Бул туюктагычтын калыбына келгенин түшүндүрөт. Арайда бир жолу тазалаганда ар жылы канча 10 киловатт саат төктү үнөмдөп калганга болот. Ар муздаткычтын өмүрүн дагы да узун кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эски тиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч разинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлө болобу деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгү айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эбиргул районунун 750 киловаттык төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. Татыктуу аттары түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ваңрым менен таанышасыздар. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Шинжаң саякатчылыгынын жогору белесинин жетип келүүсүнө ээрчи Шинжаң маданият саякат назараты Жүнгө саякат кооперативдери коому менен бирлешип 2026 жылдык Шинжаңдагы наамы чыккан саякат кооперативдеринен алдыңкы 10 кооперативдин тизмесин жарыялады. Шинжаң Йоужун эл аралык саякат кооперативи 99.99 номурлуу универсал натыйжа менен биринчи орунда туруктуу туруп, Шинжаң боюнча 1-1 толук номур даражасы боюнча бааланган саякат кооперативи болуп калды. Бул жолку баалоо бүт Шинжаңдагы мамлекет ичи саякаты, чек арадан чыгып саякаттоо салакатын дайындаган 217 тижарат негизги тулкусун каптап, Шинжаңга келген саякатчыларды жакшы сапарга чыгуу колдонмосу менен камдап, төмөн баалуу аздыруу, жашыруун керектүү сыяктуу саякаттагы башаламанчылыктардан өнүмдүү сактоону максат кылды.

Майтоо Кучар таш жолунда каттоо башталуусуна ээрчи, Шинжаңда өзү автоон айдап саякаттоонун кызуу толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлер маданият саякатынын туюнуу даражасын үздүксүз өстүрдү. Түндүк Шинжаңдагы иле, Алтай сыяктуу жерлердин салкын болуу, салкындоо абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жолго койгон

жайлоодо жөөжүрү, токойдо изилдеп үйрөнүү, жылдыздуу асманда талаада конуу сыяктуу түрлөрү түштүк Шинжаңдагы Юпурга ооданы Дава көл Көрк районунун жаңыдан көбөйткөн тиг учакта сейилдөө сыяктуу жаңы кесип абалы. Турпандын кум менен дарылоо саламаттык боюнча күтүнүүсү бүт мамлекеттеги саякатчылардын сызыл жактыруусуна ээ болду.

Жай мезгилинде Чөйчөк шаарындагы Ченчөн Куу көлү эң кооз мезгилин күтүп алды. Туташ кеткен жайылган суук алдактар ачылып, гүлгүн жана кызыл түс тарткан гүл жалбырактары катма-кат жашыл суук алдак жалбырактарына түс кошкон болуп, күн нурунда берметтей жылтырайт. Салкын шамал сыйпап өткөндө суук алдактын кушкер жыты айлананы каптады. Быйыл Ченчөн Куу көлүнүн суу чөйрөсү туруктуу озоттошту. Суу жамынчы өсүмдүктөрү туташ өсүп, суу куштары конуп сүзүп, балыктары тайыз сайроондо бултуңдап, экология системасы барган сайын байыды. Көл боюндагы жыгач көтөрмө жолдо саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Шаар тургундары саякатчылары суу боюндагы жайкалган чөп, кулпурган гүлдөрдү сонуркалап, арымын токтотуп, көрк күзөтүп, тунук суу, жашыл тоо алып келген экологиялык бакытты чөгүү ыңгайында сезиништи.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, ырга кезек берели, ыр угуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзлантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтай шаарынын Балбагай айылы жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт чөжөгө алмаштыруудай чабыттандыруу механизмин жаңылык жаратып жалпылаштырып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүнү тыгыз бирлештирди. Мурда кыштак тургундары жыйылган номурларын көбүнчө суурма кагаз, самын сыяктуу күндөлүк турмуш буюмдарына гана алмаштырат болучу. Бүгүнкү күндө жашылча майсасы көчөт жана чөжө сыяктууларга алмаштыралгандыктан көпчүлүктүн короо жай экономикасын жандандыруусуна чыныгы жардамы болду.

Көгөртүү кыштагында кыштак тургуну Катипа Ыбырай эмеле жыйган номурга алмаштырган жашылча майсаларын реттегеч кубанып, мурдакы жыйган номурубузду аз болсо да суурма кагаз, самынга алмаштырдык. Азыр кирешени чыныгы арттыруу жолуна ээ болдук. Кайратыбыз табигый эле окшобойт деди. Быйыл Балбагай айылдык партия комитети кеңешүү үстөлүн атыз башына жөткүп, партия мүчөлөрү кадрларды дыйкан үй бүлөлөргө терең чөгүп, короо жайда чыныгы талкууну кулаш жайылдырууга уюмдап, элдин эң чыныгы ажатын бет маңдай ээледи. Айыл текшерип изилдөө натыйжасына негиз жыйган номурду алмаштыруу тизмесин вагында теңшеп, жыйган номурду алмаштырууну короо жай чарбасын өнүктүрүү менен дал ордунда чиркештирип, кичик жыйган номурун турмуш буюмдарынан кирешесин арттырып байуунун түртмөгүнө айландырды. Азырга чейин бүт айыл боюнча 161 түтүн кыштак тургуну жыйган номурунун наркы 12,000 юандан аша турган жашылча майсасы көчөт, чөжө дегендей заттык материал жана турмуш буюмдарына алмаштырды. 2333 түп көгөртүү көчөтү 31 мо жаңыдан көбөйтүлгөн жашылдыкка тамыр тартты.

Заттык материалга алмаштыруу тек биринчи арым болуп, кыштак тургундарына эгинчилик, бакмачылык техникасын ийгертүүнүн ачкычы. Ар кайсыл кыштак партия ячейкалары үймө-үй кайта абал ээлеп, элдин жашылча майсаларын көчүрүп тигүү, мөмөлүү дарактарды бутуу барышында жолуккан иш жүзүндөгү кыйын маселелерди бирден-бирден эстелик алды. Айылдык партия комитети бул баш катыра турган иштерге карата аймактык, шаардык айыл чарба, айыл кыштак идарасы менен иштиктүү чиркештирип, айыл чарба техник адистери жана малчылык, мал доктурлук кызматчыларын сунуш кылып, техника тейлөө отрядын уюмдап, сабаккананы тикелей кыштак тургундарынын короосуна көчүрдү. Жашылча майсаларын көчүрүп тиккенден кийин майсалардын өсүүсү акырын болсо кандай кылуу керек? Мөмөлүү даракты көчүрүп тиккенден кийин кандай бутоо керек? Кыштак тургундарынын суроолоруна карата адистери жөнөкөй түшүнүктүү тил менен техника маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда үлгү көрсөтүп, машгулат кылды, ары байланыш аргасын калтырып, ар вакыт кеңеш сураганга оңтойлуулук жаратты. Балбагай кыштагынын кыштак тургуну Даулет Бейилкан толкунданып, алгачында корожай экономикасы менен алектенүүнү кыйындай сезиндим. Азыр майсаларды алмаштыра турган жерибиз техника үйрөтө турган адам болгондуктан иштеген сайын кайратка толуп жатамын дедим. Бул түрдүү эл заказ кылуу, ячейка заказды кабылдоо, адистери заказ жеткирүүдөй тейлөө үлгүсү техника аркылуу жардам берүү жөлөөнү чыныгы жүзөлөштүрдү.

Накташтыр беле болдугулуунун алдын алуу үчүн айылдагы из кууп кайта аралоо механизмин орнотту. Айылдык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборундагы кадрлар жана эл абалын күзөтүүчүлөр мөөнөттүү абалда түтүндөргө кирип, эгинчилик, бакмачылык абалын текшерип, түшүмдөрдүн сатылуу жолдорун игерип, иш жүзүндөгү кыйынчылыктарды чечти. Короо жайлардан жакшы пайдаланган эгинчилик бакмачылык өнүмү көрнүктүү болгон дыйкан түтүндөрдү дагы нормодон артык жыйган номур менен сыйлады. Бүгүнкү күндө жыйган номурга ээ болуу, техника үйрөнүү, кирешесин арттыруу Балбагай айылындагы жаңы маанайга айланып, үйлөрдүн алдартындагы чакан атыздар барган сайын элдин кирешесин арттыра турган гоохар жерге айланды.

Балбагай айылы элдин ажатын сурап багыт белгилөөдөн элден акыл сурап техника жеткирүүгө чейин дагы элдин өнүмүн сурап узунга чейин өнүмүн илгери сүрүүгө чейин жыйган номурду арал жыгылып негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттыруусуна жардам берүүнүн толук чынжырын пайда кылды. Айылдык партия комитетинин шуужиси Хуаң Жинкаң мына буларды билдирди. Кийинки арымда жыйган номурдун иш жүзүндө колдонуу чөйрөсүн сызыл кеңейтип, техника аркылуу жардам берип жөлөө аргаларын байытып, кичик жыйган номурду айылдык иштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор өнүм жөндөмүнө ээ кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Кыматуу радио көрмандар, айылдагы жаңылыктар түрмө көздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт жана чөжөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүлөн табыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз.

6 айдын 3-чү күнү Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушу Нак майданына 220 киловолттук курулманы илип кураштыруу кызматынын чыныгы башталуусуна ээрчи. Комулдан таза энергия иштетүүсүнө тирек боло турган Шинжаңдын негизги тор курулмасын толуктап күчөйтө турган бул негизги курулуштун чыныгы түрдө электр кураштыруу баскычына арым коюп, райондун энергия кепелети жана экономика, коомдун өнүгүүсүнө жаңы кубат кошконундай жаңы илгерлөө доошу таралды. Комул шаарынын Эвергул районуна жайгашкан 2025 жылы 11 айдын 25-чү күнү чыныгы жумуш баштаган Шинжаң Эвергул району 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушуна болжол менен жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, мамлекеттик электр тору, Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги курулушту үстүнө алган. Бул түрдө жаңыдан 750 киловолттук трансформатор пунктинен бири курулуп, курулуштун жер формасынын текши районуна жайгашканы, каттоо ташымал оңтойлуулугу, курулушту жылыштатуу жана кийинки мезгилдик жүрүштүрүү асыроону пайдалуу шарт менен камдады.

Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Евргол 750 киловатттык трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. Курулманы илип кураштыруу азыр 220 киловатттык курулуш майданына кирди. 750 киловатттык курулманын арт-артынан жетип келүүсүнө ээрчи үзүлбөй 2-3 ай уланып, нак майдандагы негизги курулманы илип кураштыруу бүтүрүлөт. Азыр илгерилөө темпи 30% жакындашты.

Негизги тизгиндөө имараты пункт ичиндеги бирден бир кош кабаттуу курулма катары эки кабаттуу үстүн жабуу бүтүрүлдү. Беш кичик үйдүн негизги толкоо курулушу дагы бүтүрүлдү. Топоташ курулушунун бүтүрүлүү мөлчөрү 42% жетип, белги мүнөздүү пландын жарымына жакындашты. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Еврогол 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. 6-7 ай жылдык курулуш мөөнөтү үчүн дагы алтын вакыт бөлүгү болуп, негизги топо курулушу, каттоо коопсуздугу жана курулманы илип кураштырууну бүтүрөбүз. Жаптуулар нак майданга келгенден кийин бир жолун деле текшерип өткөрүп алууну бүтүрөбүз. Артынан эле кең көлөмдө электр жаптууларын кураштыруу баскычына киребиз. Бул жылды алып айтсак, азыркы негизги жаптуу заттык материалдардын келүү абалына негиз 66 000 киловолттук HGS-ти кураштырууну бүтүрөбүз. Дагы сырттагы

Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Еврокол 750 киловаттык трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түрү бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. Борондуу аба ырайы биздин сырттагы жумуш орундарыбызга таасир көрсөтөт. Айрыкча жабдууларды илип кураштыруу жана ул чукурун тындыра турган бир бөлүк машгулаттарыбыз убактылуу токтоого туура келгендиктен имарат ичиндеги бир бөлүк кызматтарга жөткөлүп, уландуу кулаш жайылдырабыз. Курулуш Шинжаңдын ички бөлүгүн камдай турган 7 алка тору негизги тор рамкасы системасынын ачкычтуу бир алкасы катары жумушка кириштирилгенден кийин көп түрдүү стратегиялык ролун көрнүктөндүрөт. Бир жагынан Комул шаарынын жаңыдан көбөйтүлгөн нормалуу төк иштетүү ажатын канааттандырып, Комул жогору жаңы техникалык кесиптер өнүгүү районундагы чоң абонтор, түштүк бөлүк айланма экономика кесиптер бакчасы ары Ардауху өнөр жай бакчасын ишенимдүү электр энергия тиреги менен камдайт. Дагы бир жагынан Комулдун түштүгүндөгү узун аралыктуу чоң алка тору курулмасын озоттоштуруп, райондун электр менен камдоо ишенимдүүлүгү менен электр торун өз ара жалгаштыруу, өз ара жардам берүү деңгээлин өстүрүп, ошол жерден шамал, жарыктык сыяктуу таза энергияны сыртка жеткирүү жөндөмүн көрнүктүү күчөйтүп, Шинжаңдын жаңыча энергия система курулушуна күч кошот.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаң Эбургол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүз улантабыз кымбаттуу радио огармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жүнгүдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилген шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ван Рым менен таанышабыз. Жетимиш 9 жаштагы Ван Рын Алтайда төрөлүп өскөн моңгол доктору болуп, ал 17 жашка кирген жылы дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосуна чыккандан бери кайта айрылып көрбөдү. Ал 62 жылдык жапа машакаттуу сапарында жалаң аяк доктордан мамлекеттик 1 май эмгек медалына ээ болуучу докторкана башчысынан Жуңи өсүмдүк дарылары ажайыпканасын ардак ажайыпкана башчысы болууга чейин өмүрлүк жашоо беделине докторлордун мээримдүүлүгү деген 4 катты алтын тоо күмүш сулуу жердеги ар бир тоо капталы ар бир боз үйгө чейин жазып чыкты. Жакында Ван Рын Малчылык райондогу элдин саламаттыгын коргоодогу 62 жылдык иш издерине сөнүп 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жүнгүдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилген шинжаңдык талапкерлер ичиндеги кандидат талапкер катары чыныгы тандалды. Кабар Алтай тоо этегиндеги малчылык майданы жана кыштактарга таралгандан кийин аны тааный турган арылуу эли баш бармагын чыгарды. Мамлекет берген бул шан шөөкөт Ван Рындын жүрөгүндө анын өмүрлүк доктурлук жолундагы кичинекей бир турактандыруу болуп калды. Бирок чыныгы жакшы кишилик жооп кагазын ал мурделеп өткөн 62 жылдагы ар бир күнгө арымдары менен жазып болгон болучу. 1964 жылы жазда 17 жаштагы Ван Рын дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосундагы кар борошого карабай өмүрүндөгү алгачкы арымын таштады. Ал кезде малчылык райондорунда доктор кемчил, дары кыз болуп, малчылар жыл бою 4 мезгил жайыт которуп жүргөндүктөн оору мүнөздөтүү, дарылануу аябай ыңгайсыз эле. Ван Рын иштиктүүлүк менен жалаң аяк доктур болуп малчыларга ээрчип 4 мезгилде жайыт которуп жол бою дары жыйып оору көрдү. Мейли ызгарлуу суук болсун же сапары жапалуу болсун ал кайсыл жерде ооруп калгандардын бардыгын укса эле эч качан эк аранжы болбой дары сандыгын көтөрүп тоонун ичине карай жол алат. Анын бул түрдүү жалга

Kanca 10 yıldan beri Altay Toğ ırkasındakı ar bir jılğa çoğularda Van Rindin izi kalbağan jer kalbadı. Al doktor bolup ele kalbay dağı dari izdöçü. Toğda jol bolbogonduktan al çatkal dar daralap dari izdegeş jürdü. Baaluu dari ösümdüktörüne joluqqanda ayabay bayqas kılıp üzüp estelik kaltırdı. Al öz yerinin balı japayı darı materialdarı baylığın rettöö üçün köpçül qaytalay toğo çıkıp aldartıp olup minden artık jungi darı ösümdügü ülgüsün jıydı. Darı ösümdüktör arı türdü ayvanat ösümdük roda sürettörünün 20 000 parçadan artık tarttı. Bir жолу тик чары жээгиндеги баалуу өсүмдүктү сүрөткө тартып жатканда буту астындагы шагылдары күтүүсүз бошоп кетип, туруктуу материалдар качаланган фото аппараты терең жылгага түшүп кеткенге аз калды. Ванрын эч кандай эки аранжы болбостон кырынан туруп фото аппаратты коргогондуктан оң ийине шагыл таштуу дөңгө катуу урулуп кетип, материалдарды куткарып алганы менен оң ийине жаракаттанды. Тоонун ичинде дарылык өсүмдүк жийип жатканда ал күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Мындай кездерде ал көп жылдардан бери жыйган тажрыйбасы жана жер формасына бышык болгондуктан сыйпап жүрмөлөп дегендей далдалануучу жерди табат. Анын көңүлүндө тоодогу ар бир түп дары өсүмдүгү табияттын малчыларга берген белеги катарындагы өмүр куткаруучусу эсептелгендиктен аларды эстеликке алып, реттеп китепке айландырып, кийинкилерге калтыруу анын бул өмүрүндө кескинге болбой турган милдет эле. Докторлук кылып оору мүнөздөгөндө Вандын эзелтеден ээ болгон жообу менен эсептешпейт. Көп жылдардан бери ал баштан бойго акча албай оору көрүүдө бекем туруп, кембагал ноокастардын даракын кемитип алды же албады. Эзелтеден ноокастардын акчасы болбогондук себебинен аларды эшик сыртында калтырбады. Анын докторлук муралы күчтүү, дарылоо техникасы кемелине жеткен, көп улут тилине бышык болгондуктан ноокастар менен кедергисиз пикир алмаштырып, көп жолу түрдүү татаал, дарылоо кыйын ноокастарды дарылап айыктырып, бүт шаардагы арылуу телинин жогору шенимине ээ болду. Анын оору көрүү үйү эзелтеден туруксуз болуп, кээде доктуркананын жарык оору көрүү үйүндө, кээде малчылардын жөнөкөй боз үйүндө, кээде тоо арасындагы дары жыя турган жол бойлорунда, ары күтүүсүз кооптуу окуя көрүлгөн жайыттарда оору көрүүчү. Ары жолку тамыр кармоо, канча жүрүш өсүмдүк дарысы анын эң жөнөкөй доктурлук жоопкерчилиги эле. 2019 жылы эсалууга чыгуу алдында турган Вандын баары кишини таасирлендире турган бир ишти иштеди. Ал өмүр бою изилдеп жыйынтыктап иш жүзүндө иштетиле турган 190 жүрүш жуңи өсүмдүк дары ресибин ары ички оорулар бөлүмү, аялдар оорулары бөлүмү, балдар оорулары бөлүмү сыяктуу көп түрдүү ооруларга каратылган баалуу тажрыйбасын Алтай аймактык жуңи докторканасына аксыз тартуулады. Ал мурда мындай деген. Ошончо жыл докторлук кылуу барышында доктор болуучунун катаң сынактарга чыдаштык бере ала турган дарылоо техникасына ээ болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу муралы туура, чынчылдыкта бекем туруусу керектигин, атак аброй кубалашпастыгы, пайда зыян менен эсептешпестиктин зарылдыгындай ушундай бир жүйөнү таанып жеттим. Арылуу карапайым калкын оору азабынан кутулдуруп, журтубуздун улуттук эмчилик дарыгерлик маданиятына жакшы мураскордук кылуу дал менин бул өмүрүмдөгү эң канааттандыра турган эң бактылуу ишим. Вандын озот иш издери барган сайын көп моюндоого ээ болду. Ал алдарты болуп мамлекеттик 1 май эмгек медалына ээ болуучу. Мамлекет боюнча эң кооз жумушчу кызматчы, мамлекет боюнча улуттук эмчилик дарыгерлиги кызматындагы озот жеке, автоном район боюнча атактуу жуңи эмчилиги доктору, Шинжаңдагы эң кооз илим техника кызматчысы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ар 2024 жылы Алтай шаары боюнча кесипти кадырлап, өзүн тартуулоо мурал үлгүсү болуп тандалды.
2024 жылы жыл соңунда чек ара райондо өмүр бою тамыр тарткан бул карт доктор дагы Шинжаң медицина дашөөсү Жуньи эмчилиги Шөйяннын илмий кеңешчилигине сунушталып, ансайын жогору сахнада улуттук эмчилик дарыгерлигине мураскордук кылуу жана жаңылык жаратуу үчүн уландуу күч кошту. Бүгүнкү күнгө келгенде Ваңрын Алтай тоосу менен бири-бирине жоро болуп 62 жылдык сапарды басып өттү. Ал жалаң аяк өспүрүмдөн тартып картайган кишиге чейин өмүр бою окшош бир жумушту иштеп, дары жана дарылоого ажаттуу болгон ар бир суң топуракты арымдары менен өлчөп, камкордукка ажаттуу ар бир өмүрдү эки колу менен коргоду. Анан аңгемеси Канас көлү боюндагы чырак сыяктуу ары чек ара райондогу элдин оору азабына дары болду. Ары тоо борборундагы ар бир жөнөкөй түндү жарытты. Кыматтуу радио кагармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Кыматтуу радио кагармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио кагармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматту угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 6 айдын 9 күнү күнгө шейшембе. Обал аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин эле дайра үрөөнө. Бортал облусунун тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Алтай аймагынын түндүк чыгышындагы тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрүмчү шаарынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Чыгыш Шинжаң жана Тияншандын түндүгү капталы, Аксуу аймагынын чыгышы, Байынгулун облусунун бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң жашыл электрди тике жалгоо, эсептөө менен электрди тереңде жууруулуштурууну күчөп жылыштатып какыртала. Шамал, фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды.
1: Борбордун 7-нче экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 31-нче түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 63 болду.
2: 9-нчу кезектүү жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн акпарат жарыйлоо жыйыны Бийжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25-нчү күнүнөн 29-нчу күнүнө чейин Өрүмчүдө өткөрүлөт.
1: Автоном районубуз түйүндү эл турмушу суу иштери курулушун курууну жылыштатып, шаар айылды суу менен камдоону камсыздоо курбатын өстүрдү.
2: 2026 автоном райондук адабият көркөмүнөрүн жөлөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшуу аземи өтүп, 86 адабият көркөмүнөрү түрү жөлөө шыктандыруу каржысына ээ болду.
1: Шинжаңдагы туңгуч мамлекет өндүргөн экспорт апто унаасын бажыдан уулак ремонт кылуу кесиби орун алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сак.

0: Тап 15-нче 5 еллык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башуучу Си Цзиньпин байлык артыкчылыгы жана кесип негизин такан чыктап Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапаттуу өнүгү жолун иштиктүү иликтөөнү көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап Шинжаң коопсуз, жогору берекеттүү, таза, төмөн көмүртектүү жаңыч электр системасын куруу нишанына тыгыздашып, жашыл эсептөө күчү, көмүртексиз бакча район куруунун мээрчиктей, жашыл электрди тикелей жалгоо, эсептөө күчү менен электр терең жоорулушуусун. Зор күч менен жылыштатып, жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин чечип, какыр чөлдөк шамалы фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң боюнча туңгуч эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл электрди тикелей жалгап үлгү көрсөтүү түрү катары Санжы шаарына жайгашкан. Шинжаң маалымат кесип бакчасы жашыл электрди тикелей жалгоо шайкештирүү түрү алдыңкы мезгилде кызматтарды толук бүтүрүп, жалпы бетке курулуш иштөө баскычын расмий кирди. Төр директору Доңбай Хау кабарчыга мындай деди. Быйыл жылы тегинде бүтүрүп ишке кириштирүү пландалды. Учурда түрү майданга кирүү жолун салуу жана убактылуу курулуш районунун майданын түздөөнү бачымдатып жатат. Түргө бул жол менен жалпы 470 миллион юан каржы салынган болуп, 100 000 киловатттык фотоволт, 25 000 киловатт, 100 000 киловатт сааттык энергия сактоо жабдуусу жана 25 километрлик 110 киловолттук атай иштетүүчү жеткирүү линиясын куруу жоспорлонуп. Торокту жашыл электр менен камдоого сөөнүп, эсептөө күчү кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө кубаты ыйгарат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо сарптоочу жашыл электр 143 миллион киловатт саат болуп, фотоволт менен электр таратуу жана энергия сактоо жабдууларын куруу аркылуу жашыл электр атай линиясы менен жөнгү бирлешме кабарлашуусу. Шинжаң булут сандуу маалымат борборун жашыл электр тиреги менен камдап, сандуу маалымат борборунун жашыл электрди жогору салыштырмалуу сарптоосун ишке ашырат. Учурда Санжы облусунда 8300 пи эсептөө күчү тиреги калыпташып 3 гигаватка жакын жаңы энергиялуу генератор жана 10 миллиард юандан ашкан электр мүлкүнө сөөнүп, Шинжаң боюнча эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү үлгүсүн эң алдыда жаратты. Санжы облусу мамлекет менчигиндеги мүлккө каржы салуу жүргүзүү тобу чектүү шериктиги парткомунун шудиеси, башкы иш белгилөөчүсү Чан Хуньюй мындай деди. Электр жугары кулу кайнарын бекитүү, бир электр станциясы аркылуу көп колдонулуучу камдоодо жашыл электрди тикелей жалгоо үлгүсүн жылыштатып, ары жаңы энергия сарптоону жогорулаттык, ары эсептөө күчү карханаларынан электр иштетүү өздүк наркын төмөндөттүк. Шинжаңдын шамалы фотоволт байлыгы мол, мамлекеттин зарыл универсал энергия базасы болуп, таза энергияны чыгара албоо, жеткире албоо, жетээрлүү колдоно албоодо өнүгүү кептешине карата, быйылдан бери автоном район атайы саясат чыгарып жашыл электрди тикелей жалгоо, электр септелүүчү торлордун жаңы энергияны сарптоосун кеңиртүү мөлчөрүн арттыруу сыяктуу үлгүлөрдү бачымдыртмай өттүп, ошону менен катар мамлекет боюнча мөлчөрүн арттырып, электр торуна септөөнүн тикелей жалгап, электр иштетүүгө катышуу үлгүсүн эң алды менен иликтеди. Тактап айтканда Тилке райондун жаңы энергиясын биринчи пландап, Бакча район карханаларынын түйүндөн түйүнгө, бир электр станциясы менен көптү камдап, жакын айылдан жашыл электр сарптады. Бир түркүм үлгү көрсөтүү түрлөрү тез орун алып, бүт Шинжаңдын жашыл электрди сарптоо түзүлүшүн кайтадан жаратты. Карамай булут эсептөө кесип Бакча району көп колдонуучу жашыл электрди тикелей жалгоо түрү биринчи мезгилине жалпы салынган каржы 400 миллион юанга жуук болуп, 5 эсептөө күчү карханасын бирге аракетке келтирип 60 000 киловаттык фотоволт менен энергия сактоо жабдуусун телегейлештирип, учурда илимий изилдөө жана долбоор түзүүнү тереңдештирип, 2027 жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Карамай шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Ховей мындай деди. Жалпы беткей бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электрди сарптоо мөлчөрү болжол менен 100 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы тикелей 60 000 тонна көмүртөк кошкуч кылын аз кое берет. Бул жаңыдан отургузган 3 миллион түп тарактын бир жылдык көмүртөк кошкуч кылын шимирүү мөлчөрүнө барабар болот. Алгач карымдагы өлчөм эсептөөдө ар бир колдонуучуга универсал туура келүүчү электр баасын 0.4 юандан ары киловатт саатын 0.35 юан айланасында төмөндөтөт. Учурда Шинжаң боюнча 3 түркүмдө 8 жашыл электрди тикелей жалгоо түрү орун алып, мамлекеттин эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү санаттуу саясаты, төмөн электр баасы жана муздак салыкын климат артыкчылыгына сүйүнүп, жашыл электр акыл жөндөмдүү эсептөө борборун куруу алтын жерине айланды. 15-нче 5 еллык жоспордун өнүгү жаңы башталуу түйүнүн такан чыктап, автоном районубуз чыгыштын эсебин батышта эсептөө, батышта машыгуу, батышта сактоо, батышта арбутун уландуу жылыштатып, чыгыштын сандуу маалыматын жүргүзүп эсептөө, AI машыгы, сандуу маалыматты сактоо, кино телин арбутуу сыяктуу санарып кесип ажатын үстүнө алып, бүт мамлекеттин жаңыч электр системасын куруу жана кош көмүртөк тип өзгөртүүсү үчүн Шинжаң долбоорун кошот. Аптырмарайындық энергия идарасы парты группасының шу.

0: ise idara başçısı yan yağmındaydı dedi. Biz yaşlı septi uçu, casandı akıl cöndüm. Yaşlı elektriden su tek casosu yaptı canadan güldöngün kesip cana. Gömür teksiz bakça rayon. Mölçörün arttırıp elektri toruna septi ösü yaptı tipik görünüşlerine yürülüp. Mamlekettin köптөгөн колдонуу учурларга жашыл электрди тикиле жалгоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, автоном район энергиясынын жогору сапатта өнүгүүсүн улаандуу түртмөк дейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоонунун көзөмөлдөөсү Алпарлууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 9-чу күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоонунун көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү халыктын арыздат маалымдоо делосунан 63-тү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 59. Кат аркылуу келгени 4. Бул 63 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 31, Санжо Куйзу автоном областыныкы 8, Илагазак автоном областыныкы 5, Аксуу аймагыныкы 4, Байынгулун Мунгул автоном областыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2. Бортала Мунгул автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 17, катуу керексиз заттан булгануу 10, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 2, топурактын булгануусу 1, башка булгануу 8. 6 айдын 9-чу күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоонунун көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 31 түркүмдө 1651 дело. Түйүндү көн бурган дело 110 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1337, кат аркылуу келгени 314, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катышты белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-чи айдын 31-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоонунун көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 22-чи түркүмдөгү халыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк халыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Бүгүн 6 айдын 9-чу күнү түштөн мурда 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү акпарат жарыялоо жыйыны Бээжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25-чу күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европанын жаңы жашоо күчү дегенди негизги тема кылат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө аянты болжол менен 140 000 чарчы метр. Бир сарайда көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгү, маданият саякаттын жоорулушусу, жибек жолу кызматташтыгынан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылат. Казакстан, Пакистан сыйлуу конок мамлекети, Хубей өлкөсү, Шанси өлкөсү сыйлуу конок өлкөсү болууну аркалайт. Автоном райондук эл өкмөттүн орун басар баш катчысы Жо Чао мындай деди. Мамлекет ичи сыртынан келип көргөзмөгө катыша турган соодагерлер көлөмүндө жаңы рекорд жаратылды. Азия, Европа, Африкадан келе турган 27 мамлекет жана район, эл аралык уюмдардын көргөзмөгө катышуусу ары сарай куруусу анык болду. Мында Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу сарай курат. Ар кайсы мамлекет артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө асыл түшүмдөрүн чордонду көрсөтөт. Мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө, район, шаар, Шанган, Аомен району, Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну, ошондой эле Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаарлар чордонду көрсөтүлүп, мамлекетибиздин кесип өнүгүүсү менен ачып жиберүү кызматташтык образын жан жактуу көрсөтүп берет. Бул кезектүү көргөзмөгө туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайын районун жайгаштырып, санарып техникасы, акыл жөндөмдү жаптуу, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы катардагы жасоочулук сыяктуу салаларга үйрүлөт. Автоном райондук соода назаратынын назарат башчысы Шиңтао мындай деди. Учурда дүйнөдөгү 500 күчтүү кархана, жүнгөдөгү 500 күчтүү кархана, борбор карханалар, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги карханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул жана жогору жаңы техникалуу карханалардан болуп 300дөн ашуун кархана көргөзмөгө катышууга тизимделди. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө үйрүлгөн алдыңкы катардагы көптөгөн көч башы карханалар бой көрсөтүп, бир түркүн баштагы карханалар көргөзмөгө туңгуч жолу катышып, кесипте жаңылык жаратып, өнүгүүнүн эң жаңы жетишкендиктерин жан-жактуу көрсөтөт. Көргөзмө мезгилинде Жунгого экспортто Казакстан атайын майдан кыймылы. Жунго Шинжаң Орто Азия жибек жолу электрондук соода өкмөт кархана маек жыйыны. Тышкы соодадагы сапаттуу түшүмдөрдүн Чоңхуа сапары атындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы сыяктуу 80 майдандан ашуун кыймыл өткөрүлөт. Соода министрлиги тышкы соода өнүгүү иштери идарасынын орун басар башчысы Дыңбо мындай деди. Кархананын ажаты жана базар иш жүзүндүүлүгүнө тыгыз кадалып, ар бир майдан кыймылдын баарында алдын төп шайкештирүүнү кулаш жайдырып, көргөлүү боло турган, кармагалы боло турган кызматташтык жетишкендиктерин илгери сүрөбүз. Дайымдуулашкан пикир алмаштыруу жолу, камдоо менен ажатты чиркештирүү өрүшү жана маалыматтан орток баарлануу механизмин уландуу куруп, көргөзмөгө катыша турган карханалардын бир жолку маектен узак мезгилдик кызматташууга бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз. 2025 жылы Жунго менен Орто Азия мамлекеттеринин товар соода соммасы туңгуш жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин өзгөчө товарларын киргизүүгө үйрүлүү менен бир убакытта Түйүндү Бакча райондорун туңгуш жолу мамлекет сарайына алып кирип, көргөзмөлөп, ары чек ара эли өз ара базары соода көргөзмө районун киргизип, Шинжаңдагы 7 чек ара эли өз ара базары району ошондой эле айланадагы соода өнөктүш мамлекеттердин өзгөчө товарларын чордонду көрсөтөт. Соода министрлиги Азия Европа мекемесинин орун басар башчысы Чаңдоң мындай деди. Биз соода артыкчылыгындагы бирдемчүү көрсөтүп, Шинжаңдын тышкы экономика соода кызматташтыгын тереңдетүүсүн колдоп, Шинжаңдын чек ара соодасы, иш кошуу соодасы, тейлөө соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чек ара аттаган электрондук соода универсал сынак району, базардан сатып алуу соода ыңгайы сыяктуу сынак түйүндөрүнүн ролун жакшы көрсөтүүсүн, тышкы сооданын жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн жетиштирүүгө колдоо көрсөтүлөт. Шинжаңдын

0: өзара байланышып кабарлашууну күчөтүп, Шинжаңдын Жунго Европа кезекчи поездинин жогору сапатта жүрүшүүсүн колдоп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга дем өр болуп, Шинжаңды ачып жиберүү өнүгүүсүндөгү жаңы оңуттан орток баарланабыз.
1: Аптырам райымыздын жер-жерлери жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап түйүндү эл турмушу, суу курулуштарын бачым куруу, эртешке кириш жолун өтүртмөктөп, шаар айылдарды суу кепилети менен камдоо курбатын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Чагантокой ооданынын Кара Бура суу сактоо, суу тескөө көлмөсүнө жакында тээкти түшүрүп суу коюу берилди. Автоматтык жабдуулар ишке кириштирилип, тээктин акырын көтөрүлүшү менен өстөн суусу өркөчтү бакта. Шинди айылынын Ынтымак Батыш кыштагынын тургуну Фан Хуи өстөн суусунун айдоо баштарына агып киргенин көрүп мындай деди. Суу мөлчөрү абдан жакшы экен. Мындай болгондо биз кийин кээ бир башка экономикалык дыйканчылык эгиндерин өстүрүп, чөнтөгүбүздү кампайта алабыз. Кара Буура суу сактоо, суу тескөө көлмөсүнүн жалпы сыйымдуулугу 3 000 000 куб метр. Куур тору аркылуу келген мезгилинде ашыкча сууну жыйып сактап, келген мезгилинде суу сактоо, саратан жайда суу толуктап кургакчылык мезгилинде сугаттоого кепилдик кылууну ишке ашырат. Тарбагатай суу иштерин долбоорлоо изилдөө академиясы чектүү шериктигинин түрү директору Любей мындай деди. Быйылкы Сугат районундагы дыйканчылык эгиндеринин өсүү абалына бирлештирип, биз суу иштетүү мөлчөрүн төп эсептегенден кийин түркүмгө бөлүп 65 700 мо дыйканчылык айдоосунун сугат суусун жеткиздик. Бүт барышта башкаруу, коргоо кызматкерлерин өстөңдү күзөтүүгө орундаштырып, тээктин агын мөлчөрүн маалында тизгиндеп, айдоону жетерлүү суу мөлчөрү менен камсыздадык. Ары суу байлыгынын сиңип кетүү же агып чыгып ысырап болуусун катаң тизгиндедик. Шийху шаарынын Шийху шаарчасындагы жер асты суусун ашыкча казууну башкаруу курулушунун жалпы толку тездиги 90% ашты. Төрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Шийху шаарчасын жана анын айланасын

0: жолдонду. Моорига Заг Атром ауданынын суу менен камдоо биринчи суу заводунун даражасын өстүрүү, өзгөртүү куруу курулушу жалпы курулуш мөлчөрүнүн 70% бүттү. Жыл этегинде ишке кириштирилүүсү пландалды. Түрөгө жалпы 30 миллион юан каржы салынып, 1260 куб метрлик тундуруу көлмөсү жаңадан салынып, куур линиясы, машина электри, суу чыгаруу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулардын даражасы тең арымда өстүрүлөт. Суу заводунун башчысы Ма Жуньюн мындай деди. Түр курулуп бүтүп жүргүзүлгөндөн кийин суу заводунун тундуруу көлмөсүндө бири жактуулу кылынган сууну айланмалуу пайдаланып, бүт адамдын суу менен камдоо курбатын өнүмдүү жогорулатып, тургундардын калыптуу суудан пайдалануусуна кепилдик кылабыз. Кийинче жабдуу жүрүшүүсүн коргоп башкаруунун чыныгы кармап, элге нарып жеткире турган чыныгы иштерди жеринде жүзөлөштүрөбүз.
1: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Комолдон сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 25 миллиард кубат сааттык өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан мамлекетте кайра пайда боло турган энергия маалыматын башкаруу борбору Комол бөлүмчө борборунда бүт мамлекетте тоңгуч универсал энергия базасы маалымат жалпылык тейлөө өрүшү туруктуу жүргүзүлдү. Булут эсептөө, ири сандуу маалымат сыяктуу техникаларга сөөнүп, бул жер шамал, фото, суу, өрт, запас сактоо каражат энергиясынан айлануусун төп бир өңчөй пландады. Борбордун мудуру Махайен кабарчыга мындай деди. Комол жаңжоо туруктуу электр жеткирүүсү быйыл 1 айдан 5 айга чейин жеткирген электр мөлчөрү 15 миллиард кубат сааттан ашты. Комол Чоңчиң туруктуу электр жеткирүүсүнөн быйыл 1 айдан 5 айга чейин жеткирген электр мөлчөрү окшош эле 10 миллиард кубат сааттан ашып, Чоңчиң шаар тургундарынын электр иштетүү ажатын басаңдатты. Комол мамлекеттик 10 миллион кубат даражалуу шамал электр базасы, миллион кубат даражалуу нур жылуулук базасы жана фотоволт базасы болуп бекитилген. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүдөгү зарыл түйүн жана бүт мамлекетте көлөмү эң чоң шамал фотоволт от электрин сыртка жеткирүү базасы эсептелет. Комол шаарынын учурдагы жалпы электр кайнары генератор сыйымдуулугу алдагачан 51 миллион 489 800 кВт-ка жетип, жаңы энергия шамал электри, фотоволт, нур, жылуулук жалпы генератор сыйымдуулугу алдагачан 38 миллион 280 000 кВт-ка жетип, жалпы генератор сыйымдуулугунун 74.35% түзгөн. Комол шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү борборунун мудуру Ван Руй мындай деди. Жаңы бир урпак көмүр электри, жаңы энергия, жаңы типтеги энергия сактоодо тек күч чыгаруу аркылуу жаңы энергиянын өнүгүүсү менен жаңыча электр системасы курулушун бир өнчөй пландап жылыштаттык. Учурда Комол жаңжоо туруктуу электр жеткирүү, Комол Чоңчиң туруктуу электр жеткирүү жана Комол шаары Дунхуаң, Яндундон, Шажоо багытында электр жеткирүү түзүлүшүн жалпы беткей бүтүрүп, Жаңжоо, Чоңчиң сыяктуу жерлерге жеткирген электр мөлчөрү жалпы 450 миллиард кубат сааттан ашты. Мунун ичинде жашыл электрдин түзүү салыштырмасы 40% ашат.
0: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026-жылдык жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу, чарба жаратуу кызматын ойдокуда иштөө жөнүндөгү жолго коюу долбоорун басып таратып, көп түрдүү чара колдонуп 2026-жылкы Үрүмчүнүн облусундагы жогору окуу жай бүтүргөн окуучулардын окуу бүтүрүү багытынын жүзөлүшү салыштырмасын 90% ашууга жеткирүүгө, мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу мөлчөрүн 95% арттырууга кепилдик кылды. Станциябыз кабарчысы Дон Жоюндун кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш оордун кеңиртүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектептерге киргизүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүү ат салуу аракети, жумуштануу курбатын жогорулатуу аракети сыяктуу 7 чоң аракет камтылган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору жогору орто техникумду бүтүргөн окуучулардын жумуштануусуна жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Чан Лей мындай деди. Биз партия, өкмөт органдарына кесиптик орундарга бир түркмөн кызматка кабылдоо, мамлекет менчигиндеги карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, эл башкаруусундагы карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, негизги катмар жумуш орундарына бир түркмөн орундаштыруу, бир түркмөн армияга кирүүгө козготуу, ийкемдүү жумуштандыруу, өз алдына чарба жаратуу сыяктуу 6 бир түркүм жумуштануунун илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырып, 25 000 кызмат оордун казып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырабыз. Азыркы учуру мектеп бүтүрүү мезгили, Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен чиркешип, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектеп короосуна киргизди. Чанли мындай деди. Жогору окуу жайлардын жумуштануу жалпылык тейлөө жүргүзүү пунктуна таянып, жумуштандыруунун биринчи

0: Табагы кыймалын кеңири кулашчы айдырып адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын башчысы жумуштанууга жетекчилик кыла турган адистери, жаштардын жумуштануудагы типтери сыяктууларды мектеп короосуна киргизүүгө уюмдаштырып, жогору окуу жайды бүтүрө турган окуучуларга жумуштануу абалы саясатын үгүттөп, жумуш издөө чебердигин үйрөтүп жумуштанууга жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, шарты бар мектеп бүтүргөн окуучулардын үй бүлөсүндөгүлөрдү жумуштануунун биринчи сабагы кыймылына катышууга козготобуз. Чанли Өрүмчү шаары жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчүн чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөн окуучулар шартка ылайык келсе, өзүнүн иш жүзүндө тапшырган негизги картайганда күтүнө камсыздандыруу каражаты боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Эң жогору толуктама жардам акча өлчөмү автоном райондун өткөн жылдагы жумушчу кызматкерлердин коомдук орточо маянасынын 100%дан ашып кетпөө ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген негизги картайганда күтүнө камсыздандыруу каражаты болот.
1: 6 айдын 9 күнү түштөн мурда 2026 автоном райондун адабият көркөм өнөрдү жөлө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи Өрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл эң акыркы карап чыгып бекиткен жөлө түрү жалпы 86 түр. Мында түйүндү түрү 19, адаттагы түрү 67 болуп, адабият, театр, кино, теле, кооз өнөр, музыка, би сыяктуу көптөгөн көркөм өнөр түрүн камтыган. Мындан башка 12 түрү сыйлыкка ээ болуп, баарысы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыктарга ээ болгон. Автоном район ичи сыртында кеңири таасир пайда кылган чыгармалар. Өрүмчү шаардык Чинжу театр үйрүмөсүнүн орун басар башчысы Лимин былтыр 10-чу кезектүү Жунго театр сыйлыгы боюнча Мейхуа оюн көрсөтүү сыйлыгына ээ болуп, ал баш рол алган театр Жадынын астындагы Хоңмей 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысынын колдоосуна ээ болгон. Ал мындай деди: кээ бир өрүштөр, кээ бир каржылардын колдоосунда бизде жаш артисттерди көптөгөн өнөрүбүздү көрсөтө турган оңутка ээ кылды. Биздин өнүгүүбүзгө карата Шинжаңдын шечүүсүнүн өнүгүүсүнө карата аябай зор түртмөктөр ролу бар. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскындын аңгемени кайда барып айтуу керек деген эргимелер жыйнагы жөлөөгө ээ болду. Ал мындай деди: эң тикелей каржы жөлөөсү биздин мейли чыгармачылык же турмушубузга болсун ан сайын зор шыктандыруу жана жардам. Бул жолу аңгемени кайда барып айтуу керек деген чыгармамды өтүнүч кылдым. Азыр Хуа Чың басмасы менен кол коюштук. Келер жылы окурмандар менен жүз көрүшүүсүн үмүт кылам. Автоном райондук парткоом үгүт бөлүм адабият көркөм өнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Чаң Тиен Шоу мындай деди: кийин карымда түрү башкаруу жана тейлөөнү бирдемчи жакшы иштеп, жакшы болгон чыгармачылык чөйрөсүн иштиктүү жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздөн турмушка тереңдей чөгүп, элге тамыр тартып, зээн коюп чыгарма жаратуусуна жардам берип, бир түркүм идеясы терең, көркөм өнөрү жетик, жасалуусу сонун адабият көркөм өнөр чыгармаларын алып чыгып, жаңы доор Шинжаң аңгемесин түрдүү жолдор менен түрдүү формалар аркылуу жакшы айтабыз.
0: Бүгүн 6 айдын 9 күнү түштөн мурда жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабаканасы шаарды жаңылоо атайын темадагы лекциясы Өрүмчү шаарында башталды. Лекция негизги сабаккана жана бөлүмчү сабакканада тең арымда сабак өтүү ыңгайын колдонду. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан шаар, район жана биңтуан органдары, ШИ, шаар, туан майдандар тең арымда бөлүмчү жыйын майданын орундаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жөнгө Курулуш Академиясынын академиги, Доңдан Даашөөсүнүн профессору Ван Жиенгу шаарды жаңылоонун шаар курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүнө белги болуу негизги темасын эмээрчик деп атайын темада бышыктуу алып барды. Ал мындай деди: Шинжаңдын шаар жаңылоосунда эл турмушу жакшыланып, негизги жабдуу жакшырып, жалпылык тилек ээлештирүү тейлөө жабдуулары жакшырды. Бул абдан зарыл бир түйүн. Мандан бөлөк Шинжаңдын маданият саякат көрүктөн үзүр алуудай, бул ысым картасынын бир түрдүү район өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, маданият саякат көрүктөн үзүр алуу, улуттар ынтымактуулугу, экономиканын өнүгүүсү, кесиптин гүлдөнүүсү дегендердин баардыгын жогорулаштырып чогуу жакшы иштөө тийиш. Ваңжэнгу дагы өзү баш болуп бүтүргөн Бейжин көнө шаары, жалпытылкы шаар долбоору, иле Жоучхэн жана иле Жаңжун мекемеси тарыхый маданиятын коргоо мурасты кылып пайдалануу жоспор долбоору сыяктуу мисалдарга бириктирип, окшобогон көрүнүштө шаарды жаңылууну жолго коюу жолун түшүндүрдү. Аптыром райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты жоспор маалия башкармасынын башчысы Юшу Чаң мындай деди. Бизге болгон козготуусу бир кыйла чоң болду. Биз кийинки карымда шаарды жаңылуу барышында көп тарап негизги тулку ролун көрсөтүүгө маани берип, коомдуктардын катышуу иштиктүүлүгүн көрсөтүп, көп жактан каржы чогултуп шаарды жаңылууга катыштырып, калыктын турмушунун көп түрдүүлүгү жана оңтойлуулугун канааттандырып, шаарды жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Янжоу жергесинен Тияншандын этегине чейин Хэбэй Санжоу Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар тобу окутуу аргасында жаңылык жаратып, окутуу тажрыйбасын ортоктошуп, жергиликтүү мугалимдерди жетиштирип, сапаттуу агартуу байлыгы аркылуу Бүгүр ооданына узакка күч кубат ыгарды. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп залына киргенде Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Сүнкай окуучуларды баштап өзү жазган сабак театры Йогундун тоону жөткөсүн машыктандырып, окуучуларга чөкмө ыңгайда күрөш кылуу рухун сезиндирди. 8-чү жылдык окуучусу Шоджи Яң мындай деди. Бул кейипкер ролун аткаруу аркылуу мен Йогун рухун ансайын терең, ансайын анык түшүндүм. 2020 жылы 4-чү айда Сүнкай жана окутуучу болгон аялы Тункүнүө Хэбэй Санжоодан Бүгүр оодандык 4-чү орто мектепке окутууга жардам берүүгө келген. Жергиликте аз сандуу улут окуучулары көп, мамлекет ортоктук тил жазуу негизи алсыз болгондуктан окутуу кыйындык даражасы чоң болгон. Сүнкай окутуу ыңгайын жакшылоо менен бирге баш болуп Кызыл Анары театры үйрөмөсүн курган. Ал мындай деди. Балдар ушундай оюн номер аркылуу байыркы доордогу атактуу жекелердин ички дүйнөсүнө тике кирет. Алардын байыркы жазууга болгон өздөштүрүүсү ансайын терең болот. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп 8-чү жылдык окуучусу Гүлназар Айса мындай деди. Мен мурда коркунчак болуп өз оюмду айтууга батын албайт элем. Азыр батылдык менен сабакканада кол көтөрүп суроого иштиктүү жооп бере турган окуучуга айландым. 2022 жыл этегинде Тоңгуч айлампадагы Шинжанга нишандуу жардам берүү убакты тошоюн дегенде, балдардын өтүнүчү менен Сүнкай жубайлар экинчи жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө өтүнүч берет. Бул ирет алар өзүнүн сабак берүүсүн мугалимдерге сабак берүүгө өзгөрттү. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектептин окутуучусу Лё Яхун мындай деди. Сүн мугалим мени 3 жыл тарбиялады. Ал мени сабырдуулук менен жетектеди. Көбүрөт сабак гана окутуусун машыктандырып, мени адаттагы окутуучудан таянч окутуучуга айландырды. Быйыл жубайлар өкөөнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү тейлөө мөнөтү дагы бир ирет тошту. Алар дагы бир жолу калууну тандады. Аялы Тункүнүө мындай деди. Балдардын өзүнө ишенүүсү жана жаркыраган маанайы жапалуу үйрөнүп алга илгерлөөсүндөй руху кебетеси барган сайын көрүнүктөндү. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү катары биз бул жумуш ордубузду сызыл бекем кайтарабыз. Азырга чейин Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп Саңжоо Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары тобунун жалпы курчалышып жардам берип жетектеген окутуучу 81 болуп, оодан даражалуу окутуу таянчынан 25 жетиштирген. Кызыл Анары театр үйрөмөсүнө сөнүп ар түрдүү жөрөлгөлүү маданият иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынан 50 майдандан ашуун кулаш жайдырып катышкан окуучу 5000 адам иретке жеткен. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп партия баш ячейкасынын шуйжеси Ли Жен По мындай деди. Ар бир түркүм күчлөөдө Саңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар Хэбэйдин сапаттуу агартуу тажрыйбасын чек арага алып келди. Азыр биздин көптөгөн окутуучуларыбыз өздөрү аркылай ала турган болуп жетишип чыкты.
0: 6 айдын 8-чү күнү бир түркүм мамлекет өнүргөн автоонолор Кыргызстандан Үрүмчүнүн Урусал бажыдан Улак районуна ташылып келип, ремонттоо жумушу кулаш жайылдырылды. Боло Шинжанда тунгуш талондуу мамлекет өнүргөн экспорт автоонолордун бажыдан Улак ремонттоо кесибинин орун алгандан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул түркүм мамлекет өндүргөн экспорт автоонолору жалпы 7, жүк наркы 1,840,000 юанга жетет. Чек ара сыртына ташымал барышында окуяга жолугуп зыянга учураганы себептүү чек арадан киргизип ремонттоого жаттуу болгон. Морда мамлекетине импорт көйнө машина электр түшүмдөрү мазмунуна тыйым салуу чектемесине учурап, мамлекетибиз өндүргөн экспорт автоунааларды мамлекет ичине кайтарып ташып ремонттоого аргасыз болуп, экспорт карханаларынын чет элдек сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар сакталган. Быйыл 4-нчү айда Таможня баш мекемеси Орусал бажыдан Олак районунун курбатын кеңиртүү сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараларды жарыялап, боло чектемени бузду. Хэлвек, жуңгу чектүү шериктигинин таможня иштер башкы башкаруучусу Хуан кабарчыга мындай деди. Азыр мамлекет ичинде иш кошуп жасалган экспорт түшүмдөрү жана анын майда тетиктери чек ара сыртынан Орусал бажыдан Олак районго кирип ремонтолгондон кийин кайрадан чек ара сыртына ташып чыгарылат. Бизде Орто Азия базарында каптоонуларды ремонттоо кесибин аркылоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошондой эле Шинжаңдын Орто Азияга бет алган бүтүн автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибине негиз салды. Жаңы кесип турпатынын тездик менен орун алуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү Санжы таможнясы таможнадан өткөрүү барышы, автоунаа салакатын бекитүү, район ичинде иш жүзүндү күзөтүп башкаруу сыяктуу алкактарда карахананы жалпы барышта жетектеди. Ошону менен бирге караштуу райондогу автоунаа экспорт караханаларын иштиктүү шайкештирип, мамлекет өндүргөн экспорт бүтүн автоунааны бажыдан Олак ремонттоо ажатын изилдеп, кесип сакталуу мөлчөрүн кеңиртти. Үрүмчү Санжы таможнясы бажыдан Олак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Хау Кангвей мындай деди. Жөрөлгөлүү ремонттоо аргасында салыштырмалуу Универсал бажыдан Олак райондуу бажыдан Олак ремонттоону кулаш жайдырганда карахананын бажы жана арткан нарык бажысын тапшыруу ажаты жок. Баардык ремонт майда тетиктери бажы кайтаруудан баарланып эле калбай дагы тез таможнядан өткөрүлүп өздүк наркы менен ремонттоо мезгили баардыгы зор темпте кыскарат.
1: Карамайда атайын Квайды жеткирүүчү Ваймай жеткирүүчүлөр үчүн ачылган жеткирүүчүлөр шояны бар. Курулган 2 жылдан ашуун убакыттан бери алда качан 3000 адам иреттен ашуун жеткирүүчү тарбиялап, жеткирүүчүлөрдү кызмат иштөө менен бирге бир колуна окуу тарыхын алып, бир жагынан техника жөндөм үйрөнүп, тең арымда куткарууну үйрөнүп, көп түрдүү маданиятты бир убакытта үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 2024 жылы 3-нчү айда Карамай ачык ташөөсү Мейтуан Ылма Шүнфэн сыяктуу жети зат жүгүртүү керханасы менен биргелешип, бүт Шинжаңдагы туңгуч жеткирүүчүлөр шоянын курган. Шоян сабак кананы септеп жеткирүү түйүнүнө алып барып, саркы жыйын, түшкү эс алуудан пайдаланып, сабакты түйүнгө киргизип, ар бир сабак убактын 20 мүнөт кылып, кызмат менен үйрөнүүгө таасирин тийгизбеди. Карамай шаарындагы Мейтуан Ваймай жеткирүүчү Арапат Эзизжан мындай деди. Ачык ташөөсүнүн мугалимдери ар аптада келип бизге сабак өтөт. Сүйлөгөн мазмуну абдан кеңири. Мисалы, кооз чуңгу, жеткирүүчүлөр көрүнүшү, ден соолук башкаруусу, саламаттыкты сактоо чукул куткаруу, жөрөлгөлүү маданият, айтор абдан көп. Биз жеткирүүчүлөрдө көп билим үйрөнүп алдык. Мен мындан абдан ыраазымын. 2 жылдан ашуун убакыттан бери Шоян Жоңха улутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу тарбия кыймылынан жалпы 94 майдан, атайын курстан 27 майдан, маданият дене тарбия кыймылынан 10 реттен ашуунду кулаш жайдырды. Учурда 320 жеткирүүчү чукул абалга тең тайлаштырып куткаруу ыктыярчысына айланды. 10 жеткирүүчү азык түлүктү көзөмөлдөөчүгө айланып, негизги катмарды жөнгө салуу жана ыктыяры тейлөөгө катышты. 2025 жылы 10-нчу айда жеткирүүчүлөр шояны автоном райондук улуттар ынтымагын алга жылдыруудагы үлгүлүү коллектив намына ээ болду. Карамай ачык ташөөсү жеткирүүчүлөр шоянынын жооптуусу Сүйжа Ю мындай деди. Болочокто биз ансайын чымырканып, бул ишти жакшы иштейбиз. Биз жеткирүүчүлөргө ансайын жакшы техника жөндөм, окуу тарыхын көтөрүү шартын жаратып берип, коомдун моюндоосуна ээ болууну ойлоштук. Маданият эстеликтериндеги Жоңха улуту ортоктук туусу.
0: Комол шаарынын түндүгүндөк Тияншан капчыгайында бороон чапкынды башынан өткөргөн табыйга алып ташпары. Ал 2000 жылдан ашуун убакыт бою көтөрүп турган. Бул Хуансайгоу хан доорундагы белги ташы Шинжаңдын тагдырынын эзелден ата мекеминин тыгыз байланыштуу экенин баяндап келет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Шинжаңда хан доорундагы белги таштаны жалып 4 бар, ал эми Комолда 3 бар. Хуансайгоу белги ташалардын ичиндеги бири. Хуансайгоу хан доорундагы белги ташы чарч формасында, чыгыш менен батышынын узундугу 3.2 метр, түштүк менен түндүгүнүн кеңдиги 3 метр, бийиктиги 2 метр. Чыгыш ханы Ли Шу жазмасы менен Чин патшалыгы доорундагы Кай Шу жазмасы болуп Жибек жолунун түндүк жаңы жолунун өзөктү жер белгиси катарында 2019-жылы мамлекеттик түйүндө маданият эстеликтер катарында корголо турган орунга киргизилген. Ханандык саякатчы Чанай Жүн мындай деди: 2000 жыл сакталган хан доорундагы белги ташын өз көзүм менен көрдүм, абдан толкундандым. 2000 канча жылдын алдында бул жер байыркы Жибек жолунун түндүк жаңы жолунун сөзсүз басып өтө турган жери болуп, орто түздүктөн батыш өрөөндөкү

0: Тияншан тоосунун түндүгүнө бара турган алкым жол эле. Чыгыш хан патшалыгы мезгилинде борбор өкмөтү алдартып болуп 4 жолу ара түркүктө дың жер ачып, аскер тургузуп чек ара жашыруун кообун басаңдатып Жибек жолуна шыдыр болуусун коргоду. Комол шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы, маданият мурастары жана ажайыпкана ордунун изилдөөчүсү Ахмет Якуп мындай деди. Бул жерден Тияншан тоосунан ашкандан кийин Баркөл жайлоосуна барууга болот. Ошондуктан бул стратегиялык орун абдан маңыздуу. Бул байыркы жолдун линия боюнан биз байыркы урандылары, байыркы шаар урандысы жана белги от, төтөңдөрү, белги таш сыяктууларды байкадык. Чыгыш хан патшалыгы Юнхынын 5-жылы, мындайынча айтканда жаңы иранын 140-жылы ара түрөккүк сыймасы Шананху бул жерде белги таш оюп эмгек сиңиргенде эскерген. 1600 жылдан ашуун убакыттан кийин Чиң патшалыгы Чанлондун 15-жылы Ли Фанюан мекемесинин калем терметүүчүсү Тянфужин бул жерден өтүп белги таштын эң көрүнүктүү жерине Хуансай Гоу деген үч катты оюп жазган. Ахмет Якуп мындай деди. Астында дагы каттар бар. Бул чыгыш хан доорундагы Ли Шу жазуусуна таандуу. Бул Чиң доорундагы белги таш жазуусу, Кай Шу жазуусу. Ошондуктан бул белги таш эки доорго таандуу.
1: Көркөм жумго сапары. Түмөн дайрасынан бүт узундугу 80 км. Кашкар шаар районун кесип өтөт. Жакынкы жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу мурдакы тунуп калган туруксуз дайра нугунда өзгөрүш болуп, дайра боюндагы чөптөр коюу өсүп, дайра суусу тазарып, шаар тургундарынын тыныгуу дене чыңалтуудагы жакшы жерине айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дайра боюндагы жөөчөндөр жолунда шаар тургундары 2-3 болуп жөө жүрүп, акырын сейилдейт. Кашкар шаарынын тургуну Чын сүйү мындай деди. Азыр бул жактын чөйрөсү абдан иретке салынды. Дайра суусу таза, эки жээктин жашылдандыруусу да абдан ийине жеткирилди. Эшик алдыбызда ушундай жакшы экологиялык тыныгуу ден аракет майданынын болуусу абдан оңтойлуулук алып келди. Мурда түмөн дайрасынан дайра нугу тунуп калган. Жапайы чөптөр өскөн болуп, экологиялык жөндөмү чегинген. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоону түртмөктөп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдү туташтыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, көрк алкагы даражасын өстүрүүдөн турган 3 чоң курулушту жолго коюп, башатынан алап экологиясын жакшылады. Учурда түмөн дайрасы бакыт дайра көл курулуш түрү 2-нчи мезгилдик курулушу жылыштатылып, 7-нчи айда жалпы бетке бүтүүсү күтүлүүдө. Төрү техника жооптуусу Мияо Чаңдун мындай деди. 3.6 км жээк капталы экологиясын калыбына келтирүү жумушун өзөктүү кылаш жайдырып, ар бир курулуштун жумуш тартибин ичкелей башкарып тезгиндеп, асыл экологиялык курулушту кунт коюп жаратабыз. Экологияны жөнгө салуу алып келгени суу тазарып жээк жашылдануу гана эле эмес, Кашкары чоң базар түмөн дайрасын жөнгө салуу ыргагын бекем кармап, тең арымда жоспорлоп, тең арымда курду. Кашкары чоң базардын баш директору Маметжан Токты мындай деди. Саякатчылар байыркы шаарда айланып болуп, дайра боюн бойлоп, тике биздин бул жерге келет. Кашкары чоң базардын саякатчылар агым мөлчөрү жана тижарат соммасы болжомдон ашып кетти. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-33°C чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 16-38°C чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-35°C чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-33°C чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-37°C чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-37°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-37°C чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 19

мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу элинин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу каармандар, ыр көңүл көктөмү, жан дүйнөнүн күйүүсү. Ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып тыңшаган асыл каармандарыбызга мамбет түрдү тайрылуунун аткаруусундагы жашоомдун жарыгы сен деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сөзүн жана обону жазган мамбет түрдү тайрылуу, канеки жакшыр жан дүйнөңүздөргө жан азык болсун.

сүйіктүү каармандар эми Ван Жаолиандын аткаруусундагы убакыт кайда кетти деген ырды тыңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: эшик алдындагы кар тарактагы түрү жарды, короодогу куураган жыгач кайра гүл ачты. Жарым өмүрүбүзгө жашырынып көп аңгеме чачтарыбызды мынакей бубак басты. Убакыт кайда кетти.

Sen bulbosoň, bolboy dalmaga, sen jaşoomsoň, sen menin baktım. Эми Абдулла Абдырый менен Амина Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгурча ырдыздерге гүл беле катары сунабыз. Сөзүн жазган Мамед Рози, обону жазган Жүрөк Турсун. Сен менин бакытымсың.

сүйүктүү кагармандар ар бир күн сүйүүгө балкыган, махабат кучактаган, мээримге толгон, үмүттү бийик койгон күн болсун. Ар күнүбүздө сүйүү ырлары жаңырып, үмүттүн нурлары тамылжып турсун деген аруу оюмдун жарчысы катары дарыйгай деген казакча элдигирди бакыттын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат.

сүйүктүү кагармандар эми Санжаранын аткаруусундагы Тун сүйүү деген моңголча ырды тыңшайды. Сөзүн жазган Мөңкү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: Тун сүйүү жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун жачып турат. Тун сүйүү кудум балдай, таттуу сезилет.

сүйүктүү угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырылган баардык угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун аткаруусундагы

Таксыз чыгыз деген жагымдуу ырды сунабыз. Сөзүн жазган Жаңыбак Мамбетовулу, оборун жазган Асылбек Сарыулу. Таксыз чыгыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Алтай шаары Ластак айылында Роза гүлү, Баюу гүлү болуп ачылды. Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншө бамбук тактайчасы менен айылдык иштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Шинжаң Ронъяо Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаң сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Шинжаң сыртына сатты. Шинжаң айыл чарба айылдык иштак дыйкандары акыл идирек кампасы изилдөө борборуна көрнө келип курулду.

Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кадырлуу радиогармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда теңарымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары өндүргөн роза гүлүн тааныштырабыз. Жайдакы Алтайда тоолор жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү жайыла ачылды. Алтай шаары Ласта айылындагы Жилин өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шингер биотехника чектүү шериктиги төмөндө кыскартылып Шингер шериктиги деп аталат. Биотехника чектүү шериктигинин роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы, жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой роза гүлүнүн майсаларын барбайыштап жатканы көзгө тартылат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоосу ыңгайлуу, жаптуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар. Бирок узунтан бери жалаң жашылча эккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азая баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу үчүн быйылдан баштап экологиялык кайнар жагырапиялык район жана жаптуулуу айыл чарба абзелдилигибизди толук өрчүтүп, роза гүлүн жашан кыйып өстүрүү түрүн киргиздик. Түрү жооптуусу Жау Тайфу тааныштырып мындай деди. Учурда ылымта бастырмадан ону бар. Алтайдын абзел табигы шартына сөнүп, заманбап өндүрүү техникасын киргизип, Кауенхун, Айша, Даянна, Цыша, Шензи сыяктуу алкоого алынып жаткан роза гүл түрлөрүн көңүл коюп жетиштирдик. Жылда 3-4 жолу кайрап өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10,000 талдан өссөк, базанын жылдык түшүмү 2 миллион талга жетип, жылдык сатуу соммасы 4 миллион юандан ашат. Ласта айылдык парткомунун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак мындай деди. Бул түрү кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүү берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84 миң юан киреши арттырды. Түрү жооптуусу Жау Тайфу мындай билдирди. Кийинки кадамда өстүрүү үлгүсүн уландуу кылдаштырып, гүл түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектөө толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп, жыпар жытаңкыган роза гүлү аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чакан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүлү өстүрүлүп, байуу гүлү ачылды. Бул Ласта айылынын кооз экономика аркылуу калкты байытууга күч жумшап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу картинасы. Алтай Коом таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласта айылы шаар менен айыл туташкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай Коом таш жолунда катто

Obaşdalıp, lasta ayılına murda bolup körbögün önügü ümörtün alıp geldi. Саякатчылардын кеңири алкоосуна алынган пайдалуу жагдайга карата ласта айылы партия курулушу кошулган, маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба маданият саякаттын тереңдей жоорулушуусун мыкты илгери сүрдү. Бир жактан дыйкандарча сайроон жай, элдик конолго, далада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттөө эпкинин күчөйтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын өзгөлтүксүз жогорласа, дагы бир жактан маданият көрүнгөсүн терең казып, автоном район даражалуу, заттык эмес маданият мурастары байыркы тери чана жасоо өнөрүн улантуу үйрөнүү базасына сөөнүп, өзгөчө изилдеп үйрөнүү маркесин жаратып, миң жылдык кармуз маданиятын жаңы жашоо күчкө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйканмалчы эшик алдында эле жумушка орундашып киреше арттырды. Ат менен камдоодон элдик конолго тижаратына чейин заттык эмес маданият мурастарынан саякат тейлөөсүнө чейин көп түрдүү киреше арттыруу жолдору кыштак тургундардын капчыгын кампайта баштады. Бир таш жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн тез жолуна айланса, бир тал роза гүлү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөчө түс коштуу.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Алтай шаарында өстүрүлгөн роза гүлү менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радиогармандар, айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Жай мезгили жетип келип, мөмө менен жашылчадан мол түшүм алынды. Ушул эки күндөн бери Жаңсар ооданы Шаар айылы Паваныр кыштагы ийек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштады. Басырма ишчи жашылдыкка бөлөнүп, тасма буурчактар ойдокудай жетилип, дыйкандар дыйканчылык маалын бекем кармап, үзүү, айыруу, сатуу менен карбалас болуп, мол түшүм маанайы калыптанды. Жакында Паваныр кыштагындагы жаптуулуу айыл чарба базасына реттүү салынган ийме бастырмаларда коюу өскөн сабактарына толтура өскөн жап-жашыл тасма буурчактар көздүн жоосун алды. Эгинчи Түтүн Исмаил эркин бастырма ишин аралап, тасма буурчак үзүп, астайдылдык менен түргө айырып, таңып, сатууга так кылды. Смайл мындай деди. Быйыл аба ырайы ойдогудай болду. Бизди дайымдуу барбай иштөөгө жакшы жетектегендиктен, ылымта басырмадагы тасма буурчактардын өсүүсү өтө жакшы болду. Сатуу жолдорубуз да өтө шыдыр, өзүү мезгили күзгө чейин уланат. Кылдатталган дыйканчылык техникасы жактан жетектүү түшүмдү турактандырып, сапатты жогорулатуунун күчтүү тиреги. Жаптуулуу айыл чарба сапаты жана түшүмүнө кепилдик кылуу үчүн Паваныр кыштагы дыйканчылык техниктерин уюмдап, айдоолорго, ылымта бастырмаларга барып, майса жетиштирүү, буту, илмий жер семирткич берүү, зыяндуу курт кумурскалардын алдын алуу сыяктуу зарыл алкактарды тегеректеген жалпы барыштуу жетектөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүүгө кыйын маселелерин төп чечип, тасма буурчактан мол түшүм алуунун техника кепилин жалпы беткей бекемдеп, дыйкан түтүндөрдүн көлөмдүү эгүүчүлүк ишеничин жана дилгирлигин өнүмдүү күчөйттү.

күндө 2 тонна айланасында сатып алабыз. Быйыл жалпы 500 тонна айланасында сатып алуубуз мүмкүн. Кийинки кадамда кыштак менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, жаңы саардын жашылчаларын уландуу түрдө дүң сатып алабыз.

урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Алтынан Жаңсар ооданы шаар айылы Паванери кыштагы иймек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, урогуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүз улантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми Байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншюнун бамбук тактайчасы менен айыл кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Манас ооданы Ляңруху шаарчасы Таяңмяу кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ван Фэншю ошол жерде кыйла намы бар элдик өнөрпоз Койбан көркөм өнөрчүсү. Бул чоң ата бир күн дагы мектепте окуп көрбөгөн болсо да, Койбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызуулугу менен өзү дайындап, өзү аткарууну он канча жыл жалгаштырды. Ал калкка жакын айтуу өнөрү менен журтундагы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкка нарп жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдүү бекем туруунун артындагы жапа машаккат жана эмгектерин кишилер анчейин билип кетпейт. Ван Фэншюнун үйүнө киргенде чоң ата маданий Манас аттуу көйбөнүн көңүл коюп маш кылып, кооз журт бактылуу санжы жалпы калык деңгээлин чагылдыруу жарышынын Манас бөлүмчө жарыш районундагы кайра жарышка дайындык кылып жатты.

шаарча даражалуу тандоо аркылуу Ван Фэншуй озуп чыгып Манас жарыш районунун кайра жарышына жеңиштүү кирди. Ван Фэншуй 1952 жылы туулган. Жаш кезинде ал ырдоону аябай жактырат эле. Бирок маданият деңгээли бир чама төмөн болгондуктан ырдоо жолу айласыз үзүлүп калган болучу. Бирок адабият көркөмүнөрдүн үрөөнү сызылаанын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келди. 2016 жылы ошол жылы 64 жаштагы Ван Фэншуй нөл негизден баштап көйбөн үйрөнүп, туңгуш жолу бамбук тактайчасын колуна алып чыгарма, оюн коюу жолуна жүрүп, уда 10 жыл жалгаштырды. Кыштак тургуну Ван Фэншуй мындай деди. Азыр партиянын саясаты ушундай жакшы. Бакыттан дагы баарландык. Кишилер байып, аябай кубандык. Аптан толкундандык. Мен көйбөндү ушундай айтам. 10 жыл барышында бардык көйбөн текстерин ал кабар көрүү, турмушту көзөтүү, көңүлүндө кайра-кайра пикир жүргүзүү, 32 чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал 32 баяндаса келине Ли Гуймэй эстелик алып иреттеди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну лайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөттү. Бир абзац чыгарманы жазуу үчүн дайыма көп күн ойлонду. Ван Фэншуйнун келине Ли Гуймэй мындай деди. Бул анын бир түрдүү иштен сырткы кызыгуусу дейм. Картайып калганда же карта ойнобойт. Дагы муну дагы кылгалы койбосок, эч иш иштебесе болбойт. Дайыма анын достору келгенде койбан айтышып доинге мазмун жолдойт. Дайыма бийлешет. Бул дагы анын бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ван Фэншуй толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айыл кыштактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калкты кийим кечек, азык түлүк жана суусундуктан кам санатпай, байкер турмушка ээ кылып, ал көңүлүндөгү ыраазычылык сезиминин бардыгын көйбөн доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөрманы Ужа мындай деди. Ал көйбөндү аябай жакшы айтат. Шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн бардыгы айланабыздагы иштер. Журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр болуп, аябай жагымдуу угулат. Уккан сайын жактырам. Жашынын чоңоюусунан улам ал Ван Фэншуйнун эсте кармоо жөндөмү акырындык менен төмөндөп, көйбөн чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын ашты. Бирок ал эзелтеден болду кылууну ойлоп көрбөдү. Бош убакыттарында Ван Фэншуй дагы көнүү достору менен көйбөн жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырып, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берүүчү. Ван Фэншуй 10 жыл чымырканып иштеп, алдарты болуп калыкка жакын канча 10 көйбөн чыгармасын жаратты. Чыгармалардын тили карапайым, шыдыр болуп, мазмуну айланадагы кичинекей иштери жана журтунун өнүгүүсүнө бекем көздөлгөн. Көп бөлүк чыгармалары түрдүү адабият көркөмөнөр кыймылдарын да сыйлыкка ээ болуп, кыштак тургундарынын терең жактыруусуна ээ болду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншуйнун бамбук тактайчасы менен айыл кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

100 жоғырлатып, мамлекет ішіндегі интернет жана интернет сырты базары мейкиндігін дағы да кеңейтебіз. Құрметті радио қармандары, жоғырыда Шинжан Ронъяо Диңшен диқаншылық малшылық ілім техника чектеу шеректігінің уйғо етін қантеп Шинжан сыртына сатқаны жөнінде айтып бердік. Берүзулантабыз қымбатты радио қармандары, еме айыл жарбайлығыштақ диқандарға байланышты жаңлықтардан ұғыңыздар. Жақында Автоном райондук айыл жарба илимдер академиясынын баштамчылыгында курулган Шинжан айыл жарба айылгыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрүнө келип курулду. Автоном райондук айыл жарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарынын күчүн бириктирип, аппарат коргонун бузуп жиберип, автоном район ичи сыртындагы өкмөт өндүрүш окутуу изилдөө боюнча беделдүү күчтөрдү кең көлөмдө кабылдап ачып жиберилген. Аракет абалындагы адистер торун жаратып, Шинжанга мамлекет боюнча жакшы сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууну акыл жөндөм күч тиреги менен камдайт. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөйтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, автоном райондун стратегиялуу чарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт автоном райондун айыл чарбасы айылгыштак өнүгүүсүн имерчиктеп алдын көрөгөн бөсүү мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү кулаш жайылдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкрет туюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жанын колдонуп, алды менен коом көңүл бөлүп жаткан иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып, маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында бөсүүнү ишке ашырат. Жакында Шинжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен быйыл Шинжан темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги жүк ташмал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Мачан мындай тааныштырды. Темир жол тармактары Каргалдак тез ташмалы Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү имерчиктеп, жүргүнчү поезундай каттоо ар күнү бир кезек каттоо нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүсүн колдонуп сат кайнарын уюмдоо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүктө түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90% жеткирип, Шинжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды. Бир жыл мурда Тарымдашчы жетекчилигинде изилдеп жасалган Таада Хуян биринчи номурлуу жасанды жандоочу Жуучуанда жеңиштүү кое берилди. Орбитада айланып жаткан бир жылдан бери көп сандуу маалымат жеткирилип, акыл идиректүү айыл чарба апаттан алдын сигнал берүү, Тарым дарыясы алабынын экологиясын күзөтүп өлчөө сыяктуу салаларда алгачкы кадамда колдонду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели ыргыңыздар.

урматтуу радио огармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки чолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөкпү дейт. Алды менен Сулайка Асанбай кызы Обонун жазып аткарган кайра кайра деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Манас Турдубек уулу кайра кайра.

Сулулук жашоонун көркү. Эми Махмуд Абылез, Эркин Керим, Кайрат Османдардын аткаруусундагы Жалжалым деген уйгурча элдигирди чогуу тыңшайлы. Жалжалым.

айылым-ай, айылым, жаным аңсаган. Урматтуу агармандар, эми айылга деген ыйык сагынычты чагылдырган, айылга сагыныч деген казакча ырды угуңуздар.

өнөрдгөө. Сүйүктүү угармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы Көңүл оту өчпөсүн деген ырды чогуу утуңушайлы. Көңүл оту өчпөсүн.

Урматтуу угармандар, убакыт пайдаланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 10-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Чин Чжэн Ын өткөргөн тосуп алуу сый тамагына катышты.
1: Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Чаошендин атайын майдан адабият көркөмүнөр оюндарын көрдү.
0: Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Чүнгө Чаошен достук мунарына таазим этти.
1: Ши Цзиньпин Чаошен Эмгек партия борбор комитет кадрлар мектебин аралады.
0: Ши Цзиньпин менен айымы Чин Чжэн Ын менен айымы өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты.
1: Ши Цзиньпин Чин Чжэн Ын өткөргөн аттандыруу аземине катышты.
0: Ши Цзиньпин Чаошендеги мамлекет иштери сапарын аяктап Бейжинге кайтып келди.
1: Ши Цзиньпин Канаданын жаңыдан милдетке болтурган баш валисине куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпин Кыргызия зоунтугу менен Жүнгө Кыргызия дипломатик байланыш орноткондорун 34 жылдык жөнүндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Ара тараптар байланышынын даражасын жалпылай стратегиялык өнөктөштүк байланышка жогорулаткандыгын чогуу жарыялады.
1: Гоян негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Зуңли Ли Чан ант берүүнү көзөмөлдөдү.
0: Вау Хунин Шинжаңда текшерүү бийликтөөдө болду.
1: Хан Чжэн Белоруссияда иш сапарда болду.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз буюм соодасынын импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 15.3% артты.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 38 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 8-чү күнү кечти. ЖКП борбордук комитеттин баш жүйжеси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жана айымы Пэн Лиюань Пиңыраң Мулан сарайында Чаошен Эмгек партиясынын баш жүйжеси, мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Чжэн Ын өткөргөн тосуп алуу сый чогулушуна катышты. Мулан сарайына жүргөн жолдо улуттук салтанат кийимдерин кийген жылуу маанайдагы эл журчулук жол боюна катар тизилип, өтүп бараткан Ши Цзиньпин отурган автоунаа отрядын кызуу тосуп алды. Мулан сарайы сый тамак залына панус жана түстүү ленталар илинип, жашан гүлдөрү менен жасалгаланып, кубанычтуу туумандуу маанай балкып турду. Кеч саат 7:00'de Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Мулан сарайына жетип барды. Чин Чжэн Ын менен айымы Ли Шуежу кызуу маанайда тосуп алды. Чаошен партиясы жана мамлекет жетекчилери сапка тизилип тосуп алып урмат билдирди. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдар чогуу жылуу маанайда сүрөткө түштү. Артынан Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань, Чин Чжэн Ын менен Ли Шуежунун коштосунда сый тамак залына кирди. Бүт майдандагылар ордунан туруп тосуп алды. Шатыраган кол чабууларда Ши Цзиньпин менен Чин Чжэн Ын айрым-айрым сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Чаошен эки мамлекеттин тоо дайралары туташкан тагдырлаш. Жүнгө Чаошен жөргөлүү достугу эл аралык бороон чапкынынын өзгөрмөлүү сынактарында шамананы улантып, убакыт узарган сайын бекемделди. Быйыл Жүнгө Чаошен достук кызмат ачуусунда өзара жардам берүү шарттамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгы. Жүнгө Чаошен байланышы жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө турууда. Бул жолку иш сапарында баш жүйжи Чин Чжэн Ын менен зарыл ортак таарымдарда тил табыштык. Биз бирде социализм келечек тагдырынын стратегиялуу бийиктигинен доор чоң кырдаалын эгерип, эки мамлекет элинин ортак каалоосуна шайкел.

0: Кешип, жогорку катмардагылар карым кат тоосун күчөтүп, стратегиялуу пикир алмаштырууну тереңдетип, нактылуу кызмат ташууну кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, жөнгө чабышын байланышын жогору деңгээлде өнүктүрүүнү түртмөктөп, эки мамлекеттин социализм иштеринин ансайын кооз келечегин кулгармашып ачып, адамзат коомунун токтоосуз алгалоосун илгери сүрсөк деп карадык. Ши Цзиньпин мындай деп билдирди. Быйыл Чаушен эмгек партиясы 9-чу курултай жеңиштүү ачылып, Чаушендин партия жана мамлекет иштеринин узак өнүгүүсүнө стратегиялуу жоспор жана олуттуу орундаштыруулар жасалып, Чаушен социалисттик жалпетке өнүгүү жаңы доорун баштады. Жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы жолдош катары жөнгө чын жүрөктөн баш Шуджи Цзиньжиңдин баш болгон Чаушен эмгек партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Чаушен элинин Чаушен эмгек партиясы 9-жолку өкүлдөр курултайында орто коюлган нишан милдеттерди ийгиликтүү бүтүрүп, Чаушендин социализм иштеринде үзгүлтүз жаңгырдал жаратууну түртмөктөөсүн каалайт. Цзиньжиңдин Чаушен партиясы өкмөтү жана эл атынан Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин эң чын ыкласы тосууларын билдирди. Цзиньжиңдин мындай билдирди. Бүгүнкү Пиңрандын баардык жери достук мээрим махабатына бөлөнүп, Чаушен партиясы өкмөтү жана эли эң сыйлуу конокту кызуу тосуп алды. Баш Шуджи Ши Цзиньпиндин быйылкы алгач жолку сапарында Чаушенге келиши, Чаушен жөнгө эки партия, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани бергендигин жана Чаушендин социализм иштерине болгон эң баалуу колдоосун айгинеледи. Цзиньжиңдин мындай билдирди. Мен өзүңүз менен 9 айдан кийин дагы жолу жолугушуп турам. Жаңы кырдаал өзгөрүүлөргө бириктирип, жаңы доору маңызына ээ Чаушен жөнгө байларышында зарыл орток тарамдарда тил табышууну биртемже жылыштатуу, ары орток көңүл бурган эл аралык жана район маселелери жөнүндө кеңири пикир алмаштыруу сөзсүз терең тарыхый жөрүлгөгө ээ Чаушен жөнгө достугунун бачым алга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт. Район жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугу үчүн салым кошот. Чаушен эли агайын жөнгө элинин улуу жетишкендиктерди колго келтиргенинен чын жүрөктөн кубанат. Баш Шуджи Ши Цзиньпинди өзү кылган жөнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде улуу жөнгө элинин сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгуу, экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ишке ашыруу, жөнхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жаңы сапарында ан сайын чоң жетишкендиктерди жарата турганына ишенет. Сайчи Ваңы катарлуулар сый тамакка катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 8 күнү кечте ЖКП борбордук комитетинин баш шужиси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен АИМ Пэн Лиюан, Чаушен эмгек партиясынын баш шужиси өкмөт иштери комитетинин башчысы Цзиньжиңдин менен АИМ Ли Шуйжонун коштоосунда Пиңраң дене тарбия сарайында Чаушен ар сала жорчулук менен чогуу атайын майдан адабият көркөм өнөр оюндарын көрүштү. Саат 21:00 Ши Цзиньпин АИМ менен Цзиньжиңдин АИМ менен чогуу дене тарбия сарайы төрагалар секцине чыкты. Бүт майдандагы көрөрмөндөр жана артист кызматкерлер кызуу кол чабуулары ары кубаттоосу менен тосуп ала турганын жана урматын билдиришти. Оюн кызуу сезимге толуп, маанайы айбаттуу болду. Жөнгө Чаушен эки эл арасындагы достук мээрим махабатты оргуп турду. Мен жана ата мекеним. Мо Ли Хуа. Кызыл туу желбирей сыяктуу тааныш ырлар бүт майданда кызуу тилектештик козгоп, шатыраган кол чабуулар үзүлбөдү. Артисттер ыр, би, серк сыяктуу формалар аркылуу Ши Цзиньпиндин 7 жылдан кийин Чаушенге дагы бир жолу иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Жөнгө Чаушендин жөрөлгөлүү, достук кызматташтыгын бекемдеген жана өнүктүргөн чыныгы сезимин көрсөттү.

ойын Чаусин Жүнгонун достугу түбөлүк жашасын деген ырдын коштоосунда аяктады. Си Цзиньпин жана Цзин Чжэнгын артисттердин тартымдуу оюндарына арт-артынан кол чаап, урматын билдирди. Жүнгө Чаусин эки тарап өкүлдөрү, эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдарынын атынан артист кызматчыларга гүл себетин тартуулап, оюндун ийгиликтүү коюлганын куттуктады. Сайчи, Ваңи катарлуулар катышты.

Жергиликтүү убакыт алтынчы айдын 9-күнү түштө мурда Чаушенде мамлекет иштери сапарында болуп жаткан ЖКП борбордук комитеттин баш жоочуусу мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен АИМ Пэн Лиюань жөнгө Чаушен достук мунарына таазим этти. Чаушен эмгек партиясынын баш жоочуусу мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Чжэнган менен АИМ Ли Шиёжу коштоп жүрдү. Саат 10:40 Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань отурган автоуна мудан чокусу этегине жайгашкан жөнгө Чаушен достук мунарына жетип барды. Жин Чжэнган менен Ли Шиёжу тосуп алды. Чаушен аскери оркестри жөнгө Чаушен эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Урмат каралуу Гүлсебетти текчеге акырын алып чыкты. Гүлсебет боосуна Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын каармандары төлүк жашайт деп жазылган. Ши Жинпин акырын кадам менен секиге чыгып, Гүлсебетиндеги боолорду түзөштүрдү. Бардык киши Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын каармандарына үнсүз аза билдирди. Үнсүз аза билдирүүдөн кийин Ши Жинпин менен Жин Жыңын Ардак Караолунун сапка тизилүүсүн көрдү.

0: Шиджинпин менен айымы, Джин Чжаңын менен айымынын коштоосунда достук мунары эскерүү залына кирди. Джин Чжаңын Шиджинпинге достук мунары ичиндеги жүнгө эл эриктүүлөр армиясынын Чаошен эли менен чогуу жаныөрөп күрөшкөнүн чагылдырган, мекен жайды чогуу кайра курган тарыхый материал, сүрөт жана май боек сүрөт чыгармаларын тааныштырды. Шиджинпин кадамын токтотуп, узаккача ичкелей көрдү. Шиджинпин эриктүүлөр армиясы каармандарынын ат тизмесин астайдыл ачып көрүп, Джин Чжаңынга курман болгон эриктүүлөр армия жоокерлерине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Шиджинпин менен Джин Чжаңын бирдей мындай карашты. Алдыңкы кылымдын 50-жылдары жылдары жүнгө Чаошен чогуу күрөшкөн жылдар тараптардын түбөлүктүү тарыхый эстемеси. Тараптар эриктүүлөр армиясы каармандар эстелик жабдууларын чогуу жакшы коргоп, мол өзгөчөлүккө ээ көңтөрүштүк чөрүлгөлүү тарбия, жаш өспүрүмдөрү идея мурал тарбиясын кулач жайдырып, АКШга каршы туруп Чаошенге жардам берүү улуу рухун өрүш алдырып таңазалап, жүнгө Чаошен улуу жөрөлгөлүү достугун урпактан урпакка улантуубуз керек. Цайчи Ваңы катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 9-чү күнү түштөн мурда ЖКП борбор комитетинин баш шужеси, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, Чаошен эмгек партиясынын баш шужеси, мамлекет иштер комитетинин башчысы Джин Чжаңындын коштоосунда Пиңжаңдагы Чаошен эмгек партиясы борбор комитети кадрлар мектебин аралады. Саат 11:00 Си Цзиньпин автоунаага отуруп жетип келди. Джин Чжаңын мектептин белги мүнөздүү курулушу Чаошен эмгек партиясынын символ мунар алдында тосуп алды. Нече жүз окутуучу окуучу жолдун эки четинде туруп тосуп алды.

0: тепкісі мал сабаққанадан шыққаннан кейін Си Цзиньпин менен Джин Чжэнын электр арабаға болтырып мектеп короосун аралап көрді. Жол бойы мектептің негізгі жабдулары, оқыту орындаштырусы сияқтуларға байланыштуу тааныштырууларды ұқты. Оқтуу имараттар арасындағы жашыл жайыққа келгенде Си Цзиньпин менен Джин Чжэнын бирдикте күрөк менен топырақ чөлөп, суу чачып сугаттап, бир түп ак шамшат отургузду. Ак шамшат төрт мезгил жап жашыл турат. Ал Жунго Чаушен достугу түбөлүк уланат дегенге символ кылынган. Артынан эки партия эки мамлекеттин эң жогору башчыларынын күбөлүгүндө Сайчи менен Чаушен Эмгек партиясы Борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борборд комитетинин шуучуусу Чин Сайлонг чогу көчөттөгү белги ташынын көрүнөгүн ачты. Белги таштын оң бетинде Жунгочо жана Чаушенчи жазууда Чаушен Жунго достугу түбөлүк жашасын деген бир канча чоң кат оюлган. Си Цзиньпин жана Джин Чжэнын көчөт толтургузуу белги ташынын алдында кол алышып чогуу сүрөткө түштү. Сайчи, Ван Йи катарлуулар жогордагы кыймылга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 9 күнү ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучусу мамлекет төрагасы Си Цзиньпин менен АИМ Пэн Люан Пиңрандагы Чин Шушан коно күтүп алуу сарайында Чаошен Эмгек партиясынын баш шуучусу мамлекет иштери комитетинин башчысы Джин Чжэнын менен АИМ Ли Шижу өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты. Саат 12:30 ашканда Джин Чжэнын менен АИМ Си Цзиньпин менен АИМ түшкөн Чин Шушан коно күтүп алуу сарайына барып, себелеген жамгырда электр автоунага чогуу отуруп, Чин Шушан конок күтүп алуу сарайынын сый тамак залына чогуу жол алды. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери Жунго Чаушен жөнүндө достугун бекемдеп уландыруу жөнүндө терең пикир алмаштырды. Си Цзиньпин Джин Чжэнын бул жолку сапары үчүн көңүл коюп, айланалуу орундаштыруу жасаганына рахмат айтып, мындай билдирди. Бул жолку сапар аркылуу биз Чаошен партиясы өкмөтү жана элинин, Жунго партиясы өкмөтү жана элине болгон кызуу сезими, ары достугун ан сайын сезиндик. Мен өзүңүз менен жаңы доор Жунго Чаошен байланышын өнүктүрүү жөнүндө зарыл отук таанымга жеттим. Ары район тынчтыгы жана дүйнө тынчтыгы туруктуулугун коргоо жөнүндө терең пикир алмаштырдым. Жунго Чаошен эки тараптын өзара түшүнүшүүсү ан сайын терең жалпы бетке, келечек өнүгүү багыты ан сайын анык айкын болду. Мен өзүңүз менен чогуу Жунго Чаошен байланышын чогуу жетектеп, ан сайын чоң өнүгүүлөрдү ишке ашырып, эки мамлекеттин социализм иштерине күчтүү кыймылдаткыч күч кошууну каалайм. Джин Чжэнын мындай билдирди. Өзүңүздүн бул жолку иш сапарыңыз ойдогудай ийгиликтүү болду. Дүйнөгө Чаошен Жунгонун достук кызматташтыкты бирдемжик күчөткөн дилгир маалыматын жеткирип, ар кайсы жактын жогору даражада көңүлүн бурду. Бул жолку иш сапар эки мамлекет байланышы жана ушул райондун келечек өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Чаошен жак бул жолку иш сапарда тил табышкан зарыл ортак таанымдарды астайыдыл жакшы жүзөлөштүрүп, эки мамлекет кызматташуусун илгери сүрөдө жаңы чыныгы табылгаларды колго келтирип, Чаошен Жунго байланышынын барган сайын жогорулоосун түртмөктөөнү каалайт.
0: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 9 күнү түштөн кийин ЖКП Борбордук комитетинин баш шуучусу мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Чаошендеги мамлекет иштери сапарын бүтүрүп, Пиңрандан аттанды. Учакчайга бараткан жолдо Пиңрандагы арсала жорчулугу жолдун эки четине чогулуп, Жунго Чаошен эки мамлекеттин мамлекет туусун жана жашаган гүлдөрдү булгалап, Жунго Чаошен достук ураанын жаңыртып, кызуу аттандырып коюшту. Чаушен Эмгек партиясынын баш ужеси, мамлекетчилер комитетинин башчысы Чин Чжэн-ын менен айымы Ли Шуэчжу учак жайга келип, Си Цзиньпин менен айымы Пэң Лиюань үчүн салтанаттуу аттандыруу азем өткөрдү. Нече миң журчулук жана өспүрүм балдар эрехтүү катарга тизилип, кызуу маанайда күтүп турду. Көтөрөңкү маанайдагы музыка жаңырып, Чин Чжэн-ындын коштоосунда Си Цзиньпин ардак кароолун көздөн көчүрдү.

Си Цзиньпин аттандырууга келген Чаушендин жогору даражалуу мансаптарлары менен бири-бирден кол алышты. Си Цзиньпин менен айымы, Ким Чен Ын менен айымы чын ыкластуу коштошту.

Алтын чайдын 9-чу күнү түштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш шүүжеси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Чаошендеги мамлекет иштери сапарын ойдогудай аяктаткандан кийин Бейжиңге кайтып келди. Баш шүүжи мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Дэйюань, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуумчусу, борбордук комитет банкоматынын мудуру Сай Чи

0: құттықтады. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Канада байланышынын соо туруктуу өнүгүсү эки мамлекеттин ортак кызыкчылыгына ылайык келет. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүнө пайдалуу. Мен жүнгө Канада байланышынын өнүгүсүнө жогору даражада маани берем. Баш вали ар бор менен чогуу чымырканып, өз ара урматташуу, өз ара нарт жеткирип, ортак жеңишке жетүү, ортоктукка талпынып, айырмалыкты сактоо рухуна негиз, жүнгө Канада жаңыча стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын соо туруктуу сызыл жолдо алдыга карай өнүгүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайм.
1: 6 айдын 9 күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Грузия зунтуңу Кавила Шивингли менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугун 34 жылдан куттуктады. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. 34 жылдан бери Жүнгө Грузия эки мамлекет өзара урматташып, өзара ишенишүү, кызматташып, ортоо жеңишке жетүү процессин баштан аяк кармарып, эки тарап байланышынын соо туруктуу өнүгүсүн түртмөктөп, ар кайсыла кызматташтыгында мол табылгаларды колго келтирди. 2023 жылы Жүнгө Грузия эки мамлекет стратегиялык өнөктөштүк байланыш тургузгандан бери эки тараптын саясий өзара ишенишүү барган сайын бекемделип, көп жактылуу көмөктөштүк мол өрөмдөрдү колго келтирди. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, жүнгө баштан аяк стратегиялык бийиктикчени узак өңгүтөн жүнгө Грузия байланышына мамиле жасайт. Ушул мөртөн пайдаланып, мен зунтун Кавила Шивингли менен чогуу жүнгө Грузия байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышына жогорулатууну жарыялоону каалайм. Мунун жүнгө Грузия байланышынын өнүгүсүнө жаңы болочок ачып, эки мамлекеттин жөнөкөй достугунун жаңы барагын жалгаштуу жазып, эки тараптын өзара пайда жеткирүү кызматташтыгына күч кыймылдаткыч күч кошуп, жүнгө Грузия элине ан сайын көп бак жаратуусуна ишенем. Кавила Шивингли мындай билдирди. Өткөн 30 жылдан ашуун убакытка кайрылсак, Грузия жүнгө узакы достук орнотту. Тараптар байланышы өз ара урматтуу, өз ара ишенишүү, тыңгылыктуу кызматташуу негизинде көрүнтүү жетишкендиктерди колго келтирди. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш тургузуусунун 34 жылдык учурунда биз Грузия жүнгө байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөш деңгээлине көтөрүүнү чогуу бекиттик. Бул эки мамлекет кызматташтыгы үчүн ан сайын көп мөрттөрдү жаратып, эки мамлекет үчүн ан сайын чоң пайда алып келе турганына, ары эки мамлекет элдин достук байламдасын дабырдемей күчөтө турганына ишенебиз.
0: 6 айдын 9 күнү Говьян негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Говьян зуңлиси Ли Чан ант берүүнү көзөмөлдөдү. Жухайыл Республикасынын негизги закону жана Говьян жана анын тармактары дайындаган мамлекет кызматчыларынын негизги законго ант берүүгө уюмдуу аргасына негиз Говьян милдетке койгон 33 тармак жана орундун 37 жооптуусу закон боюнча негизги законго ант берди. Түштөн кийин саат 4 мамлекет иштер мүчөсү кошумча Говьян баш катчысы Уржаңлоң негизги законго ант берүү аземинин башталганын жарыялады. Баары киши ордунан туруп Жухайыл Республикасы мамлекеттерин ырдады. Артынан ант баштоочу колун негизги закондун үстүнө коюп ант сөзүн баштап айтты. Башка ант берүүчүлөр катарга туруп ант сөзүн ээрчип айтты. Ант бергенден кийин Говьян зуңлиси Ли Чан сөз сүйлөдү. Ли Чан мындай бышыктады. Жаңы жетекчилик кызмат ордунда жаңы ыйык милдеттерди аркалоодо саясий да жетик, жөндөмү бышык, иштилик катаң болууну сөзсүз ан сайын жогору өлчөм менен аткаруу керек. Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социалдык медиасын терең үйрөнүп, айкын өздөштүрүп, партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын ан сайын чечкин, жандуу изчил жүзөлөштүрүү керек. Баштамчылык менен закон аркылуу башкарууга урмат кылып, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын билесели колдонуп, кызматтарды жылыштатып, маселелерди чечүү керек. Жогору даражалуу сергектик менен өзүнө катаң талап коюп, таза, дурус, ар убакта саясий түпкү касиетти сактоо керек. Ли Чан мындай бышыктады. Учурда бүт партия туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулачтайтырууда. Партияны жалпы үчүн куруу, элге бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгармап нактуу иштөө башкы талапты жалпы бетке жүзөлөштүрүп, партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын аткаруучу, аракетке келүүчү нактылуу иштөөчүлөрдөн болуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, иш жүзүнөн аттанып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, ар кайсы саясат иш чараларын иш жүзүндө муктаждыкка ыктап, чыныгып орун алып, өнүм көрсөтүүсүнө өбөргө түзүү керек. Нактылуу иштеп элди күлдөндүрүүдө бекем туруп, баштан аяк нактылуу иштеп өзүн күчтөндүрүп, ан сайын чоң эткен, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу өнүгүүдөгү кедерги, тоск түйүндөрдү чечүү керек. Иш жүзүндө натыйжалар аркылуу сүйлөдө бекем туруп, түрдүү кызматтарды нактылуу ишкелей бекем кармоо керек. Говьяндын жетекчи жолдоштору жана Говьяндын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору катарулар катышты.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 5 күндөн 9 күндөчө Шинжанда текшерип иликтөөдө болду. Ван Хунинг мындай билдирди. Партия 18 курултайдан бери жолдош Си Цзиньпинге жоклаган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжан тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилине кадам таштап, Тяньшанын түштүк түндүгүндө туруктуу урашкер ар кайсы улут эли бейпил коштонуп, чарбасы гүлдөнгөн жакшы кырдаал жаралды. Партия 28 кезектүү борбордук комитет 4 жалпы жыйналыш рухун терең изчил түзүлөштүрүп, башчы Си Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөз уроку жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын түзүлөштүрүп, Шинжан кызмат баш нишанын бекем кармап, Шинжандын узакы бейпилдигине байланыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды сызыл жакшы кармап, 15 5 жыл мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжан курууну түртмөктөө үчүн базмырт арым таштоо керек. Ван Хунинг Кумыл шаары Хотен аймагы жана Бингтон 13

0: 14-ші шыға барып тексер мүлікті өді болды. Ұлыттар ынтымағын күшеті, өзгіче артық шарбаларды өніктіру, Синжанды мадинет арқылы балықтыны қулайшадыру, Бенгітөменен жеретін жұрлышысын тереңдету, қыштақтарды күштендіру, елді байытуны жылжытату сияқты обалдарды түшінді. Ары ардут кадр жоқшылығымен чоғы маектеші пікір алмаштырды. Ван Хуаның мұндай білдірді. 15-ші 5 жыл мезгілі Синжанның қоғам тұрақтылығы жана ұзаққа бейпілдігін ішке асырудағы алғылықты мезгіл. Синжан өнігісі жаңа башталу түйінінде тұрады. Қоғам тұрақтылығын қорғауны баштан аяқ басқа орынға қоюда бекем тұрып, қоғамды жөнге салуыны күшейтіп жана анда жаңылыс жаратып, қоғам чоң құрдалын тұрақтылықта жақсылану құрдалын біртемше бекемдеу керек. Чунхуа улуту ортоқ тулку таамын бекемдөө негизги линиясын Шинжан кызматынын бүт барышына ширетип, Чунхуа улуту ортоқ тулку курулушун нактылуу сезимдүү өнүмдүү жылыштатып, улуттар ынтымагын алгалатуунун илгери сүрүү законун изчил жылга коюуну жакшы чыгармап, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ардоо жоочулугунун карым катуу алмаштыруу жоролушосун ан сайын кенен тереңдетүүнү илгери сүрүү. Беш чоң стратегиялуу макамды бекитип, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жоспорлоп, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушун бачымдатуу, түштүк Шинжандын өнүгүүсүн басым түртмөктөп, кембагалдыктан арылтуу өткөнү чабуул коюу табылгаларын бекемдеп, көп жолдор аркылуу жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүү, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжан агартуусу асыресе жогору даражалуу агартууну жакшы башкарып, маданият саякатын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктө. Биңтуан жергилик бир такта шахматта бекем туруп, Биңтуан жергиликтин жан жактуулуу тереңдей жоролушусун жылыштатып, жаңы доордо Биңтуандын туруктуулукту коргоп, чегара коргоо жаңы артыкчылыктарын токтоосуз калыпташтыруу керек. Лиганже текшер бийликти өдө бирге болду.
1: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 6-чү күнөн 8-чү күнө чейин Белоруссия Республикасы өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык мамлекеттин орунбасары төрагасы Ханчын Белоруссияда иш сапарда болду. Министрликте айрым-айрым Белоруссия зунтуу Лукашенко, зунлий Турчин, биринчи орунбасар зунлийси Сыновков менен жолугушту. Лукашенко менен жолугушканда Ханчын төрага Си Цзиньпиндин жылуу саламын жеткирди, ары мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин жана өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө Чүнгө менен Белоруссия байланышы тез өнүгүп, дайындуу жалпы бекей стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жогору деңгээлине жетти. Чүнгө Белоруссия менен чогуу башчылар дипломатиясынын жол баштап багыт белгилөөсүндө бекем туруп, өз ара колдоо асыл жөрүлгөсүн таңызалап, эки мамлекеттин достук эл ырай негизин бекемдеп, Чүнгө Белоруссия байланышы жана эки мамлекет кызматташтыгын уланду тереңдештирүү, чыныгылаштырууну түртмөктөөнү каалайт. Лукашенко Ханчынга төрага Си Цзиньпинге болгон жылуу салам жеткирүүн айтты. Лукашенко мындай билдирди. Белоруссия Чүнгөнүн дайындуу жалп беткей стратегиялуу өнөктөшү, түбөлүк ишенчиликтүү жакын досу. Белоруссия Чүнгө менен болгон байланышка мурдагыдай эле маани берет. Чүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, саясий деп өз ара ишенүүнү күчөтүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдештирип, эл достугун улантып, эки мамлекет байланышын өзгөлтүксүз алга өнүктүрүүнү түртмөктөөнү күтөт. Турчин менен жолугушканда Ханчын мындай билдирди. Чүнгөнүн Белоруссия менен болгон байланышты өнүктүрүү, Белоруссия менен болгон кызматташтыкты тереңдештирүү кайраты термелбейт. Тараптар бир аткак бир жолу жогору сапатта орто куруу кызматташтыгын жетекчи кылып, кызматташтык жаңы жаркын түйүндөрүн уландуу жаратып, жер шар түштүк мамлекеттердин орто кызыкчылыгын кол кармаш чогуу коргоп, термелген дүйнөгө кымбаттуу аныктыкты кошсо. Турчин мындай билдирди. Белоруссия Чүнгөнүн эл ыраанын калыс адилеттүүлүгүн коргоо үчүн тыңгылыктуу рол көрсөткөнүн жогору баалайт. Чүнгө менен чогуу ар саланын нактылуу кызматташтыгын тереңдетип, эл аралык иштерди шайкешүүнү тыгыздаштырып, Белоруссия Чүнгөнүн дайындуу жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын мазмунун уландуу толуктоону каалайт. Сыновков менен көрүшкөндө Ханчын мындай билдирди. Быйыл Чүнгөнүн 5-чи 5 жылдын башталган жылы Чүнгө Белоруссия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, ан сайын жогору деңгээл, ан сайын ийкемдүү, ан сайын сызыл болгон ортоқ жеңишке жетип өнүгүү жаңы тербеени уланды жаратып, эки мамлекет элине ан сайын бакыт жаратууну каалайт. Сыновков мындай билдирди. Белоруссия Чүнгө менен чогуу эки мамлекет башчыларынын тил табышкан зарыл ортоқ таанымдарын чогуу жүзөлөштүрүп, чарба жана өнөр жай сыяктуу салаларда нактылуу кызматташууну кеңейтүүнү каалайт. Иш сапар мезгилинде Ханчын Сыновков менен чогуу Чүнгө Белоруссиянын чарба жана каржы салуу кызматташтык талкуусунун ачылуу аземине чоң базардан ортоқ баарланып Чүнгөгө экспорттоо Белоруссия Атайын майдан кыймылына чогуу катыштаары сөз сүйлөдү. Ханчын мындай билдирди. Чүнгө уландуу Белоруссия менен өз ара чынчыл мамиле жасап, ишениш менен өз ара карым каттоо кылып, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, сооданын артуу көмөскө күчүн терең казып, чарба каржы салуу кызматташтыгын кеңейтүүнү каалайт. Чүнгө жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, жогору деңгээлдеги сыртка ачык жиберин кеңейтип, Белоруссияны камтыган дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди ан сайын кеңири базар теребели жана өнүгүү мөөрт менен камдайт. Чүнгө Белоруссия эки мамлекеттин өкмөт жана соода саласы өкүлдөрүнөн миңге жуук киши аталган эки майдан кыймылга катышты. Эки тарап кыргындары көп түрдүү кызматташуу максатында кол коюуда тил табышты. Ханчындагы жеңиш эстелик мунарына гүл чамгарак коюп, Белоруссиянын айыл чарба өнүгүүсүн көздөн көчүрдү.
0: Таможна баш мекемеси бүгүн сыртка мындай жарыялады. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин буюм соода импорт экспорт жалпы наркы 20,680,000,000,000 юан. Окшош мезгилдигиден 15.3% арткан. Мындай экспорт 11,910,000,000,000 юан. Окшош мезгилдигиден 11.8% арткан. Импорт 8,770,000,000,000 юан. Окшош мезгилдигиден 20.5% арткан. 5-чи айдын өзүндө мамлекетибиздин импорт экспорту 4,450,000,000,000 юанга жетип, уланды үч ай 4,000,000,000 юандан ашкан. Түйүндү товарлардан караганда алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин механика электрондук түшүмдөр экспорту 7,580 миллиард юанга жетип, 18,4% артып, окшош мезгилдеги мамлекеттүз экспорт жалпы нарыгынын 63,6% түзгөн. Мында автоунай, электрондук унаа жай курал жабдуулары, кеме экспорту айрым-айрым 45,5, 24,7 жана 22,5% арткан. Соода өнөктөштөрүнөн караганда алдыңкы 5 айда мамлекеттүздүн чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы, Европа тымагы, Африка менен болгон импорт экспорту айрым-айрым 16,6, 10,3, 18,2% арткан. Бирок бул жолу чогуруучу мамлекеттер менен болгон импорт экспорту 13,6% арткан.
1: 6 айдын 9 күнүнөн 10 күнө чейин экинчи кезектүү дүйнөлүк байыркы классик илими жыйналышы Гресия Афинада өткөрүлдү. Дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттин байыркы классик илими, ошондой эле байланыштуу салалардын адис окумуштуулары катарлуулар байыркы классик маданилике байланыштуу талкуу темаларын эмерчиктеп, терең иликтеп маектешти. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. 2024 жылы алгач кезектүү дүйнөлүк классик илими жыйналышы Жүнгөдө жеңиштүү өткөрүлгөндөн бери Жүнгө Гресия эки тарап бир максатта шайкешип күч чыгарып, алгач кезектүү жыйналыш табылгаларын дилгер жүзөлөштүрүп, классик илиминде алмаштыруу сүйлөшү торун куруп, классик илим иштеринин дүркүрөө бөлүгүн түртмөктөдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Классик маданиликтин терең адамгерчилик көрүнгөсү жана өзгөчө акыл күчү бар. Классик илимин изилдөөнү тереңдетип, убакыт мейкиндик алкыган сүйлөшүүлөрдү кулаштырып, классик акыл эдирек аркылуу замандашкан руху түп негизди калыңдап, тыныч күлдөнүүнү чогуу коргообуз керек. Жыйналыш мезгилинде дагы 4 майдан параллел бөлүмчө талкуу өткөрүлөт, ары желилеш майдан алмаштыруу кыймылдары кулаштырылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран Курал Жандар Кошуну Хатаман Дия Борбор Колбашчылык Штабы 8 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Иран Курал күчтөрү ушул жолку аскер аракетин соңуна чыгарды. Эгер Австралия Ливан Жанжурдан нишанына уландуу соку берсе, Иран ансайын катаган иш чараларды колдонот. Ошол күнү Австралия зуңлиси Нетаньяху Иранга каратылган чабуулун убактылуу токтото турганын айтты. Австралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндө аракет кулаш жайдырат. АКШ зунтун Трамп 8 күнү АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн али жүргүзүлүп жатканын айтты. АКШ маалымат аралжысы 8 күнү маалымат иштеринин сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ армиясынын Апачи аттуу бир куралдуу тиг учагы ошол күнү Кормуз деңиз кысыгынын айланасында кулап, эки учак кызматчысы куткарылган. Учак кулап кетүү окуясы текшерилүүдө. АКШ армиясы бул иш боюнча маалымат жарыялабады.
0: 6 айдын 8 күнү дүйнөлүк деңиз океан күнү жетип келүүсү менен БМВ жарыялаган эң жаңы дүйнөлүк деңиз океан баалуу баяндамасында эскертип мындай айтылды. Климат өзгөрүүсү сыяктуу көптөгөн басымдардан деңиз океан экология системасынын соолугу сызыл алсыроодо. Бул абалдын жамандашуусу деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп эле калбай, дагы ачтык коопсуздугу жана жер шаар экономика өнүгүүсүнө таасир көрсөтөт. Баяндамада жер шаарын аракет кулаш жайдырып, кызматташуу аркылуу деңиз океан экология системасын коргоонун нактылуу жылыш татууга үндөдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Малы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгү айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эбиргул районунун 750 киловаттык төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. Татыктуу аттары түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ваңрым менен таанышасыздар. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Слушатингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио огармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. ...2026-жылдык Шинжаң саякатчылыгынын жогору белесинин жетип келүүсүнө ээрчи Шинжаң маданият саякат назараты Жунго саякат кооперативдери коому менен бирлешип 2026-жылдык Шинжаңдагы намы чыккан саякат кооперативдеринен алдыңкы 10 кооперативдин тизмесин жарыялады. Шинжаң Йоужун эл аралык саякат кооперативи 99.99 номурлуу универсал натыйжа менен биринчи орунда туруктуу туруп, Шинжаң боюнча 1-1 толук номур даражасы боюнча бааланган саякат кооперативи болуп калды. Бул жолку баалоо бүт Шинжаңдагы мамлекет ичи саякаты, чек арадан чыгып саякаттоо салакатын дайындаган 217 тижарат негизги тулкусун каптап, Шинжаңга келген саякатчыларды жакшы сапарга чыгуу колдонмосу менен камдап, төмөн баалуу аздыруу, жашыруун керектүү сыяктуу саякаттагы башаламанчылыктардан өнүмдүү сактоону

Жай мезгилинде Чөйчөк шаарындагы Ченчөн Куу көлү эң кооз мезгилин күтүп алды. Туташ кеткен жайылган суук алдактар ачылып, гүлгүн жана кызыл түс тарткан гүл жалбырактары катма-кат жашыл суук алдак жалбырактарына түс кошкон болуп, күн нурунда берметтей жылтырайт. Салкын шамал сыйпап өткөндө суук алдактын кушкер жыты айлананы каптады. Быйыл Ченчөн Куу көлүнүн суу чөйрөсү туруктуу озоттошту. Суу жамынчы өсүмдүктөрү туташ өсүп, суу куштары конуп сүзүп, балыктары тайыз сайроондо бултуңдап, экология системасы барган сайын байыды. Көл боюндагы жыгач көтөрмө жолдо саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Шаар тургундары саякатчылары суу боюндагы жайкалган чөп, кулпурган гүлдөрдү сонуркалап, арымын токтотуп, көрк күзөтүп, тунук суу, жашыл тоо алып келген экологиялык бакытты чөгүү ыңгайында сезиништи.

Кымбаттуу радиокугармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, им ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзлантта биз кымбаттуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт жана чөжөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтай шаарынын Балбагай айылы жыйнаган номурун жашылча майсасы көчөт чөжөгө алмаштыруудай чабыттандыруу механизмин жаңылык жаратып жалпылаштырып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүнү тыгыз бирлештирди. Мурда кыштак тургундары жыйылган номурларын көбүнчө суурма кагаз, самын сыяктуу күндөлүк турмуш буюмдарына гана алмаштырат болучу. Бүгүнкү күндө жашылча майсасы көчөт жана чөжөт сыяктууларга алмаштыралгандыктан көпчүлүктүн короо жай экономикасын жандандыруусуна чыныгы жардамы болду.

Көгөртү кыштагында кыштак тургуну Катипа Ыбырай эмеле жыйган номурга алмаштырган жашылча майсаларын реттегеш кубанып, мурдакы жыйган номурубузду аз болсо да суурма кагаз, самынга алмаштырдык. Азыр кирешени чыныгы арттыруу жолуна ээ болдук. Кайратыбыз табигый эле окшобойт деди. Быйыл Балбагай айылдык партия комитети кеңешүү үстөлүн атыз башына жөткүп, партия мүчөлөрү кадрларды дыйкан үй бүлөлөргө терең чөгүп, короо жайда чыныгы талкууну кулаш жайылдырууга уюмдап, элдин эң чыныгы ажатын бет маңдай ээледи. Айыл текшерип изилдөө натыйжасына негиз жыйган номурду алмаштыруу тизмесин вагында теңшеп, жыйган номурду алмаштырууну короо жай чарбасын өнүктүрүү менен дал ордунда чиркештирип, кичик жыйган номурун турмуш буюмдарынан кирешесин арттырып байуунун түртмөгүнө айландырды. Азырга чейин бүт айыл боюнча 161 түтүн кыштак тургуну жыйган номурунун наркы 12,000 юандан аша турган жашылча майсасы көчөт, чөжө дегендей заттык материал жана турмуш буюмдарына алмаштырды. 2333 түп көгөртүү көчөтү 31 мо жаңыдан көбөйтүлгөн жашылдыкка тамыр тартты.

Заттык материалга алмаштыруу тек биринчи арым болуп, кыштак тургундарына эгинчилик, бакмачылык техникасын ийгертүүнүн ачкычы. Ар кайсыл кыштак партия ячейкалары үймө-үй кайта абал ээлеп, элдин жашылча майсаларын көчүрүп тигүү, мөмөлүү дарактарды бутоо барышында жолуккан иш жүзүндөгү кыйын маселелерди бирден-бирден эстелик алды. Айылдык партия комитети бул баш катыра турган иштерге карата аймактык, шаардык айыл чарба, айыл кыштак идарасы менен иштиктүү чиркештирип, айыл чарба техник адистери жана малчылык, мал доктурлук кызматчыларын сунуш кылып, техника тейлөө отрядын уюмдап, сабаккананы тикелей кыштак тургундарынын короосуна көчүрдү. Жашылча майсаларын көчүрүп тиккенден кийин майсалардын өсүүсү акырын болсо кандай кылуу керек? Мөмөлүү даракты көчүрүп тиккенден кийин кандай бутоо керек? Кыштак тургундарынын суроолоруна карата адистери жөнөкөй түшүнүктүү тил менен техника маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда үлгү көрсөтүп, машгулат кылды, ары байланыш аргасын калтырып, ар вакыт кеңеш сураганга оңтойлуулук жаратты. Балбагай кыштагынын кыштак тургуну Даулет Бейилкан толкунданып, алгачында коро жай экономикасы менен алектенүүнү кыйындай сезиндим. Азыр майсаларды алмаштыра турган жерибиз, техника үйрөтө турган адам болгондуктан иштеген сайын кайратка толуп жатамын дедим. Бул түрдүү эл заказ кылуу, ячейка заказды кабылдоо, адистери заказ жеткирүүдөй тейлөө үлгүсү техника аркылуу жардам берүү жөлөөнү чыныгы жүзөлөштүрдү.

Накташтары беле болду кылуунун алдын алуу үчүн айылдагы из кууп кайта аралоо механизмин орнотту. Айылдык айыл чарба өнүгү тейлөө борборундагы кадрлар жана эл абалын күзөтүүчүлөр мөөнөттүү абалда түтүндөргө кирип, эгинчилик, бакмачылык абалын текшерип, түшүмдөрдүн сатылуу жолдорун игерип, иш жүзүндөгү кыйынчылыктарды чечти. Короо жайлардан жакшы пайдаланган эгинчилик бакмачылык өнүмү көрнүктүү болгон дыйкан түтүндөрдү дагы нормодон артык жыйган номур менен сыйлады. Бүгүнкү күндө жыйган номурга ээ болуу, техника үйрөнүү, кирешесин арттыруу Балбагай айылындагы жаңы маанайга айланып, үйлөрдүн алдартындагы чакан атыздар барган сайын элдин кирешесин арттыра турган гоохар жерге айланды.

Балбагай айылы элдин ажатын сурап багыт белгилөөдөн элден акыл сурап техника жеткирүүгө чейин дагы элдин өнүмүн сурап узунга чейин өнүмүн илгери сүрүүгө чейин жыйган номурду арал жыгылып негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандар

кирешесин арттыруусуна жардам берүүнүн толук жынжырын пайда кылды. Айылдык партия комитетинин шуучуусу Хуан Жинган мына буларды билдирди. Кийин карымда жыйган номурдон иш жүзүндө колдонуу чөйрөсүн сызыл кеңейтип, техника аркылуу жардам берип жөлөө аргаларын байытып, кичик жыйган номурду айылдык иштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор өнүм жөндөмүнө ээ кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Кыматуу радиогармандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт жана чөжөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзүлөн табыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз.

6 айдын 3-чү күнү Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушу нак майданына 220 киловолттук курулманы илип кураштыруу кызматынын чыныгы башталуусуна ээрчи, комулдан таза энергия иштетүүсүнө тирек боло турган Шинжаңдын негизги тор курулмасын толуктап күчөйтө турган бул негизги курулуштун чыныгы түрдө электр кураштыруу баскычына арым коюп, райондун энергия кепелети жана экономика, коомдун өнүгүүсүнө жаңы кубат кошконундай жаңы илгерлөө доошу таралды. Комул шаарынын Эвергул районуна жайгашкан 2025 жылы 11 айдын 25-чү күнү чыныгы жумуш баштаган Шинжаң Эвергул району 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушуна болжол менен жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, мамлекеттик электр тору, Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги курулушту үстүнө алган. Бул түрдө жаңыдан 750 киловолттук трансформатор пунктинен бири курулуп, курулуштун жер формасынын текши районуна жайгашканы, каттоо ташымал оңтойлуулугу, курулушту жылыштатуу жана кийинки мезгилдик жүрүштүрүү асыроону пайдалуу шарт менен камдады.

Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Евргол 750 киловатттык трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. Курулманы илип кураштыруу азыр 220 киловатттык курулуш майданына кирди. 750 киловатттык курулманын арт-артынан жетип келүүсүнө ээрчи үзүлбөй 2-3 ай уланып, нак майдандагы негизги курулманы илип кураштыруу бүтүрүлөт. Азыр илгерилөө темпи 30% жакындашты.

Негизги тизгиндөө имараты пункт ичиндеги бирден бир кош кабаттуу курулма катары эки кабаттуу үстүн жабуу бүтүрүлдү. Беш кичик үйдүн негизги толкоо курулушу дагы бүтүрүлдү. Топоташ курулушунун бүтүрүлүү мөлчөрү 42% жетип, белги мүнөздүү пландын жарымына жакындашты. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Еврогол 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси төр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. 6-7 ай жылдык курулуш мөөнөтү үчүн дагы алтын вакыт бөлүгү болуп, негизги топо курулушу, каттоо коопсуздугу жана курулманы илип кураштырууну бүтүрөбүз. Жаптуулар нак майданга келгенден кийин бир жолун деле текшерип өткөрүп алууну бүтүрөбүз. Артынан эле кең көлөмдө электр жаптууларын кураштыруу баскычына киребиз. Бул жылды алып айтсак, азыркы негизги жаптуу заттык материалдардын келүү абалына негиз 66 000 киловолттук HGS-ти кураштырууну бүтүрөбүз. Дагы сырттагы бир бөлүк чагылган кайтаруучу конденсия торлорунун бир бөлүк дайымдуу улашкан жаптууларын кураштырабыз. Негизги жаптуу сыяктуу заттык материалдар келгенден кийин конкрет убакытка негиз кураштыруу планын теңшейбиз. Азыр нак майдандагы курулуш кылуучулар 260 ашкан болуп, ар кайсыл жактары курулушту уюмдоону озоттоштуруп, машгулат чөлкөмүн аракетчан теңшүү аркылуу бороон сыяктуу аба ырайынын таасирине тең тейлештирип, курулуштун план боюнча алга жылыштатылуусуна бүт күч менен кепилеттик кылды.

Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Еврокол 750 киловаттык трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түрү бөлүмүнүн орун басары директору Ван Руйбо мындай деди. Борондуу аба ырайы биздин сырттагы жумуш орундарыбызга таасир көрсөтөт. Айрыкча жабдууларды илип кураштыруу жана ул чукурун тындыра турган бир бөлүк машгулаттарыбыз убактылуу токтоого туура келгендиктен имарат ичиндеги бир бөлүк кызматтарга жөткөлүп, уландуу кулаш жайылдырабыз. Курулуш Шинжаңдын ички бөлүгүн камдай турган 7 алка тору негизги тор рамкасы системасынын ачкычтуу бир алкасы катары жумушка кириштирилгенден кийин көп түрдүү стратегиялык ролун көрнүктөндүрөт. Бир жагынан Комул шаарынын жаңыдан көбөйтүлгөн нормалуу төк иштетүү ажатын канааттандырып, Комул жогору жаңы техникалык кесиптер өнүгүү районундагы чоң абонттор, түштүк бөлүк айланма экономика кесиптер бакчасы ары Ардауху өнөр жай бакчасын ишенимдүү электр энергия тиреги менен камдайт. Дагы бир жагынан Комулдун түштүгүндөгү узун аралыктуу чоң алка тору курулмасын озоттоштуруп, райондун электр менен камдоо ишенимдүүлүгү менен электр торун өз ара жалгаштыруу, өз ара жардам берүү деңгээлин өстүрүп, ошол жерден шамал, жарыктык сыяктуу таза энергияны сыртка жеткирүү жөндөмүн көрнүктүү күчөйтүп, Шинжаңдын жаңыча энергия система курулушуна күч кошот.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эбургол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырдык. Эми ырга кесек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Берүзуланда биз кымбаттуу радио кугармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жөнгөдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилген шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ванрам менен таанышабыз. Жетимиш тогуз жаштагы Ванрын Алтайда төрөлүп өскөн моңгол доктору болуп, ал 17 жашка кирген жылы дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосуна чыккандан бери кайта айрылып көрбөдү. Ал 62 жылдык жапа машакаттуу сапарында жалаң аяк доктордан мамлекеттик 1 май эмгек медалына ээ болуучу докторкана башчысынан Жуңи өсүмдүк дарылары ажайыпканасын ардак ажайыпкана башчысы болууга чейин өмүрлүк жашоо беделине докторлордун мээримдүүлүгү деген 4 катты алтын тоо күмүш сулуу жер.
1: Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мандугуңуздар менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сары уулумун. Кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу? Уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек? Эски тиш чёткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөнө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Siz eki kolunuzdun gün boyu nımdaşıp getüyüsünün kançalık uvaracılık, kançalık ontoysuz ekenin oylup görülasız ba. Bul jönünde 25 yaşta kaygul, özgörtülgen ata, teren taasirat kaye. Бирок жакындагы бир көкүрөк сырт коорлору операциясаны эки колу дайыма тердей турган кыйынчылыктан кутулдурду. Шиян Каттоо дашоосуна караштуу экинчи докторкана Шинжаң докторканасы, Абдырмырендок эл докторканасы, Байнаухуу докторканасы, көкүрөк тиш коорлор бөлүмүнүн жооптусу Горый ага көкүрөк көңдөй айнек аркылуу эки жактагы үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв тизмесин кесип алып таштоо операциясын жасады. Болтурду операция бул докторкананын туңгуч кол тердөө оорусу микро жаракат операциясын жасап эмдөөсү саналат. Айгол өзүнүн турмушта жолуккан ыңгайсыздыктарын баяндап мындай деди. Башкалар менен кол кармашып учурашуудан кабатырланчумун. Компьютер иштеткенде кнопка тактасы суу болуп кетүүчү. Кат жазганда кагаз ным болуп кеткендиктен каттар анык көрүнбөй калуучу. Бармак изи кулпу ачканда дайыма айырмалай албоо себебинен эскертүү сигналын берүүчү. Дарлоо текшерүүнү биргелештирүү аркылуу Горый мудур тобу Айгүлгө эки жактагы баштапкы оор даражадагы кол терди оорусуна чалдыккан деп оор мүнөздөгөн. Горый мындайт деп тааныштырды. Кол терди оорусу дайыма жолугуучу колдун артыкча терди оорусу болуп, көкүрөк симпатикалык нервдин чектен ашуун дүүлүгүсүнөн пайда болот. Жаш өспүрүмдөрдү көп жолугат. Оор белгиси алакан көп тердейт. Оор даражадагы кол терди оорусу ноокастын турмушта, үйрөнүү жана коомдук карым каттоосуна көрүнүктүү таасир көрсөтөт. Ал түгүл өзүн өзү кемсинтүү, тынсыздануу сыяктуу психикалык убарачылыктарды пайда кылат. Операция барышында Горый эки жактагы колтук алдыңкы сызыгындагы үчүнчү кабырганын арасынан кичинекей ооз ачып көкүрөк көңдөй айнегин киргизип, оордун төп турактандыргандан кийин үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв жинжирин кесип алып таштайт. Ошону менен бирге бөйрөгүндөгү кошумча жолду күйдүрөт. Үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв үзүлүп 3 секундтан кийин Айгүлдүн алаканын температурасы 1 Цельсий градус жогорулап, алаканы кургабары ысый баштайт. Эртеси Айгүл кереветтен түшүп аракет жасайт. Ал кургак колун көрүп, бир жагынан таасирленип, дагы бир жагынан ушунча тез өнүм бергенине ишенгиси келбейт. Операция жасатып 2 күндөн кийин Айгүл айыгып доктурканадан чыгат. Микро жаракат көкүрөк көңдөй айнеге көкүрөк симпатикалык нерв жинжир кесип алып таштоо операциясы кол терди оорусунун бүтүндөй эмдөөдө эң алдыңкысы болуп тандалат. Анткени бул операцияда микро жаракат изи калбайт, коопсуз, жогору өнүмдө, ден соолук тез калыбына келет. Горый мындай деди. Туңгуч иреттки кол терди оорусу микро жаракат операциясынын жеңиштүү болуусу Байнаухуу докторканасы көкүрөк сырт коорлор бөлүмү тобунун микро жаракат техникасы өнүккөндүгүнүн дагы бир зарыл белгиси. Мындан кийин тобубуз микро жаңылык жаратуу техникасын улаандуу изилдеп, кол терди оорусуна чалдыккан мындан да көп ноокасты оор азабынан арылтып, көпчүлүктү ишенимдүү түрдө кош колун айгенелеп, жакшы турмуштан баарланууга мүмкүндүк жасайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол терди оорусу деген эмне? Эмне деп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Деңри кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Уйкусуздук себеби жөнүндө сөз болгондо, көп сандагы кишилер күндүзү кофе же чай көп ичүү. Кызмат басымы зор болуу сыяктуу маанай абалы менен турмуш адаты факторлорун ойлошу мүмкүн. Иш жүзүндө дайыма ээлөөсүз каралуучу бир фактор бар. Ал биздин уйкубузга кедергилик жасайт. Ал болсо да кечки тамактан негизги тамакты туура жебестик. Бир түрдө изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоонун мөлчөрүн жогорулатуу уйку сапатын жакшыртууга жардамдашат экен. Изилдөөчүлөр 17000ден ашуун катышуучулардын көмүр суу аралашмаларын кабылдоо абалын статистикалады. Аралардын уйкусуздугунун жалгашуу убакты, күндүзү уктоого кумар болуу, коңурук тартуу сыяктуу абалдарга негизделип уйку сапатын баалаган. Натыйжада муналып булар байкалды. Сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, начар уйку порталын 29% төмөндөтөт экен. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмаларын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, уйку сапасын төмөндөтүп, коңурук тартуу порталын күчөйтөт экен. Сапалуу жана төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары кайсылар? Жогору сапалуу көмүр суу аралашмалары сапалуу көмүр суу аралашмалары, жакшы көмүр суу аралашмалары деп аталат. Курулма салыштырмасы татаал, ашказан менен ичкиде туруу убакты узун, курсак тойгозуу сезими күчтүү, кант курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн. Дагы да көп витамин, минерал зат жана өсүмдүк химиялык заттар менен камдайт. Алып айтсак, толуктан, караачтык, картошко түрүндөгүлөр ошондой эле жогору крахмалдуу жашылча сыяктуулар. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары, сапасыз көмүр суу аралашмалары, жаман көмүр суу аралашмалары деп аталат. Курулмасы жөнөкөй. Көп сандагысынын азыктык наркы төмөн болуп, тек энергия менен гана камдайт. Кандагы кант курамын тез жогорулатат. Бул негизинен ичкерле иш кошуп иштелген күрүч жана ун, алып айтсак күрүч тамак, кесме, буунан жана кант, балгөлчө сыяктууларды камтыйт. Мындан сырт дагы бир түрдө изилдөөдө кечки тамактагы көмүр суу аралашмаларынын курамы, алып айтсак түрү, кант курамы көрсөткүчү сыяктуулар менен азыктануу убакты уйкуга таасир көрсөтө турганын байкады. Изилдөөлөрдө мына булар байкалды. Кант курамы жогору азыктыктарды, алып айтсак ак бөлкө, торт жей турган кишилердин түндө кандагы кант курамынын толкусу ого бетер зор болуп, терең уйку убакты көрүнүктө азайып, кийинки күнү ого бетер оңой чарчайт. Кант курамы төмөн азыктыктар, алып айтсак толук тандуу эгиндер, таттуу картошко, караачтыктан дайындалган тамакты жей тургандар дагы да терең ого бетер туруктуктоо менен бирге кийинки күнү руханий абалы ого бетер жакшы болот. Анда кечки тамакта бир маалкы жакшы негизги тамакты кандай тандоо керек? Бул жөнүндө адистер мындай тандоо жасады. Толук тандоо эгиндер. Дайыма жолугучу толук тандоо эгиндерден толук буудай, акталбаган күрүч, сулуу жалбыракчасы, кара буудай, жүгөрү, алабата буудай, таару сыяктуу

бар. Кээбир толуктандуу эгиндердин даамы жакшы эмес, анын үстүнө өтө катуу, оңойлук менен сиңирилбейт. Ошондуктан аны караштык ууну кылып чыгарса, буула пышырып жесе же бышырса болот, уурса болбойт. Караштык тамагы караштык боткосу. Караштык тамагы караштык боткосу кызыл бурчак, жашыл бурчак, кара буудай, таруу, сулуу сыяктуулардан дайындалат. Бир түрдө караштык менен гана чектелип калбайт, ары түрдө бурчак менен аралашып дайындалса да болот. Караштык бир кыла көп сууну керек кылат. Ошондуктан тамак жасоодо мурда майда бурчакты алдын ала сууга чылап коюуну же тамак жасаганда көбүрөөк суу куюуну демелгелейбиз. Картошко түрүндөгүлөр. Татуу картошко, жапон картошкосу, күлгүн картошко сыяктуу картошко түрүндөгүлөр кечки тамакта башка негизги тамактардын ордун басса болот. Буула пышырууну демелгелейбиз. Куурудан же майга пышыруудан сактануу керек. Албайсак, буула таттуу картошконун ордуна иштетүүгө болбойт. Бирок картошко түрүндөгүлөрдүн белок мөлчөрү бир кыла төмөн. Күндөлүк турмушта картошко түрүндөгүлөрдүн негизги азык кыла турган кишилер белокту толуктоого көңүл бөлүп азыктык жетишпөөдөн сактануусу керек. Бир малкы жогору сапалуу кечки тамакта негизги тамакты тандоо аябай зарыл. Мындан сырт мөлчөрүн чизгиндеп куурманы теңшеп тамактан убактын ылайыктуу орундаштыруу керек. Ошондо гана ар ирэтки кечки тамак соо ары уйкуга жардам берет. Биринчи, кечки тамакты жебей коюуну демелгелебейбиз. Көптөгөн кишилер шашылыш, аракет же башка да орундаштыруулар себебинен кечки тамакты маалында жей албайт. Түштөн кийин саат 7 мөлчөрүндө алды менен самминжи, зсей тамагы, толук буудай унунан жасалган бөлкө сыяктууларды жеп убакты чыккандан анан жашылча ээт, жумуртка сыяктууларды жеп толуктаса болот. Эгер кечки тамакты жебесеңиз, эрте уктоого, эрте турууга, кечте күчтүү аракет жасабастык, мээни жогору күчтүүлүктө иштетпөөгө шайкешүүңүз керек. Экинчи, кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Ар күнкү кечки тамак менен уктоо убактын мүмкүндүктүн барынча турактандырып, экөөнүн арасында кеминде 3 саат тамак жегенге тыйым салуу терезесин калтырууга кепилдик кылуу керек. Арыктай тургандар, зат алмашуу курбаты бир кыла алсыз картаңдар айрыкча кечки тамак убактын ойдо кудай тизгиндөө. Эң кечиккенде кечки саат 9 мурда жеп алуусу керек. Үчүнчү, негизги тамактын ээлигин салыштырмасын тизгиндөө. Жүнгө тургундарынын азыктануу көрсөтмөсүндө ар адамдын күндөлүк негизги азыктануу мөлчөрү 200-300 грамм. Мунун ичинде караштык, буурчак түрүндөгүлөр 50-150 грамм болууну керек кылынат. Эрте менен түш жана кечки тамактагы энергиянын ээлиген салыштырмасы 30%, 40%, 30% боюнча болууну демелгелейбиз. 4-чү. Шайкештирүүчү куурмада жашылча көп, эт аз болуусу керек. Бир малкы жакшы кечки тамакта эттүү жана этсиз тамактарды шайкештирүү керек. Жашылча, эт түрүндөгү негизги азыктыктардын салыштырмасын 3 катышы бирге, 1 катышы бирге деп бөлүүнү демелгелейбиз. Эт түрүндөгү тамактар жакшы сиңүүчү, жылуулук мөлчөрү төмөн. Албайсак, балык эти, тоок эти же тери салынган кара кесек эт. Ылайыктуу мөлчөрдө катууга укуктуу жемиштер, тоюнбаган май кычкылы камтылат. Буурчак түшүмдөрүн сапалуу белок камтылат. Бир бөлүк эттин ордун басуу керек. 5-чи. Тамак жеш тартибине көңүл бөлүү керек. Тамак жегенде алды менен жашылча менен жогору белоктуу азыктыктарды, эң артында көмүр суу аралашмаларын жеш керек. Ушундай болгондо курсак тойгузуу сезимин узартып, тамактан кийин кандагы кант курамынын тез жогорулоосунан сактанууга болот. 6-чи. Эзүлүү даражасы жогору, суу курамы көп азык түлүктү жегенден сактануу керек. Эзүлүү даражасы жогору, кайнаа убакты узун өтө эзилип ышкан тамактардын кант жогорулоо көрсөткүчү жогорулайт. Айрыкча диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорусуна чалдыккан оокастар үчүн алганда кечки тамакта суюк тамак, суугалдак тамыр сабагы, талканы сыяктууларды аз жеш керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

түрмөбүздүн он тааз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эски тиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгүлө болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет арайда бир жолу таштанды эски тиш чоткесин сууда чылап, муздаткычтын эшигинин төрт айланасындагы бекем жабыштыргыч розинкенин бүктөлгөн жерин чоткелеп жууп, андан кийин нам сүлгү менен таза сүртү. Муздаткычтын бекем жабыштыргыч розинкесин узун убакыт тазалабаганда азыктык калдыктар жана көгөрткүч бактериясы жашырынган болуп, розинке катуулашып, серпилгичтигин жоготуп, эшиги катуу жабылбай, сууга ба сыртка чыгып, төк коромжулоосу 10-30% артып кетет. Эски тиш чоткесинин түгү инчке катмаларга кирип, түбүнөн тазалай алат. Иштөө аргасы: кичи сууда менен аз мөлчөрдөгү сууну теңшеп, туюктагычка сүртүп 5 мүнөт тыныч тургузабыз. Кургак тиш чоткеси менен ары бери чоткелеп жууп, андан кийин нам сүлгү менен сүртүп кургатабыз. Жылчык же формасы өзгөргөн өзгөрбөгөнүн текшерүү керек. Эгер ушул абалдар болсо, чач кургаткыч менен ысык шамалга теңшеп жумшарткандан кийин ремонт кылуу керек. Бүгүн 5 мүнөт убактыңызды чыгарып муздаткычтын эшигин тазалаңыз. Эшигин жапканда шимирген үн угалат. Бул туюктагычтын калыбына келгенин түшүндүрөт. Арайда бир жолу тазалаганда ар жылы канча 10 киловатт саат төктү үнөмдөп калганга болот. Ар муздаткычтын өмүрүн дагы да узун кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эски тиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгүлө болобу деген сабатта айтып бердик.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио огармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Анда берүүбүздүн учкан мазмундарын тааныштыра кетейин. Алтай шаары Ластак айылында Роза гүлү Баюу гүлү болуп ачылды. Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншө бамбук тактайчасы менен айыл кыштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Шинжаң Жоңяу Деңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаң сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Шинжаң сыртына сатты. Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандары акыл идирек кампасы изилдөө борборуна көрнө келип курулду.

Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогоруда кандай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кадырлуу радио көрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу ушу тиңда теңарында берилет. Ары накманында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

урматтуу радио угармандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары өндүргөн роза гүлүн тааныштырабыз. Жайдакы Алтайда тоолору жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү жайыла ачылды. Алтай шаары Ласта айылындагы Жилин өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шингер биотехника чектүү шериктиги төмөндө кыскартылып Шингер шериктиги деп аталат. Биотехника чектүү шериктигинин роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы, жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой роза гүлүнүн майсаларын барбайыштап жатканы көзгө тартылат. Ласта айылдык парткомдун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоосун кайлуу, жаптуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар. Бирок узунтан бери жалаң жашылча эккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азая баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу үчүн быйылдан баштап экологиялык кайнар жаграпиялык район жана жаптуулуу айыл чарба абзелдилигибизди толук өөрчүтүп, роза гүлүн жашаң кыйып өстүрүү түрүн киргиздик. Түрү жооптуусу Жаутайфу тааныштырып мындай деди. Учурда ылымта бастырмадан ону бар. Алтайдын абзел табигы шартына сөнүп, заманбап өндүрүү техникасын киргизип, Кауенхун, Айша, Даянна, Цыша, Шензи сыяктуу алкоого алынып жаткан роза гүл түрлөрүн көңүл коюп жетиштирдик. Жылда 3-4 жолу кайрап өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10,000 талдан өссөк, базанын жылдык түшүмү 2 миллион талга жетип, жылдык сатуу соммасы 4 миллион юандан ашат. Ласта айылдык парткомдун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарак мындай деди. Бул түрү кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүү берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84 миң юан киреши арттырды. Төрү жооптуусу Жаутайфу мындай билдирди. Кийинки кадамда өстүрүү үлгүсүн уландуу кылдаштырып, гүл түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектөө толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп, жыпар жытаңкыган роза гүлү аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чакан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүлү өстүрүлүп, байуу гүлү ачылды. Бул Ласта айылынын кооз экономика аркылуу калкты байытууга күч жумшап, айылык штактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу картинасы. Алтай Ком таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласта айылы шаар менен айыл туташкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай Ком таш жолунда каттоо башталып, Ласта айылына мурда болуп көрбөгөн өнүгүү өмүртүн алып келди. Саякатчылардын кеңир алкоосуна алынган пайдалуу жагдайга карата Ласта айылы партия курулушу кошулган, маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба маданият саякаттын тереңдей жуурулушуусун мыкты илгери сөрдү. Бир жактан дыйкандарча сайроон жай, элдик конолго, далада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттөө эпкинин күчөйтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын үзгүлтүксүз жогорласа, дагы бир жактан маданият көрүнгөсүн терең казып, автоном райондору жалуу, заттык эмес маданият мурастары, байыркы тери чана
жасоо өнөрүн улантуу, үйрөнүү базасынан сөөнүп, өзгөчө изилдеп, үйрөнүү маркесин жаратып, миң жылдык кармуз маданиятын жаңы жашоо күчкө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйканмалчы эшик алдында эле жумушка орундашып киреше арттырды. Ат менен камдоодон элдик конолго тижаратына чейин, заттык эмес маданият мурастарынан саякат тейлөөсүнө чейин көп түрдүү киреше арттыруу жолдору кыштак тургундардын капчыгын кампайта баштады. Бир таш жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн тез жол.

урматтуу радио угармандар, жогоруда Алтай шаарында өстүрүлгөн роза гүлү менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ыргууңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радиогармандар, айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Жай мезгили жетип келип, мөмө менен жашылчадан мол түшүм алынды. Ушул эки күндөн бери Жаңсар ооданы Шаар айылы Паваныр кыштагы ийимек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштады. Бастырма ишчи жашылдыкка бөлөнүп, тасма буурчактар ойдокудай жетилип, дыйкандар дыйканчылык маалын бекем кармап, үзүү, айыруу, сатуу менен карбалас болуп, мол түшүм маанайы калыптанды. Жакында Паваныр кыштагындагы жаптуулуу айыл чарба базасына реттүү салынган ийме бастырмаларда коюу өскөн сабактарына толтура өскөн жап-жашыл тасма буурчактар көздүн жоосун алды. Эгинчи Түтүн Исмаил эркин бастырма ишин аралап, тасма буурчак үзүп, астайдылдык менен түргө айырып, таңып, сатууга так кылды. Смайл мындай деди. Быйыл аба ырайы ойдогудай болду. Бизди дайымдуу барбай иштоого жакшы жетектегендиктен, ылымта басырмадагы тасма буурчактардын өсүүсү өтө жакшы болду. Сатуу жолдорубуз да өтө шыдыр, өзүү мезгили көзгө чейин уланат. Кылдатталган дыйканчылык техникасы жактан жетектүү түшүмдү турактандырып, сапатты жогорулатуунун күчтүү тиреги. Жаптуулуу айыл чарба сапаты жана түшүмүнө кепилдик кылуу үчүн Паваныр кыштагы дыйканчылык техниктерин уюмдап, айдоолорго ылымта бастырмаларга барып майса жетиштирүү, буту, илмий жер семирткич берүү, зыяндуу курт кумурскалардын алдын алуу сыяктуу зарыл алкактарды тегеректеген жалпы барыштуу жетектөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүүгө кыйын маселелерин төп чечип, тасма буурчактан мол түшүм алуунун техника кепилин жалпы беткей бекемдеп, дыйкан түтүндөрдүн көлөмдүү эгүүчүлүк ишеничин жана дилгирлигин өнүмдүү күчөйттү.

Егінші түтін Исмаил мындай деді. Былтыр 3 жылымда бастырмаға тасма бауырчақ егіп, бір бастырмадан 4000 юандан ашуын кереше кіргізгемін. Биыл көлімді кеңіртіп, 5 жылымда бастырмаға ектім. Ұшырда тасма бауырчақтары базарға салынып болды. Азырқы базар абалы бойынша есептегенде 20000 юандан ашуын кереше жаратамын. Сапаттуу тасма буурчактарды жакшы бааға сатуу үчүн кыштак комитети, сатып алуучу соодагерлер, соода сарай, танда базарлар, айыл чарба түшүмдөрү базарлары менен дилгири байланыш түзүп, туруктуу ары жогору өнүмдү өндүрүү менен сатууну жалгаштыруу өрүшүн куруп, узак мөнөт сатып алуу кызматташтык механизмин тургузуп, айыл чарба түшүмдөрдүн өндүрүү сатуу жабык айланмасын шыдырлаштырып, сапаттуу мөмө жашылчаны айдоо баштарынан чыгарып, жакшы бааға сатты. Жашылча дүң сатуу соодагери Асымгүл Аныбар мындай деди. Бул жердин тасма буурчактары өтө сапаттуу. Орто эсеп менен күндө 2 тонна айланасында сатып алабыз. Быйыл жалпы 500 тонна айланасында сатып алуубуз мүмкүн. Кийинки кадамда кыштак менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, жаңы саардын жашылчаларын уландуу түрдө дүң сатып алабыз.

урматтуу радио огурмандар, жогоруда айылык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Алтынан Жаңсар ууданы шаар айылы Павайнери кыштагы иймек бастырмада эккен тасма буурчак бышып базарга салына баштаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыругуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүлента биз кымбаттуу радио угармандары, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншёнун бамбук тактайчасы менен айылдык иштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Манас ооданы Ляңжуху шаарчасы Таяң Мяу кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ван Фэншё ошол жерде кыйла намы бар элдик өнөрпоз Куайбан көркөм өнөрчүсү. Бул чоң ата бир күн дагы мектепте окуп көрбөгөн болсо да, Куайбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызуулугу менен өзү дайындап, өзү аткарууну он канча жыл жалгаштырды. Ал калкка жакын айтуу өнөрү менен журтун